עוד לילה נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר, החבר שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לא ישר, מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

אוקיי, אוקיי, אוקיי. הם יורים עליי מטוסים באוויר, שחלים פרשים באדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניינים.

אתה מאחור, הכביש לא נגמר. אבא פה לידך כל הזמן.

אורן צדיקיאן, צחי יוסף, אמיר בלומר, יום טוב לאייל רז, לליז מעברי, בוקר בכפולות, אם היא אומרת, בוקר מבורך. מרים אמר מבית שאן הגיע, תעשו למקום, וגידי בן עמי ורונן ספיר, אבודי סרחן, ענת ענף, עוזי לוי, זעיד, זעיד עזם, יום טוב לאילנית הראל, אב שלום, הזכרנו אותך, אב שלום אזולאי. הנה שרון פיקט גם הגיע מסן דיאגו, ואביבה ברוך, וחיים בחר שהזכרנו עם המפתחות, יוסי מנחם, שואם חיות, אבי קורן, שושי ביטון משימשית, גם את פה, וכולנו כאן, אסתי מילר גם, יוצאים אל האור, אל הבוקר החדש הזה. והנה השיר הזה שאתם כל כך אוהבים. מיד אחר כך, אנחנו נשמע כמה טוב, וכמה יהיה טוב. אחרי עולם מקולקל, צריך איזה ליטוף, לא?

הסבי הזה שיצר את השיר הזה סיפר שכדי ליצור את השיר הזה בעיה היו דגם שלושה קולות שלו, של הבן שלו ושל חבר טוב כדי לייצר את הקול של הגבר בשיר. לגבי מירין, אנחנו לא יודעים את מי הוא לקח, בטח גם ירבב איזה כמה קולות כדי שזה לא ישמע בול כמו איזה זמרת אחרת שהתבעו אותו. אבל זה העולם הזה, העולם המקולקל של ה-AI, הבינה המלאכותית שיוצרים שיר, אבל תשמעו, שיר יפה. שיר יפה, נשמע טוב, וואלה, נשמע אמיתי. אמרנו, אחרי העולם הקולקל, נהיה יותר אופטימיים, יהיה טוב, יהיה טוב. הנה, שני זמרים אמיתיים, בשר ודם, עומר אדם, יסמין מועלם, יהיה טוב, ומים שקופים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: גיא צ'וק, בוקר טוב לך, לכל חברי המועדון השש. יום שלישי, אחלה יום שלישי מקסים. סיימתי עוד משמרת לילה, מקווה להגיע הביתה, לישון קצת אחר שנאכיל את חתולי הרחוב, את הכלבים שלי. ושיר, לגבי שיר, תבחר את השיר הכי יפה שיכול להיות.
2: הכי יפה.
1: אחלה יום
2: לכולם. תקשיב, בטח דוד ואבא גם יהיה מרוצה מהשיר. היינו, איפה הימים? איפה הימים? אז הנה עכשיו יורם גאון. ישירנו באמת איפה הימים שלא ישובו עוד.

איי, איי, איי, איזו נוסטלגיה, איזה שיר יפה. יורם גאון, איפה את אהובה? בוקר טוב לססון ברזני, צבי יוחננוב, בוקר טוב לוסי דדון, בוקר טוב...

0: התגעגעתי אליך ולכל המאזינים, יא מלך.
1: איפה היית ומה עשית, גבר? בנימין שוקרון, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לכולנו.
2: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאלת 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: אוקיי, עכשיו 6:30 בדיוק, זמן טוב להתעדכן לגבי מזג האוויר, מה צפוי, חם, לח, לחוף, באזור של החוף. בואו נראה, בואו נראה לאן זה הולך, הימים האלה, ימי הקיץ. אנחנו מתחממים. מזג האוויר היום, יום שלישי, חם הרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, וכמובן אביל ולח ברצועת החוף. לאחר התפזרות עננות הבוקר, יעשה בעיר, כמו כן תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, ובלילה יהיה בעיר עד מונה חלקית. מחר, רביעי, שזה ערב תשעה באב, תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, יעשה חם הרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ. יוסיף להיות אביל במישור חוף ותורגש הכבדה בעומסי החום. בחמישי, תשעה באב, תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, מזג האוויר יעשה חם הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות אביל לאורך החוף. עומסי החום יוכבדו שוב. בשישי צפויה הקלה בעומסי החום, עם מזג אוויר נאה וירידה בטמפרטורות שישובו להיות רגילות לעונה. אז לצמים בתשעה באב, תתכוננו, חם, הכבדה בחום. תשמרו על עצמכם לפחות במקומות צוננים. היום בירושלים 31 מעלות בצהריים, אותו דבר בתל אביב, בחיפה 30. בצפת היום יותר מירושלים ומתל אביב, 32 מעלות שם בצפת. בקצרין 37, טבריה עם 35, נצרת עם 35, גם אפולה עם 35. באשדוד היום 31 מעלות, באר שבע עם 35, ים המלח ועין גדי על 40 מעלות. יאללה, רגע, בית שאן אמרנו 39, וואו, שם חם מאוד. בואו נראה מה קורה לאורך העוטף, שם גם 35 מעלות היום, אותו דבר במצפה רמון, ובאלת 41 מעלות היום בצהריים. זאת התחזית, זה מה שצפוי, זה הקיץ הישראלי הקלאסי. עוד הודעות מכן אנחנו נמשיך ונקבל דרך הוואטסאפ שמספרו 0529-59-49-59. דברו איתי, שתפו אותי, ואני אמשיך יחד איתכם בדרך. כולנו כאן ביחד, חברים, חברות, מועדון השש, כולנו כאן עם אחד.
3: גיא, מה קרה? קמת דז'ה וו היום?
1: למה? מה קרה? כפרה עלייך, זאת לוסי. כן, כן, לא דז'ה וו, אבל קמתי נוסטלגי קצת, מה רע? לצד השירים היפים החדשים. אילנית, גם את רוצה לומר בוקר טוב? בוא נשמע אותך.
4: בוקר טוב, גיא, בוקר טוב למועדון השש ולרדיו חמש.
1: תודה רבה.
4: אני רוצה לשתף אתכם שהייתה לי אתמול חוויה מדהימה.
1: ספרי.
4: התחברתי עם ליז מעברי בפייס.
1: חברה מהמועדון.
4: ואני רוצה להגיד לכם, נו, שאין כמו אנשים של המועדון שלנו.
1: יאללה.
4: אין עליכן, אוהבת אתכן, ליז, ליזו, אילנה משאלי, ואליז, אני מתכוונת אליז מעברי, וגם לחברות הפרטיות שלי שהן נשים עוצמתיות ומדהימות, גם לימור קאופמן, ציפי אשור, רותי, ויש עוד הרבה. אני רוצה להקדיש לכולן את השיר מלכה של נרקיס ולומר שאני אוהבת אתכם. אילנית הראל,
1: איזה חיבורים יש פה, יאללה, שימו לב, זה קורה הכל במועדון שלנו, איזה אנשים טובים.

בלי פילטרים, איזה יופי נרקיס, איזה כיף שאתם פה. מיכאל צ'יקו, בוקר טוב לאלון זינגר ופתגם הבוקר. היום הוא אומר לנו, מכשולים לא חוסמים את הדרך, הם הדרך. איי איי איי, זה יפה, זה יפה. 6:37, בוקר טוב מועדון השש. בוקר טוב אבי פריאנטי בפריז. בוקר טוב עם ישראל.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: איזה צירוף מיוחד, דקלה ומגי הזרזר ביחד. איזה שיר יפה, יפה, יפה. מוצלח מאוד, ואנחנו אוהבים אותו. אז גם אתם, נכון? אנחנו ממשיכים. נורית, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב. שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות. אם אפשר לשמוע איזה שיר, או של עידן סלע, או של חיים, או של לינדה לינדה.
2: פיוש. לינדה לינדה, יאללה. בא לי אבל לינדה לינדה, בביצוע של, אם אנחנו כבר עם נשים עכשיו. הייתה פה נרקיס, מגי, דקלה. חסרה לי שרית פה.

ב-99.5 ובאילת 102.5. מועדון השש עם גיא בזק.

0: ולכל מועדון השש. כמו סבא גיא?
1: סבא ביין.
0: גיא, אני מאחל לך ולכולם יום נפלא ומקסים ובשורות טובות. אולי נשמע את השיר של ישי לוי, אנא בחלמביק. מרסי בוקו, יא ביינטו גיא.
1: אבי,
0: אורוואר גיא.
1: אורוואר. איך אתה אומר בצרפתית בשורות טובות? איך אתה אומר בצרפתית בשורות טובות? תקליט לי, מעניין.
2: יום ראשון אחרי הגעגוע השארת אצלי בבית רסיסים

0: גיא, אומרים בצרפתית, זה בון נובל. דש חם לליז מעבר עם האקו.
1: איזה כוכבת לי.
0: זה בון נובל.
1: בון נובל.
0: ביי גיא.
1: צרות טובות, אום בון נובל, יפה. אנא בחלם ביק, איזה יופי, זה ישי לוי, עליו השלום, איזה שירים יפים הוא השאיר לנו, ואיזה קול, איזה קול. תודה רבה שאתם פה, יחד איתנו מועדון השש ב-102 FM אלעד, 99.5 חם אש בצפון ובכל מקום. בוקר קובי.
2: בוקר טוב, גיא בזג, בוקר טוב, מועדון השש. לא נכפיר במילים ולא נעריך, שים לנו בבקשה את קובי ואת יניב. תודה על הבית.
1: תודה על הכל, תודה על הכל. יאללה, הנה השיר.

0: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב מועדון השש, גיא בזק היקר והאהוב, שעושה לנו כל יום את היום, יום שלישי פעמיים כי טוב, השם ישמור על כל עם ישראל.
1: תודה רבה, דוקס הערבה שלנו, בלייכר מאלת, שלמה בלייכר. אנחנו ממשיכים עם הבקשות שירים שלכם, רק נאמר בוקר טוב לעוד חבר שמצטרף אלינו באופן רשמי הבוקר למועדון, קוראים לו זוהר תירם, והוא מקריית התאטורים. מכל מקום בארץ אתם מגיעים אלינו, וזה כיף, כיף, כיף לפגוש עוד ועוד אנשים. בנימין, בוקר. בוקר טוב, אחלה.
2: בוקר טוב, יום שלישי, בשורות טובות. שלישי, מה המצב?
1: וואלה,
2: שתדע לך שאתה בן אדם טוב, אוהבים אותך כולם, אתה משמח אותנו.
1: תודה, אח שלי.
2: ונאחל רק ימים טובים, בעזרת השם.
1: רק.
2: שים לנו ליאור פרחי על חומותייך, ירושלים. תודה.

0: בוקר טוב, אחי יקר, בוקר טוב. תשמיע את ההודעה שלי, בבקשה. אני ואשתי בנופש באילת. התחלנו את הבוקר בריצת בוקר.
1: אופה.
0: עם ישראל חי.
1: עם ישראל חי.
0: תשלישתי שהיא אחריי. קוראים למריאם.
1: היא מסתרכת מאחור בריצה באילת, יפה.

שיום יגיד. והנה אנחנו יוצאים אל יום חדש, אתם ואני, מועדון השש, 102 FM אלת, 99.5 בצפון, יום שלישי הגיע, צאו לדרך. ליווינו אתכם עד עכשיו, מעכשיו אתם חופשיים, תמשיכו להזין כאן ב-102 FM אלת, או ב-99.5. הבוקר רק התחיל, והיום הזה רק בפתחו. שיהיה לנו יום מבורך, ניפגש מחר.

0: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: מה קורה אראלה? לא מאמין.
0: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50 אלף שקלים.
1: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
0: איזה חמוד.
1: איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
3: הבוקר של אילת עם עומרית.
4: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. גורם אמריקני אומר ברעיון לרשת פוקס ניוז כי אם המלחמה באיראן תסלים, ישראל צפויה להצטרף למערכה. לפי בכירים אמריקנים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים אם להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן ולחדש לחימה רחבת היקף. לדבריהם, אם טראמפ יאשר את הרחבת המבצע, מדובר יהיה במערכה אינטנסיבית ונרחבת הרבה יותר. בתוך כך, ארצות הברית תקפה זה הלילה העשירי ברציפות באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים איראנים, יכולות ימיות, אתרי שיגור ומערכות הגנה אווירית, כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף כלי שיט מסחריים העוברים דרך מצר הורמוז. בתגובה, איראן ממשיכה בירי לעבר מדינות המפרץ. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בבחרין מקאמים ומערכות הגנה אווירית של ארצות הברית. בנוסף, צבא איראן מסר כי תקף בכווית. המודיעין הישראלי מעריך כי לאחר מבצע עם כלבי, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להשרת אורניום אל מתחם תת-קרקעי בעומק הר המקוש. כך דווח בעיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. לפי דוח שפורסם בעיתון, המהלך בוצע לאחר שבמבצע נפגעו שלושת אתרי הגרעין המרכזיים של טהרן. הדוח המודיעיני מסייג וטוען כי עצם יחסון הצנטריפוגות בהר אינו מוכיח את קיומו של האתר ההשרה פעיל. גורם בצהל הבקי במאמצי בחירת היעדים לתקיפה, הביע חשש כי התקיפות מהאוויר במלחמה האחרונה לא פגעו במידה מספקת בעבודות הקשורות לנשק גרעיני. במחל מעצר עריקים חרדים, מאות חרדים קיצוניים הפגינו אמש מול בית היועמ"שית גלי בהרב מיארה בתל אביב. המשטרה הבטיחה את המקום, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. קודם לכן, מאות חסידי גור הפגינו מול כלא 10, כשעשרות מהם פירקו את הגדר בכניסה לבסיס. בהפגנה השתתף בין היתר השר יצחק גולדקנופ. הקטל בדרכים, נער בן 17 נהרג הלילה בתאונה קשה בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף קריית גת. אדם נוסף נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים קפלן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום בהיר, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חמת מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, ואביל ברצועת החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שבע ועוד תשע דקות כאן ברדיו אילת, מאה ושתיים FM. בוקר טוב אילת. מדונה מספרת לנו קצת זכרונות מהעבר, This is to be my playground. שיר יפה, הרבה נוסטלגיה, מזכירה לנו שהפלייגראונד שלנו הוא כאן ברדיו אילת 102 FM. כל בוקר מחדש אנחנו נמצאים כאן יחד כדי לפתוח את היום ולהתחיל את הבוקר לאט לאט, נעים עם הרבה מוזיקה טובה ועוד כל מיני חדשות טובות מכאן, מהעולם, מהלב, הנפש, ממני אליכם. בשלוש שעות של מוזיקה, כאמור, גרי סיגור, נאמר לו תודה ובוקר טוב, הוא האורך המוזיקלי. ליקורים אמורית, אני איתכם כמובן עד עשר. משתדל להנעים לנו את הזמן. אנחנו נמשיך עם ריקי מרטין ומג'ה. Private Emotions. יום טוב והזנה טובה. יום שלישי בשבוע, אמרתי כבר, פעמיים כי טוב. 21 ביולי, התשפב, זין התשפב. וואו, כן, חודש אב. 21 ביולי, 26. הנה, בוקר קצת מבולבר. אנחנו ממשיכים עם רגשות אישיים, private emotion, רגשות פרטיים, חשפתי לפניכם. ממשיכים.

0: משוגע.
1: יום מי חשב שנגמור את זה כך? בזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שקבות, אתה תמיד מוצאת לכם איזה פאקינג שני. היית כמו שמש בעולם שכול לא סתם, ואז אני הייתי סתם בחור שכונה שמאוהב. וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצל מאז שאתי השתניתי היום יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתק. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפו. יום את משהו אחר ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר, ואז את המחברות געגוע שתקום הבריטה לתפוגה. כמה זה נורמלי

0: איזה ככה.
1: שבוע.
0: איזה ככה. לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה. ובכל זאת, מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, הכי תנסי כבר אין אותו וניסה. רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך, החיים זה פיוז'ן של גורל וכך. אמרת לי,
2: בוא נוכל שלנו.
0: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה,

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
11: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
12: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
11: מי מערך את מי?
12: אני מערך אותך ביום שלישי.
11: על מה אנחנו הולכים לדבר?
12: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
11: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
12: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
11: להשתמע?
12: להשתמע.
13: זכר

Red, White and Nick Cave and the Bad Seeds. כאן ברדיו אילת ברם 2FM, 7:30 בבוקר בדיוק. אתם בטח יודעים ויודעות שמוזיקה פועלת במוח שלנו כמו סם טבעי, ואם לא, אז דוקטור נעמי זינגר, חוקרת מוח, מסבירה בדיוק מה קורה כשאנחנו מאזינים למוזיקה, וגם למה יותר כיף לנו לשמוע בהופעות מוזיקה מאשר לבד. היא חוקרת בעלת דוקטורט במדעי המוח מאוניברסיטת תל אביב, עובדת ביחידה לנוירוכירורגיה אונקולוגית ומכון סגול לתפקודי המוח באיכילוב. היא בסך הכל בת 45 וכבר בעלת הדוקטורט, וחוקרת איך המוזיקה משפיעה עלינו, על החוויה האנושית שלנו, והמטרה היא בעצם לפתח כלים טיפוליים כמובן, ויש עדויות לחולי פרקינסון שכשמשמיעים להם מוזיקה הם יכולים להניע את הגוף בקצב שהם לא יכולים להזיז אותו בשום מצב אחר, אז עובד גם ברמה הזאת.

0: נעים ונוח כמובן, וגם מוזיקה שאנחנו מקשרים אותה עם דברים מסוימים. נגיד, אם תשבו כל יום אחר הצהריים, אחרי העבודה, ותשמעו משהו ספציפי, זה יזכיר לכם תמיד, הדבר הזה, תמיד יזכיר לכם את האווירה של החופש, של השחרור, של סיום יום עבודה. או אם יש דברים ששמעתם בתקופות מסוימות בחיים, והיו לכם, התקופה הזו הייתה טובה, המוזיקה הזו תמיד תזכיר לכם את החוויה הטובה. הרבה מחקרים נעשו בתחום המוזיקה וההשפעה שלה על המצב רוח, על המוח, והמחקרים האלה עדיין נעשים, וזה חשוב. וגם אנחנו כאן בבוקר של אילת, בכל בוקר מודדים עד כמה המוזיקה עושה לנו טוב. בינתיים זה עובד ממש טוב. זה איגי פופ, In the Dutcher.
1: My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know he

0: אומייגאד, אמרתי in the death chair בכיסא המוות, לא, זה in the death car, שזה לא הרבה יותר טוב, אבל כך הוא כתב את זה. מה יעשה? In the death car, Iggy Pop.
1: I'll let some air come in the window. It kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלמוגים 17.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
1: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהו!
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: הבוקר של אילת, 102 FM. ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.

0: אושר כהן, כולם גנבים. אחד הלהיטים הגדולים של השנה הזאת, חד משמעי. הוא גם שיר ממש טוב.
1: זה כואב גם לי, הדמעות שלך, ואולי כל זה גומל וכלך, אז למה?
0: כאילו, כתוב טוב, והוא כל ההפקה שלו, וואלה, הוא מדביק לגמרי, ותענוג, תענוג גדול. אושר כהן, כאן ברדיו, אילת 102 FM, עכשיו 48 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. זה מה שאנחנו כבר קרובים לסיום השעה הראשונה שלנו, איכשהו זה מגיע מאוד מהר. אז בואו נמשיך עם All Saints, בוסטיקול, קצת כזה, קצת להזיז את הגוף לפני השעה השנייה.

דוס, אלבט של נתן גושן, מביא אותנו לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM בבוקר של אילת, 5 דקות לפני השעה, 8 בבוקר בדיוק, אנחנו נסגור את השעה הזו עם נועם ביטן, ונמשיך עוד שעתיים אחרי החדשות השעה 8, תמיד רציתי עוד.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
8: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
9: ברור.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
11: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10 ל-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
12: SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. גורם אמריקני אומר ברעיון לרשת פוקס ניוז כי אם המלחמה באיראן תסלים, ישראל צפויה להצטרף למערכה. לפי בכירים אמריקנים, הנשיא טראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים אם להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן ולחדש לחימה רחבת היקף. בינתיים, ארצות הברית תקפה זה הלילה הסירי ברציפות באיראן. בתגובה, איראן המשיכה בירי לעבר מדינות המפרץ. המודיעין הישראלי מעריך כי לאחר מבצע עם כלבי, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להשארת אורניום אל מתחם תת-קרקעי בעומק הר המקוש, כך דווח בעיתון האמריקני הוול סטריט ג'ורנל. לפי דוח שפורסם בעיתון, המהלך בוצע לאחר שבמבצע נפגעו שלושת אתרי הגרעין המרכזיים של טהרן. במחאה על מעצר עריקים חרדים, מאות חרדים קיצוניים הפגינו אמש מול בית היועמ"שית גלי בהרב מיארה בתל אביב. קודם לכן, מאות חסידי גור הפגינו מול כלא 10, כשעשרות מהם פירקו את הגדר בכניסה לבסיס. בהפגנה השתתף השר יצחק גולדקנופ. אחותו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם שלח לעולמו בפתאומיות, תתמודד על מושבו בסנאט בתמיכת טראמפ. בראיון ראשון מאז מות אחיה, דרליין גרהם אמרה, אני לא יכולה לתת למורשת שלו למות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום בהיר, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות מעט חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Tears for Fears בתוך האלבום השני והמצוין שלהם 1985 Songs from the Big Chair Everybody Wants to Rule the World. היה פעם סדרת אנימציה Pinky and the Brain לפני, לא יודעת, שנות ה-90, סוף שנות ה-90, ופינקי and the Brain היו, וואי, איזה יצורים היו. פינקי לדעתי היה חולדה חמודה כזאת, ודה בריין היה אכבר עם מוח גדול, אם אני זוכרת נכון, וכל בוקר הם היו מתעוררים, ופינקי היה שואל את הבריין, את המוח, מה אנחנו הולכים לעשות היום? והוא היה אומר לו, today we are going to take over the world, היום אנחנו הולכים לשלוט בעולם, והם היו מנסים לעשות כל מיני ניסיונות כדי לשלוט בעולם באותו יום, ואנחנו כאן, הם ברדיו אילת 102 FM, פותחים את הבוקר השלישי שלנו, השבוע הזה, תוכנית שלישית, פעמיים כי טוב, וגם היום אנחנו לא נשלוט בעולם, אבל אנחנו בהחלט ננסה לעשות עוד יותר טוב ועד כמה שאפשר. אז בוקר טוב לכם, שעה שנייה, כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, 102 FM, השעה עכשיו 8:08, זה כבר טוב, אנחנו באינפיניטי, בלי סוף. אז כל הסימנים לטובתנו. כאמור, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 21 ביולי, 2026, זין באב, התשפב, אלו הגולדן קיי-פופ עם הדמון אנטרס. היה להיט בחופשות של תחילת השנה, והנה עכשיו החופש הגדול, אפשר לחזור לסרט היפה הזה. יאללה, ממשיכים, ממשיכות.

גרלס, גרלס. חד משמעית, זאת ביונסה, אנחנו כאן על רדיו אילת, מהו 2.8 ועוד 15 דקות הבוקר הזה, ואני רוצה להזכיר לכן ולכם שכדאי לכם להגיע ממש בימים הקרובים למחסן המקצוען, שגם חנות באמת שיש בה כל מה שאנחנו צריכים, וגם מאוד מקצוענים, מאוד כיף להגיע לשם לקבל את השירות שלהם, ובימים הקרובים פשוט יש מבצע מטורף שלא כדאי להפסיד. אם כמו דבר מי ששולט בעולם, גרז גרז, אז אפשר להקל עלינו. בסופו של דבר ניקיונות הבית, לא כי אנחנו, זה, אנחנו פשוט יותר רואות את הפרטים הקטנים, שזה דבר אגב מאוד מאוד חשוב, גם עליו נדבר בהמשך, אבל יש לנו אפשרות להגשים חלום שמישהו אחר ינקה במקומנו, ולהגיע למחסן המקצוען בימים הקרובים, ולקנות שואב שוטף רובוטי חזק עם תחנת הגינה עצמאית ומערכת ניווט והכל הכל בעברית, במחסן המקצוען במקום 2,190 שקלים חדשים, רק ב-1,490, רק 1,490 שקלים חדשים בלבד, זהו. ופשוט הגיעו, כי חבל לשלם יותר. המחסן המקצוען ממש בימים הקרובים, מבצע שלא נראה לי יחזור כל כך מהר, אז תנצלו. זה חופש גדול, הילדים מלכלכים, וזה זה טוב שיסתובב בבית הזה מישהו שכל הזמן מנקה אחריהם, אני בעד. וגם לפני החגים, כדאי. רדיו אילת 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 8, אלה גזוז, חללית. אז במקום מישהו קטן שמגיע מהחלל לנקות, המציאו את השואב שוטף, זה גם טוב.

0: עכשיו בחסות? עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
9: השעה בחסות
10: עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
11: זכר

גיטרה כמו חרב, ולגיא ויעל, ואתן ואתם כאן על רדיו אילת 102 FM. השעה עכשיו 8:28 כמעט, 8:30 בבוקר. זה בוקר יום שלישי בשבוע, ואמרתי לכם קודם, באתי על סודיות, ואני רוצה להגיד שלא, לא רק אני מדברת על יסודיות ועל ירידה לפרטים ולמה היא כל כך חשובה. גם אלון גונן, אלון גונן הוא הבעלים של החברה פלוס 500, חברה שהשווי שלה בשוק היום הוא 15 מיליארד דולר, בקטנה כזה, והוא איש בגדול מעניין, מעניין למדי, יש לו כל מיני דברים מעניינים שהוא אפשר ללמוד, בוא נגיד, אפשר ללמוד ממנו דבר או שניים, אוקיי? אז הוא אומר מה הוא מחפש בעצם אצל אנשים, אז דבר ראשון זה יסודיות, כי הוא אומר שהירידה לפרטים היא כל כך חשובה, גם דברים שנראים אולי לא חשובים ברמת הפיקסל, הוא אומר לא להגל פינות, לא להגל, כי הכל בסוף יצוף, רואים הכל, אז יסודיות זה דבר חשוב, וגם סדר, הוא אומר שהוא לומד על אנשים דרך זה שהוא רואה את הדסקטופ שלהם, איך הוא נראה, איך הוואטסאפ, המייל, סדר בעיניים זה סדר בראש. אני אומרת את זה הרבה לילדים שלי, בעיקר למתבגרות, לא, הם לא זורמים איתי בדבר הזה, אבל זה באמת חשוב, כאילו הם חושבים שיש לי הפרעה, ובסדר, יש לי הפרעה, לכולנו יש הפרעות, אבל זה לא העניין, באמת. סדר בעיניים עוזר לראש שלנו להיות מסודר. ושוב, זה לא אני אומר, זה אלון גונן, חברה בשווי 15 מיליארד דולר, מבין אולי קצת יותר ממני בדברים מסוימים, לא בהכל, דברים מסוימים. הוא מדבר על פתירת בעיות, לא לבוא עם בעיות, לבוא עם פתרונות, לא להתקע על בעיות, מצאו פתרונות, זה גם חשוב מאוד. ולראות את התמונה הכוללת, לא להיות יסמינים, לא לכתוב הוראות, אלא לקבל את המשימה ב-eye level, ברמה מאוד גבוהה, ולבצע חשיבה על הרבה היבטים, להגדיל ראש במילים אחרות. מה עוד? הוא מדבר על לסיים משימות, דן, לא בערך, לא אולי, לא לעשות טובה למישהו, אלא ממש לבצע עד הסוף. הוא אומר שהמילה שהוא הכי אוהב בעברית זה בוצע, ובאנגלית זה דן. הגיוני, הוא עובד בחברת הייטק, הוא עשה אקזיט, אבל אפשר להוריד את זה גם לחיים הקטנים והפרטיים שלנו בבית עם הילדים. אש בעיניים, זה הדבר הכי חשוב שיש, בלי תשוקה ועניין, אי אפשר להתלהב. ג'ף בזוס אמר פעם, שאם אתה אוהב 50% מהעבודה שלך, יש לך מזל. זה נכון. מה עוד? להיות ענבים, להגיד שלא יודעים משהו, רק ככה אפשר ללמוד. חשוב מאוד. אם אתם אומרים שאתם לא יודעים, אתם יכולים ללמוד את הנושא, ואז להיות מומחה. ואם לא בא לכם, אז תיקחו מומחה. זה גם חשוב לדעת לעשות. outsourcing קוראים לזה. מה עוד? הוא מדבר על הישגיות והתמדה, והוא גם אומר, ואומר שהוא חייב בעצם להוסיף, שהוא מאוד מאוד אוהב אנשים כלילים, עם חוש הומור, דרך ארץ, מנצ'יות, תהיו מנצ'ים, אנשים שהוא עובד איתם, זה אנשים שגם היה לו כיף לעשות איתם הליכה בים, ולדבר, לא רק לעבוד ביחד. אחלה, נכון, דברים חשובים. אני אוהבת לקרוא על אלון גונן, כי יש לו כל מיני רעיונות נחמדים, אז זה העניין הזה, בהקשר של היסודיות שדיברתי עליה קודם. טוב, אנחנו רדיו אילת 102 FM, 31 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, ממשיכים עם מיילי סיירוס, End of the World. היא לא מדברת על סוף העולם בקטע הזה, חדשות, אתם יודעים, נגמר, מתחיל, כמו שאנחנו מדברים עליו כאן כל בוקר, כמובן.

0: עלה מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
6: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: הבוקר של אילת, 102 FM.
13: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
14: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
15: עכשיו באילת,
14: הבוקר של אילת עם

נשארי בו סיבת הסיבות. רק אתה. אסור לשכוח להודות לאחד שהוא סיבת הסיבות. ורק לך אומרים שהמציאות היא אקראית, שהיא לא צפויה, אבל בוא נעצור רגע. אולי זה לא נכון, אולי זה לא המצב, אולי אנחנו אלה ששולטים במציאות עצמה ויכולים לברוא אותה. בשנת 1968 מהפנטת בשם דולורס, דולורס קנון, דעתי כבר הזכרנו אותה כמה פעמים, מצא הוכחה לכך שאין כזה דבר, משהו לא אפשרי, שום דבר אינו בלתי אפשרי. היו לה 45,000 לקוחות במהלך השנים, והם תיארו תמיד את אותו הדבר. המציאות פועלת כמו מכונה שמחכה לפקודות שלנו. אז בואו נבין מה זה אומר בדיוק. היא בעצם אומרת שאנחנו יוצרים את המציאות, החיים עם הצגה, אנחנו כותבים את התסריטים. איך זה עובד? איך זה באמת עובד? נגיד שאתם רוצים להזמין אמבורגר, אוקיי? אתם יכולים להזמין אמבורגר ותקבלו אמבורגר עם הכל, נכון? אבל אם תהיו ספציפיים ותגידו אם אתם רוצים, לא יודעת, בלי חמוצים, בלי בצל, אקסטרה גבינה, לא יודעת מה, כל אחד מה שהוא אוהב, להגיד במדויק, תקבלו בדיוק את מה שאתם רוצים, נכון? אז דולורס וה45,000 לקוחות שלה שהיא פנתה במהלך עשרות שנים, הוכיחו את זה. הם אמרו בדיוק מה הם רוצים. למשל, אישה אחת רצתה רכב, אז היא כתבה בדיוק את הדגם שהיא רוצה ואת השנה שהיא רוצה והמחיר שהיא הייתה רוצה לקנות אותו, והיא באמת קיבלה את הרכב הזה. הבעיה היחידה הייתה שהוא לא עבד. פשוט לדייק. אז היא שכחה את הפרט הזה, רכב שעובד, או מישהי שרצתה גבר עם אישיות ספציפית ומראה מאוד מסוים, תכונות מסוימות, היא כתבה את זה, אבל היקום סיפק לה גבר כזה רק שהוא היה נשוי. אז היא כתבה גבר רווק, והפעם הוא היה צעיר ממנה בעשר שנים. היא קיבלה את זה באהבה, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. בקיצור, היקום לא מרופל, היקום מדויק. הוא ממלא את ההזמנה שלנו בדיוק לפי מה שאנחנו משדרים, לטוב ולרע, כן? אבל הדבר החשוב ביותר, מעבר להיות מדויקים, מאוד מדויקים במה שאנחנו רוצים, יש שני חוקים שאסור לעבור עליהם לעולם. אסור ליצור משהו שפוגע במישהו אחר לעולם, לעולם, לעולם, לא לעבור על זה, ולא ליצור משהו שלוקח ממישהו אחר לעולם. זה שובר את כל חוקי השפע. יש הכל מהכל לכולם. תבקשו את מה שאתם רוצים בדיוק, תכתבו את זה, תדמיינו את זה, תראו את זה כאמת שלכם, ואז זה יהפוך מתקווה לאמת. 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 13 דקות לפני 9. נמשיך עם יזהר כהן. עולה, עולה.

Sweet of Dreams, סינגל חדש, חדש חדש של יוטו לקראת אלבום, אלבום מלא שיצא בהמשך. הם לא הוציאו אלבום מלא מאז שנת 2017. בתחילת השנה הם הוציאו איפי ממש יפה, מסר של תקווה. הם בעניין הזה, עם כל המלחמה והמלחמות שקורות בעולם, אוקראינה, רוסיה, כל מה שקורה בישראל, כל מה שקורה במיראן, ארצות הברית, ויוטו באים במסר של שלום ושלווה, ואנחנו כאן מאוד אוהבים את המסרים האלה. רדיו אילת 102.5 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה השנייה. יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9. אל תלכו לשום מקום, נסיים עם Trust Fall Pink. מסיים רק את השעה הזו, כן? יש עוד שעה. אל תשכחו ואל תלכו לשום מקום.

0: שעה בחסות עכשיו, בעלם מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים, מבחר. ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
5: יהוו! 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
11: התקשרתי לאן?
10: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
11: בעל הבית השתגע.
10: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
12: שלום.
13: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
12: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
13: זכית ב-125,000 שקלים.
12: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
14: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
16: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
15: מי מערך את מי?
16: אני מערך אותך ביום שלישי.
15: על מה אנחנו הולכים לדבר?
16: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
15: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
16: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
15: נשתמע?
16: נשתמע.
0: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס, תוצרת גרמניה במוכנים? 1,599 שקלים. עלם. מתחם ביג. המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
2: מיד באילת.
17: הבוקר של אילת עם עומרית.
18: החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
19: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי ביצעו תקיפה על אתר צבאי אמריקני בירדן. סוכנות הידיעות האיראנית הסנים טוענת כי בהתקיפה הושמד מטוס F-15 אמריקני וכן מערכות מקם אמריקנים. כמו כן, בדיווח נוסף שהתפרסם בסוכנות הידיעות נטען כי תשתית הנתונים המרכזית של חברת אמזון בבחריין הותקפה במספר טילי שיוט. המודיעין הישראלי מעריך כי לאחר מבצעם כלבי, איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להשרת אורניום אל מתחם תת-קרקעי בעומק הר המקוש, כך דווח בעיתון האמריקני הוול סטריט ג'ורנל. לפי דוח שפורסם בעיתון, המהלך בוצע לאחר שבמבצע נפגעו שלושת אתרי הגרעין המרכזיים של טהרן. הדוח המודיעיני מסייג וטוען כי עצם מחסון הצנטריפוגות בהר אינו מוכיח קיומו של אתר העשרה פעיל. גורם בצהל הבקי במאמצי בחירת היעדים לתקיפה הביע חשש כי התקיפות מהאוויר במלחמה האחרונה לא פגעו במידה מספקת בעבודות הקשורות לנשק גרעיני. אירוע ירי אמש בדרך הנה בו נפגעה ילדה בת 8 באורח קשה. נעצר לחקירה ראשונית חשוד במעשה על רקע פלילי. כך מדווח כתבנו עידן אבני, הילדה נפגעה אתמול מירי שכוון לעבר קרוב משפחתה. תושב טובא זנגריה בן 42 נאשם כי איים על איש עסקים ברמת הגולן ודרש ממנו לעזוב את העסק שפתח באזור כדי שיוכל לזכות במכרז ולהיכנס לעסק במקומו. על פי האישום, הנאשם התקשר אל איש העסקים ובהמשך אף הגיע לעסק ואמר לו, אתה תישאר פה, אתה לא תישאר פה. המשטרה ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים. עוד בחדשות, אחותו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרם, שהלך לעולמו בפתאומיות, תתמודד על מושבו בסנאט בתמיכת טראמפ. ברעיון ראשון מאז מות אחיה, דרליין גרם אמרה, אני לא יכולה לתת למורשת שלו למות. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום בהיר, חלי ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מעט מהרגיל, בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

One Republic, I lived. נשבעים שהם עשו הכל. אז זה ממש חשוב שנצליח לעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות. בשביל זה אנחנו כאן בחיים האלה. לחיות, ליהנות. בשביל זה אנחנו כאן כל בוקר ברדיו אילת 102 FM. פותחים את הבוקר שלנו יחד ונהנים. 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, אנחנו פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום שלישי. לא יודעת איך זה קרה, איך 3 שעות כבר עברו להם. אנחנו יחד שעתיים, אבל אני כאן כבר מ-6 עם גיא בזק. ואיתכם, ואיתכם. יאללה, בוקר של אילת, שעה שלישית והאחרונה, save tonight. יאללה, האזנה טובה, בוקר טוב.

0: עכשיו בחסות
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: עכשיו בעלם מתחם בי, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם בי, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
2: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו-90. שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות. חמוציות ב-2 שקלים ו-90. תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות. ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.

0: בעלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: עכשיו באלת,
2: הבוקר של אילת עם

דפי, אני מבקשת קצת רחמים. אה, איזה קצת, היא מתחננת לרחמים. יש לנו מידת חמלה גדולה מאוד כאן בבוקר של אילת. אנחנו מרחמים כשצריך. אני חושבת שאת לא זקוקה לרחמים, אבל אם צריך, אנחנו כאן. רדיו אילת, 102 FM. 28 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. רוצה להזכיר לכן ולכם שיום בחמש ורבע אתם יכולים להגיע לפעילות מוזיקלית לקטנטנים עם שירי ילדים מוכרים, עם פוחית וגיטרה עם יואב. זה קורה במרכז הרב תחומי לגיל הרך ולמשפחה בששת הימים 204, מגיל שנה וחצי עד שלוש, וזה כיף וחשוב מאוד, פעילות מוזיקלית. חמש ורבע היום בששת הימים 204, בשעה שש בערב פילאטיס בשקיעה, אימון פילאטיס מול נוף ערי אדום בהדרכת אירס אריאלי במסגרת נעים באילת, שזה אחד הפרויקטים המהממים שיש כאן באילת. זה קורה בדק העץ בתיילת מלון דן, הכניסה החופשית כמובן. בשעה שמונה בערב פנטר כפול, הקרנת טרומה בכורה של הסרט המבוסס על סיפורו האמיתי של יעקב אלבז. זה במסגרת מיזם התרבות פרד בבית פיליפ מורי התמרים 25. ואני גם רוצה להזכיר לכם שההרצאה שקורית בויצו מדי חמישי הוקדמה להיום, משום שיום חמישי זה תשעה באב, והערב בשעה שש התקיים שיח מרתק ומשמעותי על צום תשעה באב בין חורבן לתקווה עם נחמיה פריאל. זו הרצאה שבאמת ננסה לברר ביחד מה אותו כאב שעדיין מלווה אותנו, מה משמעות האבל בימינו, וכיצד אפשר לשלב בין הכרת תודה עמוקה על מה שיש לבין האחריות להשלים את מה שעדיין חסר בחברה, ברוח וביחסים שבין אדם לחברו. הערב בשעה שש וחצי, פתיחת דלתות, זהו, זכרתי שזה בשש, פתיחת דלתות בשש, בשש וחצי תחל ההרצאה. אל תאחרו, יהיה מעניין וחשוב במיוחד. תשע וחצי, רדיו אילת, 102 FM. בואו נזכור איזה זן אדיר אנחנו עם השיר המעולה של קורן הלל. זה החידוש של יושר כהן, אמיר שורש, מתוך הסרט החדש של קופה ראשית. סרט מצוין ומצחיק, כדאי לראות.

יופי שבור. דקלה ומגי עזרזר בקטע שמוצאו בחודש שעבר, יוני 2026. קצת חווה נשית, העצמה נשית. ודחקות של בחורות, אחת מהזמרות הטובות ביותר, אם באמת, אני כל כך אוהבת הקול של דקלה, יש לה קול מצוין, עמוק וטוב, ומגי עזרזר, שהיא לדעתי אחת הבחורות המצחיקות, אני עוקבת אחריה באינסטגרם, היא באמת מצחיקה, היא חצי מסובבת כזאת, והיא באמת כזאת, וואלה, היא מצחיקה, היא באמת מצחיקה, אז זה השיתוף פעולה שלהן, יופי שבור, כיף, כיף להיות איתם כאן בבוקר של אילת, 37 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM. אלו להקת אבא, Dancing Queen. You can dance, you can fly, having the time of your life.

0: שעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביף, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס בונה
1: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אלת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאלת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אלת.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
13: מה קרה?
12: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
12: לא, המזגן.
13: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
12: ומה עם בעלי?
13: זה כבר אין מה לעשות.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
15: הבוקר של אילת, 102 FM.
16: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
17: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
16: אני, מי מערך את מי?
17: אני מערך אותך ביום שלישי.
16: על מה אנחנו הולכים לדבר?
17: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
16: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
17: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
16: להשתמע?
17: להשתמע.
0: עכשיו באילת.
15: הבוקר של אילת, עם

ג'קסון 5, I want you back. אנחנו רדיו אילת 102 FM, ואנחנו לגמרי, הם רצו אותנו חזרה, והנה אנחנו כאן 47 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, 13 דקות אחרי השעה 10. אין לי מושג איך זה קורה כל פעם מחדש, והפוקר הזה זה היה באמת באמת לא הגיוני, איך כמעט 3 שעות עפו להם. אז אנחנו נמשיך עם התבלינים, כי אנחנו ממש ממש תכף צריכים לסיים. אז עוד קצת מוזיקה, עדיף וכדאי.

עדן גולן ושרק, סטארבקס, סופיה לסטארבקס. עדן גולן המהממת הייתה פה השבוע והייתה כזאת נתוקה וחמודה כמו שהיא ומהממת, וגם פגשנו אותה אחר הצהריים באירוע ביוטי נהדר, וכן, תענוג, תענוג של בחורה וזמרת, מוכשרת. והיא מביאה אותנו לסיום שלוש שעות תוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM, שש דקות לפני השעה 10 בבוקר. חברים, חברות, אני רוצה לומר לכם תודה גם לכם שהזנתם הבוקר הזה, היה לנו מאוד מאוד כיף ביחד, מקווה שנהנתם לפחות כמוני, בטח הזנתם לנו באתר רדיו אילת אילת 102.co.il, ואתם עוקבים אחרינו גם בעמוד האינסטגרם והפייסבוק והטיק טוק והיוטיוב וכל מקום שאנחנו נמצאים בו, אנחנו בכל מקום בעולם. זהו, מה אומר עוד? אומר תודה לדריה חודיוקובה כאן מאחורי הזכוכית, עובדת במרץ כמו בכל בוקר. גרי סגור, אין כמוך בעולם, תודה רבה לך. אחריי באולפן, מי יכול להיות, הוא ולא אחר, אודי שכטר כמובן, עם עצם העניין. לי קוראים אמרית, אני אבוא גם מחר, מקווה שיהיו לי בשורות טובות בלבד, הרבה מוזיקה טובה בוודאות. תבואו גם, 7-10, יהיה נחמד, יהיה כיף ביחד. אל תשכחו להיות טובים יותר עד אז. קערת מים לכל החיות. יאללה, ממשיכים את היום שלנו יחד. יום טוב ומוצלח פעמיים כי טוב. מסיימים, פרידה.

0: עלה מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: שלום.
3: ברוכה.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
3: אימא כן. לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. המחסן
5: למקצוען. חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הבוקר של אילת, 102 FM.
15: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
16: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
15: מי מערך את מי?
16: אני מערך אותך ביום שלישי.
15: על מה אנחנו הולכים לדבר?
16: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
15: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
16: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
15: להשתמע?
16: להשתמע.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונה כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
17: מיד באלת.
18: עצם העניין, עם אודי שכטר.
19: SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
20: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. צהל ושבק חיסלו את המחבל אשר שימש בשנים האחרונות כמפקד גדוד נוחבה, ופיקד והכווין בטבח 7 באוקטובר את הפשיטה לשטח ישראל מחטיבת העיר עזה. לאורך המלחמה, המחבל לקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי חמאס, בהם רומי גונן, אמילי דמרי, גלי וזיו ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועומרי מירן. תחילת הפיילוט בדרום לבנון, כוחות צבא לבנון החלו להתפרס בעיירה בדרום המדינה לאחר נסיגת כוחות צהל מהאזור. כך דיווח בכיר במערכת הביטחון הלבנונית לסוכנות רויטרס. התוכנית בתיווך ארצות הברית כוללת החרמת נשק של חיזבאללה ונסיגה הדרגתית של הכוחות הישראלים. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי ביצעו תקיפה על אתר צבאי אמריקני בירדן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים טוענת כי בתקיפה הושמד מטוס F-15 אמריקני וכן מערכות מקם אמריקניות. כמו כן, בדיווח נוסף שהתפרסם בסוכנות הידיעות, ניתן כי תשתית הנתונים המרכזית של חברת אמזון בבחריין הותקפה במספר טילי שיוט. בתוך כך, גורם צבאי איראני אמר לרשת פארס כי כל עוד התוקפנות תימשך, המצב לא ישתנה במצר הורמוז, לא ינתנו היתרים לספינות לעבור דרך הנתיב. אירוע ירי אמש בהדר חנה, בו נפגע ילדה בת 8 באורח קשה. נעצר לחקירה ראשונית, חשוד במעשה על רקע פלילי. ידיעה שהעביר כתבנו, עידן אבני. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום בהיר, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חמת מהרגיל בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בעצם העניין, יום שלישי, זין באה ותפשין פעבה, ו-21 ביולי, 26, מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, תכנן שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. לילה העשירי של הסלמה, ארצות הברית תוקפת באיראן, איראן תוקפת במטרות אמריקאיות באזור, שוב עקבה. ירון שניידר, כתב הדסק לענייני ערבים, חדשות 12, עשה לנו סדר. גם דוקטור חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות. הקרובים לנמל התעופה בעקבה, המטווח יהיה איתנו, ועל הגדר, ומה הולכים לעשות? האם ההקמות העצמיות של חבל אילות להגנה כבר מתבצעות, כל זאת ועוד? דבורה בחר, מקימת מגמת ביטחון, איראן וביטחון, בתיכון רבין, זה לא רק ברבין, זה כיתה של כל בתי ספר, כיתה עירונית זה נקרא, עוזבת את אלת, לצערנו, ומצטרפת לרשימת ישר עם גדי אייזנקוט. כתבה מאוד מעניינת הייתה איתה בסוף השבוע, ערוץ 12. אנחנו נדבר איתה היום, לראשונה, מאז הצטרפה לפוליטיקה. דבורה בחר תהיה איתנו, וגם נגזר דינם של רוצחי אושר גזי, הרצח שהתרחש כאן ממש בצומת הכניסה לקיבוץ אלות. עורכת הדין חופית קנטרוביץ', פרקליטת מחוז דרום, פרקליטות מחוז דרום, היא ניהלה את התיק, היא תדבר איתנו, שים לב לעונשים, את שני רוצחים עם 27 שנות מאסר, אחד עם 25 שנות מאסר, אלה שלושת הרוצחים של אושר גזי, זכרו לברכה. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסת מתחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: זה רק מתחזק והולך. לילה עשירי של תקיפות הדדיות בין איראן לארצות הברית. שלום ירון שניידר, כתב הדסק לענייני ערבים, חדשות 12, פרשן, ידען, הכל. שלום ירון.
2: בוקר טוב אודי.
1: שלום. טוב, אנה אנו הולכים? כבר מישהו יודע או זה, בהתחלה אמרו לנו זה חלק מהמסע ומתן?
2: המסורת בימים האחרונים זה להגיד, הכל תלוי בטראמפ. אני חולק על זה, ואני אגיד את זה בקצרה, מדוע. אחד, טראמפ די עקבי בקו שלו, הוא מעוניין בהסכם, והוא מעוניין שההסכם הזה יהיה כמובן כמה שיותר לטובתו, בכל הנושאים השנויים במחלוקת, הורמוז, גרעין, לא צריך לפרט עכשיו. אבל הוא לא מצליח לשכנע את האיראנים שההסכם טוב עבורם, ולכן הם תוקפים אוניות באזור הורמוז, זה מוביל לתקיפה אמריקאית, וככה יש לנו אסקלציה שדרך אגב, הייתה גם לפני ההסכם המדובר, שעכשיו היינו אמורים לראות את המשך היישום שלו, זה שנחתם בשוויץ, ואמור בתוך 60 יום להוביל להסכם גרעין, זה כבר כנראה לא יקרה, בטח לא במועד המתוכנן.
1: רגע, הם עוד נפגשים, אומר, עוד יש מצע ומתן, או מה?
2: יש העברת מסרים, אתמול שמענו שהפקיסטנים שעדיין נמצאים בתמונה, והיה גם ביקור של נציג איראני בפקיסטן אתמול, מציעים מין פסק זמן בחילופי המעלומות, הפסקת אש לעשרה ימים.
1: עוד פעם סיפור הפסק זמן.
2: כן, זה מזכיר לנו לשכחות, זה מזכיר לנו את הסיפור של עזה, זה מזכיר לנו מקומות אחרים, גם מול חיזבאללה, זה התרחש בשלבים.
1: זה בערך כמו הפסקת המים במונדיאל.
2: ממש ככה. אבל מעבר לזה שכל צד חותר להשיג כמה שיותר ממה שהוא רוצה, אני לא חושב שטראמפ באמת מנווט, או יותר נכון, קובע לאיראנים את סדר היום. מה שנכון הוא הפוך, לצערנו. האיראנים שמו את הורמוז במוקד, זה בכלל לא היה על הפרק בתחילת המלחמה. גם כשהסתיימה המלחמה, התחושה הייתה שכשהוא מסיר את המצור והם מוכנים לסדר החדש, הנושא הזה מאחורינו, ממש לא, זה עוד לפנינו. ותוסיף לכך את כל הנושא של החיבור בין הזירות. אנחנו מדברים בבוקר שבו, בוקר שאחרי האיום החדש של החות'ים לתקוף את הסעודים, כרגע זה עדיין לא קורה, אבל אני ממש בספק אם אכן הזירה הזאת תישאר שקטה בימים הקרובים, מתחשב בכך שהחות'ים מאוד קרובים באיראנים, מאוד רוצים גם לגזור איזה קופון, וראינו אותם מצטרפים ללחימה גם בשלבים הקודמים שלה. ולכן אני חושב שבסך הכל הכדור במגרש של איראן, החות'ים וגם חיזבאללה שעוד לא ציינו, ועכשיו צריך להיערך לזה. ואם אני קורא נכון את
1: רגע, אתה יודע מה, אמרת חיזבאללה
2: ברקע,
1: ראית, אמרת חיזבאללה התרגלנו לרחפני הנפץ שירדבו אחרי חיילי צהל בעקבות ההסכם, אותו הסכם עם ממשלת לבנון, החיזבאללה מיישם את ההסכם או שהוא מחזק מחדש את כוחו?
2: אני חושב שההסכם הזה שהוא מן הפסקת אש בנדמה לי זה הקפאת מצב שמבחינת חיזבאללה היא טובה לעת הזאת, זה בוודאי לא מחזיר אותנו לימים היחסית רגועים שאחרי ההסכם הקודם, לא, לא, לא הפסקת האש הנוכחית עם טראמפ, ההסכם שהושג בשלהי תקופת ביידן בנובמבר 24, שצהל תוקף, משמיט תשתיות, מסכל וחיזבאללה לא עושה שום דבר. זה ככל הנראה בגיבוי איראן, ועם קשר הדוק למה שדיברנו עליו קודם, האסטרטגיה האיראנית של לחבר בין הזירות, זה כנראה כבר לא יקרה. אבל לעת עתה, זה גם אינטרס איראני להחזיק את חיזבאללה בשקט, כנראה גם לחמש אותו, במאמר מוסגר אני אגיד, היה סיכול גדול מאוד של הברכה מאיראק ללבנון דרך סוריה, הכוחות של השארה תפסו מיכלית נפט, כביכול העברה של נפט במיכליות במקום דרך הורמוז דרך היבשה, שבה היה מצבור אדיר של נשק, כולל כ-150 רחפנים שאמורים לשמש את חיזבאללה, כמו שאנחנו יודעים. וזה סוכל, ואולי זו טיפה בים.
1: סוכל על ידי הסורים.
2: נכון, על ידי השארה.
1: כן.
2: שהוא
1: טוב, אני עושה איתך טיול בזירות. אני קראתי אתמול שבעזה מגלים הרבה מאוד חומרים שעוברים תחת ההגדרה של מעבר הומניטרי, כלים שיכולים לשמש למלחמה עתידית את חמאס שוב נגד ישראל. מי מפקח על מה עובר?
2: מי שנמצא בצד, עד שזה עובר, יש כמובן תיאום מול ישראל. אם זה מזון ודברים שלא יכולים לשמש את חמאס, אני מדבר כרגע לשלם כסף לפעילים שלו. אני מדבר על דברים שיכולים לשמש, מה שנקרא שימוש דואלי, שיכולים להיות לשימוש אזרחי, אבל גם לשימוש צבאי. אז לכאורה, לפי ההסכמים, יש תיאום, וזה אמור להיות רק באישור צה"ל, זה מרחוק, אם זה מתבצע דרך הצד המצרי, והכל דרך אגב, בכל מקרה, עדיין עובר בפיקוח ישראלי, אבל, לך תדע...
1: רגע, עובר גם מישראל ועובר גם ממצרים?
2: אז אמור להיות פיקוח, שאני לא יודע להגיד לך מה הטיב שלו לגבי כל מה שנמצא שם בתוך המסעיות, האם זה השגחה צמודה על כל מחולה ועל כל ארגז, או שבאופן כללי פשוט מתעלמים עם המצרים מה אמור לעבור, ויש דברים מסוימים שישראל פוסלת. אבל לגופו של עניין, זה ברור לחלוטין שחמאס ירצה לעשות כל מה שביכולתו, הוא כבר עושה לפי הדיווחים המודיעיניים שהתפרסמו, כדי לשקם את התשתיות שלו, הכוונה תשתיות צבאיות, מנהרות ועוד כל מיני מתקנים, וגם כדי להתחמש מחדש. וזה בהצהרות של כל מי שאתה שומע.
1: אתה רוצה להגיד לי שעכשיו החמאס בונה מנהרות מחדש?
2: סביר מאוד שכן. להגיד לך שיש לו את כל האמצעים בשביל לשקם את התשתית הארוכה מאוד שהותקפה, אין לנו מידע חדש בנושא הזה. אבל תשמע, לחמאס יש תפיסה מאוד ברורה לגבי שיקום, לא רק כמובן שיקום השלטון האזרחי שלו, שכרגע זה נמצא במחלוקת בגלל הסירוב שלו להתפרס מנשקו. הוא מכין את עצמו בכל יום שעובר לאפשרות שהמלחמה תתחדש. הוא רואה את התקיפות הישראליות באז, אנחנו שומעים כמעט מדי יום על סיכולים ממוקדים, נגד אלה שהשתתפו
1: בטבח
2: ואחרים. והוא בעצמו נערך. תת קרקע, סביר מאוד, אנחנו לא רואים את זה בעיניים.
1: זאת אומרת, הוא הולך על מה שעבד לו, בקיצור.
2: על פני השטח, כן, על פני השטח, אתה רואה שהם ממשיכים לפעול, ממשיכים להתארגן, ולכן גם אנחנו שומעים על המשך הסיכולים הממוקדים.
1: יפה. עכשיו, אחרי שגמרנו את הסיבוב, נחזור לאזורנו כאן באילת.
2: כן.
1: פתאום יצאה פה צוללת. האם בעולם הערבי, במפרץ פתאום קמה המפלצת, האם בעולם הערבי מדווחים את הסיפור הזה? מה המסר בעצם שאנחנו עושים בלחשוף את הצוללת שיוצאה פה באילת?
2: ראיתי כמוך את התמונות, זה באמת מרהיב. אני לא יודע מה הרקע מהצד הישראלי, אף אחד לא סיפר לנו, אבל אני חושב שזה די ברור שבימים שבהם גם גזרת הים האדום מתחממת, והאיראנים בזירה הימית באופן כללי, מפגינים את הייתי אומר, יכולות הצבאיות שעדיין נשארו להם, למרות ההצהרות של טראמפ, כבודו במקומו, הוא לא השמיד להם באמת את הדברים המסוכנים ביותר, טילים, כולל טילי חוף ים, צינות נפץ, צירות נפץ וכדומה, ועוד לא דיברנו על החוטים. אז אני חושב שישראל מוצאת לנכון גם לאותת לעבר אויבינו שיש כל מיני יכולות שעדיין יכולות להפתיע אותם. אם הם חושבים שהם ראו הכל, אז הם לא ראו את הכל.
1: כן, אז עכשיו אתם רואים. אתה יודע, זה בא בדיוק שיש ירי איראני על עקבה, אתה יודע, שר אני...
2: זהו. אז הנה דוגמה להפתעה. רציתי להגיד לך, התחלנו את השיחה. תראה, לא כל מה שהאיראנים מאיימים לעשות הם עושים, זה נכון גם לגבי החות'ים, אמרתי לך. נכון לעכשיו, גזרת הים האדום שקטה. עוד נראה. אבל זה גם נכון לומר את המשפט הזה הפוך. לא כל מה שהם עושים הם אימו לעשות, וזאת הייתה הפתעה של הירי של שום, ואתמול גם, לעבר
1: עקבה.
2: כן. צריך לקחת בחשבון שגם הפתעות כאלה יכולות לבוא. שינוי פתאומי בגזרה שאליה הם מכוונים את הטילים שלהם. וזה ברור למה הם עושים את זה.
1: זה גם קרוב. דרך אגב, יכולה בהחלט להיות זליגה לכיווננו. ואז משוואה חדשה,
2: לא? הבנו שהייתה הפעלה של כיפת ברזל כדי לסכל אפשרות שרסים ינחתו בשטח שלנו. וחוץ מזה, מערכות העירות האמריקאיות עובדות, זה ברור. היה עירות גם שלשום, גם אתמול. אבל בשורה התחתונה, האיראנים עובדים לפי משוואות, והם עובדים גם עם סרגל או סולם. תלוי איך אתה מסתכל על זה. כשלכל תעולה מעוניינים להרתיע את ארצות הברית מלבצע אותה, כל תקיפה בשטח שלהם, הם מגיבים נגד מקור הירי, בתוך העניין בסיסים אמריקאים באזור, זה מתחיל במפרץ וזה מגיע, כמו שאנחנו מבינים, עד ירדן, ומוכנים לטפס כמה מדרגות, אבל כמו שאתה מבין, זאת איזה מין הסלמה מדודה ומחושבת.
1: טוב, ולא... אנחנו, מה שאתה אומר, צריכים להמשיך קדימה, כל... לראות איפה זה, הסולם הזה הולך ומטפס. מי מטפס על הסולם יותר גבוה?
2: בדיוק, וזה כן. יכול להגיע בסופו של דבר למצב שמזכיר את מה שהיה לנו עד הפסקת האש בחודש אפריל. אבל הפעם, המנהיג שחוסל, חמנאי, כמה ימים לפני המלחמה, חזר שוב ושוב על האיום, אם אתם תתקפו אותנו, אתם תחסלו אותי, זה יפתח מלחמה אזורית, וזה מה שהיה. הפעם זה לא ככה. הפעם זה טיפוס, כמו שאמרתי לך, מדורג, ועדיין, אם נחזור לתחילת השיחה, יש מידה מוגבלת של השפעה לטראמפ, שגם הסבלנות שלו די פוקעת, אם כי...
1: כן, כי הוא לא מנהל את העניין, האיראנים מנהלים את העניין, זה בעצם
2: הערכה. בגזרת הורמוז, הם לגמרי מנווטים את האירועים לכיוון שבו הם רוצים, כדי שתהיה להם שליטה שם, כדי שמה שנקרא יפסיקו לראות, יעזבו אותם בשקט, והם יעשו את מה שהם יודעים לעשות.
1: ירון שניידר, כן.
2: וזה בעייתי כמובן.
1: ירון שניידר, כתב הדסק לענייני ערבים, פרשן חדשות 12, אני מאוד מודה לך על הסקירה המקיפה שקיבלנו ממך. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה, אודי. בוקר טוב ושקט.
1: שלום, דוקטור חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות. שלום, אדוני.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. גם אתה רואה את הפיצוצים מעל הראש של עקבה, סלש הגבול שלכם? שלנו, שלכם?
3: בהחלט.
1: כן.
3: שלנו, שלכם, מטריד מאוד.
1: אתם, לכם היו אזעקות?
3: לא היו אזעקות, אבל היו פיצוצים חזקים.
1: לא קיבלתם התראה להיכנס לממדים או משהו כזה?
3: לא. אתמול, שהיה עוד סבב, רק קיבלנו התראה שאולי זה יקרה. כשזה קרה זה היה חסית מפתיע. אנחנו כמובן בקשר עם הצבא ומה שצריך, אבל אני חייב להגיד שהאירוע מטריד מאוד. הטווחים הם מאוד קצרים, את הטילים האלה יורים ממרחק של אלפי קילומטר, ואני שמח לקשר ולתקשורת עם הירדנים, שמח מאוד. לא נשכח שהירדנים גם במלחמות או בשאגת הארי או בעם כל אבי, גם ירתו חלק גדול מהטילים שבאו לישראל. אבל פתאום זה... פתאום זה פגע, זה אמיתי, זה קורה, ופתאום אנשים בבאר אורה, בקיבוץ אלות, בצהריים, שומעים פיצוצים ענקיים. מטריד מאוד.
1: נפלו רסיסים גם בצד אצלכם?
3: סליחה, לא שמעתי.
1: נפלו רסיסים גם אצלכם בצד של חבל אלות?
3: נפלו רסיסים שאני יודע על הגבול. מטחים פתוחים על הגבול. כן.
1: תגיד, אומרים שהם יורים על בסיסים אמריקאים. אנחנו כולם, וזה מפורסם בכל מקום, אנחנו לא עושים פה איזה עבירת צנזורה, מתדלקים האמריקאים נמצאים בנמל התעופה רמון, שמאוד קרוב לבאר אורה, אני מניח שזה חלק...
3: וגם בעקבה.
1: ברור, בעקבה אז הם קיבלו טילים.
3: כן.
1: האם אתה יודע שמוציאים מכאן את המתדלקים האמריקאים, יש שמועה כזאת?
3: אני לא יודע. לא הגיע אליי השמועה הזאת, וצריך להיזהר מהשמועות, כי יש פה אינסוף שמועות בעניין הזה. אני רק יודע שזה לתשומת ליבנו, אני חושב שגם אנחנו נכנסנו לאירוע גם בכלל, אבל לתשומת ליבנו העניין הזה, לתשומת ליבנו להמשיך ולחזק את הצבא שלנו בהגנה האווירית, שהיא גם תקפה במקרה כזה, שהטילים נורים לעקבה ולא מכוונים חלילה לחבל אילות או לילה.
1: יפה. לסיום, אני רוצה לדבר איתך על השיחות שלנו הקודמות, שדיברת שחבל אילות לוקח את העתיד בידיים ובונה מערכות הגנה מתקדמות, אלקטרוניות ועוד ועוד במקום העין גדר. איפה זה מתקדם?
3: מתקדם מאוד. מתחם הביטחון שלנו מתחיל לעבוד בימים האלה, ויש בו גם מצלמות, תקשורת למצלמות, אנשים שישבו שם 24/7 ויעקבו אחרי הדברים. הייתה התקדמות גדולה, צריך להגיד פה תודה קודם כל לאנשים שלנו, לקבט שלנו, לדרור, שמואלי ולאחרים, ויחד עם זה גם למדינת ישראל וגם לתרומות שהשתתפו, והחלום שנולד, אגב, אחרי השבעה באוקטובר, בגלל המצב, ולא נשכח שלחבל לילות יש 100 קילומטר גבול משותף עם ירדן, במצרים, אבל זה רחוק, והצבא שם גם, אז החלום שנולד הבשיל, קרה, ומחזק פה מאוד את הרגשת הביטחון
1: שלנו. מה שאתה אומר, הקמתם מערך תצפית, נקרא לו, ככה, מודיעיני, עצמאי.
3: עצמאית, אבל יחד עם הצבא.
1: ברור, את מי תשלחו?
3: הצבא גם שותף.
1: זה מי יש להגן, אתה יודע, חוץ מכיתות הכוננות, מה שנקרא. תגיד, היה רעיון של התיישבות נוספת בחבל אילות כדי לחזק את הגבול. אתה מכיר את זה?
3: מכיר את זה היטב. בדרך, אני מקווה, החלטת ממשלה שנקראת חיזוק שדרת הגבול המזרחית. אנחנו החלק הדרומי של שדרת הגבול המזרחית. והחלטה הזאת
1: אתה יודע, אשר הרי באר אורה יש לזה קשיי קליטה לכל הסיפור, לכל הפרויקט הזה יש קשיי קליטה בתוך חבל אילות. מה תעשה עם יישובים חדשים?
3: כרגע אני לא מדבר על יישובים חדשים, אני חושב שצריך לחזק מאוד את היישובים
1: להרחיב.
3: הקיימים
1: להרחיב. האם תוציאו הרחבות לקיבוצים, לשטחים חדשים, לאנשים מבחוץ אולי?
3: זה לא תוציאו, זה הכל כבר בתכנון. בכל היישובים רוצים לצמוח ולגדול. מתחיל, הזכרת את ברורה, בשכונה חדשה בברורה, אילות, בכל היישובים פה תהיה צמיחה וגדילה.
1: רגע, באילות אתם תוציאו יישובים ואנשים יוכלו לרכוש שם בתים ולהיכנס לקיבוץ?
3: נכון, נכון, נכון, נכון. זה קורה.
1: מה זה, זה יהיה קיבוצים היברידים?
3: בפעם שאתה נוסע לכביש, כן? רואים כבר את השטח הדרומי שאושר, וכיום עוד יש שם קצת צבא על החיזוק, אבל כן, גדול, גם באירועה.
1: רגע, זה יהיו שובים היברידים של המתיישבים החדשים והקיבוץ, כמו שהם יתאמרו לתוך הקיבוץ?
3: ויש שם הרבה סוגים, והתשובה מורכבת, אבל בגדול, כן, מי שרוצה לחיות בקיבוץ, ישתלב בקיבוץ. יש פה קיבוצים שיתופיים, יש פה קיבוצים מתחדשים, ומי שרוצה לבנות בית חדש בבאר אורה, יצאו סדר גודל של 87 מגרשים, ממש בטווח הזמן הקרוב, יחד עם רשות מקרקעי ישראל, עם משרד השיכון, וכמובן עם המועצה, ואנחנו לגמרי על זה.
1: אתה יודע, יש פה אילתים בטח שומרים, אומרים, רגע, אולי נשנה, אתה יודע, יש באר אורה, יש אולי באליפז, בקיבוץ אלות, אתה אומר, כל אלה זה בתוכניות?
3: לכולם, לכולם, בקיבוץ אלות, בקיבוץ סמר.
1: לכולם תהיו הרחבות שבהם ימחרו אדמות על ידי...
3: כן, היום לא קוראים לזה הרחבות, אבל בגדול תהיה בנייה בקיבוצים, וישתלבו, כל אחד, בהתאם לאופי הקיבוץ, רוב הקיבוצים פה הם מתחדשים. יפה. אבל יש פה גם סמר וקטורה, קטורה סליחה ויוטבתא, קיבוצים ונאות סמדר, קיבוצים שיתופיים, אז זה כמו הקיבוצים של פעם.
1: כן.
3: אבל בסך הכל אנחנו לגמרי לגמרי במגמה של צמיחה, של התחדשות, והדברים קורים.
1: דוקטור חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות, אני מאוד מודה לך על הדברים.
3: תודה, תודה לך, ושנאחל לכולנו קיץ טוב וימים שקטים.
1: תודה רבה, גם לכם.
3: ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.

0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נאלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: עכשיו באלת.
6: עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: וב-11,
6: המומחים עם שמולי קליין.
7: אלת, 102 FM.
0: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
8: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
6: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
9: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
10: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
9: מי מערך את מי?
10: אני מערך אותך ביום שלישי.
9: על מה אנחנו הולכים לדבר?
10: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
9: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
10: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
9: נשתמע?
10: נשתמע.
6: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
11: לפני 3 שנים הוקמה באילת מגמה איראן וביטחון. עכשיו ככה שבדקתי ראיתי שזה כבר הפך לאיזה מודל ארצי. מי שהקימה את המגמה הזאת, דיברנו איתה כמה וכמה פעמים, בעיקר התרגשנו איתה את תחילת המלחמה באיראן, עם כלבי ועוד ועוד. עכשיו היא קופצת לסיפור הארצי, הפוליטי הארצי, וצערנו עזבה את מחוזותינו. שלום דבורה בחר.
12: שלום מודי, מה שלומך?
11: אני בסדר. לשעבר, אשת שבק, אשת מוסד, והיום אשת מפלגת ישר עם גדי איזנקוט. אז היחס שלי לעניין הזה הוא כפול. צד אחד מאוד עצוב שדמות כמוך עוזבת את האזור. צד שני, את הולכת לארצי, אז להשפעה הארצית, אז מבינה את הבעיה, נכון? אילת היא הקטנה שלנו.
12: אתה יודע, אמר לי פעם ראש העיר, שמי ששותה ממי הדזרט קולר, לעולם יזרום בו דם אלעתי. ואני אמנם זכיתי לחיות במרחב הזה רק 5 שנים, אבל משהו באנשים ובמשימה ובמטרה המשותפת חיבר אותי למחוזות ילדותי בבאר שבע ובחוויה

0: משפחה פרטית שלי עם אלת לא נגמר. אנחנו את הפרק הזה לא סיימנו לכתוב, ומה שנקרא, נבחל במעשינו.
1: תודעת, יש לנו תמיד תקווה שיהיה איזה נציג אלתי בכנסת. את אומנם התגוררת בקיבוץ אלות, אבל עבדתם באלת, כלומר חיבור הוא... גם אלת כבר מתחברת לאלות בגודל, אז זה כבר לא כזה פער. אנחנו מחפשים נציג שתודעת יביע את הדברים שלנו שם. אז א', את יודעת איזה מקום תהי, כלומר לא התרצה סתם, אני מניח, לארצי בלי לדעת שאת... הולכת להיות ממוקמת במקום ריאלי, אני מניח.
0: אני לא מתעסקת באיזה מקום אני. יש לי לנגד העיניים מטרה אחת בלעדית, היא לנצח את הבחירות ולהביא קואליציה חזקה, מגובשת, שתדע לקחת את כל הפערים המטורפים והפיין פוינט של אזרחי מדינת ישראל, שהם באמת לאין שיעור ממה שהיו פה מאז 48, ולהביא לפה ריפוי ואיחוד ואיחוד, ושוב פעם איחוד ואיחוי ותיקון. אחרי שזה יקרה, נבין ונראה מה הם היתרונות היחסיים שלי, ובהם אני אפעל. את דיברת על נציגות, אני רואה את עצמי, בין אם רואים אותי כך או לא, כמי שמביאה את הקול של הצעירים ושל הקצוות, של מדינת ישראל, שנגיד לך את האמת, אודי, זה כבר לא כזה קצוות. בסוף אתה מסתכל על מרחבים גדולים מאוד במדינת ישראל, מאלת שהיא באמת פוליס, כן, עיר מדינה, ועד למרחבים שלכאורה, שעה וחצי אתה בתל אביב, אבל לצערי מתנהלים ומקבלים יחס שלא דומה למה שהאוכלוסייה שם צריכה, ואני רואה את עצמי נציגה של הדבר הזה, בטח ובטח ובטח עם החיבור האישי שיש לי היום לאלת ולאנשי הערבה הדרומית והתיכונה.
1: מה שאת אומרת, הפריפריה כבר בילט אין אצלך, גם כשאת גדלת בבאר שבע הייתה סוג של פריפריה.
0: ודאי, מה זה באר שבע של שנות ה-90, זה לא האימפריה שהיא היום, וכן, זה בוודאי הסיפור שלי, ואני גאה בזה מאוד.
1: אז מה תפקידך בעצם במטה? במה את תורמת? כי את יודעת, גדלת במערכת הביטחון, גם שבא, גם מוסד, לא הרבה זוכים להיות בכל הגופים, גם צהל, לא הרבה זוכים להיות בכל הגופים הביטחוניים הללו, וכלוחמת. מה, האם לקחו אותך כאשת ביטחון, או לקחו אותך כאשת פריפריה וחברה?
0: אני חושב שהיופי זה בוורסטיליות, ואני אגיד לך יותר מזה, אם יצא לך פעם לשמוע הרצאה שלי, אז הסלוגן של העולם המקצועי שלי, זה שחינוך הוא הביטחון האמיתי של מדינת ישראל. זאת אומרת, כשאתה מסתכל עליי, אני רוצה שאתה תבין שהסיפור הוא ביטחון וחינוך, כי הם מזינים אחד את השני, והאירוע הפריורי הוא חינוך בסוף, כן? כי כשבוגר מערכת החינוך הוא אזרח מחויב, מחובר, שמרגיש שייך, שסומך על גופי השלטון ועל מי שאמור להתוות מדיניות במדינה שבה הוא צומח וגדל ובונה קריירה ומקים משפחה, אז בסוף יש לך מדינה שגם יודעת לייצר אזרחים טובים, חזקים, חכמים, חרוצים, שמשפיעים על כל הזרועות שמניעות ומחזיקות מדינה. אז אני, הסיפור שלי הוא חד משמעית חינוך, ביטחון, שזה אירוע...
1: החינוך נקלט אליו. חינוך נקלט אליו כי ירדתי עם בעלך לאלת ואמרת מה אני אעשה.
0: לא. מה זה נקלט, יהודי? נו. החינוך הוא האג'נדה. אני לא חיפשתי מה לעשות. אני יצרתי לעצמי בדיוק את מה שרציתי לממש. אני לקחתי את המקצוע שלי במוסד, והפכתי אותו לחמש יחידות בבית ספר. לא מתוך איזושהי אג'נדה של בוא נלמד, רק מאג'נדה של בוא נרחיב דעת, כי זאת אג'נדה חשובה, אלא מתוך הבנה שככה אנחנו נהפוך את ישראל לחזקה ועוצמתית. אני אגיד לך בכנות, כן? האם חשבתי שאני אגיע לפרויקט לאומי עם פרס ראש אמן, עם מאות תלמידים ועשרות של פורשי מערכת הביטחון שהיום הם מורים? זה היה חלום רטוב, אבל היה לי ברור שאני הולכת למצב בפריפריה הכי הכי קיצונית של ישראל, כלכלית, חברתית, דמוגרפית, את התוכנית הזאת, ולעשות אותה הכי טוב שאני יודעת.
1: אגב, מה יהיה על המגמה? אני מניח ש... אתה יודע, אתה תקמת אותה, זה הבסיס.

0: באילת יש אנשים מדהימים, ואני זכיתי בחמש שנים האחרונות להקים צוות שמורכב מאנשי חינוך ואנשים עם רקע שמתכתב עם הרקע שלי, שמחזיקים את המגמה ויהפכו אותה להיות עוד יותר טובה ועוד יותר מקצועית. ואילת היום בעניין המגמה היא ספינת דגל. כל הארץ מגיעה לאילת, מגיעה למינהל חינוך אילת כדי ללמוד איך עושים דבר כזה. ואתה יודע, בסוף אמרתי לך את זה גם בפגישות הקודמות שלנו, אי אפשר להרים פרויקט כזה משמעותי בלי שותפים דרמטיים בתוך המוניציפלי האילתי. מינהל חינוך אילת, דרורי גניאל, היום הגברת מירי קופיטו, זה שותפים שבלעדיהם הדבר הזה לא היה עובד. והם שותפים דרמטיים, והם all in בדבר הזה. היום ראש מינהל חינוך מבינה כמה זה ערכי, גם ברמה הארצית וגם ברמה האישית לילדי עיר אילת, וכולם באים ללמוד ממנה.
1: זה שנים, דיברו על שילוב ילדי הפריפריה ביחידות האליט של המודיעין של צה"ל, ורק כאילו קיצרת את הדרך משמעותית בלי רכבת. את יכולה להגיד שבוגרי המגמה כבר מסתכלים עליהם אחרת בקבלה ליחידות המודיעין האליט של צה"ל?
0: אני לא יכול להגיד, הנתונים מדברים. אני אומרת, לא צריך לשאול לדבורה, לכו לנתונים. אם רק השנה יש לנו 27 בוגרי י"ב, 13 מהם באמן, יש שם 4 ילדים שהולכים לטופ-טופ של חטיבת המחקר, למי שמתווה את האסטרטגיה המודיעינית של אמן. יש לנו שם 2 שהולכים לעולמות השפה ב-8200, יש לנו שם ילדים שהולכים לעולמות הטכנולוגיה, יש לנו שם 2, בן ובת, שהולכים למסלול יוקרתי מדהים, שקוראים לו מסלול תבור, זה ילדים שהולכים להיות קציני מודיעין בגולני, בגבעתי, בצנחנים, עם מסלול יוקרתי שמוביל לתואר, לקצונה.
1: על זה חלמת שהקמת את זה? על זה חלמת או שזה...
0: על זה חלמתי, זה האירוע. ילדים שהם טופ של הטופ, אבל אין להם הזדמנויות. תקשיב, תלמידים שלי באילת צריכים מורה פרטי במתמטיקה 5 יחידות, צריכים לקחת בזום מישהו מהמרכז. איזה נקודת פתיחה יש להם? איזה הזדמנויות? תחשוב כמה הזדמנויות אין להם, שזה נקודת הפתיחה שלהם. הם צריכים מורה לפיזיקה 5, הם לא יודעים למצוא במרחב, כי אין. אז תשליך על איך נראה תלמיד כזה כשבא באמצע כיתה י' אחרי צם ראשון, כשהמן אומר, אלה המאפיינים של מה שאני מחפש. איזה נקודת פתיחה יש לילדים כאלה?
1: איזה כרטיס כניסה סידרת לילדים האלה ולעיר עצמה שאתה מטפח?
0: הם סידרו לעצמה.
1: ברור, צריך התמדה ויכולת וכושר ומנטליות.
0: אני רק דחפתי ועזרתי להגיע לדלת. הם פתחו את הדלת, הילדים האילתים, כמו הילדים בערבה, כמו הילדים בכל מקום בארץ. הם מדהימים. רק צריך להראות להם את הדרך.
1: לסיום, איך הגיע אליך גדי איזנקוט?
0: אני זכיתי להכיר את גדי במהלך שירותי הביטחוני, ואני אספר רגע את הסיפור שבסוף אני מזקקת אותו בהקשר האילתי. כשאני החלטתי לבוא לחיות באילת ולהביא את הרעיון הזה של לתרגם את הקריירה שלי ל5 יחידות בבית ספר, נפגשתי עם גדי ואמרתי לו, תשמע גדי, זה מה אני הולכת לעשות. כל החברים שלי במוסד אומרים לי, מה, אחרי כל מה שעשיתי מורה? אבל כן, אני הולכת להיות מורה, ואני רוצה לעשות משהו שהוא גדול מסך חלקיי. זה יהיה אירוע שיפתח דלתות, שישנה מציאות, ישנה תפיסת המסוגלות והחוסן.
1: ומה היה התפקיד שלו שנפגש כדי להיפגש איתו, לשמוע דעתו?
0: גדי היה רמטכ"ל פורש ואזרח מן המניין, הוא לא היה בפוליטיקה, הוא בכלל לא היה בכיוונים האלה, וזה היה באמת לשמוע דעתו, וכמי שגדל באילת ומזוהה איתה, ילד אילתי שגם בכל מקום מייצג בעיניי את אילת בגאווה, ואמרתי, אני רוצה את ברכת הדרך ואת החיבורים, איך אתה רואה את זה? ואני חייבת להגיד לך שמתוך השיחה הזאת נוצר קשר אישי משמעותי. אתה יודע, גדי בשנה הראשונה שגרנו בערבה, שרק הגענו, היה מתקשר אליי כל חודשיים. ככה הייתה השיחה, כל חודשיים אותה שיחה. דבורה, מה קורה? לא התייאשתם, נכון? דבורה, אתם לא מבטרים. דבורה, אני יודע שזה קשה בהתחלה. את נושמת עמוק, את ממשיכה, יש לך מטרה. שמע, זה היה מדהים. מדהים. איך הוא הרגיש שזה ממש כאילו אחריותו לוודא שרוחנו לא נופלת כי, או נשברת, כי בהתחלה קשה, כי עד שמכירים אותך ועד שמבינים איך הדבר הזה עובד, ולוודא שמאור לא מתייאש מהאתגרים בשדה הבריאותי, והוא ממשיך בכל הכוח. ובאמת נוצר קשר מקצועי.
1: זאת אומרת שהוא רץ שהחליט לרוץ לפוליטיקה הארצית ולבד, היה לך ברור שאת מצטרפת אליו?
0: אני בן אדם של עשייה, אודי. אני שמה מטרה, הולכת למטרה, צריך לשבור קיר, נשבור קיר, צריך לבוא מהערובה, נבוא מהערובה, נבנה מנהרה, מה שצריך.
1: דבורה בחר, כן.
0: כשגדי מציע הצעה כזאת, עם כל מה שגדי מביא איתו, והיושרה והגינות והמטרה, ובאמת, באמת, הפערים האדירים שאנחנו ניצבים בפניהם, ולצערי, רק הולכים ומעמיקים אותם ביד מכוונת, הממשלה הזאת, וטוב שהכנסת התפזרה, ואולי יצומצמו הנזקים עד שיגיעו הבחירות. אי אפשר להגיד לא לגדי, אי אפשר להגיד לא לרוח, אי אפשר להגיד לא לרצון האמיתי והכנה של מי שרוצה לתקן את החיים ולהביא תקווה לנו ולילדים שלנו. אז אני חייבת להגיד לדבר הזה כן.
1: דבורה בחר, לשעבר, אשת השב"כ ואשת המוסד, אצלנו בעיקר מקימת מגמה עירונית, איראן וביטחון. מאחל לך הצלחה, ואני בטוח שתייצגי אותנו נאמנה. תודה רבה.
0: תודה, אודי. תודה. בהסכמה. ביי ביי.
2: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו בילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
2: המומחים עם שמולי קליין.
4: אילת, נאו 2 FM.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים, מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
10: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
11: יהו!
3: עכשיו באילת.
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
2: המומחים עם שמולי קליין.
4: אילת, נאו 2 FM.
12: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
13: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
12: אני, מי מערך את מי?
13: אני מערך אותך ביום שלישי.
12: על מה אנחנו הולכים לדבר?
13: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
12: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
13: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
12: להשתמע?
13: להשתמע.
2: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר אתמול את עונשי המאסר על שלושת הנאשמים ברצח אושר גזי, זכרו לברכה. נדקר למוות בתוך מונית כאן בצומת בקיבוץ אלות. שלום לעורכת הדין חופית קנטרוביץ', פרקליטות מחוז דרום, היא שניהלה את התיק. שלום גברתי.
14: שלום,
11: שלום וברכה.
1: שניים עם 27 שנות מאסר ואחד עם 25 שנות מאסר, זה לא מה שבדרך כלל אומרים רחמים על הרוצחים במערכת המשפט או בפרקליטות.
11: אכן כן, מדובר בעונש חמור שבית המשפט המחוזי בבאר שבע מטיל על שלושת הנאשמים, שניים מתוכם נידונים ל-27 שנות מאסר בפועל, ונאשם אחד נידון ל-25 שנות מאסר בפועל. מדובר באירוע של רצח בכוונה עם עבירות נוספות, אירוע חמור, חמור מאוד שקורה בעיר אילת.
1: אתם צריכים להבין למה הרצח הזה, על מה?
11: הפרטי, המסיבות עצמן לא יודעות לנו
1: עד היום.
11: מדויק. לא יודעות לנו, אגב מבחינתנו רצח הוא רצח, רצח הוא רצח ורצח הוא קשה וחמור, תהנה הנסיבות אשר תהנה. אנחנו פחות נכנסים באירוע הזה, פחות נכנסנו לנסיבות.
1: לא, אבל ברצח כדי להוכיח צריך איזו כוונה תחילה, לא? או שאני טועה.
11: היה סכסוך בין הנאשמים לבין המנוח, זכרונו לברכה. טיב הסכסוך ותוכנו פחות ידועים לנו. סביר להניח שהדברים בוצעו על רקע הסכסוך שהתגלה ביניהם, אבל בסוף ההחלטה של הנאשמים לפגוע במנוח, וגם התכנון, וגם העשייה שלהם, שבמסגרתם גם רודפים אחרי המנוח במשך 10 דקות בתוך העיר אילת, ודוקרים אותו למוות, מבחינתנו זה עבירות שהן חמורים.
1: הם דוקרים אותו למוות בתוך המונית או מוציאים אותו החוצה?
11: הם רודפים אחריו במשך 10 דקות. באיזשהו שלב הם חוסמים את נהג המונית, כשהמנוח היה בתוך המונית. שניים מתוך הנאשמים פותחים את הדלת האחורית בה ישב המנוח ודוקרים אותו למוות, ונאשם אחד מוציא את נהג המונית מהרכב ואומר לו לא ראית דבר, לוקח ממנו את הפלאפון ודואג שהוא לא יתערב בזמן ששני אחרים דוקרים את המנוח למוות.
1: אז תוך אחד שאמר שהנהג המונית לא יתערב ושניים דקרו אותו למוות, זה ששמר על המונית הוא קיבל את ה-25 שנים?
11: זה ששמר על המונית קיבל 27 שנות מאסר בפועל, והעונש שלו בסופו של יום...
1: אז זהו, למה? אין בין מי שדקר לבין מי ששמר?
11: בסופו של יום, מבחינתנו היה פה צפת אחד. שלושת הנאשמים ביחד ובאופן מתוכנן נטלו את חייו של המנוח. מבחינתנו, גם הנאשם שלא דקר בפועל את המנוח, הוא היה שותף פעיל בביצוע ובהכנה של הרצח. ולכן אנחנו חשבנו שהמעשים בוצעו בצוותא חדא, ודינו של הנאשם, שאומנם לא דקר בפועל, אבל היה חלק מאותה פעילות עבריינית, זהה לנאשם האחר ולנאשמים האחרים שדקרו בפועל את המנוח.
1: האם כל הרצח עצמו צולם במצלמות האבטחה של המונית, מצלמות הדרך?
11: כן. האירוע הזה...
1: זה מה שהקל עליכם להגיש את כתב האישום?
11: זה מה שהקל לנו לגבש את העובדות כתב האישום, כן, בין היתר.
1: מה, הם לא שמו לב למצלמה?
11: אני לא יודעת, אבל אני יכולה לומר שהראיות בתיק היו ראיות טובות, וגם התוצאה היא בהתאם. בסופו של דבר, שלושתם הורשעו ברצח בכוונה, עם עבירות נוספות, והעונש שהוטל עליהם הוא עונש חמור וממושך, ובצדק בית המשפט אימץ את העמדה שלנו, את עמדת הפרקליטות, וקבע ששלושתם ביחד ראויים לאנישה כמעט שווה, לאנישה שווה מ-25 שנה ועד 27 שנה.
1: בכמה הם שהם מבצעים את הרצח? צעירים, לא?
11: נכון, צעירים. בני 20, אחד הנאשמים הוא כבן 30, קצת יותר, אבל...
1: מה את חושבת? ככה את מכירה את המקרים בכל הארץ. מה קורה? זה התלהבות רגעית, זה לצאת מנצח. מה גורם לילד בחור צעיר ככה לגמור את העתיד שלו ולבצע רצח? את זה אנחנו מנסים לפענח.
11: תראה, אני אומר לך, בסופו של יום, הקלות הבלתי נסבלת לקחת סכין על רקע הסכסוך של מה בכך ולדקור אדם, ליטול את חייו, היא באמת קשה ובלתי נסבלת, בלתי מתקבלת על הדעת. מה גורם לנאשמים לבצע אותם? המעשים שפה זה מעשים שבוצעו בכוונה. היה פה תכנון, היה פה הכנות, הנאשמים רוטפים אחרי המנוח במשך זמן לא מבוטל, זה לא בוצע בחלל ריק. זה לא...
1: זאת אומרת, זה לא התפתח, זה היה מתוכנן.
11: כן, ואני מודה לבית המשפט שגזר את עונשם בהתאם ולא הקל באף אחד מהם, והוא גם לא הקל בזה שלא דקר את המנוח בפועל ודן אותו באופן שווה לאחרים שדקרו את המנוח.
1: עורכת הדין חופית קנטרוביץ', פרקליטות מחוז דרום, אני מאוד מודה לך על הדברים, תודה רבה.
11: תודה.

0: עד כאן אתם העניין ליום. תודה לדריה חודיקובה, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט, כאשר הטמפרטורות הגיעו עד 41 מעלות וירדו בלילה לכ-29 מעלות. הרוח תגיע מצפון עם משאבים חזקים של עד 46 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-10%. עד כאן התחזית. המשך יום טוב.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו באילת,
5: עצם העניין עם אודי שכטר.
1: וב-11
5: המומחים עם שמולי קליין.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
7: נכון.
6: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: לא, לא נכון.
6: נכון מאוד.
7: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
8: בית המפתח.
1: רחוב האלמוגים 17.
8: המחסן המקצוען.
1: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן המקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
9: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס ב1.5 שקל, צימוק לבן ב1.90 שקל, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים, בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
1: עכשיו באילת,
5: עצם העניין עם אודי שכטר.
1: וב-11
5: המומחים עם שמולי קליין.

0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. בילת, 102 FM.
1: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
2: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
1: מי מערך את מי?
2: אני מערך אותך ביום שלישי.
1: על מה אנחנו הולכים לדבר?
2: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
1: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
2: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
1: להשתמע?
2: להשתמע.
3: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
0: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם. מיד באילת המומחים עם שמולי קליין.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
4: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל אשר שימש בשנים האחרונות כמפקד גדוד נוח'בה, ופיקד והכווין בטבח 7 באוקטובר את הפשיטה לשטח ישראל מחטיבת העיר עזה לאורך המלחמה. הוא לקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי חמאס, בהם רומי גונן, אמילי דמארי, גלי וזיו ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועומרי מירן. תחילת הפיילוט בדרום לבנון, צבא לבנון אישר כי יחידותיו החלו להתפרס בכפר במחוז נבטיה. זאת לאחר נסיגת כוחות צהל מהאזור. בצבא לבנון קראו לאזרחים שלא לנסוע לאזור עד לייצוב המצב הביטחוני. התוכנית בתיווך ארצות הברית כוללת החרמת נשק של חיזבאללה ונסיגה הדרגתית של הכוחות הישראלים. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, גורם צבאי איראני אומר לרשת פארס כי כל עוד התוקפנות תימשך, המצב לא ישתנה במצר הורמוז, ולא ינתנו היתרים לספינות לעבור דרך הנתיב כלשונו. בינתיים, צבא ירדן מעדכן כי יירט 5 כתב"מים ששוגרו מאיראן הבוקר. על רקע המתיחות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר בכנס קטיף לאחריות לאומית, כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה, המצב הנוכחי טוב לנו ואין לנו עניין לדחוף את עצמנו פנימה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, אם איראן יעשו טעות ויראו לעברנו, הם יצטערו על זה ויקבלו תגובה עוצמתית מאוד, כך סמוטריץ'. אישה בת 46 מחולון שנעדרה מאז יום שבת, הותרה היום ללא רוח חיים בעיר. האישה הותרה בשעה האחרונה על ידי מתנדבי יחידת איתור הנעדרים של זקה, שלקחו חלק בחיפושים. כוחות המשטרה וזיהוי פלילי נמצאים בזירה, ונסיבות המקרה נבדקות. ולסיום, בגלל מחסור במקומות חנייה, עובדים בסניף ההסתדרות בירושלים, חסמו הבוקר את כניסת העובדים במשרד האוצר למשרדיהם. מטעם משרד האוצר נמסר כי ההסתדרות מונעת יום עבודה מעובדי משרדי הממשלה. יש מקום לבחון האם הפעולה גובלת בפלילים. כוחות המשטרה שהגיעו למקום התערבו להשבת הסדר, כך נמסר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום בהיר חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חמת מהרגיל בערים ובפנים הארץ.
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: יום שלישי, והנה הגענו אל האולפן, לתוכנית המומחים. אני שמולי קליין, נמצאת איתי עומרית לב-ארי אביאל, שנמצאת פה משבע בבוקר ונותנת לכם בראש עם מוזיקה מדהימה. ונמצא איתנו שוב מספר אחד, מותג על בתחום הביטוח, אמיר בירן. ולפני שאני אפנה אליו, אנחנו נדבר היום על כל הדברים שאנחנו רוצים להציף לכם ידע במה לא לעשות או איך לעשות. מה שאני מתכוון לכך זה שהרבה מאוד פעמים שאתם מגיעים לסוכן ביטוח כזה או אחר או בכלל, לא תמיד אתם באמת באים עם ידע בשביל לשאול את השאלה הנכונה ולהבין מה באמת עשו לכם. היום אנחנו נקדיש את התוכנית הזאת לכל הדברים, לאותיות הקטנות, מה אפשר לעשות אחרת, איך להפיק יותר תועלת עבור עצמכם ולקנות ביטוח וביטחון במחירים נמוכים יותר, כדי לעשות התאמה אמיתית בין הצורך לבין התשלום. בוקר טוב אמיר. אני שמח לארח אותך.
2: וצופים,
1: כן, אני שמח לארח אותך. אז בואו באמת נצלול ישר, כמו שאמרתי בפתיח. אנחנו היום נקדיש את התוכנית הזאת, עשינו עבודה מאוד גדולה, אני ואתה, ואומרית, להבין באמת את כל הדברים הקטנים. אנחנו נחלק את התוכנית הזאת לכמה נושאים בשביל לא לבלבל את המאזינים. בואו נתחיל בדבר שהוא היום כולם קונים אותו, כי אנחנו נמצאים בזמן של חופשה, קוראים לו ביטוח נסיעות לחול.
2: ביטוח נסיעות לחול.
1: אז בואו נפתח את זה.
2: ביטוח נסיעות לחול במהותו, מה הוא? יודע?
1: לא, אתה תגיד לי.
2: אגיד לך. קודם כל הוא ביטוח רפואי.
1: אוקיי.
2: ביטוח נסיעות לחול, בליבה שלו, בא לשרת את הצרכים שאנחנו עלולים להזדקק להם בחול, בהיבט הרפואי. מביקור רופא, לא הרגשתי טוב תוך כדי החופשה, משהו לא מסתדר לי, אני צריך להגיע לאיזשהו רופא, לקבל איזושהי הבחנה משמה, לאן שזה עלול להתפתח. חס וחלילה שלא יתפתח. קודם כל זו מהות הביטוח, וזה צריך לתת לנו ליווי ושירות עד אפילו המחמיר ביותר.
1: אני כאן בשביל לשאול את השאלות, בשביל לשאול את השאלות הלא נעימות.
2: דבר אליי.
1: אוקיי. בביטוח נסיעות לחול, יש הצהרה של המבוטח, אני צודק?
2: הצהרת בריאות בביטוח נסיעות לחול היא מאוד מאוד כוללנית. היא בשונה ממה שאנחנו מכירים מביטוחים רפואיים פרטיים, או ביטוחי חיים, או אובדן כושר עבודה, ההצהרה היא יותר, שאלון יותר כללי. אבל יש כזאת. היא פחות מחמירה. אם בהצהרה הזאת, זה נקרא תהליך חיתום, אם בהצהרה הזו עולה שאדם, יש לו איזה רקורד, יש לו איזה משהו, נוטל טיפול תרופתי קבוע, גורר איתו איזשהו מחלה או ביקורת או משהו ככה, בטווח הקרוב, שנה האחרונה, חצי שנה האחרונה, התהליך בביטוח רפואי עובר, בביטוח נסיעות לחול, עובר שלב יותר מעמיק. אם בתהליך חיתום הראשוני, מה שדיברנו, התשובות נהיו תשובות שליליות, אין לי מחלה, אני בסדר, לא נוטל, הכל בסדר, התקדמנו הלאה. אבל לא להקל ראש בשאלון הזה. לפעמים זה נראה איזה, כמו שאלות כאלה, כמו שאנחנו מכירים מתוכנת מחשב, אתה יודע, שאתה בא מעלה, הוא כותב לך כל מיני דברים, yes, yes, yes, accept, yes, כאילו יאללה, בוא נתקדם כבר. לא ככה בביטוחים, להתייחס לכל שאלה, להבין מה נשאלת, לענות בגילוי לב מלא.
1: ולמה זה חשוב?
2: מכיוון שאתה נמדד, חברת ביטוח מודדת קודם כל את המבוטחים על פי, קוראים לזה עיקרון גילוי הלב. נשאלת שאלות, החסרת מידע, בין אם בתום לב, חס וחלילה בכוונה. זה אחרי זה עובד לרעתך. ביום שתצטרך לממש את הביטוח, חברת הביטוח תמצא את הפער הזה, איפה נשאלת, לא ענית. ואו שהתביעה לא תנועל נכון, או שתהיה מוגבלת, או שהיא תידחה בכלל.
1: האם זה
2: אנחנו
1: נכון
2: לא רוצים להגיע
1: להגיד,
2: למקומות האלה.
1: אני, האם זה נכון
2: בטח
1: להגיד,
2: לא בחול.
1: כן, אבל אני עכשיו שואל שאלה כללית, שהיא גם קשורה לדבר הזה. האם זה נכון להגיד כאקסיומה, כאילו מה שנקרא, אין שני
2: קר
1: לזה. קר בלנש. להגיד רק את האמת.
2: לעולם.
1: להגיד רק את האמת, בכל השאלונים של חברות ביטוח. כי הדיפולט של חברות ביטוח, זה לא לשלם. או לחפש למה לא לשלם, יותר נכון. אני לא נקדם, אני רק מדגיש את הנקודה הזאת.
2: אני לא בא כאן כסנגור של חברת הביטוח.
1: לא, לא, אני רק אומר, ההפך לאנשים, תכתבו את האמת.
2: אנחנו צריכים לא לעזור לחברות הביטוח, למצוא את הפתח שדרכו הם יוכלו לא לשלם.
1: יפה,
2: עכשיו, כל מה ביקשו מאיתנו בסך הכל? לענות על שאלות. ולכן, אם אנחנו נכנסים לאיזושהי נקודה ראשונה בהיבט הזה של, קראנו לזה הדברים, השורות הקטנות. קודם כל, לענות על שאלות שנשאלת. לענות עליהן בגילוי לב מלא, בכנות מלאה. על השאלות שנשאלת. יחד עם זאת, לא צריך לספק מידע שלא נשאלת עליו.
1: זה אומר,
2: אלא אם כן הוא מידע מהותי. זאת אומרת, נכון. אם אין איזה מידע מהותי למסור, ולא נשאלת עליו שאלות, ואף אחד בעצם לא עומד שם בקצה כדי לשמוע את המידע, לא צריך להתנדב.
1: אבל יש איזה כוכבית קטנה בתוך הביטוח בריאות של הנסיעות לחול, בהמשך למה שאמרנו, ועד שגם אתה כן. חיזקת את זה, שאני נותן להם הרשאה להיכנס לתיק הרפואי שלי.
2: זה לא קורה בשוטף. ההרשאה להיכנס לתיק הרפואי היא לא נעשית בתהליך הקבלה. וזו נקודה יפה מאוד מה שאתה מעלה, היא נעשית בסוף. היא עוזרת לחברת הביטוח למשוך בידי, מקופות יפה, החולים, נכון, את המידע בידי. הרפואי, כדי לבדוק את התביעה שלך. יפה. שם מגלים הכל, גם נכון. את מה שלא סיפרת, או לא ידעת לספר, או שכחת לספר.
1: עכשיו, יש לנו כמה חברות של ביטוח נסיעות לחול.
2: זה דרך אגב חוק ברזל בכל ביטוח, כן? נכון. זה לא רק נסיעות לחול.
1: אבל יש לנו כמה חברות ביטוח, ואנחנו לא ממליצים על אף אחד, אנחנו מדברים על העיקרון. עכשיו, אני סתם דוגמה, מבטח, יש לי ביטוח חיים באופן כללי בחברה כזאת או אחרת, נקרא לה חברת X, סבבה? ואת הביטוח נסיעות אני גם עושה בחברת X. ואני בביטוח נסיעות לחול,
2: אילון מסק פתח חברת ביטוח?
1: איקס, כן. יפה, לא ציפיתי לזה, אבל נתת לי רעיון. אבל אני אומר, בחברת וואי, יש לנו חברת ביטוח, שהביטוח בריאות שלי, הביטוח חיים שנמצא בחברת וואי, והביטוח נסיעות שלי נמצא, ואני הלכתי לסוכן, והוא גם אמר לי, אני אעשה לך בביטוח וואי. עכשיו, בשאלון של הביטוח נסיעות לחול, פתאום הופיע שיש לי לחץ דם, אני כתבתי, כאילו, כי הייתי אתמול בבית חולים, ובדקתי, יש לי לחץ דם, ושלחו אותי לעשות בדיקות כאלה ואחרות, ואז החברת ביטוח אומרת, רק רגע, שנייה, רגע, הוא נתן הצהרה בביטוח נסיעות לחול על משהו, ובעצם זה באותו רגע משליך לביטוח חיים שלי באופן כללי.
2: לא, לא, לא ככה. אני מבין מה שאתה אומר, לא ככה.
1: תעשה סדר.
2: אל תחזיק ממאגר המידע, אתה יודע, אל תיתן לו קרדיט too much, אוקיי? קודם כל, גילוי הלב אמרנו, א', נתחיל עם זה. עכשיו, בוא נתכנס רק לביטוח הנסיעות לחול, עליו אנחנו מדברים, אני מבין לאן אתה חותר, אני תכף ארחיב על זה. אם יש לנו עניינים רפואיים שעולים בשאלון, ואנחנו, חברת הביטוח צריכה להתייחס אליהם, היא תקבע איתנו מראש את התנאים, את הנתונים, זה נקרא אישור תנאי חיתום, את התנאים, את הנתונים, איך אנחנו מבוטחים. אנחנו נדע את זה לפני שאנחנו יוצאים לטיול, נדע את זה לפני שאנחנו יוצאים לדרך. האופן שבו אנחנו נקלטים בביטוח, מאוד מאוד מאוד חשוב להמשך הדרך, ולא יכול להיות שבן אדם יצא לדרך, לחול, לביטוח, להגנה כזו או אחרת, כשהוא מופתע. כשיבואו לו מהסוף, יגידו לו, רגע, רגע, את זה לא התכוונו, את זה חשבנו אחרת, בעצם התחרטנו, בעצם קיבלנו אותך, אבל אחרי זה החלטנו שלא. זה לא יכול לקרות. ביטוח הוא חוזה. זה עושים קו, איך אני נכנס, ואתה יודע איך אתה נכנס, ומפה אתה יודע איך הדברים צריכים להתנהל. מתי הדברים עלולים להפתיע? כשמידע חסר. לא דווח, לא נאמר, נשכח. אוקיי? לכן צריך לשמור על אני אומר את המושג, זה נקרא אישור תנאי חיתום, זה אומר אישור הקבלה שלנו. מאוד חשוב בנסיעות לחול, ומאוד חשוב בכל ביטוח.
1: עכשיו, בהרחבה של הביטוח,
2: אני רק אגע בנסיעות לחול, שככה נסגור על המוצר הזה, בעצם המשמעות שלו הוא הליווי, השירות והמימון של ההוצאות הרפואיות שלנו לאורך הדרך. יש לזה כל מיני מנגנונים שהתייעלו מאוד היום, מכיוון שבעבר זה היה עובד לפי תשלם, תביא קבלה, ואחרי זה נדון אם מגיע לך או לא ונחזיר לך. היום כולנו יודעים שזה, כולם מכירים, בין אם זה, פה אני כן, מותר לי לציין שם חברה?
1: זה עניין שלך.
2: בין אם בחברת פספורט קארד שעובדת על הכרטיס שנטען, ואז בעצם ברגע שמאשרים הכרטיס טעון בכסף, אתה משתמש בו כבר שם, זה לא עניין של קבלות והחזר. טלפונים, אפליקציות, חברות גם הראל, גם פניס, גם כלל, כל החברות בעצם שעובדות טכנולוגית. אז בעצם הנייד שלך הופך להיות ליבת העניין. אתה דרך הנייד, יודעים דרך האפליקציה של כל חברה עם הביטוח נסיעות שלה. אתה יודע להגיע לרופא שהוא בהסדר עם החברת ביטוח בחול. ממש, יש לך GPS לשם. והרופא כבר יודע לקלוט אותך, כבר הכינו אותו מראש, ואם יש איזושהי התפתחות, אז הכל נעשה דרך האפליקציה, והתשלומים נעשים דרך סריקה. זאת אומרת, הכל, כמעט ולא עובר כסף, כמו שהיה בעבר, בין מבוטח הקצה לבין נותן השירות. זה מאוד מורכב בחול. כל הנושא של מטבע ושפה, ואני לא יודע, והצליחו לצמצם את זה באמת לרמת שירות מאוד מאוד טובה, ואני אומר לך כאן, מה שנקרא, בהבטחה מלאה, אתה פשוט רואה את זה מהניסיון, השירות של חברות הביטוח בפוליסות נסיעות לחול הוא אילאי. באמת, כל החברות, הוא אילאי. עד כדי כך שאפילו אם יש צורך להטיס מישהו חזרה לארץ כדי לטפל בו כאן, כמובן זה ממומן ויודעים לעשות את זה.
1: אז בוא נדבר רגע.
2: בקיצור, מאוד חשוב ביטוח נסיעות לחול.
1: אני רוצה בסעיף הזה של ביטוח נסיעות לחול שתיתן לנו כמה טיפים שנקרא טיפ זהב. טיפ זהב, מה כן, על מה להסתכל, אתה יודע, לא עכשיו הרחבה מאוד גדולה, טיפ זהב, על מה להסתכל באמת, כדי שאותו אדם שאנחנו מקשיב לנו עכשיו, ייקח איתו ידע ויגיד, זה מה אני רוצה, זה מה ששמעתי מהמומחה מספר אחד, אמיר בירן.
2: סוג הטיול שאליו אתה נוסע, אתה יודע לאן אתה נוסע ומה אתה הולך לעשות. אז באזורים גיאוגרפיים מסוימים, ובסוגי פעילויות מסוימים, אופי מסוים של טיול, ככל שיש בו אקסטרים, וטיולים למקומות רחוקים משכוחי אל, או באיזושהי מדינות כאלה ואחרות, להוסיף בפוליסה הרחבות, שהן לא בדיפולט של הפוליסה, הן לא נמצאות במוצר מדף, צריך להוסיף עליהן, להרחיב אותן, כגון ספורט אתגרי, בחורף מי שיוצא לגלוש, צריך להוסיף מה שנקרא ספורט חורף, אני אגיד דבר שלא הרבה יודעים, ספורט אתגרי הוא לא סקי, סקי הוא ספורט חורף.
1: אוקיי.
2: Okay, יכול להיות שאנחנו ניסע עכשיו, נתן דוגמה, ניסע לסקי, עשינו ספורט חורף, אם חלילה יש לנו איזשהו אירוע במהלך הגלישה, אנחנו מחוסים כי רחבנו, אבל נדלקנו על הקטע הזה, יש מה שנקרא את המצנחי רכיפה בשלג, מי שככה בתחביב מכיר, מההר, אתה רץ עם מצנח רכיפה כזה, ודואב, וזה נורא נחמד, ואתה מבסוט, אתה בספורט חורף. אתה עכשיו נמצא בפעילות של ספורט אתגרי, במצנח, ואתה בעצם לא מבוטח. זאת אומרת, עשית איזשהו שיפטינג בטיול שלך, מספורט חורף לספורט אתגרי, התוספת לא הוספה, חס וחלילה דווקא משם הפציעה, וכשאתה בא לממש את הפוליסה, אומר לך, אין לך ספורט אתגרי בפוליסה.
1: תגיד, אם אני הולך לצלול עם קרישים, מה זה? איזה ספורט זה?
2: זה ספורט מסוכן.
1: לא, זה לא רצינות. איזה ספורט זה?
2: יש סיכוי שבסטנדרט זה ספורט לא מבוטח. באמת? זה באמת... צריך לעשות פה הרחבות מיוחדות, עם אישורים מיוחדים.
1: כי אני למשל, הרבה פעמים נוסע לכל מיני טיולים כאלה, אתה יודע, שהם מאוד נושא כזה, אתה יודע, בצלילות, צלילות עם זה, שחייה בזה, כל מיני דברים שאני אוהב אותם.
2: הקריש לא יודע אם אתה מבוטח או לא, נכון? דרך אגב, החברה, אתה מצאת...
1: אתה הורג אותי, החברה אומרים לי פה באלת שהקרישים לא יאכלו אותי כי הם לא אוכלים אשכנזים.
2: הוא גם מצא אחלה שם לחברת ביטוח, הוא קרא לזה ביטוח וואי, זה וואי אינשורנס,
1: וואי אינשורנס, וואי אינשורנס. אז בקיצור, אתה מסית את דעתי. אז בעצם באמת להגדיר את הסוג של החופשה שאני נוסע עליה, ולשים לב שהביטוח הזה שאתה אומר ספורט חורף הוא לא באמת ביטוח אתגרי.
2: נכון.
1: טיפ מאוד חשוב, כי אנשים לא יודעים את זה, ואני באמת לא יודע.
2: צריך להסתכל, ביטוחי נסיעות לחול, גם כשהם יושבים על, נקרא לזה, על הפורטל של סוכן שעורך את זה, או באופן ישיר, או דרך אפליקציות, הכל בנוי בצורה מודולרית. יש בהתחלה את הדיפולט, את הברירת מחדל של פוליסה, שזה בעצם הליבה, התחום הרפואי, ומה שסביבו, ועכשיו תביא תוספות, נגיד תוספת לביטול מסיבה כזו או אחרת.
1: דרך אגב, יש לי שאלה שמישהו שלח לי כרגע בוואטסאפ. אם אני נוסע בטיול מאורגן לחברה כמו החברה הגיאוגרפית או מגמה או לא משנה, ואני נוסע לטיול ג'יפים בקירגיסטן, אוקיי?
2: איזה כיף.
3: קודם כל כיף.
1: כן, קודם כל כיף. אז בעצם איזה סוג של ביטוח? כי הם בעצמם יש להם את הביטוחים שלהם.
2: עכשיו מה שאמרת, זה...
1: שאלה טובה, נכון?
2: זה השאלה טובה, וזה נקודה...
1: כבר שתי שאלות טובות התוכנית.
2: זה נקודה.
3: אתה מעולה שמול.
2: מה בשלישית, אה?
1: לא, אני הולך להפתיע אותך.
2: זו נקודה, why insurance? זו נקודה. מה שאמרת עכשיו, אני אגיד לך למה אני מתייחס. אמרת, כי הם, יש להם את הביטוחים. אנחנו לא נסמוך ולא נדע מה זה הם יש להם. אנחנו לא יודעים מה זה הם יש להם. אנחנו יודעים יש או אין. ואנחנו יודעים איפה אנחנו בתמונה. וזה השאלות שאנחנו צריכים לשאול. האם יש? מה זה אומר לגבינו? ואם קרה לי א', ב', ג', ד', איך העסק מתנהל? מחוסה, לא מחוסה? זה לא משנה גם עם הביטוח. אתה יודע, לפעמים אתה יכול לנסוע עם איזושהי חברה מאוד מאוד גדולה ומסודרת, ומתוך איזושהי הבנה שאתה בתוך איזושהי קבוצה, הכל מתואם לך, הכל נעשה, ואתה לא יודע איפה השורות החסרות.
1: אבל אני שואל אותך שאלה יותר ספציפית. אתה נוסע על טיול ג'יפים, כמו שאמרתי, בקירגיסטן. ועשיתי, וכותבים לך, כן, תעשה ביטוח בריאות.
2: אתגרי, איתור, חילוץ.
1: עכשיו הג'יפ יתהפך.
2: כן.
1: מי נושא בעניין הזה? הביטוח שלהם או הביטוח שלי?
2: לא, אין כפל. זה כפל ביטוח פר אקסלנס. כי זה, יש פה בעצם שני ביטוחים שהייעוד שלהם הוא לממן את אותן הוצאות רפואיות. שהוצאה שחת, לא צריך שני ביטוחים. זו למשל שאלה. טובה לשאול בהתחלה, אני יוצא איתכם ביטוח קבוצתי, הסיכונים הם א', ב', ג', נכון? טיול ג'יפים וכו'. האם אתם מכסים אותנו, את הנושאים, אוקיי? בעצם הקבוצה שיוצאת, היא מוסה העניין כאן, נכון?
1: כן.
2: אז האם אנחנו מבוטחים באמצעותכם באופן מאורגן גם כן? ואז תקבל את כל התשובות. אם אתה לא מבוטח, יגידו לך כבר, גם דרך אגב עושים את זה בדרך כלל, איפה שאין ביטוח הם אומרים מראש, כי זה גם סוג של אחריות. להגיד, אין לכם, תדאגו לכם לביטוח.
1: אז הבנתי את הטיפים שלך.
2: החובה היא תמיד...
1: הטיפים שלך...
2: אני אגיד לך רגע מה העיקר. העיקר הוא לדאוג לכל, לשאול את השאלות ולדאוג לכל לפני. אוקיי. אחרי זה כבר מאוחר.
1: חבר'ה, אל תקלו ראש בסעיפים, לשאלות שאתם שולחים, 054-602-345, זה הוואטסאפ. אני, בוואטסאפ האישי שלי יש לי המון המון שאלות שאנשים שואלים אותי, אבל אתם מוזמנים גם לשלוח. אנחנו תכף יוצאים לפרסומות, ואנחנו לאחר הפרסומות, אמיר, אנחנו נדבר על נושא חדש, על כל הדבר שנקרא ביטוח עסק. ביטוח עסק, נושא גדול, בעלי עסקים שעושים ביטוחים כאלה ואחרים, וגם מקלים ראש בכל מיני דברים, וכשקורה משהו הם נתקלים בשוקת שבורה. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו כאן אחרי הפרסומות.
0: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
9: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.

0: טלפון מתפוצץ משאלות, אמיר, אתה לא מבין מה עשינו פה לאנשים, ומסתבר שהרבה אנשים רוצים לנסוע לחול. אז יש לי כל מיני שאלות, אנחנו נדבר עליהם, אבל אני רוצה לעבור, כמו שדיברנו, על ביטוח עסק. מרכיב מאוד גדול, ביטוחי עסק. עסק זה משהו מאוד מאוד גדול, זה יכולים להיות דברים מאוד קטנים ומאוד גדולים, גם הביטוחים הספציפיים שנמצאים בווילות ודירות אירוח, אוקיי, שאנשים
1: אנחנו לא... אנחנו ממשיכים עם הקיץ והתיירות.
0: הקיץ והתיירות, כן. אלה שאנחנו דיברנו, אלה שיוצאים מהארץ, בואו נדבר על אלה שנכנסים לארץ. אז בואו באמת נדבר, נתחיל, כי זה נושא גדול, בואו נתחיל לדבר על ביטוח עסק, עסק רגיל, יש לו מסעדה, יש לו זה, עסק, איך באמת מתחיל כל הפעולה הזאת, ועל על מה שבעלי עסקים בעצם לא יודעים, כמו שדיברת גם על הביטוח הקודם, באמת על הסקר, דוח הסקר שחברת הביטוח על פיה בעצם נותנת את הצעת הביטוח.
1: כל נושא העסק מתחיל קודם כל על הפעילות. מהו העסק? מה הסוג העסק? מה מהות העסק? אחרי זה נכנסים, ברגע שככה מאפיינים, מה הסוג העסק? זה מאוד חשוב בתשאול שעושה סוכן אל מול לקוח נתון, לדעת לאפיין את העסק, כי בחברות הביטוח הכל מקודד. יש הכל, כל סוג עסק נרשם דרך איזשהו קוד, ולפי זה חברת הביטוח קובעת את התנאים, תנאי המיגון, מה שיוביל לסקר שדיברת עליו, מה התעריף שלו, מה קוראים לזה בשפה שלנו מיוני, מה המחיר שאותו עסק יקבל. אז הנושא של ההפעלה מאוד מאוד חשוב. חשוב לדייק, אגב, שיחתנו קודם, כי אם ככה החברה מכירה אותך, לפי תיאור הפעילות שתיארת, זה הקו שמנחה אותה. ואם חלילה מחר קרה אירוע כזה או אחר, קטן כגדול, ופתאום רואים שהעסק הוא במהות פעילות אחרת, והנזק הוא תוצאה של פעילות שלא דווחה, תהיה בעיה. לכן כל הנושא הזה, אגב, השיחה שניהלנו קודם, של גילוי הלב והאפיון, מאוד חשוב בכל ביטוח. אחרי שהבנו את הפעילות, מסתכלים על המיקום. יש מה שנקרא מושא הביטוח, נושא הביטוח ומושא הביטוח. איפה אתה נמצא, באיזה סוג מבנה, באיזה אזור, מי העסקים השכנים, מה החומרים שאתה מתעסק איתם, מה קהל היעד שמסתובב סביבך, האם אתה נותן שירות, או האם אתה רק מוכר מה שנקרא מוצרי מדף, אנשים באים קונים הולכים, האם המוצרים שלך יוצאים החוצה, יש לזה הרבה
0: אני,
1: מאוד...
0: אני רוצה קצת לצלול למקומות אחרים.
1: יש לזה רזולוציה מאוד מאוד גבוהה, לפי העוטפים את ה... נותנים את המעטפת. מה שאתה אמרת אחרי זה עם הסקר, ואני מניח שעל זה אנחנו צריך אחרי זה, שם תרצה להעמיק, חברת ביטוח בקצה קיבלה את הדיווח שלה ממה שסוכן העביר לה. ממה שאתה אמרת, מהמבוטח, דרך הסוכן, קיבלה את ההבנה שלה, את מה היא הולכת לבטח. היא לא מסתפקת בזה. בהרבה מקרים, לא תמיד דרך אגב, יש היום הרבה הקלה בעניין הזה, אבל בעסקים מורכבים יותר, חברת ביטוח רוצה עיניים בשטח. מי זה העיניים בשטח? שמוליק?
0: מצלמות.
1: לא, העיניים בשטח זה הסוקר.
0: מגיע סוכר. זה לא מצלמות?
1: מצלמות זה, אתה יודע, זה בא אחר כך. חברת ביטוח מחוברת למצלמות. אתה מחובר למצלמות כבעל עסק.
0: לא, כי הרבה פעמים מבקשים, אני אומר את זה כי אני חוויתי את זה, מוקד רואה.
1: לא, זה כבר דרישת מיגון.
0: אוקיי.
1: קודם כל מגיע סוכר של חברת ביטוח בשטח.
0: סקר לעומת דרישה.
1: הוא העיניים של חברת הביטוח בשטח, והוא בעצם מוציא דוח לחברת הביטוח, תיאור מה הוראה, מהו העסק. זה, דרך אגב, טוב מאוד שיש סוכר, זאת אומרת, לפעמים אנחנו רוצים לקדם דברים ולעשות את הדברים מבלי כל הפרוצדורה, בשביל להרוויח זמן, כי אנחנו פה באלעד ועד שמגיע סוכר. אבל זה גם טוב לנו שיש סוכר, כי אז הדברים נעולים. חברת ביטוח לא יכולה להגיד, לא ידעתי, לא אמרת, לא ראיתי. היה איש מטעמה בשטח, חתם על המקום. עכשיו אי אפשר לקחת את זה אחורה. אז זה טוב לנו. וסוכר דורש דרישות. הוא אומר, שמוליק, אתה מתעסק בעסק עם סחורה גניבה. אני מבקש ממך, אם אתה רוצה להיות מבוטח אצלנו, שתעמיד אל מול הסיכון הזה הגנות. אמרת מצלמות, מוקד רואה, אזעקה, מה חומרת המיגון.
0: עצור שנייה על השאלה הזאת. האם זה מסע ומתן עם הסוקר?
1: אפשר, כן.
0: גם שאלה טובה.
1: קודם כל, נכון.
0: אז תציין את זה.
1: אני מציין. טוב שאני נשאל... טוב שנציג וואי אינשורנס, שואלתי שאלות כן. בעלות ידע.
0: את אומרת, זה מסע ומתן עם הסוקר.
1: כן, אבל זה לא מסע ומתן, צריך להבין. למה קצת ככה? למה גמגמתי ברור? אני אגיד. בגלל שזה מסע ומתן, אבל זה בעצם בתוך טווחה מה נדרש ממך לעשות, ואם אתה לא רוצה לעשות X, אתה תצליח לעשות חלופה שהיא Y, שהיא משהו אחר.
0: בסדר.
1: זאת אומרת, יש דיון עם הסוקר, זה לא מסע ומתן יותר דיון, כי בסופו של יום לסוקר יש מסגרת עסקית, מסגרת סיכונים,
0: נכון.
1: שחייבת להסביע את רצונו. היא חייבת לשרת את החברה.
0: אתה יודע, יש סקאלה בין לעשות את זה לבין לעשות את זה. הוא יכול להגיד לי, אני רוצה כספת 8 טון שיהיה בה... נכון?
1: חברת ביטוח בקצה חייבת להבין שאתה עומד בסטנדרטים שהיא רוצה. הסוקר בא לממש את זה, גם עליו חלה אחריות. ולכן זה לא מסע ומתן, זה יותר כמו דיון איך לתקוף, במובן החיובי של המילה, איך לתקוף את ההגנה שלה, איך לתקוף את העסק מבחינת הגנות ומיגונים, באופן כזה שהחברה תהיה מרוצה, ושזה לא ישית על בעל העסק איזשהם דרישות שהם too much, או שאי אפשר לעמוד בהם, או שיקר מדי לעמוד בהם, או שהם בלתי סבירות. זו הנקודה.
0: לגבי בעלי מקצוע שעובדים באותו עסק, הרי יש קשר בין הביטוח לבין רישיון עסק?
1: רישיון עסק זה...
0: יש קשר? יש קשר?
1: קודם כל, איפה שנדרש רישיון עסק, איפה שנדרש על ידי הרשות, צריך להיות רישיון עסק.
0: אבל לא, עזוב את הרשות, אני שואל, אתה עכשיו בא לעשות לי ביטוח כן. למסעדה, אוקיי? כן. עדיין אין לי רישיון עסק, אוקיי? אין לי רישיון עסק, כי ברישיון עסק אני צריך כל מיני דברים, חבי אש, זה כיבוי, זה. והשאלה אם אתה עושה לי, כאילו, חברת ביטוח עושה לי את הביטוח, ואני צריך לתת איזו הצהרה שעדיין אין לי רישיון עסק, כי הסוקר כתב לי שאני צריך זה ואת זה ואת זה, ואני עדיין מתנהל עם רישיון עסק.
1: בסוף, בפוליסה, כשחברה עורכת פוליסה, אתה יודע מה צריך להיות בסופה?
0: מה?
1: כיסוי. ובשביל שיהיה כיסוי, צריך לעמוד בדרישות שחברת ביטוח דרשה, נקראות דרישות המיגון. יש לזה עוד ביטוי יפה, נקרא לזה אמצעים להקלה בסיכון. אוקיי? ואז אנחנו כמו באיזה צ'קליסט, רואים מה נדרש מאיתנו, אחרי ש... כמו שאתה קורא לזה, עשינו מסע ומתן עם הסוקר, שוב אני אומר, זה לא מסע ומתן, זה דיון, עשינו דיון עם הסוקר, הגענו להסכמות, מה נדרש, ואנחנו צריכים לראות צ'קליסט וי על כל דבר. מאוד חשוב, דיברנו על זה גם ככה אוף רקורד, מאוד חשוב הנושא הזה של המצאות אותן, או קיום של אותן דרישות מיגון, כי אם נדרשת לדרישה מסוימת, והיא לא, שנקובה בפוליסה, והיא לא יושמה, וביום שקרה אירוע, אנחנו באים השמיים, חוקרים, רואים שזה חסר, תהיה לנו בעיה. אז חשוב מאוד לעמוד בדרישות המיגון, אגב שאפשר להתווכח עליהם כמו שאתה אומר, אוקיי? עכשיו, אם אחת הדרישות היא רישיון עסק, קודם כל חברה לא בהכרח דורשת רישיון עסק בגללה, אלא היא דורשת רישיון עסק כי היא יודעת שעל פי הנחיות הרשות המקומית צריך להיות רישיון עסק. אז בעצם החברה נוקבת משהו שממילא צריך להתקיים. בין אם יש ביטוח או בין אם אין ביטוח, צריך להיות רישיון עסק. עכשיו, איפה אנחנו דווקא בביטוח יכולים לסייע? ושוב, אני אומר את זה מסויג כי זה עניין של התנהלות. לפעמים אתה נדרש לעשות, או בדרך כלל, אתה נדרש לעשות, להציג, שאתה עומד בתקינות אש, בבטיחות אש, ושאתה עומד אל מול ההגנות, נגיד למקרה של פריצה וגניבה, הזקות, חיבור למוקד, המערכות תקינות, יש לך אמצעי מיגון אש, אמצעי גילוי אש, כל אלה עומדים תקין, ארון החשמל שלך, והבאת, הוכחת, הצגת אישורים שכל אחד מאלה נבדק ונמצא תקין, והכל בסדר. מה חסר לך? רק את הרישיון עסק, נכון? עכשיו לא קיבלת את הרישיון עסק, לא כי אתה לא עומד בבטיחות, כי לפעמים איזה דברים שקשורים בשינויי ייעוד, בגלל איזושהי התמהמהות, בגלל בירוקרטיה, בגלל איזושהי מחלוקת עם העירייה שאין לה קשר לבטיחות, דברים כאלה עלולים לקרות, נכון? ואז יוצא שאתה בעצם בפוליסה נדרש לרישיון עסק, אין לך להציג רישיון עסק, אבל תכלס אתה עומד תקין ובטוח. אפשר להביא לחברת הביטוח בהרבה מקרים את ההבנה הזאת, שהעסק בסך הכל מבחינת בטיחות אש וכל השאר, עומד בדרישות והכל תקין, ורק רישיון עסק חסר מסיבה שלא קשורה לבטיחות. חברות ביטוח יודעות להיות גמישות בעניין הזה, אם אתה צריך להניח את דעתן, הן יכולות לאפשר לך קדימה, עם איזושהי ערכה, או איזושהי הבנה, או לא להציג את רישיון העסק בהתחלה, אבל זה דברים שצריכים להיות מוסכמים.
0: אוקיי, עכשיו אני התקשרתי לסוכן ביטוח שלי, ואמרתי לו, תשמע, אני צריך ביטוח עסק, עוד לא קורה שום דבר, הסוקר לא הגיע וכל הדברים לא הגיעו, ואמרתי לו, מה העסק שלי? ואמר לי, בסדר, אתה מבוטח. שלח לי באימייל 4 מילים, יש לך ביטוח, תן גז, הכל בסדר. וואלה, הלכתי הביתה מבסוט, הסוכן ביטוח שלי חמוד, אמר לי, אתה מבוטח, ושבוע אחרי זה קרה מה שקרה. אני מדבר על דברים שקורים.
1: ומה קרה?
0: משרף העסק.
1: ויש ביטוח?
0: אני שואל אותך, החברת ביטוח עוד לא הוציאה פוליסה.

0: את זה,
1: בגלל שזו התשובה. אתה מכיר את זה, אתה מבוטח, סע.
0: אם, קודם כל, תמיד טוב שיהיה לך תיעוד, כן? אמר, תכתוב, אוקיי? או אפילו תכתוב ותראה לי את האישור של חברת הביטוח שישרה לך. קודם כל, טוב שיש תיעוד. אבל, אם כל הדברים שציינו נעשו, מה שהיית צריך לדווח, דיווחת, מה שהיית צריך להתקין, התקנת, וחברת הביטוח התרצתה וישרה לך, גם אם זה אישור חריג או מיוחד או זמני או לא יודע מה, והסוכן בעצם מנגיש לך את המידע הזה וזה מידע אמת, אתה מבוטח.
1: אוקיי.
0: אבל אם זו אמירה שהיא אמירה ככה, אתה יודע, מהשרוול, והכל נראה כמו דרך השרוול, אני הייתי רוצה לחקור יותר. דרך אגב, אתה יודע, יש לנו בדיחה כזאת שאומרת, איך אני אוהב את כל, מה שנקרא, איך אני אוהב את כל אלה שהכל קל, הכל מהיר, יאללה, יאללה. בוא, הביטוח הכי קל, הוא עולה 0 שקלים, הוא נותן 0 כיסוי ועושים אותו ב-0 זמן. שא ברכה, הכל יהיה בסדר. גם האמירה הזאת שווה 0.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אז לא להגיע לשם.
1: אז אני רוצה עוד שתי שניות לדבר על הנושא הזה, כי אני גם, אתה מדבר על אישורים. לא כל אישור של כל בעל מקצוע תופס. לא כל אישור של בעל מקצוע. ואחד הדברים שאני רוצה להעלות את זה מולך, זה ש... אם הצ'יפסר שלי לא עובד, סתם נתפסתי למסעדנות, כן, זה יכול להיות סתם משהו, כן, שאין לי משהו במסעדות. הצ'יפסר שלי לא עובד, והתקשרתי לחבר שלי החשמלי, שאתה יודע, מגיע ומסדר לי את הצ'יפסר הזה, ומה לעשות, היה קצר. ומה לעשות שקרה מקרה יותר גרוע, דברים שקורים.
0: זאת אומרת, החשמלי, תן לי רגע להבין אותך נכון. הצ'יפסר לא עבד, אוקיי? הצ'יפסר שלך, מה שמניע אותו, מתפעל אותו, הוא חשמל.
1: נכון.
0: קראת על החשמלי שיסדרתי, כן? סידרתי, כן? עבד לרגע, הייתם מבסוטים על העניין, התקדמתם הלאה, ומי שם, קצר...
1: חרבודר.
0: חרבודר. מי השם?
1: מי השם?
0: מי השם?
1: אני לא רוצה להגיד מי השם, אני לא מחפש ששם, אני
0: חברת
1: רק...
0: חברת ביטוח חפשת רק השם. לא בהיבט של אשם.
1: אני יודע, אני יודע.
0: אלא בהיבט של מקור הנזק.
1: מה שאני
0: איפה,
1: בעצם
0: איך
1: רוצה...
0: איך אומרים בשכונה? מי התחיל? מי איפה התחיל?
1: אז מה שאני בא להגיד, שתשימו לב גם, מי בעלי המקצוע שאתם מביאים לטפל לכם בדברים. כאילו, גם אם הוא היה, אתה יודע, עבר בסביבה וזה, אם הוא לא בעל מקצוע מוכר עם הרישיונות הנכונים שלו, בתוך העסק שלו, אתם בעצם קראתם לסכנה להיכנס לתוך העסק שלכם.
2: אבל פה גם יש עניין, כי אם המכשיר מבוטח בחברה זה...
0: המכשיר לא מבוטח. פה נגעת פה בנקודה מאוד משמעותית.
1: זה חמש כבר שאלות טובות.
2: שמוליק, את תותח.
1: אין, היום אני...
2: יורן פייר, תמיד.
0: יש לי רב, שלהרוויח זמן שידור, בוא נתחיל את השידור קודם כל עם מחמאות לשמוליק.
2: לא, לא, גם בעיין אתה צריך. זה לא עובד ככה, תמיד צריך.
1: אתה יודע, אני מדבר על דברים, אני אגיד לך, אחד הדברים שאני בתוכנית הזאת באמת רוצה להביא מעצמי, זה באמת לשים פה במיקרופון את החיים.
0: תקשיב, אני...
1: מה שקורה ביום-יום, ולא בתיאוריות.
0: אני רוצה להגיד לך, אתה... קודם כל, אתה מכירים אותך, אתה מבין דבר או שניים, אוקיי? אז זה טוב שאתה שואל שאלות עבור הציבור שלא בהכרח יש לו את הניסיון או את ההבנה שלך, של שמולי קליין, אוקיי? אבל זה טוב לשים את זה על השולחן. ואתה מציף פה דבר שהוא באמת בליבת ביטוח העסקים. כי תראה, אני לוקח את הדוגמה שלך. אמרנו, צ'יפסר לא עבד, קראת על החשמלאי, תיקן, עבד, נשרף. המקום נשרף. זאת אומרת, הצ'יפסר בעצם הוא מקור הנזק.
1: נכון.
0: זה יכול להיות או הצ'יפסר, או הלוח, החשמל, שאליו הוא מחובר, כי זה לא משנה איפה הקצר, אתה יודע, איפה נקודת הקצר.
1: כן, כן.
0: משם זה עלה, ושרף את העסק. עכשיו, בדיוק הדוגמה, באים אנשי חברת הביטוח, מפה עכשיו מתחיל אותה, איך אמרתי, מחפשים אשמים? מפה מתחיל העסק. קודם כל, אם יש לך ביטוח עסק, שמן הסתם יש בו ביטוח אש, האם אתה מחוסה או לא מחוסה?
1: נכון, שאלה טובה.
0: שאלה טובה,
1: נכון, שאלה טובה.
0: אז אתה מחוסה או לא מחוסה?
1: אם יש לי ביטוח אש, כן. סביר להניח שכן.
0: נכון.
2: חייב להיות רישוי עסק.
0: יפה, כשאתה הקמת את העסק, נכון? הקמת את העסק או בנית או באת לבטח, אני מניח שחברת הביטוח התייחסה לנושא החשמל מלכתחילה, ונבדק החשמל, הבאת אישור חשמלי, שהלוח תקין, מערכות החשמל תקינות. זאת הייתה נקודת הפתיחה שלך, נכון?
1: כן.
0: יפה. אז קודם כל אתה מבוטח אש. תשלם לך חברת הביטוח?
1: לא בטוח.
0: תשלם לך חברת הביטוח?
1: לא, אני לא יודע. בדעתי היא תחפש לא לשלם, כי אז היא תשלח חוקר שריפות, ואז הוא יגיד שהיה פה צ'יפסר, ואז יגידו מי תיקן את זה.
0: מה זה משנה לך? עשית איזושהי עבירה חוקית? חטאת לתנאי הפוליסה?
1: לא.
0: יפה, אתה תקבל.
1: אוקיי.
0: אתה תקבל. מה חברת הביטוח תעשה ברגע שהיא תשלם לך?
1: אוקיי.
0: מה היא תרצה לעשות?
1: תשלח חוקר.
0: לא, את זה אחר, עברנו את זה.
1: עברנו את זה.
0: עברנו, חקירה, שמעות, כל מה שנדרש.
1: התחפש ממי להביא את

0: הכסף.
1: תודה רבה. ממי יכול להביא את הכסף?
0: מבעל המקצוע.
1: בעל המקצוע שתיקן את הצ'יפסר.
0: נכון.
1: נכון. אם מוצאים שהתיקון שלו היה תיקון מתרשל, אוקיי, צריכה להוכיח התרשלות שלו.
0: כן.
1: קודם כל, דרך אגב, היא קודם כל תבוא אליו. עכשיו, מה אכפת לה להגיד, לצורך העניין, אוקיי? עכשיו, העסק יתחיל לדון, בסוף הוא, שני דברים קורים פה, מבחינת איש המקצוע. אגב, זה גם ביטוח אחריות הוא ביטוח עסקי, כן? היא אחריות של איש מקצוע. שני דברים קורים פה. יהיה דיון, אם היא הצליחה להוכיח שהוא התרשל, אז זה נופל עליו. אבל אם הוא הצליח לדחות את זה, להוכיח שהוא לא התרשל, שהדברים קרו לא בגלל עבודה לקויה, אוקיי? אז עדיין נפל עליו תיק, הוא צריך להתנהל בו. גם אם הוא הוכיח בסוף שזה לא הוא, אבל התיק הוא תיק, צריך להתנהל בו. אז זה כבר בעניין אחריות אנשי המקצוע. אוקיי? גם לזה יש ביטוח. עכשיו, אם זה לא, נגיד שזה הבחור שלך דווקא היה בסדר, הוא לא התרשל, נגע, תיקן, הכל בסדר. אבל גילו שזה בכלל, ביסוד, המוצר עצמו, הצ'יפסר הזה יפה, אז שקנית, או טיפלת, או קיבלת, או לא יודע מה, המקור הכשל הוא במוצר עצמו, בצ'יפסר.
0: אוקיי.
1: אז יש לנו פה מה שאנחנו קוראים אחריות המוצר, חבות המוצר. יכול להיות שאתה צריך לחפש איפה קנית, אוקיי? והיבואן, או נגיד הנקודה האחרונה שממנה לקחת, קנית את הצ'יפסר, עליו ייפול עכשיו התיק. זה יתגלגל אליו, יגידו הכשל הוא במוצר. סיפקת מוצר לא תקין, מה שנקרא התקלה, הצרה, הייתה כבר במוצר, זה רק היה עניין של, אתה יודע, עניין טכני, מתי זה כבר יקרה. והנה קרה ונשרף עסק. זאת אומרת, דברים יכולים להתגלגל, תביעה יכולה להתגלגל הרבה יותר רחוק, אחרי שאתה כבר קיבלת כסף בעסק שלך ופוצאת, והתגלגלת הרבה יותר רחוק, זה לא נגמר שם.
2: אבל מה שמדהים שאתה אומר שקודם כל מקבלים את הכסף מחברת הביטוח, שזה באמת הפתעת, אבל זה לא דבר מובן מאליו.
1: א', ב', ג', והוא עלה על הדרישות. ביטח, מה שתיקה, כמבוטח סביר, ביטח, שילם, עמד בדרישות, קיים מה שצריך. הוא לא, לא הוא הבא, הוא יקבל. על השריפה של העסק שלו הוא יקבל. אבל
0: התביעה
1: לא נגמרת שם, יכולה להתגלגל לאיש המקצוע שתיקן, אולי הוא יתרשל תיקן לא נכון, או למוצר, שמלכתחילה היה מוצר תקול, ומשם ההצרה, זה מה שפתח. זה יכול להגיע הרבה יותר רחוק, זמן אחרי שאתה כבר שיקמת את העסק.
0: יופי, אז אני רוצה להמשיך את העניין, כי הזמן רץ מאוד, ואנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
2: ויש גם הרבה שאלות, אולי תתן לה לעוד מאזינים.
0: יש לי שאלה של מאזינה, תקשיב טוב, היא אומרת, יש לי חנות, ואני מזכירה אותה למישהו, לחנות בגדים. איזה סוג של ביטוח הוא צריך לעשות? האם הוא צריך לעשות סוג של ביטוח רכוש, או ביטוח רכוש ומבנה? או אני צריכה לעשות את הביטוח המבנה.
1: זאת אומרת, השאלה
0: של המזכירה. אבל אל תענה עכשיו.
1: אוקיי.
0: אחרי הפרסומות, אל תלכו לשום מקום.
1: אני פה.
2: שמוליק עושה לנו טיזרים, נהדר, פרסומות וחוזרים.
0: זו שאלה שאני
3: עכשיו באילת, 102 FM.
0: שאלה רצינית עכשיו.
3: המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: מה קורה אראלה? לא מאמין.
4: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
5: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
4: איזה חמוד.
5: איזה כיף, תודה רבה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
8: התקשרתי לאן?
7: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
8: בעל הבית השתגע.
7: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר.
1: תמיד חלמתי להגיד את זה.
3: המחסן המקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן המקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר? באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
3: טו
8: באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, Flower Factory 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, Flower Factory 683, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם. עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
0: אחי, הזמן טס, יש לי 100 שאלות פה בוואטסאפ, אני לא יודע אפילו לבחור את השאלה, אבל בוא נענה ממש בקצרה, כי לפחות יש לי כמה שאלות של עוד מאזינים. סחירות, יש לי חנות, אני מזכיר את זה לחנות בגדים, מה אני צריכה לבקש מזה שסוחר ממני סוג של ביטוח, והאם אני צריכה גם לעשות ביטוח מבנה לעצמי?
1: המזכיר הוא בעל הנכס, קודם כל יכול לעשות ביטוח מבנה, זה הנכס שלו, בין אם יש סוחר או אין סוחר. אם יש סוחר לטווח ארוך, הוא יכול להשיט על הסוחר, לעשות ביטוח מבנה. להגיד לו, אתה תעשה ביטוח המבנה, לא אני אעשה, אבל יש סעיפים שאפשר להכניס לפוליסה, שמגנים על המזכיר בביטוח של הסוחר.
0: מה?
1: זאת, להכניס אותו כמבוטח נוסף.
0: אוקיי.
1: את המזכיר. זאת אומרת, בביטוח המבנה, לבוא ולהגדיר שהמזכיר הוא מבוטח. אפשר אפילו לקבוע שבסוגיית המבנה, אוקיי? כי הפעילות והריחוש וזה של הסוחר לא רלוונטי למזכיר. אבל מה רלוונטי למזכיר? המבנה שמשתמשים בו. אז בביטוח המבנה, המזכיר הוא גם הראשון לקבלת תגמולי הביטוח.
0: אוקיי.
1: כך הוא מבטיח שכל אירוע שיש בו נזק למבנה, הוא בעל המבנה, הוא מקבל מהפוליסה של הסוחר. וחשוב מאוד, צד שלישי, מה שנקרא, מכירים את זה, אחריות צולבת, המזכירים אמורים להכיר את זה. זה אומר שאם יש איזשהו אירוע שקרה משהו למישהו, ועכשיו הוא תובע את הסוחר, אבל נכניס גם את המזכיר לתביעה. למה? כי הוא בא למבנה. הפוליסה תראה את שניהם כמבוטחים, מה שנקרא, יחד ולחוד.
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: ענית יפה.
1: אלה הדברים היסודיים.
0: אוקיי.
1: מי שרוצה נעבור, להרחיב,
0: נעבור מהר לשאלה הבאה. נעבור מהר לשאלה הבאה. כן. אנחנו דיברנו בתוכניות האחרות לגבי ביטוח משכנתה.
1: כן.
0: נכון? נכון. ובביטוח משכנתה יש המון מחירים והמון זה. אז יש פה איזו שאלה מאוד יפה של מאזינה שכתבה לי, איך אני יודעת בכמה לבטח את הביטוח משכנתה, והאם כשלקחתי את המשכנתה, סתם אני נותן לדוגמה, לקחתי 1,000,000 שקל וביום הראשון שילמתי 300 שקל ביטוח משכנתה, עם השנים שילמתי, למה אני עדיין משלמת 300 שקל, כי השני מחייבת הרבה פחות לבנק, האם ביטוח משכנתה הוא ביטוח ליניארי שיורד?
1: קצר. יש לנו שני סוגי ביטוחי משכנתה, אחד למבנה, אחד לחיים. הביטוח לחיים הוא כגובה הלוואה, זה גם מה שהבנק ידרוש. אגב, השאלה כמה אני צריכה לבטח. לבית, 1,000,000 שקל, הבנק ידרוש ממך לבטח, 1,000,000 שקל ביטוח חיים, חלילה, נפטר, של הבנק יהיה מאיפה לגבות את הכסף.
0: אבל הפרמיה שונה.
1: רגע, בוא נעבור רגע לשני. הביטוח השני הוא הבית, הקירות. זה כבר נמדד לפי, נגענו את זה בתוכנית הקודמת, לפי ערך הנדלני של הבית, מטראז' כפול עלות שקל למטר, לבנייה, וזה משרת את הקירות, את הרצפה, את התקרה, את הנכס. אלה שני הביטוחים שאיתם יוצאים לדרך, בלי זה בנק לא ישחרר משכנתה. עכשיו כמה? לגבי הבית, בוא נתחיל מהקהל, לגבי הבית, אם הרחבת ובנית ואוספת וקנית, אני מדבר על המבנה, אני לא מדבר כרגע על תחולות ודברים אחרים, כי זה אפשר תמיד להוסיף. לעדכן, הבית היה מבוטח על 1,500,000 ערך קבלני, ואני הגדלתי והרחבתי, ואני רוצה להוספתי עוד 500,000 שקל. צריך לדעת להגדיל את זה. לגבי החיים, אני חוזר על מה שאתה שאלת, כי זה דבר מאוד נכון, על מה שהמאזינה שאלה. אתה יכול לא אחד איך משלמים את המשכנתה. ואז המתמטיקה היא פשוטה. לביתי 1,000,000, שילמתי כמה שנים טובות, אני עכשיו ב-600,000. מה קורה עם 400 האלה? מה, אני עדיין 1,000,000 משלם, את הפרמיה עדיין נשארת פרמיה גבוהה, הרי ממילא פרמיה עולה עם הגיל. אז פה ביטוחי החיים מתחלקים לשני חלקים ולשתי תפיסות. ביטוח משכנתה, בהגדרה שמבטחים ביטוח חיים למשכנתה, אני שוב אומר חיים למשכנתה, בדרך כלל תתבקשו להעביר גם את התקופת הלוואה ואת הריבית, כדי שחברת הביטוח תעשה איזשהו שקלול, לנסות להתאים את לוח הסילוקין של הפוליסה, זאת אומרת, את הסכום שאתה מבטח, אל מול המשכנתה, שהם יהיו די חופפים. ואז הביטוח חיים שלך אמור לקטון, שוב, זה לא מדויק, אבל זה ליד, לקטון ככל שאתה מחסל את המשכנתה. זאת אומרת, אחרי 5, 6, 7, 8 שנים, אתה תראה שאתה כבר לא מבוטח על מיליון, אתה מבוטח על 800 אלף. והמשכנתה שלך כבר לא מיליון, היא 750 אלף, אוקיי? אם, לא נשאלנו, אבל אני שואל בשביל, אם יש איזושהי יתרה, זאת אומרת, אני מבוטח על יותר ממה שהבנק, ממה שאני חייב לבנק במשכנתה, היתרה תלך למוטבים, מי שנקבעו כמוטבים. הבנק לא, זה לא נשאר בבנק, אוקיי? יפה. יש עוד תפיסת ביטוח, חיים, שאומרת, אנחנו נבטח ביטוח חיים בנקודת הפתיחה כמה שנתבקשנו.
0: רגע, רגע, אני רוצה משהו לשאול, שאלה. אני עשיתי, אני לקחתי מיליון שקל משכנתה, שילמתי 300 שקל בביטוח משכנתה. עברו 5 שנים, אני חייב עכשיו למשכנתה.
1: אז שילמתי 300 שקל.
0: כל חודש שילמתי, כן. סתם, נתתי דוגמה. אני שילמתי 300 שקל, עם זה יצאתי לדרך. עברו 5 שנים, אני לא חייב מיליון, חייב 800. הביטוח הוא על מיליון, אני משלם עדיין 300. אם הבן אדם ימות, אז את היתרה בין ה-800 למיליון היורשים יקבלו?
1: המוטבים, לא יורשים,
0: יקבלו.
1: כן.
0: ויש אפשרות להוריד את הפרמיה?
1: בוודאי. זהו, לכן אמרתי, זה עניין של תפיסות. יש ביטוח חיים למשכנתה, שחברת הביטוח מנסה להתאים את חיסול הביטוח כחיסול המשכנתה. זה לא ממש מקביל, אבל זה נותן את הרעיון. ויש, כמו שאתה תיארת, שביטחת, ביטוח חיים על מיליון, את המשכנתה כבר התחלנו לחסל, נשאר פער. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מתבקשים לקבוע מעבר למוטב הבלתי חוזר, שזה הבנק, גם מוטבים אחרים, שבדרך כלל, בני זוג, ילדים, הם יקבלו את היתרה. דרך אגב, תמיד אפשר לבדוק, להתערב, להגיד, תקטין לי, תגדיל לי. זאת אומרת, השינויים תמיד אפשר.
0: אז אני, טיפ הזהב לנושא הזה, זה חברים, לכו תבקשו מהביטוח, לכו תבקשו מהבנק, את הכתב סילוק, תדעו בדיוק כמה אתם...
1: יתרת
0: הקרן לסילוק, תודה. יתרת הקרן לסילוק, תבינו כמה אתם חייבים, ותסתכלו כמה אתם משלמים. אתם יכולים להוריד את התזרים החודשי שלכם, כדי להתאים אותו באמת ליתרת הקרן, ליתרת המשכנתה שאתם חייבים, או לחילופים להחליט שלא, אבל תדעו שיש לכם אופציה כזאת, ואני לא בטוח שהרבה אנשים עושים ויודעים את זה בכלל.
1: כל הנושא הזה של הדיוק או הבדיקה בין הפערים, מה יתרת הקרן לסילוק, אל מול ביטוח המשכנתה, אל מול ביטוחי חיים אחרים אם ישנם בכלל, הנושא של הנחות, גילאים, מקצועות, מעשן, לא מעשן, יש אנשים שהוא בוטחו כמעשן, הפסיקו כבר מזמן לעשן והחברה לא יודעת, ידען גובה להם תעריף מעשן, שהוא תעריף יותר גבוה.
0: אז מה שאני אומר, מה שאני מבין ממך, ביטוח זה משהו שהוא נושם, שהוא נושם, ובכל רגע נתון, אתם, כמו שעשיתם לעצמכם בדיקת דם, והלכתם להבין מה כן ומה לא אתם צריכים.
1: רכבים אתה מבין, נכון?
0: כן, קצת.
1: טיפולים לרכב, מכיר?
0: בטח.
1: אותו דבר.
2: כן, צריך כל הזמן להיות על זה.
0: אתה יודע מה, עכשיו יש לנו 3 דקות, אז אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה על ביטוחי רכב. 3 דקות.
1: לקחתי את זה כדוגמה, לא כזה.
0: יופי, ביטוחי רכב, ביטוחי רכב. יש אנשים שיש להם ביטוחי רכב, זה גם עולם, זה ענק. אבל אני רוצה לדבר על משהו מאוד ספציפי, על זה שכל הזמן שאתה בא לעשות, קנית אוטו, קנית רכב, מבקשים ממך מה? מה מבקש לך ביטוח?
1: ניסיון תביעות.
0: ניסיון תביעות, יפה. אומרים, אוקיי, בוא נראה מה ניסיון תביעות שלך. עכשיו, אם קנית רכב, היה לך רכב, סתם דוגמה, ב-200 אלף שקל, רכב סטנדרטי, 150 אלף שקל, והחלטת, קיבלת מפעל הפייס, החלטת לקנות מרצידס בחצי מיליון שקל.
1: תן לי לנחש. האם ניסיון התביעות שלך מרכב סטנדרטי, רגיל בשוק,
0: תופס לרכב יוקר.
1: תופס לרכב של שאתה קונה אחרי שאתה זוכה בפייס.
0: יפה. תופס או לא תופס?
1: לא תופס.
2: באמת? זה לא עובר איתך?
1: תקשיב. תראה, אני אגיד כבר, כל דבר הוא לדיון. כל דבר צריך למצוא לו את הפתרון. זה לא... לא הכל זה מתמטיקה מוחלטת. אבל, ככה, מה שנקרא בשוטף, אם אתה מבין, ניסיון תביעות, על רכב של 170 אלף שקל, סטנדרטי, A to B כזה.
0: כן.
1: ורוצה עכשיו עם הניסיון תביעות הזה לקבל הנחה בביטוח שעשית על רכב של 800 אלף שקל חדש, אחרי זכית בפייס, יש סיכוי שחברת הביטוח תגיד לך, אנחנו לא יכולים להשתמש בזה. אנחנו יכולים, רק מרקורד מקביל, מרכב יקרה לרכב יוקרה.
0: יופי, אז בוא נדייק, אז רגע, אומרית, בוא נדייק את זה, כדי שזה יהיה יותר ברור לאנשים, מה שנקרא, ההיסטוריה הביטוחית שלך לרכב סטנדרטי לא תופסת, כאשר אתה משדרג רכב לרכב יוקרתי, הם פשוט נותנים לך פרמיה מטורפת שהיא יותר יקרה.
1: אני דרכב יקר, הביטוח שלו יעלה יקר.
2: הגיוני.
1: אתה מנסה להשיג הנחה דרך ניסיון התביעות, העבר הביטוחי שלך, שאתה מביא מרכב שהוא לא רכב יקר.
0: לא תופס.
1: שמוליק, זכית בפייס.
0: לא, לא, אני לא מדבר, אני לא מדבר על זה שזכיתי, אני קודם כל, זכיתי בפייס מעצמי לעצמי, אני זכיתי בעצמי.
1: חברת ביטוח אריאלה.
0: כן, אבל אני אומר, אתה יודע, אנשים צריכים להקשיב, אנחנו הרי כל הזמן אני מדבר על זה שאנחנו מביאים דברים שיהיה להם ערך. אם יש לך רכב שהוא לא יוקרה, ואתה קונה רכב יוקרה, תשים לב, אתה תשלם הרבה יותר פרמיה, ותשים לב מראש מה אתה הולך לעשות. כי הרבה פעמים אנשים, אני אמרת שהם מביאים מכוניות, יש מכוניות שמאוד מאוד קשה לבטח אותם. אתן לך דוגמה, רכב קבריולט מאוד קשה לבטח. ואנשים קונים רכב קבריולט ולא יודעים שקשה מאוד לבטח אותו.
1: הרכבים הקשים לביטוח, אם בכלל, לא רק רכבי היוקרה, קבריולטים, רנגלרים, אוקיי? הג'יפים האלה. מאוד מאוד קשה לבטח אותם היום. כל רכב, כל דבר שחברת ביטוח רואה בו איזשהו היבט של או סיכון מצד אחד, או קושי גדול מאוד בחלפים שלו, בשיקום שלו, באיך לטפל בתביעה, היא תנסה או להימנע מזה, לא יודע בכלל להימנע מזה, אבל זה יעלה מאוד יקר, זה יהיה מאוד מגביל, זה לא בתיאבון של חברות הביטוח.
0: יופי. אמיר, לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו בתקופה לא פשוטה. תקופת מלחמה, כן לא, אין לו, כן יש לו. טיל יכול לפגוע בנכס, אתה הולך למס רכוש, הביטוח לא תופס. האם יש לך איזשהו טיפ בנושא הזה להגיד מה אנחנו צריכים להערך בתקופה כזאת או בכלל בנושא הזה?
1: חשוב מאוד, שמוליק, תן לי להחמיא לך. לא פעם אחרונה בתוכנית, עוד פעם שאלה מצוינת.
0: לא יאומן, לא יאומן.
1: הוא היום שחקן גולף, אבל הוא...
2: תמיד.
1: כן, בכל איזה... תראה. ביטוחי נזקי פעולות איבה, מלחמה, טרור, זה חריג בפוליסות ביטוח. פעם היה גם ניתן להרחיב, וזה היום חברות ביטוח לא מאפשרות. יש, עשתה רשות המיסים, אנחנו גם פרסמנו על זה בעבר, עשתה רשות מס רכוש, קרן הפיצויים זה נקרא, יכולת לבטח על מה שמעל. המס רכוש מבטח ברמת המבנה, הוא מבטח די באופן מלא. זאת אומרת, הערך הנדלני, הערך הקבלני של הבית, מס רכוש במקרה של פגיעת טיל, הוא ישקם את הבית, על פי ערכו. התחולה זו העניין. תחולת המבוטחים. והתחולה מוגבלת באיזשהו מספר נקוב, בטופ זה...
0: 200 אלף.
1: קצת פחות. בטופ זה עד איזה 100 ומשהו, 100...
0: כן, כמעט 200 אלף, נכון.
1: לא, לא, הרבה פחות, יותר קרוב ל-100 אשר 200. מי שרוצה להגדיל, יכול להגדיל בקרן הפיצויים, באתר שלהם. יש שם ממש דבר שמנגיש את זה בצורה ברורה, זה אפילו עולה 0.3, קבעו לזה 0.3% מהתחולה שאתה מוסיף מעל המאה, אבל זה עד סוף שנה קלנדרית. זאת אומרת, הגענו ל-31 בדצמבר, מתאפס, צריך לעשות מחדש.
2: מושלם. חברים, אני רוצה להחמיא לשניכם, לשמוליק,
0: תודה, כי הוא שמוליק זה הרכב השאלות,
2: ולאמיר, אני רוצה להחמיא שהוא לא רק, הוא סוכן ביטוח אחד המעניינים, באמת, ביטוח מעולם לא היה כזה מעניין, וגם, אתה ממש קופירייטר היום, עם כל ה...
1: תודה רבה.
2: כן, לגמרי.
1: לא, יש לו ידע מטורף.
0: לא, יש לו ידע מטורף, ממש.
2: אבל שמוליק, אנחנו צריכים לסיים, אתם לא מאמינים איך הזמן יכול לעוף כשמדברים על ביטוח, נכון?
0: וואלה, נאלצנו לסיים. זה היה תוכנית באמת, אני מאוד ממש, באמת, אחת התוכניות הטובות לדעתי.
2: מאוד מעשיר.
0: כדי להנגיש את הידע, אמיר בירן באמת מותג על, שמבין בביטוח, יודע מה לעשות, יודע לשאול את השאלות הנכונות. אני אסכם את זה ואני אגיד לך תודה רבה ותודה לעומרית לב-ארי אביאל שהייתה איתנו, ולפני שאנחנו נפרדים, אני כתבתי לעצמי משהו, אני עושה ביטוח, אני משלם כדי לא לקבל. ואם אתם הולכים עם הדבר הזה, אז תבינו שביטוח זה כמו קופת חולים. אתם רוצים לשלם ושלא לקבל מהם בחיים שום דבר. זה סוג של אג'נדה אישית. אוקיי? אז אני נאלץ לסיים יום שלישי הבא. תוכנית חדשה, מומחה חדש. אל תלכו לשום מקום. מקווה שהייתי לכם לערך. תודה, עומרית.
2: באהבה.
0: יתראו.
1: יאללה, ביי. לשניכם. תענוג.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופר סלביג.
11: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
12: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
15: היברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: שלום רבה, שעה אחת. באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. תחילת הפיילוט בדרום לבנון, צבא לבנון, נשאר כי יחידותיו החלו הבוקר להתפרס בכפר במחוז נבטיה לאחר נסיגת כוחות צהל מהאזור. בצבא הלבנון יקראו לאזרחים שלו לנסוע לאזור עד לעיצוב המצב הביטחוני. התוכנית בתיווך ארצות הברית כוללת החרמת נשק של חיזבאללה ונסיגה הדרגתית של הכוחות הישראלים. נמשך הירי מאיראן לעבר ירדן ומדינות המפרץ. דיווחים בערוצים פרו-איראנים על פיצוץ בצפון ירדן בעקבות נפילת טיל איראני. בינתיים צבא בחריין מסר כי יירט היום מתקפות איראניות נגד המדינה. הדברים נמסרו בהצהרה רשמית, אך בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על היקף המתקפות, הנזק שנגרם או מספר האירוטים. על רקע המתיחות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר בכנס קטיף לאחריות לאומית, כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי טוב לנו ואין לנו עניין לדחוף את עצמנו פנימה. אנו ערוכים לכל תרחיש. אם איראן יעשו טעות ויראו לעברנו, הם יצטערו על זה ויקבלו תגובה עוצמתית מאוד. כך סמוטריץ', במהלך הכנס מפגין ימין תקף את השר, בהטענה כי היו צריכים לפרק את הממשלה, לבצע טרנספר לערבי עזה, והטיח לעברו כי חיילים מתו לשווא. אסון קריסת המרפסת בירושלים, ברי לויט, בן 80, הוא הגבר שנהרג אתמול באסון על המאפייה, ברחוב קקל בבירה. לויט נלכד תחת ההריסות לאחר קריסת המרפסת, בעת שישב במאפייה יחד עם נכדה ואשתו, שנפצע באורח קל. הלוויתו, תאריך הערב, בשעה 9, בהר המנוחות בירושלים. אירוע ירי אמש בדרך חנה, בו נפצע באורח קשה ילדה בת 8. מהמרכז רפואי צפון פוריה נמסר כי חל שיפור במצבה של הילדה, לא נשקפת סכנה לחייה והיא צפויה להשתחרר בימים הקרובים. לפי בית החולים, הילדה הגיעה עם פגיעות ירי בפלג גופה העליון ומצבה יוצב לאחר טיפול רפואי. הבוקר נעצר לחקירה ראשונית החשוד בירי. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13 בצהריים.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום בהיר, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חמת מהרגיל בערים ובפנים הארץ, ואביל ברצועת החוף.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שלום לכם, מה זה יוצא, מה זה נימה, אני אמר המצב, מה קורה יום שלישי בשבוע. האמת היא שזה היה אמור להיות השיר השלישי, אין לי מושג איך זה קפץ לשיר הראשון, ואז אתה קולט, מישהו פה לחץ על רנדום,

Yeah. השנה היא 1996, למרות שהשיר הזה יצא ב-1996, זה כן היה ב-1997, עשו של להיט, בעיקר בגלל האוסט אוף היטמן, ששם זה היה, שיצא ב-97, אני מזכיר לכם, אבל, וואו, איזה שיר ואיזה קליפ היה, אז וואי, מלא טלוויזיות מסביב, מי היה מאמין שפעם זה הופך להיות עניין של מה בכך, מלא טלוויזיות וקליפ בתוך קדום מראות עם מלא טלוויזיות בפנים, או במילים אחרות, מי ראה מטריקס רילודד? יש שם איזה סצנה שהוא נכנס, יש מלא טלוויזיות מסביב, זה כאילו זה. Get down, you're the one for me, the Backstreet Boys. אנחנו עדיין ממשיכים עם פחות או יותר הסגנון הזה, רק שהפעם נעבור מלהקה אמריקנית בשם The Backstreet Boys, ללהקה אנגלית בשם The Five. לא, זה, אני אספתי את זה. זוכרים את The Five? 1998 הלהקה הוקמה, אבל ב-1999 הייתה השנה שלהם, הותיו כמה שירים מצוינים, זה אחד מהם. אני אהב את השיר הזה. נעים להיזכר בו. When the lights go out, five. אגב, הם ביקרו בארץ לפני כמה שנים, הם כבר לא five. אני חושב שהם הגיעו בתוך 3 או 4. Check it.

0: וואו, צ'ל פייב. כשבאו לבקר אותנו, אגב, זה היה לפני, כמובן, הקורונה אפילו. אני חושב, כן, לא, אני די בטוח שזה היה לפני הקורונה. מי שבאו לבקר אותנו אחרי הקורונה זה היה Backstreet Boys. כן, כן, לא, את זה אני כבר זוכר. חילקתי כרטיסים פשוט לדבר הזה. טוב, חבר'ה, יום שלישי בשבוע זה המצבו החטוב שלנו, פחות או יותר, כי אנחנו קצת עם, אתם יודעים, עין אחת בכל מה שקורה כרגע לאזור שלנו, ומקווים שיהיה פה שקט, לפחות שקט כמה שניתן לשמור עליו, ואנחנו בטוח, אנחנו דרוכים, שזה תמיד טוב. מי שכן, מה שכן יותר נכון, זה שיש גם שירים חדשים בימים כאלה, מי היה מאמין שיוציאו שיר חדש. מצד שני, האישה הזאת לא נחה. היא גם מופיעה, ערב ערב, היא גם רוקדת ברוקדים עם כוכבים ואפילו מועמדת לנצח, כן כן, אני הראשון שאומר את זה, וגם, טוב, היא הייתה אילתית איזה תקופה, אני מדבר על שירי מיימו שהחליטה הבוקר שהיא מוציאה סינגל חדש.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: עכשיו, כל שיר חדש של שירי מיימון
1: רק בעילת 102.
0: מגיע הכבוד המגיע המינימלי של להשמיע אותו באותו הרגע שזה יוצא. זה אחד, שתיים, אני מסתכל, הייתי עוד אילתי לשעבר שיש פה ברשימה של האנשים שכתבו את השיר הזה. אותו נכון, במקרה הזה איבדו אותו אסי טל. המילים ולחן של עמוק קריאף, שירי מיימון ואסי טל, שהוא גם הפיק מוזיקלית את השיר הזה. קבלו את הסינגל החדש השמעת בכורה אצלנו לסינגל החדש של שירי מיימון, הסוג של אנג'ייזר הקטן הזה שלא מסיק לעבוד. קבלו את גם אם יישרף העולם, יש לזה גם קליפ, תראו אותו, שירי מיימון חדש.

גם אם יישרף העולם של שירי מימון חדש יצא ממש, ממש לפני שעה ו-20 דקות, אם אנחנו רוצים להיות ממש ממש מדויקים עד כיף. מה אתם אומרים? אני אומר להיד. האמת, יש פה חורוגרפיה באמת יוצאת אופן של מיכל שי בקליפ שכדאי לכם לראות, ולא רק אם אתם חובבי רוקדים עם כוכבים, כן? אפשר להעריך את החורוגרפיה המטורפת שהיא עשתה פה. אורייט, בואו נמשיך עם דברים שמזכירים לנו שאנחנו באילת. אין כמו השיר הזה שעכשיו לאט לאט אני מתחיל לשמוע אותו מהרבה מאוד מקומות. וסוף סוף אני צריך להוסיף.

0: נכון? הקצב של אילת 102 FM.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו. אילת
2: 102 FM.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם.
9: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: גל רבינו.
10: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
11: עכשיו את שונאת אותי,
0: מגמיקס,
1: אותם השירים רק הקצב אחר.
0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב כל יום בארבע באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת

מתפתחים עם הקצב הזה, רק ש... טוב, זה שיר, איך אני אוהב לקרוא לזה, שירים שמזכירים לי את אילת. מה יותר אילתי מדייבי גדה? במקרה הזה עם פרנץ' מונטנה, והם מתארחים אצל יוג'ל. עם הזמרת, או יותר נכון הזמר, עידן מרטין. שיין. אתם קולטים שמחר אמור להיות יותר חם ממה שהיום? יאללה. אני הולך לנשק את המזגן, אני כבר חוזר.

ואז בסופו של דבר עובד. השיר הזה לדעמי יכול היה להיות לייט קייט מטורף, אילו להשיר של שקירה שלקח את התואר הזה והמונדיאל, כן? אבל פעם הבאה, חבר'ה, אם אתם שומעים, רגע, מתי המונדיאל הבא? ב-2030, כן? וואו, אז אולי באמת שיקחו את דיוויד גלה שיכתוב את שיר המונדיאל הבא? מהשירים האלה שאתה אומר, מה זה היה שיר מונדיאל? מסתבר שכן. אני למשל ידעתי שזה יצא בתקופת המונדיאל, אבל לא ידעתי שזה שיר שבגדול יצא לכבוד המונדיאל. ידעתם את זה? על השיר הזה של בוב סינקלר עם גרי פיין. Love Generation. כן, כן, זה שיר שיצא במיוחד למונדיאל. שירי. אני לא אמור להגיד מונדיאל יותר, בגלל שכאילו היה כבר את המשחק. כאילו, יותר בן צהל לילה. גרי, יש משחק. לא, לא.

ג'סטי, ג'ק סטייל וג'ון, Turn the Lights Off, השיר שבעצם הפך להיות מים מסדרת טלוויזיה ופשוט מאז זה עוזב אותנו. האמת, אחלה קטע, רק חפה שזה יצא ב-2010, רק עכשיו נזכרים בו. מצד שני, אם עכשיו נזכרים בו, זה מה שאני מדי פעם להוציא איזה שיר ככה שאת לא שמעתם הרבה זמן, ואז להגיד, בוא'נה, אתם מכירים את השיר הזה? שבסופו של דבר היה גם קשור בצורה מוזרה מאוד גם לאלת. למה מוזרה? כי זה אחד השירים הכי מוכרים של מדונה. שיר, באמת השיר הראשון שפיצץ אותם מעבר לארצות הברית, ואולי קצת לאנגליה. זה כבר היה שיר שחווה גם אותנו בישראל ואת אירופה. זה היה הולידיי. ואז הגיעו שני חבר'ה מהולנד שהחליטו שהם עושים לזה ראפ. והם השתמשו במוזיקה של מדונה. מדונה גילתה על זה בדיעבד, וזה הפך להיות להיט מטורף. קבלו את MC Micah G ו-DJ Sven עם Holiday Rap.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: אילת. 102 FM.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
4: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אילת.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
1: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
1: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

מהקטעים האלה שאני לא משנה בין כמה אני אהיה, תמיד שאני שומע את הקטע הזה ספציפי, זה שג'אמל מר המצוין. יאו, ופתאום עכשיו תוך כזה שאני אומר את זה, אני כזה אומר די-ג'י וג, אם אני זוכר נכון. שני החברים האלה, Right in the Night של ג'אמל ספון, מרק ספון, זה השם השני, מרק ספון, ג'אמל מר ומרק ספון. הם החברים שבעצם עשו את Right in the Night, ואגב, הם גם החבר'ה שעומדים מאחורי הרכב גודמן, שהיה להם גם להיט מטורף אז, אבל לא, זה טרק הגיטרות המפורסם מאוד מה-90s. Right in the Night, והזמרת אגב היא פלאבקה, אבל טוב, זה כבר רק די-ג'ייז יזכרו, כי אחר כך היו לה עוד איזה כמה להיטים גדולים, אבל זה היה בתחום אחר, בתחום הדנס. מה שכן, נזכרתי בו עוד איזה שיר עכשיו כשנכנסתי לשידור, ובדיוק עכשיו תוך כדי שאני שם את השיר הזה אמרתי, וואי, הרבה זמן לא שמתי לכם את השיר הזה של סונו. Think it's time to pull and then to win. Keep control, סונו.

0: סונו אגב ולא סונו, התוכנה הזאת שכולם עושים איתה שירים עכשיו, לא. Keep control. טוב חבר'ה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם עוד משהו כזה מה-90s, 1990, ואם אני זוכר נכון, 9.
1: Get ready for the launch.
0: The launch של DJ John ההולנדי. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הכתב של אילת, כאן באילת 102 FM. אתם פה לשום מקום.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סבור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם.
10: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: סליחה. ובשתיים?
1: גל רבינו.
2: גל רבינו.
1: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
0: מיד באילת,
1: גרי סגור.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חילופי האש במזרח התיכון נמשכים. בשעה האחרונה דווח על פיצוצים שנשמעו בקטר ובקווייט, וכן על אזעקה שנשמעה בבחריין. עוד קודם לכן הודיע צבא ירדן כי יורטו שלושה טילים ששוגרו מאיראן לעבר המדינה. ועל רקע ההסלמה, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני שנמשך מספר שעות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בכנס כתיף שנערך ביד בנימין, לישראל אין אינטרס בשלב זה להיכנס למערכה.
13: המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. ולנו אין עניין לדחוף את עצמנו פנימה. כן צריך לומר שאנחנו ערוכים, ואפרופו הדיון אתמול, לכל תרחיש. ואם האיראנים יעשו את הטעות ויירו לעברנו, אז הם כמובן יצטערו על זה ויפגשו תגובה חזקה מאוד.
12: כתב היום סער אברהמי מוסר כי חברת התעופה אייר אינדיה ביטלה את טיסותיה לישראל וממנה עד לסוף חודש ספטמבר. בכירים לשעבר בממשל ביידן מאשימים את ראש הממשלה בנימין נתניהו על אופן ניהול המלחמה בעזה, וטוענים כי הוא תמרן את הבית הלבן תוך ניצול התמיכה האמריקנית. בתחקיר נרחב שערך המגזין ניו יורקר, מספרים אותם בכירים לשעבר כיצד הממשל לדבריהם נמנע מהפעלת לחץ ממשי על ישראל, גם כשבחיריו האמינו שהיא חוצה קווים אדומים. היועץ לביטחון לאומי דאז ג'ייק סליבן אמר למגזין האמריקני, היינו צריכים להפעיל יותר לחץ על ישראל כדי שתנקוט גישה שונה. לדבריו, בבית הלבן העלו שוב ושוב אפשרויות לעכב משלוחי נשק, אך ביידן דחה בכל פעם את ההחלטה מתוך תחושה חוזרת ונשנית שהעסקה לשחרור חטופים והפסקת אש קרובות. אסון בנתניה, גבר בשנות ה-60 לחייו, נהרג לאחר שנפגע ממלגזה ידנית. הוא פונה תחילה לבית החולים, אך שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה, ידיעה שמסר כתב היום ירון דורון. אחד הצעדים המשמעותיים במאבק באישון ייכנס לתוקף בעוד כשבועיים. כל מוצרי האישון ישווקו עם אזהרות גרפיות הכוללות תמונות קשות של הנזקים מכך. עם כניסת התקנות לתוקף, תצטרף ישראל ליותר מ-140 מדינות בעולם שכבר אימצו את המדיניות, המכסה כיום כשני שלישים מאוכלוסיית העולם. כתבתנו מאיטל יסעור מוסרת כי חברות שישווקו חפיסות ללא האזהרות צפויות לכנסות של כחצי מיליון שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום בהיר חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מעט מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

פרנסי לשעבר מלהקת האיגלס עם השיר הזה, The Boys of Summer. האמת נראה לי שהם כבר, אם הם היו לבנים הם כבר לא לבנים. הם בצבע של הצ'יפ שנשאר הרבה זמן בשבת. וואי, אתם קולטים שמחר הולכת יותר חם, וכנראה שבסוף השבוע יהיה טיפה יותר חם. וכאילו, למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? שעה שנייה של הכסף של אלעד כאן ואלעד מאושיים FM. האמת, טוב, האמת, יש לי עכשיו בשבילכם משהו קצת בסגנון שהשמענו לכם אמנם את זה אתמול פעם ראשונה, אבל אני עדיין רוצה להמשיך להשמיע את זה, הקטע החדש של DJ Dark, יותר נכון הרמיקס החדש של DJ Dark ומנטול, בונגו דבולו. אני עד היום לא יודע, אין לי מושג מה זה אומר, זה לא נשמע טוב, אבל יש לו אחלה רידם. ריתמו, דלי קונה ריתמו, אומרי DJ Dark, מנטו, בונגו דבולו. I love my dude, I got it done, I know ya.

0: בסוף אנחנו נגלה שהוא בכלל נותן פה איזה פריצה לצ'אט GPT או משהו בתוך המילים של השיר הזה. טוב, בוא נשאר בסגנון הזה פחות או יותר עם החיוך על השפתיים, אבל הקצב על הטיני הזה, המלטב הזה ליום קיץ זה. קבלו את ריו דה ז'נירו, ביי, עומר אדם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

ריו דה ז'נרו, ועומר אדם, האיש שבעצם נמצא יותר, האמת הוא נמצא יותר במיאמי מאשר בריו דה ז'נרו, אולי אחרי השיר הזה זה ישתנה, לכו תדעו. חבר'ה, יש לנו עוד איזה שיר ככה פחות או יותר בסגנון הזה, אבל הפעם זה שיר שלא היה אמור לצאת כסינגל, הוא יצא באלבום של הסולין, ג'יי למוטה בשבילכם, או האישה עם הוואדה וואדה וואדה, שאנחנו השמענו, אנחנו עד היום תוכנים את השיר הזה בשעות לא שעות. וואדה וואדה של ג'יי למוטה סלש הסולין, אז מסתבר שהיא הוציאה אלבום חדש כולו בעברית, ויש שם שיתוף פעולה עם אנה זק שמתחיל להיראות כמו להיט מטורף, אז תהיו מוכנים. קוראים לשיר הזה תזמני, הנה הסולין, עם אנה זק.

0: מוגזם.
1: וואו, תקשיבו, לא, זה דבר, זה פשוט היסטריה הדבר הזה. איזה כיף, איפה היה השיר הזה כל הזמן הזה? עשו לי ביחד עם אנה זק, יש הרגשה שאנחנו נשמע את זה עוד הרבה. תזמני. בוא נה, זה ענק. טוב, עוד אחד מהשירים שאנחנו למדים רק עכשיו, שהוא בעצם שיר טוב, אתם כבר התחלתם לשמוע אותו אצלנו בתוכניות, אבל אני ממש, ממש חושב שאין לתלם לקפוץ על זה מהיום הראשון, אבל היה עומס מטורף של מוזיקה. הנה דקלה, מגי הזרזר, שלא נגמרת האמת. יופי שבוע.
2: קוראים לה איש שלובשת שחור.

0: תאריך הריח שזה
1: הקצב של אילת 102 FM
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סדור
2: ובשתיים
1: גל רבינו
3: אילת 102 FM
4: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: ובשתיים
1: גל רבינו
3: אילת 102 FM
8: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.

משהו שאולי לא ידעתם על השיר הזה שם מייקל, They Don't Care About Us. יש קליפ של שיר הזה שבו מייקל נמצא בבית כלא כשהוא עם מדים של אסיר וגורם שם לכל שאר החברים האסירים שלו לצאת בסוג של שביתה ולצעוק על החיילים ואיתו נכון במקרה הזה סוערים ומה שקורה שם נראה כמו סרט כזה ומאוד MTV לא רצו להקרין את זה בהתחלה הם אמרו אנחנו נקרין את זה רק מחצות במקרה של מייקי זה היה סוג של גזר דין מוות לשיר ואז הם החליטו ברגע האחרון חייבים להוציא עוד קליפ מייקל החליט שהוא עושה עוד וידאו לקליפ הזה, לשיר הזה ובשיר הזה הוא... הם בדיוק היו בסיבוב הופעות באזור ברזיל ואז החליטו נעשה את זה בברזיל הקליטו את זה בברזיל אם אני זוכר נכון בשעתיים כשרצו בעצם להקליט את זה ביומיים ואת היום השני הם צילמו אותו רק בצדדים ובכל מיני סמטאות לא סמטאות אחרי שביקשו רשות או יותר נכון שיחדו כמה אנשי ממשל שיכלו לגרון להם לצלם לא סיפרו לאף אחד כל מה שאתם רואים שם בעצם מאולתר בקליפ שבעיקר היה ב-MTV שבו רואים אותו בפבלה של אחד הפבלות ליד אזור ריו דה ז'נרו וזהו, זה היה הקליפ המפורסם יותר שרואים אותו שם לובש שתי חולצות ובעצם זהו בעצם ההוכחה היחידה שזה לקחת יומיים לצלם את הקליפ הזה מייקל עם They Don't Care About Us טוב הגיע הזמן לשדר לכם את הקקטוס אחד ביום, אני מזכיר לכם, קקטוס זה בעצם רמיקסר מרוסיה שעוד לוקח שירים ישנים ומחדש אותם, לטעמי עושה עבודה מצוינת, והנה עוד אחת מהוכחות לכך, זה שיר שאני, כששמעתי אותו בגרסת דנס לפני כמה שנים, אמרתי, אוקיי, זה חמוד, זה לא הרסו את השיר, שימו לב מה קקטוס יכול לעשות. אחד השירים, אם לא השיר המפורסם ביותר, בעצם השיר שפרסם את קריס אייזק באוויר העולם, מתוך הסרט של דיוויד לינץ', ניקולס קייג' עושה שם תפקיד מדהים, וגם לורה דרן מופיע שם, אבל השיר, הגיטרה של קריס אייזק, Wicked Game, קקטוס רימיקס.

It's Isaac. Wicked Game, Cactus Remix. איזה נעים לי, זכר בעייתי. זה די, שנות ה-80 מתקשרים אליך דרך הטלפון חוגה. טוב, אם כבר שנות ה-80 מתקשרים אליי ואני עונה בשנת 2026, אז בוא נקפוץ קדימה בזמן לשנת 2026 לסינגל החדש של U2. והם מביאים את הסגנון האמת שאנחנו אוהבים של שנות ה-80, מג'ושוע טרי ומ-The Unforgettable Fire ומבוי.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סבור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת. 102 FM.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המערכים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המערכים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למערכים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המערכים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
5: המחסן למקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת. 102 FM.
8: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

גם זה היה בין התקליטים שהיו בכל מקום שהייתי בתור ילד הולך לבתים של החברים שלי, כן? אני מדבר אתכם על התיכון, על בית ספר יסודי. הייתי מסתכל עליהם על התקליטים של ההורים שלהם, תמיד מצאתי דמי סורסוס. תתפלו כמה. וגם את סופר טראמפ. האמת זה היה כמה אלבומים, אבל האלבום שאנחנו הכי זוכרים, או שאני בכי זוכר, היה את החיוך הזאת של המלצרית הזאת של... של האלבום Breakfast in America. זה שראינו אותה לפני איזה כמה שנים, היא עדיין חיה המלצרית הזאת שמחזיקה שם את המיץ תפוזים, זה היה? Goodbye Stranger, Supertramp, 1979. בוא נקפוץ קדימה בזמן, מ-1979 לשנה היא 1986. זה בסופו של דבר הפך להיות אחד מהשירים הכי מזוהים משנות ה-80, וזה שייך ללהקת ג'נסיס. אחד מהשירים האופטימיים הכיפים שלהם. Invisible Touch, Genesis.

0: ג'נזיס, Invisible Touch, 1986. האמת גם בתקליפ עצמו הם צילמו תוך כדי מאחורי הקלעים. רבינו, הכל בסדר? נראה לי רבינו קיבל מכת חום. תשתה הרבה מים, רבינו. מה שמזכיר לי מיד אחרינו, גל רבינו עם התוכנית שלו ולא שום דבר אחר. בשעתיים הקרובות בכל אופן. לי קוראים גרי סיגור, אנחנו ניפגש ביום... איזה ביום? סליחה, אנחנו ניפגש מחר. מחר אנחנו עדיין פה בעזרת השם, החל מהשעה 12, אם כן, אחד ג'ינג'י יחליט שהוא נכנס בכל מיני איראנים. אבל לא, אנחנו עכשיו ברצינות, אנחנו כן עם עין אחת וחצי אוזן לכיוון השני, ונקווה שיעבור לנו זמן שקט. חברים, לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית להיום, תראו מה יש לי בשבילכם.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: תקשיבו, נכון השיר הזה יצא למונדיאל, נכון השיר הזה הפך להיות אחד השירים המושמעים ביותר בעולם בגלל המונדיאל, ונכון שקירה, אגב, יש איזה קליפ של שקירה, רבינו, ראית את זה? שהרי היא באה לעודד את ספרד, ורואים את שקירה מה, כאילו, בהלם שהפקיעו גול, והיא כזה לא הגיבה טוב, היא לא הגיבה, היא הגיבה כזה, מה, באמת, היה גול עכשיו? כזה. מפתיע, קבלו את הקלין בנדיט רימיקס לדיי דיי של שקירה ובנדיט.

0: 2 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גל סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: גל רבינו.
3: אילת, 2 FM.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
7: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
8: המחסן המקצוען.
9: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: גל רבינו.
3: אילת, 2 FM.
0: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
1: מיד באילת
0: גל רבינו.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
12: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. תושב נצרת בן 29 נעצר לאחר שניסה להתגייס לחמאס ולפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מחקירתו עלה כי פנה לחמאס במטרה לקבל משאבים לטובת קידום פעילות טרור. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי אותו חשוד עבד בעבר כבודק ביטחוני בתחנה המרכזית באפולה, אך לא היה חמוש. הבוקר הגישה נגדו הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. השר בן גביר מסר בתגובה, ארגוני הטרור, אתם לא תפחידו אותי ולא הרתע מכם. נמשכים החיסולים הממוקדים ברצועת עזה. צהל חיסל שלשום מפקד חוליה בארגון הטרור חמאס שלקח חלק בחטיפתם של נורית קופר, אמירם קופר ואלכסנדר דנציג, זכרם לברכה, מקיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה פעל המחבל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. בכירים לשעבר בממשל ביידן מאשימים את ראש הממשלה בנימין נתניהו על אופן ניהול המלחמה בעזה, וטוענים כי הוא תמרן את הבית הלבן תוך ניצול התמיכה האמריקנית. בתחקיר נרחב שערך המגזין ניו יורקר, מספרים אותם בכירים לשעבר כיצד הממשל, לדבריהם, נמנע מהפעלת לחץ ממשי על ישראל, גם כשבחיריו האמינו שהיא חוצה קווים אדומים. היועץ לביטחון לאומי דאז ג'ייק סליבן אמר למגזין האמריקני, היינו צריכים להפעיל יותר לחץ על ישראל כדי שתנקוט גישה שונה. לדבריו, בבית הלבן העלו שוב ושוב אפשרויות לעכב משלוחי נשק, אך ביידן דחה בכל פעם את ההחלטה מתוך תחושה חוזרת ונשנית שעסקה לשחרור החטופים והפסקת אש קרובות. לוחמים אגב עצרו מבוקש פלסטיני החשוד ביידוי אבנים בשומרון בשבוע שעבר לעבר רכבה של מתיישבת, מה שהביא לפציעתה. החשוד נעצר הלילה בביתו בכפר סינג'יל שבחטיבת שומרון. במהלך המעצר נתפסו מספר ממצאים הקושרים אותו, על פי החשד לביצוע המעשה. כתב היום יותם דשא מציין כי החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. עוברים לכלכלה, לקראת מהלך דרמטי של אינטל. עשרות מעובדי החברה בישראל בתחום הבינה המלאכותית יפוטרו. מביא את הפרטים כתב היום ניצן כהן.
2: החברה תפטר ברחבי העולם בימים הקרובים כמה מאות עובדים, כשהפיטורים האלה יגיעו גם למרכז בישראל. במקביל, אינטל מבצעת התאמה במרכז הפיתוח הישראלי והחלה לגייס 63 עובדים למרכז המקומי. אינטל היא אחת המעסיקות הגדולות בישראל והיא מעסיקה כיום כ-10,000 עובדים בישראל, מה שהופך את המהלכים שלה לכאלה שמשפיעים ביותר על הכלכלה המקומית.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום בהיר חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מעט מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: נציין כי אותו מחבל שחוסל לקח חלק בחטיפתם של נורית קופר שעדיין בחיים, אמירם קופר ואלכסנדר דנציג, זכרם לברכה, נרצחו בשבי חמאס. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: איך זה קרה, אני נשבע לכם, אני לא עשיתי שום דבר. באמת, אני לא יודע איך זה קרה שהמיקרופון...
1: אני לא יודע איך זה קרה, המיקרופון נפל! איזה קטע הזוי. טוב, שלום. אני ממש לא יודע איך זה קרה. שלום, יום שלישי, זין באב, 21 ביולי 2026. נגיד שלום לעדן וניר. שלום עדן, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. טוב, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, והיום מציינים בעולם כמה וכמה דברים. קודם כל, היום, לפני 57 שנים בדיוק, בשעה 4:56 לפנות בוקר, שעון ישראל, דרך האסטרונאוט ניל ארמסטרונג על אדמת הירח, והיה לאדם הראשון שעשה זאת. באותו רגע הוא אמר את המשפט, כמובן, זהו צעד קטן לאדם, קפיצה גדולה לאנושות. אז היום זה קרה בדיוק. היום מציינים גם את יום הזיכרון הבינלאומי למי שאיבדו את חייהם בעקבות שימוש בסמים. כן. זה בעצם מוקדש לכל אותם האנשים שמתו כתוצאה משימוש בסמים וממנות יתר. מטרת היום זה בעצם להעלות את המודעות לנזקי ההתמכרות לסמים, לעודד מניעה, טיפול, תמיכה, וגם להזכיר את החשיבות של התייחסות לנושא כאתגר בריאותי וחברתי. כן. היום, אני לא יודע למה זה דווקא היום, באמת שאני לא יודע למה זה היום, אבל מסתבר שהיום יש יום שנקרא קחו קוף לעבודה. לארוחת צהריים, סליחה, לא לעבודה. לארוחת צהריים, קחו קוף לארוחת צהריים. המטרה של זה לעורר בעצם את המודעות לחשיבות ההגנה על קופים ופריטים ברחבי העולם. למרות השם המשעשע של לקחת קוף לארוחת צהריים, היום נועד כדי להדגיש את האיומים שעומדים בפני בעלי החיים הללו. אז כן, היום זה בדיוק היום לקחת קוף לארוחת צהריים. בדיוק היום הזה. טוב, היום אנחנו עם הפלאור פקטורי, אני מזכיר לכם, 683, ויש לנו עוד גם פינת טעימות היום, ואנחנו עוד נשמע קצת מוזיקה, ונעשה גם חיים ביחד משוגעים עד השעה 4, וגם נפנק אחד או אחת מכם המאזינים בזר פרחים מדהים, יוקרתי ומגניב. אז תהיו בהזנה, כי הולך להיות בהחלט... כיף יש, יאללה, יצאנו לדרך, בוא נתחיל, בוא נעשה שמח.

דרך אגב, תשעה באב יוצא יום רביעי חמישי, זאת אומרת רביעי בערב נכנס תשעה באב ויוצא ביום חמישי בערב. אז יום חמישי לא תהיה לנו תוכנית כרגיל, למרות שתשעה באב היה אמור לצאת חמישי שישי בעצם. זה היה מה שהיה אמור להיות, אבל הקדימו אותו ביום. מעניין מי מקדים, מי... אני אומר, בוא נקדים את תשעה באב. איזה יום. בוא נקדים ב... את כל, כל הרבנים האלה, אתם, אני אומר, אני אומר, בוא נקדים קצת את תשעה באב. מעניין. טוב, אנחנו יחד עם הפלאור פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים. בלב שכונת איזידור הוותיקה מחכה לכם חנות קטנה ומטריפה, אבל לא כמו הסרט. סבבה? לא כמו הסרט. יש שם באמת חנות צמחים, פרחים, אגרטלים, יש שם מלא מלא דברים מגניבים שאתם יכולים לעשות גם אתם בעצמכם. יש סדנאות שזירה למיניהן, יש שם אפילו בחירה שלכם, אתם יכולים לבחור גם מה אתם רוצים, איזה פרחים אתם אוהבים, ובפלאור פקטורי הם שוזרים לכם במקום זר ייחודי בהתאמה אישית. מעבר לזה שאתם תמצאו שם מגרטלים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים ומתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, מארזי פרחים וקפה, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, ובזמן שהזר שלכם עובדים עליו, אתם מוזמנים לשבת ולהירגע בפינת הישיבה המעוצבת שם, שגם תיתן לכם קצת רגיעה וקצת ניתוק מהשגרה היומיומית, ופשוט להנות. אז זה לא סתם חנות, זה לא סתם חנות פרחים. יש שם גם אפשרות לשבת ולהנות גם מקפה איכותי, סנדוויצ'ים טריים, קוקטיילים אלכוהולים, אם אתם רוצים, קפה קר, פלטות גבינות, ממרחים, נשנושים, יש שם באמת אווירה רגועה, נעימה ומזמינה, שזה בדיוק המקום המושלם לעצירה קטנה באמצע היום. אני ממליץ ללכת לראות גם את המקום, כי הוא מעוצב נורא יפה, נורא רגוע, נורא שלב. אז תיגשו לשם. לפלאור פקטורי מבית משתלת יותם. יש גם לסטודנטים הטבה, שזה קפה ומאפה ב-15 שקלים בלבד. ואולי אני היום אנחנו גם נחלק לכם איזשהו זר פרחים במתנה, שיהיה לכם ככה פנן וכיפי. היום אנחנו גם נדבר עם אשר סוויס, אסקאזי ועם ריף, שיצאו עם, כמובן עם הטרק החדש, נדבר על זה בהמשך. אז יאללה, תהיו בהזנה, כי אנחנו הולכים באמת, באמת, עוד מעט לפתוח את הוואטסאפ, לפנק אתכם בזר פרחים, ואולי גם בעוד איזה פרס שניים ככה, אם קיבל לנו לפנק. בא לנו ממש לפנק. ואם כבר שמתי את השמחות, מה, לא נשים את הפסגות?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליה.

0: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10 ל-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
1: זה

תה זמני אסולין יחד עם אנה זק. זמני, תזמני. טוב, עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, תתכוננו לזה, ואנחנו נפנק אתכם כמובן בזר איכותי מתנת פלאוור פקטורי 683. עוד מעט גם אספר לכם על עוד דברים שקורים ברחבי העולם, מחקרים, כל מיני כאלה, דברים מיוחדים, כמו למשל שהיום לפני 57 שנים הייתה הנחיתה הראשונה על הירח, כן, למשל, לדוגמה, מה שנקרא. היום גם תום יער חוגג את יום הולדת, קוטי סבג חוגג יום הולדת גם הוא, השחקן והמדבב אמנון וולף חוגג יום הולדת. קיצור, היום לפני 75 שנים נולד הקומיקאי והשחקן רובין וויליאמס, שנפטר בשנת 2014. אז אלה דברים שקורים ברחבי העולם. אז אנחנו גם נשמע גם עוד שירים, מוזיקה וכו' וכו', אז אתם יכולים להיות רגועים. אספרסו מקיאטו מקיאטו פור פבור. איך אני אוהב את השיר הזה, יאללה. הוא תמיד עושה לי חשק לקפה. למה? לא יודע.

טוב, יש איזושהי מחלוקת לגבי העניין הזה של תשעה באב, כי יכול, אני רוצה לבדוק את העניין הזה. אני רוצה לבדוק את העניין הזה קצת יותר לעומק. אני אבדוק אותו, כי אנשים אומרים, לא, זה היה אמור לצאת באמת ברביעי חמישי, וזה לא מדויק, זה לא היה אמור להיות חמישי שישי, כי יש אנשים שטוענים שזה אמור להיות רביעי חמישי, כמו שזה אמור להיות עכשיו. אז אני רוצה לבדוק, אבל מי אני? מי אני? מי אנוכי? לדעתי, הרב לוי הכט יכול לענות לנו על השאלה. תתקשרי אליו, בבקשה. תתקשרי אליו, אני רוצה להעלות אותו לשידור. בואי נעלה אותו לשידור. אני רוצה לשאול את הרב. בשביל זה יש לי את הרב. רוצה הרב, יבוא אליו. אז אנחנו נבוא אליו, אנחנו ננסה להתקשר רגע לרב, ואולי גם על הדרך כבר נדבר על עניין תשעה באב, ובכלל אולי כבר על פרשת השבוע, כי יום חמישי אין לנו תוכנית, אני מזכיר לכם, אז לכן. אז אני נורא רוצה לדעת את הסוגיה הזו ולהחכים. אולי אני גם טעיתי, נכון? אני הייתי בטוח שזה אמור היה להיות חמישי-שישי, והקדימו את זה ביום. אני לא סגור על זה. וחשבתי ככה, ואני רוצה אולי לנסות ולהחכים וללמוד. כן, כן. אני אומר, יאללה. Let's do it. אני מאוד מקווה שנתפוס אותו. Yes, אני, כן. אני רוצה לתפוס את הרב. אנחנו מנסים לחייג אליו. טוב, אנחנו, אפשר? אפשר לדבר איתו רגע? יש איזושהי סוגיה שאני רוצה לפתור אותה. אפשר לדבר איתו?

0: לא, אבל אפשר לדבר איתו? אני רוצה רגע להעלות אותו, אפשר? בואי נעלה אותו רגע לשידור ונדבר גם על תשעה באב. כבר על הדרך, אם אנחנו כבר מדברים. זה נורא נורא מסקרן אותי. הנה אנחנו מחייגים לרב, הרב לוי הכט, מי שבדרך כלל מספר לנו על פרשת השבוע בכל יום, בכל יום חמישי, לא יהיה לנו את יום חמישי היום, ולכן אני רוצה גם לדבר איתו כבר על הדרך. אם אנחנו כבר מדברים עם הרב, אז נדבר כבר על תשעה באב, ונדבר בכלל אולי על הסופה של זה, ובעצם על פרשת השבוע. שלום כבוד הרב לוי הכט, מה שלומך?
1: שלום וברכה, אני שואל אותך קצת לא כל כך ברור, קטוע קצת.
0: אתה שומע אותי קטוע?
1: עכשיו אני שומע אותך טוב.
0: מהמם. לך יש רוח מסביב, אני שומע.
1: מה?
0: לך יש רוח מסביב.
1: כן, בסדר. פחות או יותר, כן.
0: טוב. תשמע, עלתה לי פה סוגיה, כי לפי הלוח שנה, אני מסתכל בלוח שנה, ואני רואה שבעצם תת באב יוצא בעצם ביום חמישי.
1: נכון.
0: אז אני הייתי בטוח שהקדימו את הצום של תשעה באב.
1: לא, מכיוון שתת באב יום חמישי, והרי ביהדות היום מתחיל מהלילה.
0: זאת אומרת שזה כאילו נפל, הבנתי.
1: נצאו מיום רביעי בערב, עד חמישי בערב.
0: הבנתי, זאת
1: אומרת, זה תת באב. אבל אתה צודק, משהו אחר. אני אגיד לך מה אתה צודק. לא סתם עלה לך התהייה הזו, כי באמת... מובא שאומנם פרצו לבית המקדש והחזירו להחריב אותו בתשעה באב, בתשיעי לחודש אב, אבל שרפו את בית המקדש לקראת סוף היום. יוצא שבעיקר בית המקדש נשרף והוחרב בעיקר כבר בתוך יוד, בתוך העשירי באב. ולכן אנחנו עדיין אף על פי שאנחנו צמים בתשיעי באב, כי אז התחיל החורבן של בית המקדש, אבל מכיוון שעיקר החורבן והשריפה היה כבר נוטה למחורת, נכנס לתוך העשירי באב, לתוך הלילה, מה שמקרא השנה, זה כבר לתוך הלילה של חמישי בערב של יהוד, אז לכן אנחנו עדיין עוד לא אוכלים בשר, למשל, עד העשירי באב גם כן.
0: זאת אומרת שזה ממשיך עד יום שישי בעצם,
1: האיסור אכילת בשר. בדיוק, אבל השנה... מכיוון שזה ערב שבת, אז עד חצות היום לפחות.
0: הבנתי.
1: עד חצות היום לפחות, אבל כן, אנחנו עדיין ממשיכים את העניין הזה, בגלל שהבית הקדש בעיקרון נשרף ביום של מחרת היום העשירי.
0: עכשיו, יש לי שאלה נוספת. מה קורה במידה ותשעה באב נופל למשל על

0: דוחים את זה ליום ראשון. כמו שהיה, אם אני לא טועה, שנה שעברה, או לפני כמה שנים, היה גם כמניין הזה, שתשעה באב חל בשבת, ואז דוחים, אבל לא, לעולם לא יחול תשעה באב ביום שישי.
1: מי פסק ורד... את זה? מי פסק את זה? לפי
0: זה,
1: מה?
0: זה שסידר את הלוח, זה בר על הלל, שזה היה לפני 1500 שנה כבר דרך סידרו את הלוח הזה, כי עד לפני 1500 שנה, קצת יותר, היו כל חודש מקדשים את החודש לפי איך שורים את הירח. אתה יודע, איך, כן. איך יודעים שמתחיל חודש? כי הירח אותו נולד מחדש. הירח מלא זה אמצע החודש.
1: זה אמצע החודש.
0: בדיוק. וכשהוא לאט לאט יקרה סוף החודש, הוא אותו מתמעט. וכשהוא נולד מחדש, אתם רואים את הזיק הראשון שלו, אנחנו יודעים שראש חודש התחיל. אז היו מקדשים כל פעם לפי איך שרואים. אבל אז ראו שיוצר בעיות, ועם ישראל בגלות התפזר, ונהיה בעיה, אז הלל סידר כבר לוח שנה, שזה אומר באופן ממוצע, הוא סידר את זה באופן ממוצע, איך שהכל יסתדר, ועשה לוח קבוע, שאנחנו כבר יודעים מראש כמה זה, ובכיוון, הוא לקח בחשבון כמה דברים. למשל, הוא סידר את זה שגם יום כיפור לא יחול ביום שישי או בראשון. כי אז יצא יומיים של, שאנחנו צריכים לשמור יומיים של קודש, אתה מבין? גם לצום יום כיפור, ואז אחרי זה נחת שבת, אז הוא סידר את זה באופן כזה שלא יהיה, כל מיני דברים הוא לקח בחשבון. אחד הדברים זה גם שהצומות לא יפלו ביום שישי. הצום היחידי שיכול ליפול ביום שישי זה עשרה בטבת. זה בחורף, אתה יודע, זה יום שישי קצר, זה עובר. אבל תשעה באב מאחר ביום שישי עוד זה.
1: אז זאת אומרת שאף פעם לא יכול לצאת צום בשישי שבת.
0: בשישי, נכון. בשבת כן, אבל אז אנחנו דוחים אותו בדיוק. אבל לא נצום בשבת בדיוק.
1: זהו, זו השאלה. אי אפשר שיהיה תשעה באב בשבת.
0: נכון.
1: אתה רואה? איך קמנו היום? אתה רואה איזה יופי?
0: יפה. ברוך השם.
1: ברוך השם.
0: יפה. אבל רק צריך לדעת באמת שאתם יקחו בחשבון שהם איזה ימים חמים, אז כבר מהיום כבר אפשר להתחיל לשתות, ושיהיה נוזלים בגוף, וכל מיני דברים טובים ככה ששומעים על הנוזלים, אבטיח קר, דברים כאלה, ולא להתאמץ יותר מדי מחר, ואז ככה יהיה אפשר לצום. חלילה לא לבוא לידי סכנה, כן? אם אדם רואה שבא לידי סכנה, אז הוא צם, אבל כל עוד ש... אדם יכול, והוא יכול לשמור על עצמו, לא להתאמץ יותר מדי באותו יום, אז כמובן אם מחר בערב ויום חמישי, אז כדאי לעשות זה ככה. והעיקר שאנחנו מקווים, כמו שאמרנו, אנחנו מקווים שגאולה תבוא, בית מקדש ייבנה, ואנחנו לא נצטרך לצום כל הדבר הזה.
1: כבוד הרב לוייך, תודה רבה רבה רבה לך.
0: בבקשה.
1: ואנחנו תודה. כל פעם מחכימים מחדש. תודה.
0: יופי, אני שמח. כל טוב, להתראות.
1: ביי ביי. טוב, הנה אתם רואים, אז החכמנו. החכמנו בסוף, אז הלל הוא זה שאחראי על כל התאריכים האלה. פרסומות כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: המחסן המקצוען.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבא.

ג'מירקוואי, קנד היט, קנד. טוב, אנחנו יחד עם פלאו אפקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים, ואולי הגיע הזמן לפתוח את הוואטסאפ שלנו. אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, ומה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו מדבקה מגניבה של פרח, אמוג'י של פרח, אם יהיה לכם מדבקה של פרח. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשלוח אלינו מדבקה מקורית מגניבה מיוחדת, או אמוג'י, ואחד או אחת מכם יכולים לקחת מאיתנו זר פרחים מדהים, מתנת הפלאוור פקטורי, וגם אולי עוד איזה מתנה מאיתנו. אז אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו ממש ממש עכשיו. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שיהיה בהצלחה, אנחנו פתחנו את הוואטסאפ, שלחו לנו מדבקה של פרח, או אמוג'י, עם שמכם המלא, ויש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו זר פרחים ומתנה מגניבה, מתנת רדיו אילת.

0: sing it. Es la sin, sin. Bring it back, sing, sing it. Sing it back. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אנחנו עם הפלאור פקטורי גם בשעה הבאה. אז הולך להיות סך הכל די מגניב יחד גם בשעה הבאה, כן, אז תמתינו לנו, ומי שיסיים לנו את השעה הזו, הוא אומר אדם, כן, כן. אנחנו כבר חוזרים לעוד שעה. הוואטסאפ עדיין פתוח, שילחו לנו את המדבקת פרח.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהו!
8: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס, בונה
8: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המארחים של אלת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למארחים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאלת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אלת.
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
12: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת,

0: הבית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ארבעה קטינים ישראלים מתנועת חלוצי הבשן שניסו לחצות לשטח סוריה באזור החרמון בניגוד לחוק לפני כשבועיים, נחשדו על ידי כוחות צהל כמחבלים, כך מפרסמת לראשונה כתבתנו לענייני צבא לילך שבל. הכוחות השתמשו באש חיה, ולדברי קטינים במקום, בהמשך הופעלו נגדם אלימות קשה ואיומים. לטענת הקטינים, אחד החיילים ביצע ירי מטווח קצר של 4-6 מטרים לעבר ראשו של קטין. זמן קצר לאחר מכן, לקחו החיילים את מכשירי הטלפון של הנערים, הורו לקטינים לפשוט את בגדיהם העליונים וקשרו את ידיהם ואת עיניהם. כמו כן, אחד החיילים שהיה רעול פנים איים על אחד הקטינים, פעם הבאה שאני אראה מישהו שלכם, אני אשחט אותו, כך לדברי הקטינים שנכחו במקום. מדובר צהל, נמסר כי הכוחות פעלו מול האזרחים על פי הנהלים, לאחר שלא הסכימו להתפנות מהמקום. אירועים אלו פוגעים בפעילות המבצעית של כוחות צהל ובביטחון במרחב, כך נכתב. תושב נצרת בן 29 נעצר לאחר שניסה להתגייס לחמאס ולפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בחקירתו עלה כי פנה לחמאס במטרה לקבל משאבים לטובת קידום פעילות טרור. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי אותו חשוד עבד בעבר כבודק ביטחוני בתחנה המרכזית באפולה, אך לא היה חמוש. הבוקר הגיש הנגדו הפרקליטות הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום. השר בן גביר מסר בתגובה, ארגוני הטרור, אתם לא תפחידו אותי ולא הרתה מכם. מעצרו של מוחמד אל-נקיב מלוד, החשוד באונס תלמידתו בת 12, הוארך בשישה ימים נוספים. מדובר בפעם השנייה שמעצרו מוארך, ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. אישה כבת 70 נפצעה באורח בינוני לאחר שננשכה ככל הנראה על ידי כלב בפתח תקווה. היא פונתה לבית החולים שיבא תל השומר כשהיא סובלת מפציעה בפלג גופה העליון. עוברים לכלכלה לקראת מהלך דרמטי של אינטל. עשרות מעובדי החברה בישראל בתחום הבינה המלאכותית יפוטרו. מביא את הפרטים כתב היום ניצן כהן.
2: החברה תפטר ברחבי העולם בימים הקרובים כמה מאות עובדים, כשהפיטורים האלה יגיעו גם למרכז בישראל. במקביל, אינטל מבצעת התאמה במרכז הפיתוח הישראלי והחלה לגייס 63 עובדים למרכז המקומי. אינטל היא אחת המעסיקות הגדולות בישראל והיא מעסיקה כיום כ-10,000 עובדים בישראל, מה שהופך את המהלכים שלה לכאלה שמשפיעים ביותר על הכלכלה המקומית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מעט מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

74-75 דקונלס. טוב, אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו כאן, רדיו אילת 102 FM. גם בשעה הזו אנחנו יחד עם הפלאור פקטורי 683, ונספר לכם גם על עוד דברים שקורים ברחבי העולם, אז תהיו איתנו בהזנה גם בשעה הזו. טוב, עוד מעט גם אולי נעשה איזה פינת טעימות. כן, מה אתה אומר, ליאב? אולי הוא יפתיע אותי היום עם איזה משהו כזה שיוצא דופן? משהו כזה אחר, שונה, גדול, גרנדיוזי? אי אפשר לדעת. אני בטוח שיש לו הפתעה בשבילי. טוב, יאללה, בוא נתחיל את השעה השנייה שלנו. נצא לדרך ונספר לכם על פלאור פקטורי גם בשעה הזו. הוואטסאפ שלנו פתוח, אתם יכולים פשוט לשלוח אלינו את המדבקה שביקשנו, מדבקה עם פרח, בצורה כזו אחרת, לא צריך לשלוח את זה 200 פעם, מספיק פעם אחת. אז או מדבקה או אמוג'י, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשלוח אלינו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345, וזר פרחים, ככל הנראה, לא בטוח שזה עדיין, אבל אחד מכם יזכה בזר פרחים מדהים, מתנת הפלאור פקטורי. יאללה, יצאנו לדרך, שעה שנייה, מתחילים.

054-6-102-345, זה מספר הוואטסאפ שלנו. שאתם יכולים לשלוח עדיין את הפרחים שלכם אלינו לוואטסאפ, ואולי לקחת מאיתנו זר במתנה, מתנת הפלאור פקטורי, הרבה יותר מחנות פרחים בלב שכונת האיזידור, שם תמצאו את הפלאור פקטורי. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבא.

0: New Religion, בבי רקסה יחד עם דיוויד גטה. טוב, אני חושב שלפני שנעשה את הפינה,
1: אוקיי.
0: אנחנו אולי נדבר עם, עם אשר סוויסה, כי אנחנו לא נספיק, כי אני רואה שיש פה מלא מנות.
1: כן.
0: אז אנחנו נדבר עם אשר סוויסה.
1: ואחרי זה.
0: ואחרי זה. סבבה? אז אנחנו נשמע שיר זריז. תכף אנחנו נדאג לאשר סוויסה ולריף, שיספרו לנו כמובן על השיר החדש, על 1, 2, 3, 4. יותר נכון, עוד טרואה קאט. בגלל זה ככה זה בצרפתית. אז אנחנו נשמע שיר, או שאנחנו מעלים את זה עכשיו, עדן? מעלים עכשיו? יאללה, אז בואו נעלה אותם עכשיו. אתה יודע מה? בואו נעלה אותם עכשיו. ובינתיים אנחנו כבר יכולים לספר לכם שליאב, כמו שאמרתי, הפתיע אותנו והביא לנו כמובן את המנות המשוגעות האלה, שתכף אנחנו נספר לכם. האם אתם רוצים, אתם גם יכולים לראות אותנו כבר בשידור חי, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם באינסטגרם.
1: תכף נפיל באינסטגרם.
0: עדיין אין לנו אינסטגרם, נכון? אין לנו עדיין.
1: לייב באינסטגרם עוד לא.
0: אז תכף. בוא נגיד שלום לאדון אשר סוויסה היקר.
2: מה קורה, אח שלי? איפה הייתם אתמול?
0: מה זה אתמול? פה? איפה הייתי אתמול? פה?
2: לא הייתי אמור להיות איתכם אתמול.
0: היית אמור להיות, אבל מה שקרה זה שאני הייתי בטוח שאתה בא לאולפן. אתה מבין מה קרה?
2: זה לא אמור לי. זה לא אמור לי. באתי בטלפון.
0: באת בטלפון, בדיוק. באת בטלפון. באת עלינו בטלפון. מתי אתה בא? ים זבל, אני מחכה לך כבר כל כך הרבה זמן.
2: תקשיב, אני כל פעם מגיע לאלת, אבל יש לנו בעיית זמנים מאוד רצינית בינינו.
0: די, בחיית רבק, תבוא, בוא נשב קצת, דבר, נצחק, נערים.
2: אני חייב לבוא ופשוט להשתלט לך על השידור כמו שאני בדרך כלל עושה.
0: ואתה, כן, אתה אוהב לעשות את זה גם. אתה גם נהנה מזה גם.
2: אני אוהב את זה, אני אוהב את, שמה, זה חלק מהזה.
0: גדול.
2: זה חלק מהפן.
0: וואי וואי וואי.
2: וכרגיל, אנחנו תמיד גם, אתה יודע, עושים איתך דברים מעניינים ומשמיעים דברים, אני חייב לבוא ולשבת שם.
0: בקיצור, זהו. אתה, בפעם הבאה, אתה לוקח טיסה יותר מוקדם ובא. סבבה?
2: כן, אין בעיה. זה אני עושה פעם הבאה שאני מגיע לאילת, אני אגיע ישר לשידור.
0: יאללה. אני מחכה לך. טוב, אנחנו מדברים על הקטע החדש ששחררתם, אודו טרוקט.
2: אדו טרוקט. יש לי ביחד עם עומר קנן, מהכימית ריקוין, מדהימה. תקשיב, אני בפרויקט הזה מערך הרבה מאוד אנשים, עושה הרבה דברים. אתה יודע, זה לא סקאזי, כמו שנעשה סדר, זה לא... אנחנו לא עושים פה סקאזי, אנחנו עושים פה... אשר סוויסה, לאנשים שלא יודעים, יש לי שתי פרויקטים, פרויקט אחד שהוא סקאזי, שהוא טרנס, ופרויקט אחד שהוא אשר סוויסה, שהוא כזה אוס הייברידי, מאוד אקספרימנטל, ניסיוני, עם אווירה. ולפעמים אני מנגן את זה, אומרים לי, בוא נסקאזי, למה אתה נותן בראש? כי באו, הם התבלבלו בין אשר סוויסה
0: לסקאזי. אבל אנשים צריכים לדעת, אנשים צריכים לדעת שאשר סוויסה הוא פרויקט יותר מיוחד, יותר רגוע, יותר מלודי כיפי אחר, וסקאזי נותן בראש.
2: נכון, זה שתי פרויקטים שונים לחלוטין, גם כל ה... אני לא יכול להגיד הפכים, אבל זה בדיוק דברים מאוד מאוד שונים אחד מהשני.
0: כן,
2: ושם
0: כן.
2: אנשים באים ורואים אותי מנגן אשר סוויסה, אני חושב שזה סקאזי, ואתה יודע, זה נראה להם קצת אחר. אז בפרויקט הזה באמת, אתה יודע, דוגמה, הטרק עם ריף כהן, הוא טרק בצרפתית בכלל, ביחד עם עומר קנן, שעומר קנן הוא מוזיקאי מוכשר מאוד מטורף, מאוד, לידן
0: כן.
2: מטורף. ותשמע, יצאנו פה, קודם כל, לי ולעומר יצאו הרבה קטעים, יש לנו אולי איזה 10 קטעים ביחד שאנחנו... יצאנו כבר איזה רביעייה, ועכשיו עוד ביצעו לנו עוד 5-6, יש גם נטע, יש עוד כמה הפתעות, אתה יודע, הגדולות
0: שלו. מטורף, מטורף.
2: ואני ממש אוהב את כל הרעיון הזה של לצאת מהקופסה שלי בתור סקאזי, וללכת לאיזה...
0: לכיוונים אחרים, כן.
2: כן, אתה מוציא ממני הרבה מאוד מוזיקה, הרבה מאוד דברים שהם היו אצלי והם פחדו לצאת, אתה מבין? כאילו, רציתי לעשות ופחדתי שלא יגידו, רגע, מה הוא עושה? צריך גם להגיע לאיזשהו בגרות, איזה בשלות מסוימת, כדי להגיד, רגע, אני עכשיו רוצה לעשות משהו שהוא אחר, בפנים של כולם, לא כזה, זה הפרויקט, לא בי-סייד פרויקט, לא בצד, אלא שים אותו בפנים, אתה מבין מה אני מתכוון?
0: מטורף. אני תמיד אוהב שאתה מפתיע, יש לך גם קטע כזה, נטייה כזו גם להפתיע, זה מדהים בעיניי. זה מדהים, כל פעם מחדש, באמת. טוב, אנחנו מנסים להשיג למען האמת את ריף, אבל היא לא עונה לנו.
2: שוואי, עשה לנו את אותו דבר אתמול.
0: כן, תקשיב, נו מה.
2: ובסוף היא ענתה. בסוף היא ענתה לנו.
0: אנחנו מנסים, לא כל כך מצליחים, אבל אנחנו אולי נתפוס אותה בנפרד ממך, אתה יודע מה? אני אנסה לתפוס אותה אולי מחר בנפרד. ניסינו, מה אני אעשה?
2: זה קודם כל מקשים, היא מעבר זה שהיא זמרת מדהימה, אתה יודע, אני מאוד מאוד מתחבר למוזיקה שהיא עושה, ואני חושב שגם אני אעשה איתה עוד דברים דווקא שהם יהיו בסגנון שלה יותר, של מה שהיא מציגה, כי פה לקחנו אותה לעולם שלנו, לצרפתית, אומנם השפת האם שלה, או השפה שהיא שרה בה, אבל לקחנו אותה לתוך האלקטרוניות שלנו, לתוך המונוטוניות הזאת, ואני הייתי גם רוצה לגוע בעולם שם, אני חושב שיש לכם על מה לדבר שם.
0: כן, כן, לגמרי. קודם כל היא מוכשרת מאוד, ובוא...
2: ברמות.
0: מטורף.
2: ברמות. קלטית, כל הקולאב הזה, כולם שם, קולאב של מוכשרים, עומק,
0: כן,
2: אינה, אני...
0: כן, כן, כן.
2: אני תקשיב, גם יש לי כישרון טוב.
0: מטורף, מטורף. באמת, אני נהנה כל פעם מחדש. אתה גם יש לך כישרון, כן. אתה גם איש צנוע באופן כללי, בדרך כלל, במהות שלך. אנחנו כל כך נשמח... שבפעם הבאה אתה תבוא לפה לתת לנו חיבוק ענק.
2: אני רוצה לבוא. הנה, אני אומר שפעם הבאה, אני מקווה מאוד שאני אוכל להגיע ולהשתלט לך על השידור כמו שאני עושה כל הזמן.
0: איידה.
2: אני אשמח לעשות את זה. אני זוכר פעם אחרונה פשוט היה סופר מצחיק.
0: נכון.
2: זה היה מצחיק בצורה מוזמנת.
0: חד משמעית, חד
2: משמעית. אני כבר אמרתי, בוא'נה, אני חייב להיות חלק מהתוכנית הזאת, וזהו.
0: צריך לעשות לך פינה קבועה פה באילת.
2: אני ממש נהנה אצלכם.
0: אשר היקר והמתוק והקסום והמדהים, אנחנו אוהבים אותך מאוד, תמשיך ליצור, לעשות ולהפתיע כל פעם מחדש, ואנחנו כמובן, זהו, אנחנו לא משתמעים יותר, אתה יודע, אני איתך סיימתי רעיונות טלפונים, אתה עכשיו צריך להגיע.
2: אנחנו רק בפנים, רק
0: בדיוק,
2: להגיע לכם לאולפן.
0: בדיוק, אז יש לך באמת חיבוקים ונשיקות מאיתנו.
2: אוהב אתכם מאוד, מתגעגע אליך, אחי יקר שלי, תאג אותי בכל דבר.
0: ברור, אהוב. יאללה, ביי.
2: ביי, אלוף עולם.

0: ריף כהן יחד עם סקאזי עומר קינן. יא ולי, יא ולי, הריח, הריח, מה עשית לי פה ליאב? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה, ליאב?
1: עכשיו באילת, פינת הטעימות עם גל רבינו וליאב מויאל.
0: היידה, טוב, ספר לי מה קורה, ליאב, מה הבאת לנו פה?
2: האמת שיר פגז, כן?
0: מה, שיר מטורף, מה יש לך? מה יש לך?
2: טוב, אנחנו היום עם...
0: סושי מושי.
2: מושי, בדיוק, כן, איזה שם כזה כיפי כזה.
0: סושי מושי.

0: נתקלתי בזה.
1: אוקיי, מה זה?
0: זה פסטה מלפפון כזה.
1: פסטה מלפפון?
0: כן, זה מלפפון שחתכו אותו ברצועות מאוד מאוד, ממש מזכיר פסטה.
1: גדול.
0: ומגניב.
1: זה סלט, בקיצור. מה, אתה בא למכור לי עכשיו, יעני, את הפסטה?
0: לא, לא, זה פסטה, זה פסטה.
1: סלט. תגיד סלט, סלט מלפפון, פסטה. אתם יכולים לראות אותו גם?
0: סלט מלפפון פסטה. זו המנה הראשונה שיש לנו.
1: מדהים. יאללה, בוא נטעם, ניתן ביס.
0: יאללה. איך שומעים, איך זה עובר במיקרופון, תשמע, כל ביס.
1: תשמע, הופתעתי.
0: איזה קטע, נכון? תשמע, אני לא נתקלתי בזה, כן?
1: גם אני לא.
0: כאילו, אני אוהב את הקבוע שלי וזה, אבל ככה לצאת מהקופסה עם לפפון זה מגניב להלאה, אהבתי מאוד.
1: יש פה גם פסטה.
0: כן? פסטה עם לפפון.
1: יש פה גם פסטה בתוך הזה.
0: רצועות פסטה, כן, אבל הרוב זה מלפפון.
1: כן, וואי, זה משתלב, מה זה טעים?
0: זה ממש.
1: וגם הרוטב.
0: זהו, הרוטב, באתי להגיד לך על הרוטב, גם רוטב ממש טעים.
1: וואו.
0: זה נותן לך נגיעה למטבח האסיאתי. אבל אנחנו ממשיכים גל, אז תניח שנייה בצד.
1: הנחתי.
0: אני רוצה להמשיך איתך, יש לנו פה עוד סלט. סלט חזה עוף עם כרוב לבן, גזר. באמת יש פה מטעמים. אני אישית מאוד אוהב את הכרוב הלבן ככה בטיבול הזה של
1: חזה עוף.
0: כן, אבל יש פה רצועות חזה עוף.
1: וואו.
0: אני אומנם לא אכלתי מזה, כי אני, אתה יודע, טו באב, תשע באב וזה, אז אני לא אוכל בשר, אבל באופן כאילו זה נראה ממש טוב, ובדרך כלל זה שאני אוכל את זה, זה טעים. מהי חוות דעתך?
1: סלט.
0: סלט. הלאה.
1: סלט. אז יש לנו... אני חייב להודות.
0: כן.
1: שהחזה עוף משתלב טוב עם
0: עם הכרוב.
1: עם הכרוב, עם היונז, הגזר והבצל, זה טוב.
0: בדרך כלל גם שאני מזמין זה ממש...
1: מדהים.
0: אני מזכיר את זה. טוב. אני רוצה... אני רוצה שנמשיך... מה זה? על מה אתה מצביע? זה?
1: כן.
0: על האג רול.
1: נכון.
0: אז יש לנו פה אג רול, והוא בא...
1: עם רוטב חמוץ מתוק.
0: עם רוטב מיוחד, חמוץ מתוק. נפתח אותו גם, רגע, שיהיה לך נוח.
1: תודה רבה.
0: רוטב חמוץ מתוק.
1: אוקיי.
0: של סושי מושי. וזה באמת אחת המנות, אני לא יודע אם לקרוא לזה, כאילו, אתה יודע, איזושהי... זה לא המנה הכי גדולה, אבל זה מנה מאוד טעימה ומסביעה. והנה, כן.
1: אין על אגול, וכשעושים אותו גם נכון, אז הוא טעים.
0: זה הכי חשוב, כן.
1: הוא טעים.
0: לגמרי.
1: הירקות טובים, גם הנימוכות של האגרול היא לא קריספית מדי שיוצא לך פירורים. היא ממש ממש ממש טובה, מנה מיוחדת, טעימה מאוד, כיף. אני אוהב אגרול באופן כללי.
0: וואלה.
1: כן?
0: אני להיות איתך גלוי את הרוטב החמוץ מתוק שלהם, אני לא טעמתי. טעמתי את האגרול והכל וזה, אבל לא טעמתי את החמוץ מתוק.
1: אני אתה תטעם
0: בהמשך. אני טעם, כן.
1: אם יישאר.
0: חייב להישאר.
1: היי.
0: טוב, יש לנו את גם זה גם סלט חזה עוף, אבל זה לא סלט, מוקפץ, מוקפץ.
1: אוקיי, זה לא, זה עם אורז, זה לא מוקפץ.
0: זה האורז?
1: זה האורז, כן.
0: אוקיי, זה האורז. השני זה המוקפץ, אז
1: אוקיי.
0: תשמע, יש פה כל כך הרבה מנות שאני כבר איבדתי את הכיוון.
1: טוב, זה חזה, זה אורז, אני חושב, מעודה, אם אני רואה נכון למטה.
0: כן.
1: אורז מעודה, עם חזה עוף כמובן. אני רואה פה קשיו.
0: כן, יש פה כל מיני...
1: אני רואה פה גזר, בצל, בצל ירוק.
0: ובמבחן הטעם.
1: הטיבול מעולה.
0: אורז, אני חושב שקשה מאוד לטעות באורז. אבל הטיבול עצמו וכל הדברים זה מאוד חשוב.
1: לא, אני חייב להודות שכן, באורס סיני אתה כן יכול לטעות הרבה.
0: הבנתי.
1: הבנת?
0: כן, כן.
1: אבל...
0: לא ב...
1: לא טעו פה. אני חייב להודות, לא טעו פה. בשום צורה.
0: יפה, יפה. אנחנו נמשיך. יש לנו פה עוד מנה של אורס, ומנה של זה המוקפץ.
1: זה המוקפץ.
0: כן, זה המוקפץ. עכשיו זה המוקפץ.
1: רגע, אתה תוקע לי אוכל בפה ואני לא הספקתי אפילו לא הספקתי לסיים את השני. וואו.
0: מצוין, זה מצוין.
1: אוקיי.
0: זה אומר שיש לנו שפע.
1: אני רואה שזה מעורב עם בקר ועוף.
0: יפה. זה מה שרציתי שתראה.
1: אוקיי.
0: כי הם הסתירו אותו למעלה. אתה רואה רק חזה עוף למעלה, ואז יש לך, כשאתה פותח עם המזל.

0: לג, פתאום עולה לך כל, כל הדברים. הנה, אין.
1: תשמע, אני אוהב אוכל סיני.
0: אני גם מאוד.
1: אבל זה מעולה. ואני רוצה גם להגיד ולהתוודות.
0: סקרנת.
1: אף פעם לא אכלתי שם.
0: די.
1: אף פעם.
0: וואי, לא, האמת יצא לי לאכול שם כמה פעמים, ובאמת שכל פעם זה היה טוב, זה היה טעים.
1: לא יצא לי אפילו להגיע לאייסמול בתקופה. שלא נדבר על...
0: על לאכול שם.
1: שלא נדבר על לאכול שם, אבל... וואו.
0: וואי, איזה קטע.
1: המקפץ ממש ממש ממש טוב.
0: אז עכשיו יש לך סיבה לבוא.
1: וגם אם לא, אז להזמין.
0: להזמין, כן.
1: הלאה.
0: גם משלוחים. אז יש לנו פה את ה... גם אורז, מנת אורז, וזה עם...
1: אוף.
0: כן, עם אוף מצוגן, חמוץ מתוק, טמפורה כזאת. גם טעים. במבט ראשוני אני התבלבלתי וחשבתי שזה... אם הוא לא היה אומר לי, חשבתי שזה הקרובית המתוגנת.
1: לא, לא, זה אוף. רואים שזה אוף. כן. אבל... וואו. אתה מבין, הרבה אנשים שעושים אוף חמוץ מתוק, אני לא יודע אם יראו את זה באינסטגרם, הם יכולים לראות את זה, גם בשידור חי, במצלמות, אז הם מטביעים את האוף חמוץ מתוק באמת ברוטב, ופה לא.
0: הם נגיעות כאלה.
1: בדיוק, ופה יש לו, כאילו מרגישים יותר את האוף ואת הטמפורה שמסביב, את הבלילה.
0: זה לא תובע.
1: כן.
0: זה לא טובה ברוטב.
1: וגם פה האורז לא טעו איתו.
0: אולי זה אותו סיר.
1: זה יכול להיות אותו סיר.
0: טוב, נעבור למה שאני הכי אוהב במטבח אסיאתי, שזה...
1: סושי.
0: סושי.
1: סושי.
0: כן, סושי, יש לנו את ה-inside out, שזה נקרא עם ירקות בפנים, שזה גם מלפפון, בטטה, הכל, אין דגים בפנים, אנחנו הזמנו צמחוני, כי גם אני וגם אתה פחות חובבים דגים.
1: אני לא אוהב דגים, אני לא אוכל דגים כמעט, אז לא משנה.
0: אני אוכל רק דג טונה.
1: יאללה, בוא נטעם את הסושי הצמחוני של סושי מושי.
0: סושי מושי, סושי מושי.
1: אהבת?
0: כן, מתגלגל בלשון, כן. אבל רגע, יש לך פה גם טריאקי, אם אתה... כבר תחצה לעוד אחד
1: בשני.
0: בשני, כן. האמת שגם לי יצא בשני רק לטעום עם הטריאקי, אני כבר מיירתי לאכול. מי שנכנס ללייב ראה אותי כבר.
1: ראה אותך כבר נותן שם את הביס.
0: כן, יפה
1: לגמרי.
0: ויש לנו עוד מנה של סושי,
1: שזה בעצם,
0: עזוב שהם הביאו לנו פה עוד מלא רטבים וג'ינג'ר וזה, אבל זה סושי גם אינסייד אאוט, אבל הוא מצופה באבוקדו. עטוף. עטוף באבוקדו. אבוקדו ממש שכבה דקה ונעימה, וגם היא לא, בדרך כלל אבוקדו מאוד שולט בטעם, אבל לא. מאוד שכבה, מאוד דקה.
1: טוב, אני אשים פה קצת טריאקי. אני גם אוהב את הספייסי מיונז, אז עשיתי רק טריאקי כרגע.
0: בסדר, יש לנו פה עוד אחרי הפינה. איזה כיף, איזה כיף. לראות אותך נהנה.
1: טעים.
0: זה כיף.
1: יאללה, בוא נדרג.
0: בוא נדרג. וואו. ממה נתחיל? רגע, יש לנו את ה...
1: קודם כל את ה... אני כן רוצה לדרג, אני בדרך כלל לא מדרג סלט.
0: נכון, אבל את הסלט פסטה הזה עם המלפפון.
1: נכון, אני רוצה לדרג אותו.
0: וואו, וואו.
1: מגיע לו 8 רבינויים, רק בגלל שזה סלט הוא לא יקבל 10,
0: אבל... שמונה רבינויים. איזה יופי, תשמע, גם סלט וגם קבל ממך 8, זה משהו שלא היה.
1: לגמרי. אני לא חושב שאמרתי אי פעם לסלט.
0: על סלט, כן. בדרך כלל אמרת סלט, אני לא מדרג. זה לא...
1: הסלט אוף מיונז.
0: כן.
1: זה נראה לי כל סלו אוף כזה, משהו כזה, אפשר לקרוא לזה ככה. אותו אני לא אדרג.
0: אז אותו לא.
1: כי זה סלט.
0: סלט. זה מבחינתך תופס יותר כסלט מאשר...
1: בדיוק.
0: בסדר, בסדר גמור. ויש לנו את האורז וה...
1: בוא נתחיל. קודם כל, האוף עם האורז...
0: אוקיי.
1: אוף עם אורז, קל, שרבינו עם קל.
0: תשע רבינו.
1: כן, כן, הסיבול טוב, הנימוכות טובה, טעים.
0: וואו.
1: המוקפץ.
0: מוקפץ.
1: תשע רבינו.
0: וואי, תשע רבינו.
1: האוף.
0: האוף, החמוץ מתוק, כן, עם האורז.
1: תשע רבינו.
0: וואי, תשמע.
1: הסושי הראשון.
0: סושים.
1: כן, הסושי הראשון שמונה רבינויים.
0: שמונה רבינויים, מטורף.
1: והשני תשעה רבינויים.
0: מטורף.
1: עם האבוקדו.
0: מטורף, האבוקדו מוסיף, כן.
1: אני פשוט מכור לאבוקדו.
0: כן?
1: מכור.
0: כן.
1: זהו, אלה הדירוגים.
0: ומה עם האגרול, רגע?
1: האגרול, נכון, האגרול, האגרול, נכון, נכון, נכון, תשעה רבינויים גם.
0: איי, איי, איי, איי, איי, נראה לי זה...
1: ממוצע מטורף.
0: ממוצע אחד הגבוהים שהיו.
1: ממוצע מטורף של סושי מושי.
0: מטורף לגמרי.
1: תודה רבה להם באייסמולם. אתם יכולים גם לעשות משלוחים, אני מעריך, נכון?
0: אני אגיד לך את הטלפון שלהם, 086-52-2255. זה הטלפון שלהם למשלוחים, אני אגיד עוד פעם, 086-52-2255. למשלוחים.
1: מעולה, תודה רבה רבה רבה לסושי מושי. אנחנו עם פלאור פקטורי, אנחנו נשמע שיר, וכבר אנחנו נחזור. אנחנו תכף גם נגיד מי לוקח מאיתנו את הזר.
0: יאללה.
1: כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. מאושתיים FM.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר. ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים. שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: סושי, פירות, זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים?
7: צ'ק.
6: מגשי פירות?
7: צ'ק.
6: סושי פירות?
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים?
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים?
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד טיפרות.

0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
1: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
4: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב
6: עכשיו באילת
7: גל רבינו
6: ובארבע
7: מגה מיקס

0: Allô.
1: Allô.
0: שלום.
1: נועם?
0: נועה.
1: נועה, מה נשמע?
0: בסדר.
1: אנחנו מפריעים?
0: לא, מי זה רק?
1: זה גל.
0: גל, גל, תזכיר לי.
1: גל, רבינו, רדיו אלה.
0: היי, מה נשמע?
1: 102 FM.
0: היי.
1: מה קורה?
0: בסדר.
1: נפתעתי אותך לרגע.
0: כי אני שומעת את הרדיו, אני אמרת...
1: אז כאילו היית כפול כזה, זה היה מוזר. טוב, אנחנו מתקשרים כדי לספר לך שזכית בזר פרחים, מתנת פלאור פקטורי ובעוד מתנה, ואנחנו מאחלים לך שיהיה לך כיף כזה לקבל את הפרחים.
0: תודה רבה רבה לכם.
1: תודה לך.
0: אני מתכוונת להזין לכם.
1: איזה כיף.
0: אתם ממש מעבירים לי את היום. תודה.
1: תודה רבה רבה, נועה יקירה. תודה רבה רבה.
0: תודה.
1: ביי יקירה.
0: ביי
1: ביי. עשר חמודה. טוב. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. לצערי הרב, הגענו לסיום התוכנית, ואנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אנחנו מזכירים לכם, יום חמישי לא תהיה תוכנית כרגיל. אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה לפלאור פקטורי 683, החנות הקטנה והמטריפה שנמצאת במרכז מסחרי איזידור, סיני 9 באילת. תודה רבה. תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי. אחד כלפי השני, נתקע לי הפקפלפה, נתקע לי. אז בשורות טובות אני מאחל לכם, ולא יהיה לנו אפילו זמן, אפילו לעשר שניות של שיר, אז לכן אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, ומיד אחרינו מגה מיקס. יאללה נשיקות, ביי להתראות, תהיו טובים, תהיו יפים, תהיו נעימים, זה הכי חשוב, וגם תצטננו קצת. בסדר? רק שתדעו. יאללה ביי!
2: עכשיו באלת, גל רבינו, סליחה, וברבע, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אלת, 102 FM.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באלת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אלת.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
9: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
10: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10 ל-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
11: מיד באילת.
12: מגה מיקס עם דולב.

0: הכוכבית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ארבעה קטינים ישראלים מתנועת חלוצי הבשן שניסו לחצות לשטח סוריה באזור החרמון בניגוד לחוק לפני כשבועיים, נחשדו על ידי כוחות צהל כמחבלים. כך פרסמה לראשונה כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. הכוחות השתמשו באש חיה ולדברי קטינים במקום, בהמשך הופעלו נגדם אלימות קשה ואיומים. לטענת הקטינים, אחד החיילים ביצע ירי מטווח קצר של 4-6 מטרים לעבר ראשו של קטין. זמן קצר לאחר מכן, לקחו החיילים את מכשירי הטלפון של הנערים, הורו לקטינים לפשוט את בגדיהם העליונים וקשרו את ידיהם ואת עיניהם. כמו כן, אחד החיילים שהיה רעול פנים איים על אחד הקטינים, פעם הבאה שאני אראה מישהו שלכם, אני אשחט אותו, כך לדברי הקטינים שנכחו במקום. מדובר צהל נמסר כי הכוחות פעלו מול האזרחים על פי הנהלים, לאחר שלא הסכימו להתפנות. אירועים אלו פוגעים בפעילות המבצעית של כוחות צהל ובביטחון במרחב, כך נכתב. כיממה לאחר תחילת הפיילוט הביטחוני בדרום לבנון, צבא לבנון מאשים כי כוחות צהל פתחו בירי לעבר יחידותיו בזמן שנפרסו באחד הכפרים בהם מבוצע הפיילוט. בצבא הלבנוני התלוננו כי תקיפות כאלה מפריעות ליישום צעדי פריסת הכוחות. בדובר צהל טרם נמסרה תגובה. בצל ההסלמה במזרח התיכון, האמריקנים לא פינו 13 מתדלקים מנמל התעופה בן גוריון למרות הסיכומים עם ישראל. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
2: המועד הסופי של משרד התחבורה לפינוי 13 מטוסי תדלוק מנתב"ג יפוג הערב, אך הם עדיין נותרו בנתב"ג. בנמל התעופה משקיעים מאמצים להכיל את חניית המתדלקים מבלי לבטל טיסות אזרחיות, אך ייתכנו עיכובים בלוחות הזמנים. גורם בנתב"ג מסר להיום, נמתח את עצמנו עד הקצה.
1: פחות משבוע לאחר העברת החוק המאפשר הפרדה מגדרית באקדמיה, פעילי מחאה התפרצו אל ישיבת המועצה להשכלה גבוהה שנערכת בשעה זו בירושלים, בראשותו של השר יואב קיש. במסגרת הישיבה היא הייתה אמורה לדון על ביצוע החוק והעברת כספים יהודיים לנושא. כתבנו נועם דביר מציין כי חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה התפטרו אתמול מתפקידם במחאה על אישור החוק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות, שלישי פעמיים כי טוב, המסיבה של מגה מיקס, השעה השנייה ברדיו חיפה 107.5 והראשונה.
0: ושלום לכולם ברדיו אילת,
1: פגוש. ברוכים, ברוכות הבאות.
0: קבל אותם, באהבה.
1: באתר ובאפליקציה.
0: בזרועות פתוחות, בידיים. הייתה. אתה יודע.
1: ידיים מלאות.
0: ידיים מלאות לרווחה, לחיבוק ענק ועצום. כמו שאתה נותן לי כשאתה רואה אותי כל דקה פה באולפן, תקוש.
1: היידה.
0: כאילו לא תראינו 10 שנים.
1: היידה.
0: טוב, בנועל הרגיל, גם בשעה הזו, המוזיקה הכי טובה ברדיו, הכל כאן במיקס אחד ארוך. כל הלעיתים בטיקי טקה של המונדיאל, אבל בקצב של מגה מיקס. גרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, תומר ברדיו חיפה.
1: שדו לבנישלי.
0: אתה מושיקו פלוט, כי אנחנו מתחילים. טבע לוטנו, הזנה מצוינת. התחלנו.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, נאו 2 FM.
0: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
5: התקשרתי לאן?
4: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
5: בעל הבית השתגע.
4: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
1: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: המחסן המקצוען.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות, ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעת תמצאו הכל, ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעת.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
2: 102 FM.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
9: מבחר.
8: ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
10: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
11: יהוו!
12: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
13: כל המעלות הטובות.
14: 720 720
15: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
6: אלת 102 FM.
16: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.

0: סוגרים את השעה השנייה ברדיו חיפה וראשונה באלת של מגה מיקס.
1: אבל בטם ליין סוגרים שעה.
0: אמת.
1: זה מה שחשוב, יש לנו עוד שעה לפנינו. אנחנו ביחד את שש, אז גם בשעה הבאה חוזרים אליכם עם עוד מלא ליטים גרסאות מוזיקה. אך, איזה מוזיקה הכנו לכם, איזה גרסאות את הליטים. מגיעים ממש לדובדבן שבקצפת. אז אתם לא הולכים לשום מקום, אנחנו בקטנה פרסומות חדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגירי סגור שנמצא ברדיו אילת 102 FM.
0: אורמי, רדיו חיפה 107.5 לחד עולב נישלי.
1: תודה רבה לך, מושיקו, טוקוש, קלוטקה.
0: כבר חוזרים.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעד. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעד.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: מיד באילת
10: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת
11: מאושתיים FM.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
14: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. איראן ממשיכה לבצע שיגורים לעבר מדינות המפרץ. בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בכווית ובבחריין, ולאחר מכן נשמעו פיצוצים בשתי המדינות. מוקדמת היום הודיע משרד החשמל של כווית כי איראן תקפה אמש מספר תחנות כוח ומתקני התפלת מים במדינה, אשר גרמו לשריפות. בצל ההסלמה במזרח התיכון, האמריקנים לא פינו 13 מתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, למרות הסיכומים עם ישראל. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
15: המועד הסופי של משרד התחבורה לפינוי 13 מטוסי תדלוק מנתב"ג יפוג הערב, אך הם עדיין נותרו בנתב"ג. בנמל התעופה משקיעים מאמצים להכיל את חניית המתדלקים מבלי לבטל טיסות אזרחיות, אך ייתכנו עיכובים בלוחות הזמנים. גורם בנתב"ג מסר להיום, נמתח את עצמנו עד הקצה.
14: הפרקליטות שוקלת להעמיד לדין, כפוף לשימוע, את ישראל אביסר, ששימש כראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. על פי החשד, לאחר פרוץ המלחמה, התיר אביסר לגורמים להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל, למרות שאלו לא הוסמכו לכך. בדרך זו הנפיקו אותם גורמים כ-23,000 אישורי נשק מותנים וכ-15,000 רישיונות נשק סופיים, כך לפי הודעת הפרקליטות. כזכור, אביסר אמר לפני כשנתיים וחצי בדיון בכנסת כי ייתכנו כשלים באישורים שניתנו לרישיונות נשק מאז פרוץ המלחמה. כשלושה חודשים לבחירות, מנכ״ל מערך הדיגיטל הלאומי נתי כהן וממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית דין לבנה קיימו פגישת עבודה במשרדי הוועדה בכנסת. במרכז הפגישה עמדה המוכנות של המערכות והשירותים הדיגיטליים החיוניים לפעילות ועדת הבחירות, ובהם אתר תוצאות האמת. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי השניים דנו בהתמודדות עם חדשות כזב ועם תוכן שנוצר או נערך באמצעות בינה מלאכותית. מוסדות ההשכלה הגבוהה לא ירושו להשתמש במעמדם לקידום מאבקים פוליטיים, כך אושר בישיבת המל"ג שהסתיימה לפני שעה קלה. שר החינוך יואב קיש ברך על ההחלטה.
16: כנשיא מוסד וכמוסד עצמו אי אפשר להיכנס לוויכוח הפוליטי במדינת ישראל. ההחלטה הזו חשובה במיוחד היום לקראת הבחירות, כי ראינו כבר ניסיונות של כניסה למגרש הפוליטי מצד נשיאי מוסדות כמו אריאל פורט בתל אביב. זה לא יתאפשר, ומי שיפעל בניגוד להחלטה הזו יגיע לאכיפה במל"ג.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב.
1: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה אחרונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע.
0: שיקו וצ'יקו, מה קורה?
1: תענוג, תענוג.
0: מוכן לשעה האחרונה?
1: מוכן בכל הכוח.
0: כמעט סוגרים שבוע, טוקו, שאתה קולט, ביום שלישי נגמר. אבל אתה יודע שמשלישי זה רץ ל-50 עוד מהר. כאילו, רביעי לא קיים בעיניי. כזה, השבוע מתחיל בראשון.
1: בדילוגים.
0: אולי, אולי איזה ביקור קטן ביום שני, שלישי ל-50. זה השבוע, ככה הוא נראה. בקיצור, גם בשעה הקרובה, מלא מוזיקה, לעתים גרסאות הכי טובות שאפשר. רצתם מהם מדי. כל הגרסאות הכי טובות במקום אחד. זה מה באתי להגיד.
1: בהבטחה.
0: מבטיחים. מתחייב איפה לחתום?
1: תן פליי פשוט.
0: יאללה, משיקו פלוטקה.
1: ולא בני שלי.
0: תבלו תנו, אז אנחנו מצוינת. אנחנו פותחים עוד שעה של מגה מיקס.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת מלשטיין FM.
4: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: המחסן למקצוען.
9: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
10: 720! 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
13: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
14: יהוו!
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס

0: באילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
1: המסיבה הכי טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מלשתיים לפם.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש צמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
10: מגשי פירות.
8: צ'ק.
10: סושי פירות.
8: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: 1. מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. וב-6. תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM. ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
1: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: יא חביבי!

0: מסיימים את השעה השלישית והאחרונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, המסיבה שלנו מגמיקס כמובן, רדיו חיפה 107.5, תודה רבה לכל החברים והחברות, גם ברדיו אילת 102.5, אתר, אפליקציה
1: בוודאי
0: אור מאיר, הנסיך שלנו, הטכנאי
1: ברדיו
0: חיפה 107.5, גרי סגור
1: תנק יו גרי
0: תנק יו דולב נישלי
1: תנק יו מושיקו מקסים תוקוש פלוטקה
0: מיד אחרי לנו תוכנית הספורט של ישראל
1: נצחה ממבטא ציפה צרפתי.
0: סואל.
1: אנחנו מעריכים את זה.
0: קומזי קומצה.
1: זה אפילו הנחמד, תוכוש, תאמת את זה יותר. שיהיה לכם ערב טוב, בשורות טובות, נשתמע מחר עם עוד מהדורה של מגמיקס, כמעט סוגרים שבוע, וזהו, יאללה ביי.
0: ביי ביי. מגמיקס, כל הלהיטים במיקס. מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו, 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, נאו 2FM. ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות. מה קרה? הוא מקרטע, הוא בקושי עובד. מי, בעלך? לא, המזגן. נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל. ומה עם בעלי? זה כבר אין מה לעשות. המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, בונה אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו באלת.
8: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
8: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
9: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תיהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
2: מיד באלת.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלת 102 FM.
10: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
11: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. ישראל מעריכה כי איראן העבירה את חלקו של האורניום המועשר ברמה גבוהה להר המקוש, אתר תת-קרקעי מדרום לטהרן, כך לפי מקור ישראלי ששוחח עם רשת CNN. המקור ציין כי המעקב המודיעיני אחר האתר שהנשיא דונלד טראמפ איים לתקוף אותו בתקופה הקרובה, נמשך מספר חודשים, אך מיקומו בעומק האדמה ובמרכז המדינה הופך תקיפה או פעולה קרקעית באזור למורכבת במיוחד. על פי הערכות, באיראן קיימים כ-440 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה גבוהה. הקרב על תקציב הביטחון מתחדש. על אף הנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, משרד האוצר מעכב העברה של מיליארדי שקלים שאושרו למערכת הביטחון. על פי הסיכום שהושג בין המשרדים לפני כשלושה שבועות, יעברו למשרד הביטחון 12 מיליארד שקלים באופן מיידי, על מנת לצמצם את הפער התקציבי שעומד לפי צהל על כ-40 מיליארד שקלים. במכתב ששיגר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', צויין כי אי העברת הכספים מביא לפגיעה ממשית בתוכנית של משרד הביטחון וצהל להחזרת הכוחות לכוננות, להשלמת מלאים ולרכש חימושים. את הפרטים פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. ישראל אביסר, ששימש כראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי, יזומן לשימוע לפני העמדה לדין. על פי החשד, לאחר פרוץ המלחמה, התיר אביסר לגורמים להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל, למרות שאלו לא הוסמכו לכך. בדרך זו הנפיקו אותם גורמים כ-23 אלף אישורי נשק מותנים וכ-15 אלף רישיונות נשק סופיים, כך לפי הודעת הפרקליטות. עורכי דינו של אביסר מסרו בתגובה כי הוא תמיד פעל ביושרה, כך לדבריהם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים. ערב טוב, ערב טוב. מהדורת יום שלישי בשבוע. איזה יופי לנו. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן ערוץ ואתר. ערוץ הספורט, יפה, מיקו ומיכאל פה נראים נהדר, עוד שנייה הם יוצאים מהמסך, רק אף, יפה, אחלה, נהדר, נראה טוב.
2: תראה איזה פרם יפה.
1: כן, פרם
2: כיפי. לא מספיק הראש לי גדול, עכשיו עוד יותר.
1: כן, נהדר, אנחנו עוד מעט נטפל בזה, אבל לפני נגיד ערב טוב לכל מי שנמצא פה אתמול, אלעד, היום אני כבר בתל אביב, והפאנל שלנו מתחלק בצורה מופתית לקריחים מול מקריחים. חברים, שימו לב, כמו שרציתם, חברים, לצידי. האיש שתמיד שומר על ראש שזוף, גב זקוף, ברגל על הקו, טל בן חיים, איידי.
3: אהלן.
1: בחיפה אין לנו אף נציג למעט פרלה, שעכשיו בטח מרשה לעצמו להסתובב בלי מכנסונים. כי בירושלים יש לנו את הידען היחיד שמכיר את פריז יותר טוב ממני. אני כמובן מדבר על מיכאל, מישל, וינסנט. ולצידו...
4: מיכאל.
1: ולצידו, מיכאל, עצר פוקאי, אלו, מיכאל, ג'מיל, ג'מאל, שזה בקיצור... מקודם נשמתי לתוך הוונטה של השירותים. טוב, יפה, אמרתי, יפה, עשיתי. טל, תן לנו משפט שיטלטל אותנו, קדימה. תן, טלטל, אדוני.
3: לא, נרגעתי מהוויכוח שהיה לנו.
1: תן בטלטול.
2: איזה ויכוח?
3: תן בטלטול.
1: תן לי בטלטול.
3: וואלה, אני אגיד לך את האמת, אני לא הייתי פה אתמול, היה גמר מונדיאל, אני עד עכשיו לא התאוששתי ממנו. איך אני? לא התאוששתי מהסיוט. אתה מחכה למשחק מיקו 4 שנים. איזה משחק שאומר...
1: ועוד אחרי הגמר הקודם, כן?
3: ליגה לאומית, שישי בצהריים, אתה רואה את ה-20 דקות הראשונות ואז אתה נרדם, אתה נלחם בעיניים עד הקה 20-22 ואתה נרדם, זה מה שראיתי.
4: אבל מה?
2: נו.
4: אסור לבקר את ארגנטינה ומסי, אוי ואבוי, הרי...
3: לא.
4: תאר לך זה היה הפוך, וספרד הייתה משחקת ככה, וארגנטינה באה לשחק כדורגל.
1: לא, רגע,
4: היינו שומעים קולות.
1: מיכאל, לא צריך לתאר את ספרד, הם שיחקו ככה, זה בסדר. הם הרסו כל משחק.
3: לא, מיכאל, אני...
4: רגע, ספרד הרסו כל משחק?
1: עד כמה שאני זוכר, ואני לא מבין כמוכם בכדורגל, אבל ספרד שיעממו לי את הצורה. בסדר?
4: אז יופי, הם יעילים.
2: מיכאל,
1: הם יעילים, הם קבוצתיים.
3: בוא לא ניכנס לדיון הזה עוד פעם ממני, למושב חתרות לתוך ונטה.
2: התואר הטוב שלי מדמם. מבאבק ומגוטי.
3: שומע?
2: אני אגיד לך,
3: אני מעביר ביקורת על הגמר כגמר, אוקיי? מי עושה גמר באור יום? לא עובר לי בגרון. גמר מונדיאל לא יכול להיות בשמש. אם כבר אולי... קצת מהמחצית הראשונה, מחצית שנייה כבר צריך להיות חושך. אתה מסכים איתי, מיקו?
2: לגמרי.
3: אי אפשר ככה לראות את האווירה של יום שישי בצהריים, ואני מעביר ביקורת גם על ארגנטינה.
2: אתה משדר בכלל זה האווירה של שישי בצהריים.
3: גם על ארגנטינה וגם על ספרד. גמר
4: אבל ספרד
3: סיוט.
4: בא לשחק כדורגל, מה אתה רוצה מספרד? בא לשחק כדורגל.
3: בא לשחק כדורגל, אפשר... ולא שחק כדורגל טוב.
4: איך אפשר שקבוצה X... למה? קבוצה X מול קבוצה Y, וקבוצה Y לא עושה כלום על המגרש.
3: תגיד, אתה יודע כמה פעמים באתי לשחק כדורגל נגד קבוצות, כמה משחקים היה לי שהקבוצה השנייה באה להרוס את המשחק, ועדיין עשינו משחק טוב.
4: אבל ספרד הייתה בסדר, ספרד הייתה בסדר.
1: לא מנקי, הכל בסדר. אנחנו גם מבינים, גם דיברנו על המגבלות ועל המגרעות של נבחרת ארגנטינה, שאלנו 100 פעם, תגידו, בלי מסי זה קורה שם? הנה, גילינו שלא בדיוק. ועדיין ספרד, וואלה, אני הנחתי אותם על המדף של ליד איטליה 2006, בסוף המדף, בקצה המדף, יושבת גם יוון עכשיו, נכון, קבוצה מורגנת, מוכשרת, יופי, אבל משעממת.
3: כן,
1: מרוב שזה יעיל, מרוב שזה יעיל, זה לא כיף לראות.
3: אומר לך גמר, שישי בצהריים לאומית, יותר מזה. אמרת לי, תביא לי משפט שיטלטל אותנו? כן. זה המשפט, אחי.
2: אתמול גוטי אמר שגביע טוטו בטר הפועל תל אביב, יותר מעניין.
1: גם הניצחון של ספרד על צרפת, ופה אני משוחד, כי רציתי שהצרפתים יקחו, כמו כולנו.
3: תגיד, למה? מה יש לך, מה אתה צרפתי כאילו? זה שאתה גרמת
1: את
3: זה,
1: מה הסיפור? לא, כי הם נבחרת וואו. הם נבחרת וואו.
3: נבחרת וואו, והלכו הביתה.
1: עד שהגיעו, נכון, עד שהגיעו לספרד, עד שהגיעו לספרד היעילה והקבוצתית, שלא נתנה להם לתת פס,
5: וזה מדכה את העולמות.
4: אז אם יש נבחרת שלא מצליחה לתת פס, שלא נותנת להעביר פס, גם לצרפת וגם לארגנטינה, אז זה לא ראוי להערכה, תגיד לי?
5: הערכה, מה הערכה? הערכה שיש לי קבוצה מעולה, שיש לי גמר כמו ספרד, צרפת, כמו ארגנטינה, צרפת, בקטר, שהיה שם קוקוריק.
4: זה פעם בחיים, זה פעם בחיים.
5: אז כזה אני רוצה, אז מה אתה אומר? תתרגל למשענם.
4: רגע, אני מזכיר לך, שעד דקה 80 לא היה כלום במשחק בדוחה, עד שקיליאן התעורר, לא היה כלום.
5: מיכאל,
3: מיכאל, אתה לא יכול להגיד לא היה כלום, ארגנטינה מובילה 2-0.
5: קודם כל, ארגנטינה שיחקו יפה.
4: כי נבחרת אחת לא הופיעה, זה לא נכון, 80, רגע. ובזכות מיכאל, קיליאן, קיבלת את המשחק מילה, הגדול נו? בהיסטוריה, בזכות שחקן אחד.
5: מיכאל, סיימת? תן להשחק מילה, תשמע. אני פה מסכים עם טל, זה לא נכון, היה דימריה, הם שיחקו יפה, הם שלטו, הם היו נוצצת, אטרקטיבית, זה ארגנטינה, זה שצרפת היו בנוקאוט, סבבה. ובוא אני אגיד לך משהו. הצופה המפגר כמוני, שלא מבין כלום מהחיים שלו, פתאום מקבל כזה היפוך, כזה מהפך, דקה 80, ולא, אני מדבר על הגמר בקטר, ופתאום הערכה, וכולנו נזכור את הגמר הזה שנים קדימה.
4: ברור,
3: זה הגמר הכי טוב שראינו בחיים, ולא נראה גם כזה גמר.
5: זה שווה, אתה יודע מה, זה שווה את ה-80 דקות שהצרפתים היו בהלם.
4: אוקיי, נכון.
5: פה היה 106 דקות של מדבר. עכשיו תגיד לי, תשמע, נטרילו אותם, אז אני הולך גם לצרפת. גם שם נטרלו, במרות שהם ראויים להערכה, כמו שאתה וגוטי אומרים, הערכה, בואו ניתן להם תעודת הערכה, תעודת הערכה, אנחנו
4: מרחים. מה זה תעודת לך? הם חזרו הביתם הגביע. הם חזרו הביתם הגביע, יש אותה הערכה מזה? שצ'אבי
5: ואיניאסטה היו במרכז מגרש, עשו טיקי טקה, אמרת, טוב, נסבול את ה-200,000 מסירות, אבל עוד שנייה תבוא המסירה שתשפט את כולם.
4: הנה, גם צ'אבי ואיניאסטה לקחו את המונדיאל, דקה 116 נגד הולנד, אז פה זה דקה 106.
5: אבל מההתחלה אמרנו, וואו, איזה נבחרת. וואו, איזה נבחרת. פה מה?
3: עוד פעם, הוא אמרתי לך...
5: שמע, מה היה פה איתם?
2: היינו בדיון. קשה גם למצוא בכוכב, שאתה אומר, וואו, איזה כוכב מעל כולם.
3: הוא כועס על ספרד, שזה הסגנון משחק שלנו.
5: לא, אני אגיד לך משהו, טל. לא, אני אגיד לך משהו. הכל בסדר, מוכשרים.
3: זה שזה משעמם אותך, אני איתך, אני גם משתעממתי.
5: במבחן התוצאה, מגיע להם, לקחו... במבחן התוצאה, אני יכול לבריא את המוח עד מחר, מגיע להם. אבל אני כאילו מתבאס מזה שאנחנו, כל מיני חבר'ה שאני מדבר איתם, נגיד עכשיו כמו מיכאל, נותנים איזה ראוי להערכה. לא, זה לא ראוי להערכה, זה היה משעמם, זה היה גמר משמים, חצי גמר משמים, זה מה קיבלנו, מגיע להם, ואני מקווה שלא יהיה עוד אחד כזה.
3: נסכים שלא להסכים, בואו נתקדם
2: המון. שאלה.
3: נו. רגע, יהודי, אתה בלי מכנסונים?
2: אני בלי כלום, עזוב מכנסונים.
5: תגיד, תגיד.
2: אני רק רוצה להגיד לך שלא צריך להאשים את הקבוצות, את ספרד, זה להאשים את צרפת ואת ארגנטינה, שהם לא הגיעו למשחק ולא הצליחו להתעלות מעל ספרד. זה לא
3: שהם אשמים,
2: הם אשמים, הם אשמים, הם אשמים.
6: אבל הם צרפתים בכלל, ממש.
2: מה צריך להגיד להם, ניתן לכם לכבוש שערים כדי שהמשחק יהיה פתוח? הצליחו לשמור, בעטו להם, אם אני לא טועה, ראיתי איזה נתון אתמול או היום, שבעטו להם בכל הטורניר, נראה לי מיכאל אולי חזק אותי פה, 17 בעיטות רק למסגרת, לספרד בכללי, יש סיכוי שזה נכון?
3: ברור שיש סיכוי, הכדור אצלם כל הזמן. ברור שלא קיבלת להם לשער, זה ההגנה הכי טובה.
4: אבל אתה בתור שחקן עבר, אוקיי, שהיית על קר הדשא, תעשה שיעורי בית, אני לא מדבר עליך, על הקבוצות האחרות.
3: אני מבין, אני מבין.
4: ותראה איך אפשר למנוע את הדבר הזה.
3: אבל וינצ'ן,
4: זה השיטה שלהם.
2: וינצ'ן, אתה יודע לה... אני יש לי ייעול, יש לי זה, חשבתי על איזה משהו שאולי יכול לייעל את העסק.
4: מה, לשנות את חוקי המשחק?
2: תקשיב, עושים פנדלים לפני המשחק, אוקיי? עכשיו, אם ספרד, סתם דוגמה, הייתה מפסידה ארגנטינה בפנדלים, לא. כל משחק נראה אחרת, נכון? מה זאת אומרת? עכשיו, שאתה עושה את הפנדלים לפני.
3: לא, לא, לא, אוקיי, אז למה צריך לשחק אחר כך?
2: מה? לא, לא יהיה לך טקו, כי במקרה של טקו, זאת שניצחה לפני כן בפנדלים, לקחה?
3: הבנתי אותך.
4: אתה אומר, יש איזה חצי גול יתרון לפני...
2: בדיוק, תעשה את הפנדלים לפני, אף אחד לא עושה גול.
3: וינצנט, היה לי פעם מאמן ספרדי, שכולם מכירים, אוקיי? הספר הראשונה של העונה, אתה יודע מה אמר לנו? אתה יודע מה אמר לנו?
2: נו.
3: אמרו, תקשיבו טוב. ההגנה הכי טובה זה שהכדור אצלך ברגל.
4: נכון.
3: וככה נבחרת ספרד משחקת, דבר על פאקו כמובן. היינו מחזיקים במשחק, במשחק גדול, כן? משחק עכשיו נגד מקום שני, משחק על אליפות, 72, 73, 74 אחוז, היינו מחזיקים בכדור.
4: זה מה שמלמדים, זה מה שמלמדים את הילדים הספרדים, בגיל 5. וזה גם ימשיך, זה גם ימשיך ב-20 שנה הקרובות.
3: הם מגיעים עכשיו, עושים יורו, מגיעים אחרי יורו, שנתיים אחרי עושים מונדיאל.
4: להסיר בפנים את הכובע.
3: להסיר בפנים
5: את הכובע. טוב, בסדר, אוקיי.
4: להסיר את הכובע.
5: אז בואו נקווה שנבחרות ראו את ספרד, אמרו, וואלה, ככה הם מנצחים, לוקחים מונדיאל. עם טורנירים גדולים, כולם יאמצו את המשחק הזה, ויהיה לנו אחלה משחקים.
4: לא, אי אפשר לאמץ את המשחק הזה.
3: אתה לא יכול לאמץ את זה, אתה צריך כלים כדי לאמץ.
4: הם מלמדים את הילדים מגיל 5 לשחק ככה. הם גדלים ככה. אתה צריך למצוא את השיטה.
5: מרוב כלים, מרוב כלים לא רואים את היער.
3: מרוב דובים לא רואים יער.
5: יאללה, מרוב כלים. די, מיכאל, כפרה שלי, אהוב שלי. תקשיב, רגע, מרוב כלים, ואתם עושים לי פה זה, וכלים, במסירות,
3: ויושב
5: לי פה, תן לריב, יותן פה שטראובר, מראה לי סטטיסטיקות, 140 מסירות, ואחוזים, וזה, ברוב כלים זה נהיה כל כך משעמם שאין לי מה להגיד. אז אם כולכם צודקים, כולכם צודקים, יש כלים, וזה יופי, וזה ראו להערכה, והוא מוסר לו מפה, ותראה את הסטטיסטיקות, ואני יושב ורואה גמר, כולל חצי גמר, משמים, משעמם לי את הצורה, ומה לעשות שגם עד החצי גמר הזה ספרד לא כזה הרשימה.
3: לא הרשימה, לא הרשימה.
5: משעממת, ברוב כלים יש לי שיעמום כזה גדול.
3: אבל הוא לא מבין שמרשימה זה בעיני המתבונן.
5: חבר'ה, אני לא מתווכח על מרשים.
3: אותי מרשימו מאוד, למה את הגמר? הגמר היה
5: סיום. לא מתווכח, גם החצי גמר היה מרשים.
3: לא, החצי גמר היה מרשים, אמא של המרשים.
5: לא, אני אגיד לך מה היה החצי גמר של צרפת, עם צרפת. כולם אמרו, לא אמרו, בונה, איך הם שיחקו, איך הם משחקים. כולם אמרו, איך הם נטרלו את הצרפתים.
3: יופי.
5: יופי. אז זה קבוצה
3: אתה מצליח לנטרל את הנבחרת הכי טובה בעולם ביפר, להביא אותה למצב שעד התוספת זמן הם לא באותים לך למסגרת. אותי, זה מרשים, סליחה.
5: טל, אתה מבין מה אני אומר, נכון?
3: ברור שאני מבין.
5: זהו.
4: בבק, אין 4-4 כל משחק, בבק, מה?
5: לא אומר 4-4, יש גם 0-0, אתה אומר, יו, כמה מצבים היו.
3: ואגב, אנחנו מדברים על הספרדים, אם הם היו מנצלים בגמר הזה, 50% מהמצבים, מה נגמר 4-0 ב-90 דקות?
5: לא, תפסיקו, אני גם ראיתי את זה שוב.
3: ופסלו להם גול סתם.
5: זה לא נכון.
3: מה לא נכון?
5: אז זה גם הטענה הזאת, שאם הם כובשים 50% מהמצבים שלהם, 4-0. זה לא נכון, היה להם 3 הזדמנויות אמיתיות כל המשחק. אני זוכר, ספרתי. עזבו אתכם. עוד מה, תגיד לי שהביתה של ימין למעל, שהוא בעט לו דרדה, לזה גם מצב.
3: לא, לא, לא.
5: עדיין, נו, היה 4-5
3: מצבים. אתה דבר על הנגיחה.
5: הנגיחה לא הייתה נגיחה, הוא לא נגע.
3: אז יפה, אז אתה לא נוגח.
5: אבל הוא לא נגח.
3: אבל זה לא שהוא לא נגח, כי הוא לא הגיע.
5: גם מסי לא בעט לשער. אם הוא היה בועט לשער, אתה אומר.
3: יהודי, תתקדם מהנושא.
5: הם לא שחקו עליהם, יהודי.
7: תמיד אחרי גמר גדול, יש גמר פחות טוב.
3: הם לא שחקו עליהם, עצור, כותרת, יהודית. כותרת של בבק. הם לא שחקו עליהם.
7: גם גמר ליגת אלופות.
3: מה הם עשו, תגיד?
7: הקודם היה 5-0 לפריז.
5: הם היו יותר דומיננטים, הם נגעו יותר בכדור. רגע, רגע, אני אגיד לך מה. הם היו יותר דומיננטים, אבל הם לא היה בליץ. אתה יודע, נו, אתה יודע,
3: אלי, אני אוהב אותך, אהבת אמת. זה אמא של הבליץ, מה שהם עשו להם.
5: טוב, זה לא אמא של
3: הבליץ. אמא של הבליץ.
5: אמא של הבליץ, זה מה
2: שקרה. תחבר לי, תחבר לי, תחבר לי, תחבר לי, תחבר לי, תחבר אני אוהב אותו, אהבת אמת אותך.
5: עלתה הקטגוריה...
3: אוהב אותו, שאלתי איך, לא יודע, אבל אוהב אותו.
4: עלתה הקטגוריה בעיתות 20-0 במשחק.
5: אני לא אוכל את ה-20 הזה, תפסיקו עם ה-20, אני זוכר, ראיתי. זה בעיתה 20, זה בעיתה על השאר כמו שימין למעל, אז מה? עוד פעם תבע לי סטטיסטיקה, אני ואתה ראינו אותו משחק. ימין למעל...
4: היה משחק גרוע.
3: נראה שלו.
5: לפני, בביתה ואחרי הביתה, ידענו שזה לא נכנס. אז אתה אומר לי, אתה מחשיב לי את זה כסטטיסטיקה.
2: היינו ביחד, יחיאל.
5: בסדר. תגיד, מיכאל, עם יד על הלב.
2: ראינו אותו דבר.
5: עם יד על הלב, מיכאל. הביתה הזאת, עכשיו, אני נותן כדוגמה, של ימין למעל, זה נחשב מצב אמיתי לגול? שהוא עשה.
4: הביתה חופשית? הביתה חופשית?
5: לא, שאולמו נתן לו, שהדרדלה. הדרדלה זה נחשב, לא שום דבר. בתוך ה-20 מצבים, גם הביתה הזאת בפנים. אז אתם כאילו נראו.
3: בסדר, אבל מתוך ה-20 האלה, 5 מצבים היו מצבים של החיים.
5: נכון.
3: בגלל זה אני אומר.
5: תוריד 2 זה 2-0, לא 4.
3: יאללה, 2-0, 2-0 בגמר מונדיאל נגד אלופת העולם,
5: עכשיו,
3: בובה.
5: עכשיו, כיוון שלא היה 2-0, וזה לא כזה הורגש, היה יותר משמים מיותר מצבים.
3: זה אני מסכים איתך.
5: יש לנו הרבה פעמים משחקים שאתה אומר, בוא נה 0-0, הוא 1-1, אבל איזה משחק. אתה אומר, בוא נה נהנית עם מצבים. ייבשו את
3: כן,
5: העולמות.
3: כן, היה סיוט, היה באמת סיוט.
5: ייבשו אותנו. עכשיו, לא ארגנטינה ייבשו אותנו. הרי אם ספרד...
4: מה לא ארגנטינה? מה לא ארגנטינה? תשמע. מהשנייה הראשונה, אלי, לא, רגע,
5: מהשנייה הראשונה,
4: הם באו ולגמור את המשחק הזה ככה.
5: מיכאל, אתה טוב בסטטיסטיקות, כמה אחוזים...
4: אבל עזוב סטטיסטיקות, מה שראינו על הדשא. מה שראינו על הדשא.
5: למה אתה לא עונה לי? אתה טוב באחוזים. מיכאל, כמה אחוזי החזקה בכדור היו לספרד, כמה לארגנטינה?
4: לא יודע, 70%, אין לי מושג.
5: 70% מהזמן הכדור אצל ארגנטינה ואצל ספרד והמשחק משעמם למות. מה זה אומר?
2: לרוחב.
5: מה זה אומר? תענה לי. 70% מהזמן הכדור אצלם.
3: מה זה אומר? אני אגיד לך מה זה אומר.
5: זה אומר והמשחק מייבש את העולמות. זה אומר שהם מחזיקים בכדור 70% מהזמן והם מייבשים לי את התחת.
2: זה אומר ש... זה אומר שהגיע הזמן לחסות. בבק, זה אומר שהגיע הזמן לחסות.
5: קח את זה, בבקשה.
2: בוא ניתן חסות, אחרת לא יהיה ממה להתפרנס. יש פתיח?
5: בבקשה, תנו לו פתיח.
8: החסויות בחסות.
2: היגיינת השיניים שלכם נראית כמו עד אנגלי ממוצע? אתם נמצאים במרחק נגיעה מיטות אבות? יש לנו את המכשיר עבורכם. וינסנט דנטלי, כבר כאן. הוויסנט דנטלי הוא חוט דנטלי שפותח במעבדה צבאית בצרפת. הוא ינעים את זמנכם במהלך ניקוי השיניים, כי אין כמו להוציא נתונים חצי פקטיביים בזמן שמוציאים במיה מהתוכנות. וינסנט דנטלי עובד כמו קסם, בלי קיסמים. זה לא החוט, זה האיכות.
5: יפה, יפה, יפה מאוד, יפה. אוקיי, טוב, חברים, אנחנו נצא לפרסומות, ואנחנו נחזור עם הדבר האמיתי. עזבו אתכם ספרד, עזבו אתכם ארגנטינה.
3: רגע, מה זה אומר על הכותרת שלי? תגיד, מיקו.
2: שרפת אולפן, יחי.
3: תן לי כותרת שתטלטל, יצאנו לריצה. דיגידן.
5: אני מדמם מאוזן. אתם באתם לשגע אותי, גם מיכאל פה גייס חמישי הגיע. עוד שנייה, אני מעלה אותו על טיל ישר לחרמון בחזרה.
4: דרום הרמה,
5: סליחה, ברמה, בואו. דפקתי לו תעליבי באישה, אתה יודע, מספר לה, אתה יודע שמיכאל לא עשה יום אחד מילואים השנה. תשאל את אשתו, הוא עשה 200 יום.
3: כן?
5: בטח.
4: 200, מעל 400, הלו, רואה, אני 200.
2: אין 400, בשנה אין 400 יום. אין 400 בשנה, יא
5: נוכל. הוא עשה 412 ימי מילואים בשנה. שבשנה יש 365 יום שלי. חבר'ה, עזבו אתכם שטויות, אנחנו חוזרים עם הפועל באר שבע. הנה פרסומות, אלה, אלה, אלה, אלה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
9: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים, בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
10: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במתוק טרור.
11: כל המעלות הטובות. 720 720.
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
15: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
16: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
17: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
16: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
17: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
16: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
17: למהדרין.
18: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
19: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
20: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
21: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
22: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
21: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
23: מיד באילת.
22: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
24: עשיתי בינג' של אנחנו במפה, אבל רק על הקטעים של הווינר.
5: של הווינר, של המאמרי.
24: כן, היה שם.
1: תעשה לי טוסט, חליטה, בלי הבייגל, בלי הזה, רק נכון.
24: היה שם מילים זהב של ה... הבאנו ג'וביה.
5: ברור, ג'וביה. אתם רוצים לשמוע איזה...
1: יא, קוקו ג'מבו נגד הלא-לא-לא-לונג.
5: זה מצחיק אותי. תקשיב, אני רוצה לספר לכם משהו. בואו נספר לכם. זה אמור להיות... הסט מערכונים הזה אמור להיות בבית כנסת. יעני, אחד נכנס, אומר לו, זה, אומר לו, שנייה רגע, מה הבאת? זה, הוא עובר מפה לכיסא ההוא, כאילו כל הדבר הזה בבית כנסת. סבבה? כאילו באים ליעני ביום שבת, ומאמרים, ובעצם...
2: זה בסדר, גם אצלנו בבית כנסת, זה אדם ככה
5: שבאים... ברור, מיקו, אנחנו יודעים, גם אני הייתי בבית כנסת, תמיד בבית כנסת, הם מדברים, יאללה, שיזדרז, יש ביתר. שיזדרז, יש משחק, זה כל הכיף. טוב. בא אלינו המפיק, אומר, תקשיבו, הרגתם אותי, זה היה כבר בשלהי הצילומים, הרגתם אותי, אני חייב להכניס כמה לירות, יש תוכן שיווקים, אה, פה, שם, הווינר, לא יודע, לא יודע מה הוא עושה, אני רוצה שתשנו את זה, הם רוצים שזה בפיצוציה. אמרתי לו, מה עכשיו פיצוציה? אומר לי, אלי, בבקשה.
1: גאון, אחי, שדרגת זה מפחיד.
5: טוב, תשנו את זה לפיצוציה. למה ככה דורשים, לא יודע, הגעתי לסיכום, קאט, אנחנו יושבים, לילה לפני, וכותבים את כל הסט מערכונים הזה מחדש, את ה... עכשיו, היה...
1: ברור של יוסי ושל מנש.
5: אתם יודעים שביוס של יוסי ושל מנש זה איזה מישהו...
1: בטח.
5: יש איזה מישהו מבורר...
1: זה עם הסרטון.
5: פרלה, את יודעת את זה?
24: כן, דיברנו על זה.
5: כן.
1: בטח.
5: אז ברור של יוסי, אני לא משקר. ככה התחלנו, כתבנו את זה בלילה אחד, והלכנו לצלם את זה למחרת, ואנחנו...
1: צילמתם הכל ביום אחד?
5: יום אחד הכל.
2: יום אחד.
1: די, נו.
5: יום אחד הכל, תוציאה. הוא אמר לנו, יש לכם יום אחד זה מוכל.
1: איך קוראים לו למוכר שהוא נכנס ואומר לו משהו?
24: אביגדור.
5: אביגדור.
1: אביגדור.
5: אביגדור, תעשה לי טוס צלמון, בלי הסלמון, בלי הטוס, בלי הזה, רק אחורה.
2: רק אחורה.
24: וואלו, תעשה לי טפו גזר, סחו תרי, בלי טפוס, בלי גזר, רק הרק.
1: גילו לי סוכר. איך אומר גילו לי סוכר והולך עם היד על הגב.
5: תקשיבו, איך שציון עשה את העלה הראשון, אני שם נשברתי, אמרנו זה הולך להיות בנקר וככה היה.
1: מה אתה משוגע, זה הכי טוב. אבל מרוב הישראלים, אנחנו במפה עם סגולה, אני כבר נהיה לי סלט בראש, אני לא יודע מה
2: זה. בדיוק, לא זוכרים מאיפה היה.
5: לא, אנחנו במפה התעסק רק בספורט. עכשיו הוט, איכשהו פרלה, קידמו את זה נורא חזק.
24: נכון, זה קופץ, זה המון המון עכשיו בטיק טוק, הם מקדמים קטעים כזה מפעם של הרבה תוכניות.
5: זה מקבל כאילו בוסט מטורף של הדבר.
2: במיוחד במונדיאל זה
1: התוכניות האלה, מיקו.
5: בוא נה, זה לפני 10 שנים.
1: מיקו, התוכניות האלה באותה תקופה, אני יודע כל מילה עכשיו. תמיר אותי ב-4 בבוקר,
2: אני
1: כל
2: מילה.
5: תשמע, אני מודה שעשינו הבובה של הלילה, ואז הוט אמרו לי, תשמע, בוא תעשה כזה ספורט ותעשה כזה עניינים. ואז אמרו לי, בסדר, נביא במה, אמרתם לא, אני מבהם את זה. אמרו לי, אוקיי, מה ביימת לפני? והמצאתי להם שמות. כה יהיה לי טוב. המצאתי להם. צילמנו, אני ומה קשור, והחבר'ה היה מצחיק. ואז ברמת כוסית של סוף הצילומים, מתבדלתי, אמרתם, תקשיבו, חבר'ה, זו פעם ראשונה שאני מביים משהו. לא ביימתי כלום בחיים, כולם יצחו לצחוק.
0: איך אפשר ביים את שלום באסי?
24: הבחור שם זה טוביה?
0: לא, אפשר, הם עושים מה שהם רוצים, זה מה שמצחיק.
5: דווקא תדע לך שאנשים כאלה, קומיקאים כאלה גדולים, ברגע שאתה מכוון, עכשיו לביים זה המקום, זה העניינים, זה לכתוב את זה.
0: כן, אבל צריך מישהו שיהיה לו כימיה איתם. אם אתה מביא להם עכשיו איזה מישהו, אתה יודע, מישהו חיצוני כזה שאין לו כימיה.
5: רונלדו, אתה מלמד רונלדו כדורגל?
0: לא, רונלדו השמן, אתה מתכוון.
5: גם אותו לא.
24: קיצור, הבחור בקיוסק זה טוביה והם אביגדור ועמוס.
0: טוביה, נכון.
5: ויקטור ועמוס זה שלום.
24: שלום וציון. אסי וציון.
0: עשה לי קפה. מר, מר, מר, מר, מר, שבע סוכר.
24: הלו, מלא, הלו, יהודית, איפה אני? בפגישה עם לקוח. איך קוראים לו? ישראל היום, והוא עושה לו עם היד ככה. מה טוב?
5: יאללה, יאללה.
24: טוב, יש לנו היום, ודוקטור פישר, ברור, ומה הוא אומר? להרחיק אותי מילדים.
5: אתם יודעים שיש לנו, היה לנו איזה מחשבה לאחרונה, האם לעשות, נגיד, לפתוח 3-4 נוקיות ולעשות מערכונים אנחנו במפה.
0: מה, אתה בשוגע?
5: צריכה.
2: מנורות.
0: אני קונה כרטיס דבר כזה.
5: הלא, לא, לא.
24: טוב, חבר'ה, אבל יש לנו היום ליגת אלופות. אמנם לא השלבים הרי החשובים יותר, אבל הפועל באר שבע.
5: כן, כן, הפועל באר שבע תפתח הערב את הקמפיין האירופי מול ויקינגור.
24: ויקינגור.
5: וואו.
2: ויקינגור.
5: וואו.
0: מכבי שיחקו נגדם פעם.
5: תגידו לי איך אומרים את זה, סליחה, אני יוצא להבל.
0: לא, מכבי שיחקו נגדם.
2: ויקינגור, ויקינגור, רקיאביק.
5: רקיאביק, אוקיי.
0: אתה זוכר שמכבי שיחקו נגדם, וינסנט?
2: מכבי שיחקו נגדם, כן.
0: נראה לי 2018 או 2019, בדיוק בשנה שהלכתי לצ'כיה.
5: נגד איסלנד.
2: רקיאביק הזה מצלצל לי מוכר רקיאביק.
5: כמובן, היא קבוצה באיסלנד, כמובן. טוב, מה אנחנו יודעים? מיכאל, תן.
2: יאללה, שוט. קודם כל, הליגה האיסלנדית, כמו הרבה מאוד ליגות בסקנדינביה, משוחקות בשנה קלנדרית. מה זה אומר? שהם כבר באמצע עונה שלהם. הקבוצה הזאת...
0: תחילים בפברואר, אחרי... מרץ כזה.
2: כן, מרץ כן. עד אזור נובמבר, כי אפשר לשחק שם בחורף כמובן, אז הם באזור משהו כמו 18-19 מחזורי ליגה הקבוצה הזאת. אז
3: הם בכושר.
2: הם בכושר. הם ניצחו בסוף הקודם את גיור, אלופת הונגריה, שזכתה באליפות על חשבונה של פרץ ורוש.
3: נכון, הם הדיחו את גיור.
0: הפתעה של החיים.
2: אבל עוד פעם, אתה רואה שהקבוצה הזאת מדיחה את אלופת הונגריה, זה לא...
3: לא דבר של מה בכך.
2: זהו, אמנם זה נשמע כמו איזה קבוצה של נגרים, אבל זה ממש לא, זה ממש לא המצב. כשאתה לוקח את כל המשתנים האלה, אז להפועל באר שבע, בטח עם כל המסע
0: של... ועם המשתנה של, והמזג... של אלוף האלופים, איך שהם נראו נגד מכבי, והפציעה של הזר החדש.
3: והזר החדש פצוע, וכאן כבר לא יודעים מה יהיה איתו, והם בלי בלם, בקיצור...
2: מזג אוויר, מזג אוויר, ראיתי סיב ה-10 מעלות עם גשמים וזה, זה לא משהו...
3: תן לי את זה עכשיו, הייתי בכיף לוקח עם החור.
2: אבל לא טוב, זה לא... אלה לא תנאים אידיאליים. אלה לא תנאים אידיאליים, ו...
24: אל תשכחו שהמכה, מיכאל, המכה הכי גדולה זה שכנראה אולי זה יהיה המשחק האחרון של קנגו היום. במדע פה באר שבע.
5: עכשיו, רגע, בדיוק, יש לי שאלה, הוא משחק?
24: כרגע הרכב המשוער זה מרציאנו, מזרח אידיאו בלטקסה.
0: קטונה אמרו, אם הוא משחק, כן נזכה.
24: כן.
2: למה?
24: פוחדים שהיא פצעה.
2: בוא נסביר.
5: לא, פוחדים שהיא פצעה רק.
24: שהוא לא יכול לשחק איתם במוקדמות.
5: כי אז אחר כך הוא לא יכול לשחק בפלייאוף.
2: אייק אתונה היא אלופת יוון. היא תתחיל את המסע שלה במוקדמות ליגת אלופות בשלב הפלייאוף.
5: כן, בפלייאוף. אם הוא משחק עכשיו, הוא לא יכול לשחק בפלייאוף.
3: לא יכול לשחק בפלייאוף.
2: ולכן הרצון, ולכן הם גם על פי הדיווחים, כן? הם הטילו וטו, אמרו, רגע, אם הוא משחק הערב, אנחנו נפיל את העסקה, מכיוון שאז הוא לא יוכל לשחק
0: אצלנו.
5: תגיד, עכשיו הוא חייב להיות פיזית או מספיק שהוא רשום?
0: לא, אסור לו לשחק.
24: אסור לשחק.
5: אסור לו לדרוך.
24: אסור לשחק, אם אני לא טועה, זה היה גם עם אבי ריקן, שהוא שיחק מושאל בעוד איזה שתי קבוצות, ואז שהוא חזר למכבי תל אביב, הוא לא יכול לשחק איתה באירופה, כי הוא כבר שיחק בשני מסגרות אירופאיות.
0: לא הגיוני. כן, אבל פה הם משלמים עליו. לא הגיוני, כי הוא שיחק איתנו בעונה שהוא חזר, עלינו לאלופות עם אבי.
5: מה תג מחיר? 3.5 רצו עליו?
0: 3.5 נראה לי. לא שווה למכור את קנגו בשביל זה בעיניי.
24: כן, זה כבר אלונה, בוא נגיד, זה פרק שני שלו.
0: זה כבר משהו אחר.
24: היא חפתה אותו דבר עם ווקאמן.
5: ישב פה אתמול אדון גוטמן ואמר, תשמע, מניסיוני רב השנים בכדורגל, ברגע ששחקן הגיע למיצוי ורוצה ללכת, לא שווה לך
0: להשאיר. זה הכל, אני לא מתווכח עם מה שגוטי אמר. אתה תשאל אותי נטו מבחינה כלכלית על העסקה, כעסקה, אם קנגו שווה 3.5 מיליון יורו, אני חושב, אני חושב ש...
5: שווה אליפות. לא, כאילו, הוא לא שווה, אני מתכוון. שווה להשאיר אותו.
0: בדיוק, חד משמעית.
24: אלי, אבל יש גם הרבה סימני שאלה סביב דן ביטון, והרכש, והז'ואו ויקטור עכשיו שהגיע נפצע. הם יכולים לפתוח טענה הרבה יותר גרוע ממה שהם...
5: תקשיבו, דן ביטון קורא להתעלב כל פעם שאני שומע את זה.
0: בעזרת השם יהיה בסדר, הוא יצא מזה והוא יחזור. בעזרת השם...
5: מה אנחנו יודעים על האירוע הזה, מיכאל?
0: אין לדעת.
24: כרגע עדיין לא, אפילו לפני כמה ימים הוא פרסם הודעה ש...
5: אני יודע, בעקבות ההודעה הזאת,
3: אני יודע שצריך ששתי קרדיולוגים נראה לי צריכים לאשר לו.
24: מישהו צריך לקחת על זה אחריות, כי יכול לתת לו
0: סוחר. זה גם עניין של
3: שתי קרדיולוגים, זה לא אחד, צריך שיהיה שני
0: חוות דעת. זה העניין בדבר הזה, שזה יכול לקחת חודשיים, וזה יכול לקחת 10 חודשים.
5: זה כמו שאנחנו...
0: או בכלל לא חסר
5: שלנו. להבדיל, כן, להבדיל, להבדיל, לא אותו דבר, לא תפו, תפו, תפו, רפואה שלמה אמיתית לשניהם, אבל אני שומע את סביבתו של ענן חלילי שאומרת שהוא שבור, הוא בקרשים. הילד בקרשים מהסיפור
0: הזה. זה לא מסתדר לי, אבל עם המבנה אישיות שלו.
5: נכון, אבל תשמע, מה זה לא מסתדר? זה ילד,
3: הוא כבר היה בטוח. בוא, אחי, אתה יודע, זה בום לבעיה.
5: זה בום של החיים.
4: היה כפסע מלחתום באינטר.
0: מה יש לך? אני דבר כזה? אני דבר כזה,
24: הוא היה שם במתחם.
0: גמור, גמור. אוקיי? אבל הוא במבנה אישיות שלו...
5: למה? אתה לא חזק? יש לו כמה ימים שהוא בדאון
0: של הלייף. כן, אבל אני הרבה יותר רגיש. והוא נראה כזה טיפוס... אבא שלו עלה אצלנו ברדיו ואמר שהם הלכו לסגור את העסקה וישן שנץ. אם אבא שלו הלך לסגור עסקה עם אינטר, אני עם פקקים בבית. הבנת? יש הבדל, מה?
24: קיצור, היום מבחן רציני
3: לדבר שלו. רגע,
5: רגע, שאלה... כן, קופמן, כן, אנחנו...
3: לא, אני רק אומר, אלונה עובדת בשיטה שאני המצאתי, אתם מבינים? היא רוצה להחזיק את המקל עם שני הקצוות. אני, מה אני רוצה? שאני מזמין פיצה לערוץ, המלקק את כל המשולשים, ככה אף אחד לא יכול לגעת. זה מה שהוא עושה עם קנגוע, אתה מבין? היא רוצה גם זה וגם זה, לא יקרה.
24: אבל אל תשכח גם, מיכאל, שהיא חפתה את אותו דבר לפני כמה שנים עם וואקמה. יכול להיות שהכסף שהיא תשלם לקנגוע, תגדיל אותו חוזה, היא יכולה להפסיד פה...
4: אבל אתה לא יכול למנוע משחקנים להתקדם כלכלית ומקצועית.
24: אז למה לא לפתוח את החוזה ולהעלות את השכר?
5: הוא לא רוצה להישאר!
4: רגע, ברגע שטראבזונספור רצה את וואקמה, ושנה אחרי זה גם זכתה באליפות טורקיה, אתה לא יכול להגיד לשחקן תישאר פה. ברגע שאלופת יוון רוצה שחקן, את השחקן הטוב ביותר בליגה, שהיא רוצה להכפיל לו, זה אפילו פי 2.5 מהשכר.
5: אתה יודע, מיכאל, זה גם לא רק הכסף, מיכאל. הוא מגיע למקום.
4: הן כלכלית והן מקצועית.
5: רק יתון, הקבוצה יותר גדולה מפול באר שבע.
4: מה זה יותר טובה? זה עולמות, זה ספירה שונה בכלל.
5: לא, לא דיברתי על טובה, זה יותר...
3: זה מועדון יותר עם מסורת, בוא נגיד.
4: זה מועדון ענק, קאי קטונה זה מועדון ענק. בכל מקרה מובטח להם במינימום ליגה אירופית, ואמרנו שהם מגיעים לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, הם רוצים לעשות צ'מפיונס ליג, הם משקיעים הרבה מאוד כספים. סתם לדוגמה, הכוכב שלהם זה לוקה יוביץ', זה שנמכר לפני כמה שנים לריאל מדריד. הם שופכים שם מיליונים.
24: עברו שם מרסיאל גם בשנים האחרונות, ופיירו, שהוא לא ברמות שלהם, אבל גם קיבל כסף, אבל כן, הרבה שחקנים.
3: זה מועדון...
4: ברור. אגב, אם אתם זוכרים, לפני כמה שבועות היו את כל הדיבורים על לבסקי סופיה, אלופת בולגריה, נכון? ואמרנו, רגע, בוא, לבסקי סופיה, ליגה בולגרית וליגה ישראלית, אם אני אלונה, אני הולך איתו עד הקצה, אם קנגו, אתה לא הולך שם.
3: אבל זה לבן שונה.
4: פה אי קטונה, אלופת יוון, ליגה שונה לחלוטין, מועדון ששואף לליגת אלופות, אתה לא יכול למנוע ממנו ללכת, אין. ואגב, אם הפועל באר שבע לא הבין את זה,
0: בתחילת הקיץ, אז הם בבעיה רצינית מאוד. בוא נתקף שנייה למשפט הזה. אתה לא יכול למנוע ממנו ללכת.
4: אי אפשר.
0: אוקיי? אז אני לא מסכים איתך בעליל, אני שחקתי מכבי תל אביב, הייתי בין 27.5, תקשיב, בין 27.5, שחקתי מכבי תל אביב, לא מוקדמות אלופות, לא כלום, היינו עונה וחצי, כאילו בלי אליפות, רצו אותי קלאב ברוש, באותה תקופה קלאב ברוש, בתים ליגת אלופות, 5 מיליון יורו בגיל 27.5, אתה יודע מה ג'ורדי אמר לי? תגיד, מישהו הכרח אותך לחתום במכבי תל אביב?
4: לא.
0: אם לא היית טוב, הייתי צריך לשלם לך?
3: בחייו.
4: פתחו לך את החוזה? רגע, באותו קיץ פתחו לך את החוזה?
0: לא פתחו לי את החוזה. בסוף העונה הזאת, היה לי סעיף שחרור, אבל רק בקיץ, לא באמצע העונה. בסוף העונה הזאת, שבא ספרטה פראג וממשת הסעיף שחרור שלי, מכבי תל אביב הציע לי הצעה נגדית. הרבה יותר נמוכה, בחרתי ללכת, אוקיי? ושם הכלו לי בהצלחה, ונפרדנו כידידים, והכל בסדר. ובסוף גם חזרתי. אבל מה זה המשפט הזה? אתה חייב לתת לו ללכת. אם עכשיו קנגו היה מגיע להפועל באר שבע, מרוויח $400,000 בעונה, ונראה בית שימוש. אוקיי, נראה כמו נאואל במכבי חיפה. אלונה, לא הייתה צריכה לשלם לו? הייתה צריכה לשלם לו, נכון? אז כשהוא טוב, היא חייבת למכור?
4: אבל היא הייתה עושה הכל כדי להיפטר ממנו. כמו שמכבי חיפה רוצה להיפטר מנאואל.
0: אין בעיה, הייתה עושה הכל, אבל בסוף היא צריכה לשלם לו עד שהיא לא מוצאת פתרון, מה שקורה עכשיו למכבי חיפה עם נאואל. אוקיי? אז זה שעכשיו היא לא חייבת למכור אותו, אני לא מסכים איתך.
3: אבל יכול להיות שקנגו יהפוך להיות נאואל בעונה הזאת.
0: לא, היא צריכה לבוא אליו ולהגיד לו, אדוני. היא צריכה לתת לו הצעה הרבה יותר טובה, אבל היא לא חייבת למכור אותו, ממש לא מסכים עם המשפט הזה. בדיעבד לא הבנתי את זה. אוקיי? היום אני...
5: מה זה לא חייבת למכור? עובדה שרביבו היה לו הצעה שנה
0: קודמת. הנה רביבו, בבקשה, ומה אמרו? אל תשאיר אותו, הוא יהיה ממורמר, הוא יהיה איזה הסאונה של החיים.
24: נכון.
4: עזוב. ומה עכשיו?
0: גם עכשיו, אותו דבר. אותו דבר, אם לא תהיה הצעה שתספק אותם.
5: לעוד כמה זמן יש לו חוזה שם?
0: יש לו חוזה לעוד שתי עונות. על הנייר זה עד סוף העונה.
4: גם לקנגווה יש עוד שנתיים בחוזה.
0: בדיוק,
5: קנגווה. אני מדבר על קנגווה.
4: לקנגווה יש עוד שנתיים. החתימו אותו לפני שנתיים לארבע שנים.
0: וינסט, אם אני אפול בר שבע, אני בא לקנגווה, אומר לו, תקשיב, רוצים אותך פה, תראה את ויטור. עד הפרישה. בוא קח עכשיו מספר של החיים, חמש שנים קדימה.
4: מה זה מספר של החיים?
2: אבל אלונה לא מוכנה לשלם את המספר הזה.
0: לא מוכנה, אז תני לו ללכת.
4: רגע, מציעים לו ביוון 700 אלף יורו לפני בונוסים.
0: אין בעיה. אז היא יכולה להציע לו...
4: רגע, אלונה תשלם לו 700 אלף יורו?
0: לא, אבל היא כן יכולה... אבל אף אחד לא מבטיח לקנגווה... שנייה.
2: היא לא רוצה גם לשלם.
0: אף אחד לא מבטיח לקנגווה שיהיה לו טוב באתונה, כמו שהיה לו טוב בהפועל באר שבע. שנייה רגע.
5: דברים על אלונה.
0: אף אחד לא מבטיח לו, ולראיה הוא היה בכוכב האדום, מועדון ענק, ליגת אלופות, ולא היה לו טוב שם, והוא לא היה שחקן הרכב שם.
2: אבל היום
0: הוא
2: מסתכל שונה, אבל...
0: זהו ועוד עשר. אין בעיה, תן לו 500-550 לפני הבונוסים.

0: את ריק יבור, יש לה ריק יביק, יש לה את הכוכב,
1: הוא מתחיל להמציא,
0: עשיתי שילוב, ויקינגו, ריק יביק, עשיתי שילוב ביניהם, גם אם עוברים את האיסלנדים, יש להם את הכוכב האדום בלגרד, אז הם לא
2: יודעים. אבל מיכאל, אבל יש קודם כל אפשר לדעת בכדורגל, למכבי חיפה היה אולימפיאקוס והכוכב וקבוצות הרבה יותר קשות אז, וזה קרה. יכולים להאמין בעצמם.
3: חבר'ה, אכלתם לי את הראש.
4: את הרסק.
3: די.
1: עכשיו אני עובר פה.
3: די, די, די, תם הטקס.
4: אבא.
3: אנחנו נצא לפרסומות. אלה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: נדלן באיכות חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה.
10: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס, בונה
10: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אלת. אלת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אלת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאלת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אלת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
15: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
18: עוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
19: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
15: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
15: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
8: מיד באילת.
10: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: אוקיי, חברים, אנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים, תוכנית הספורט של ישראל, הנה מיקו ומיכאל, סידרו את עצמם.
1: מיקו עם תמונות פספורט.
3: נראות. נהדר, כן. יופי, טוב, חבר'ה, מכבי תל אביב מגבירה את...
1: אומר לי את זה בצד חמין, אומר לי.
3: חבר'ה, להירגע. מכבי תל אביב מגבירה את ההכנות.

0: עוד שאלה, לקראת המפגש ביום חמישי, מפגש חשוב נגד שריף, במסגרת הליגה האירופית במולדובה, נכון? המשחק במולדובה, אני לא טועה.
1: כן, במולדובה.
2: מולדובניה.
0: תגידו, מה לגבי מצב הסגל? מי יכול להגיד לי מה קורה שם? טל, אדוני, דבר אליי.
1: מצב הסגל של מכבי תל אביב.
0: כן, יש איזה עננה סביב האירוע הזה.
1: קודם כל, זה מה שיפה בכדורגל. עד אלוף האלופים. עד הניצחון על הפועל באר שבע, קטסטרופה, למה הבאנו מנהל מקצועי, לא הביאו אף שחקן, וכל הסיפור שהיה עם דור, ואיך יכול להיות שהבאנו מנהל מקצועי, ועד עכשיו אנחנו יוצאים למחנה אימון עוד שנה, כי זה סימפטום קבוע במכבי תל אביב, עוד שנה ש-80% מההרכב שיוצא למחנה אימון, בסוף זה לא השחקנים שמשחקים בליגה. ולמה לא מביאים שחקנים? ואז מגיע אלוף האלופים, עושים קונצרט נגד באר שבע, שזה מעבר לניצחון, הם היו הרבה יותר טובים. אני חושב שקני מילר במשחק הזה עשה שחמט לרן. ולא פשוט לעשות שחמט לרן, כולנו יודעים כמה אני מחזיק ממנו, בטרנר, ופתאום הכל נראה סבבה. אבל בפועל, סעיתי, צריך לסגור איתו. ואם לא סעיתי, צריך להביא שחקן. האמצע של מכבי נראה טוב, אני חושב שלהשאיר את קמרה זה לא החלטה נכונה הייתה, ואת צריך לחתוך אותו ולהביא בלם יותר טוב. ומכבי תל אביב חסר לשחקנים. בוא, עכשיו מגיע החלוץ הזה, הזר החדש,
0: תגידו,
1: שגם סימן שאלה, אבל
0: שאלה
1: בסוף טוב. איזה רכש מכבי הביאה?
0: שאלה תם, אפשר לשאול?
3: דן גלזר כרגע.
1: זהו.
0: אני רוצה לשאול שאלה תם.
1: שזה בינגו בעיניי, כן?
0: חברים, שאלה תם.
3: ואיזה שהם הריחו את החוזה לדור פרץ.
1: זה לא רכש.
0: לא, בסדר, אבל הריחו, השאירו אחרי כל...
1: תודה רבה באמת.
0: לא, בסדר.
1: תודה.
0: כן, לא. נגיד שאנחנו זורמים, היה לו פשוט, הביאו, הגיע מאמן, חדש, טילים, יופי, נשאר, אחלה, על הכיפק. למה מגיעים לפני משחק באמת חשוב, או אלה אם כן תגידו לי, שמע, זה לא באמת חשוב, אבל אנחנו יודעים, זה משחק סופר חשוב.
1: מה, אם מכבי תל אביב לא...
0: שוקל הרבה כסף במשחק הזה.
1: הרבה מאוד.
0: ומעמד, ועניינים, ודירוגים, ויופי. איך מגיעים עם כזה...
1: קודם כל מרגישים די בנוח.
0: קוקורי כסף.
1: שריף טירספול מול מכבי תל אביב, מכבי צריכה לעבור.
0: עוד פעם התחלנו עם הנוח הזה. אני ישבתי פה ואמרתי...
1: אבל דיברנו על זה ביום ראשון, מה נכנסים לזה עוד פעם?
0: לא.
2: לא, אבל אתה אמרת, בא וכאמרת, זה מבחינת התקציב של הסגל של מכבי מול...
1: הוא שכח כבר מה היה ביום ראשון.
0: הבנתי שהתקציב נמוך, ועדיין אני אומר...
1: מכבי תל אביב צריכה לעבור את שריף טירספול גם בלי שחקני רכש, יאללה, תתקדם, זה הכותרת. בסדר?
0: טוב, אוקיי.
1: עוסקים איתי וינצנט?
0: יש שאלה, היו מקרים בעבר שזה לא קרה?
1: יש משפט שאומר,
4: ראינו הכל בכדורגל.
1: ראינו הכל בכדורגל, אבל זה לא סביר שזה יקרה.
2: אני הבנתי שהסנטה חולה, והוא מספק למשחק נגד טירספול. אתה יודע מה זה לטוס חולה למולדובה יחיל? אתה יודע מה זה? זה מקום שאתה מפקיד בו את המערכת החיסונית שלך בשדה תעופה, ואללה בבאללה, אתה מבין? מה זה, אתה טס עם גפיים, חוזר עם הפה והטלפיים.
3: אבל גם בליץ' נגיד בסימן שאלה, הוא על אותו...
4: מתי בליץ' לא היה בסימן שאלה? תגיד לי, מתי?
1: זה הדיפולט, הדיפולט שלו זה סימן שאלה. קודם כל סימן שאלה, מפה בוא נתקדם.
3: תראו זה יופי, שני הזרים, שני הזרים עם משהו בישוק.
4: שלוש שנים קדימה, נתנו לו חוזה, ממשו את ה...
1: אני חושב שעדיין זאת הייתה החלטה נכונה, כי לא כל יום אפשר להביא שחקן כזה לארץ.
0: אני תופס
1: לו. אבל מה נסגר איתו? למה הוא כל הזמן פצוע?
4: אבל 60% מהזמן הוא פצוע.
1: גם להיות פצוע צריך לדעת, אין לו חשומה.
0: אני עדיין חושב שהוא חתיכת שחקן, וטוב ש...
1: חד משמעית, בזה אני מסכים.
2: שחקן...
4: היה איזה שחקן במכבי בתקופה שלך, החתימו אותו ל4.5 שנים,
1: לא בתקופה שלי, בדיוק אני הלכתי.
3: ניקוליץ'.
4: שמה, בונה.
2: לא שיחק דקה, נכון?
4: תקשיב, דקה לא שיחק, נתנו לו חוזה 4.5 שנים. תקשיב, לקח פה ארגזים,
1: לא שיחק. עזוב את זה, אני לא יודע אם אתה יודע, בגלל החוק בישראל פה, גם שחקן זר מגיע לו ביטוח לאומי. הוא גם לקח מיליונים מביטוח לאומי. אתה יודע מה הוא עשה פה?
3: והטבות מחבר.
1: גם אותך הוא עקץ, מיקו.
0: הטבות מחבר. הוא קנה מיטת נוער לילדים, לכולם. קומותיים.
3: תראו איזה קטע, אבל מגיעים לפה...
4: קיבל כרטיס פייטר של השוחר.
3: שחקנים הכי בכירים פה בליגת העל, עם השווי שוק הכי גבוה, זה בליץ' ובנסון, הם בטופ, ושניהם לא קשירים למשחק בתחילת העונה.
1: זה...
3: מגיעים לפה...
0: אחלה, כיף.
4: למה? קנגווה לא שווה יותר מהם?
3: כן, אבל התכוונתי כאילו הם בטופ ביחד איתם, אבל הם כאילו לא... הוא לא קשיר, הוא צריך להכשיר אותו. מי ישמע משחקים פה פרמייר ליג כל יומיים וחצי משחק.
4: לא בדקתי את השווי, אבל בוודאות קנגווה שווה יותר מהם.
3: אני איתך. אבל גם אסנטה החמיץ את אימוני הקבוצה מאז אלוף האלופים, והחיד שחוזר לסגל הזה זה אושר דוידה.
0: די להיכנס להם, מה שנקרא, בין התחתונים. החבר'ה היו במאהור, היה בטיול, היו היה בזה... קצת דגים אכלו, קצת זה, קצת טברנות, הלכו, חזרו,
2: באו. בואו לחבר'ה לנוח, תנו להם לנוח.
0: קצת תשמינו, תשחררו מהם. אם אנחנו נתחיל פה בזמן, הכדורגל, לאן נגיע? מה יהיה איתי? אני צריך שזה יראה ככה, ככה נבוא לבובה. בטח, מה אתם עכשיו שואפים לי למצוינות? שואפים לי למצוינות פה, תירגעו! שלא יבואו בזמן! לא תשלחו את הפקס בזמן! היידה,
4: יש להם את שריף, הם יעברו אותם, ואחרי זה, אבל אחרי זה מצפה להם קרבח. קרבח זה כבר, זה קרבח, אתה צריך לבוא כבר מוכן.
0: קרבח זה קרבח, זה לא צריך.
1: אבל אחרי מה שהם עברו שנה, בעונה שעברה עם הליגה האירופית?
4: עם ליגת אלופות, קרבח הייתה.
0: רגע, קרבח זה הקבוצה בסיביר בעצם?
4: לא, באזרבייג'אן.
1: מה שמכבי תל אביב עברה עם הליגה האירופית.
4: כן. עשו נקודה ב-36, לא?
1: בדיוק, וגם...
0: אולי הם לא רוצים. תגידו, יש מצב שהם לא רוצים את כל האירוע הזה עוד פעם, עוד פעם טיסות.
1: מה זה רוצים, לא רוצים? הלו, מכבי תל אביב זה מועדון עם תקציב מספר.
3: אל תשכח שהקבוצות שמכבי תל אביב שיחקה נגדם הגיעו בסוף לגמר. אסטון וילה ושטוטגרט פגשו אחת השנייה, ואסטון וילה לקחה. שיחקו נגד קבוצות לא פשוטות בכלל.
1: כן, אבל הסיפור פה זה זה שלא היה ביתיות. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים, ואז אתה משחק נגד ליון, דרבקים אותך. אתה הולך, עוזר, אחר כך יש לשטות גרס, אתה צריך לזה, כדרירים אותך.
3: פתאום בין לבין שישייה מבטר.
1: אחרי שלושה ימים יש לך שחק ביהודה.
0: אתה מקבל את החמגשית. היא אומרת לך, מה אתה רוצה? דג או קציצה? עכשיו זה לא טעים, וזה עוד יותר לא טעים.
3: אומר לה, אני רוצה לישון.
0: ואז אמרו לי, אתה נוחר. אדוני, יש לי משחק חשוב. אתה חוזר, יאללה מי שישמע, היהודה לב שמודה לב, צחקו, צחקו, כל העולם הולכים, צחקים.
1: תמשיך זלזל. תמשיך זלזל.
0: לא מזלזל, אני פשוט...
1: לצן, אתה יודע מה זה לצן בליון?
0: אני לא מזלזל.
1: זה בן דוד.
0: אני לא מזלזל, אני רק מזלזל.
3: אתה רואה מישהי עושה שלב בתים אירופית מהישראליות?
0: טל, אני חייב לשאול שאלה.
1: שאל אותי, אהוב.
0: מה השכר, בלי שמות? מה השכר, שכר של שחקן ממוצע פלוס מכבי תל אביב? נטו. מה השכר?
1: מה זה ממוצע פלוס?
0: אל תיכנס, שמות לא רוצה שמות.
1: לא, יש פערים מאוד מאוד גדולים בין הכוכבים.
0: יאללה, כמה מקבל אחת שהתכוונת שאמרת, בוא נה, זה קשה לטוס וזה, ואז היו דלף. מישהו מאחריות על הכתפיים.
1: מה זה קשה? זה לא קשה.
4: אתה בשיא שלך, אתה בשיא שלך במכבי.
1: זה קשה לשחק, קשה לשחק ולהיות טוב פיזי.
0: 500 אלף דולר?
1: מה?
0: נט.
1: אני?
0: לא, שחקן.
1: לכאורה.
0: ב-500 אלף
1: יש לך אולי אחד דור פרץ, יאללה, לך תתקדם.
0: 300 אלף נט.
1: בממוצע לדעתי זה 250.
0: 250, יאללה, כמה זה יוצא לפי מיליון שקל נט. נט, יעני,
1: איך מיליון שקל?
0: 700 אלף נט.
2: ברוטו אבל בן אדם.
0: רגע,
1: לא, לא, לא, זה נטו. כדורגל זה נטו.
0: די, נטו, נטו, מיקו.
1: יאללה, 50-60 אלף שקל נטו, נו.
0: נטו, יעני, במשכורת ממוצעת הם עושים 120-130 אלף שקל בתלוש. אתה יודע מה אנשים עושים פה בשביל 130
1: אלף שקל? אין בעיה, אבל לא אמרתי שזה קשה.
0: אתה אומר לי, הוא טס.
1: אבל אתה צריך להיות הישגי גם.
0: צריך.
1: איזה דבין, איזה דבין.
0: ולשחק ביוד א', תתקדם.
1: אתה נותן השוואה של דבין, של דבין. באמת איבדת את הצפון היום.
2: אני שואל לך פסיכיאטר לאולפן, חבר'ה.
1: כן, עזוב, תשמע, קודם כל אני רוצה תוספת מדולב בימים שהוא נמצא. אני לא צריך
2: איתך. לא תקבל,
1: אהלה. בימים שהוא נמצא? מה, אתה דעת?
3: הוא תמיד נמצא.
1: אתה יכול לצאת מפה משוגע. שיר, זה חולה נפש.
2: למה אני ככה? מכיר אותו 15 שנים.
1: וואלה, זה בגלל זה, באמא שלי. שומע? למה התכוונתי?
0: קשה לו. שתביאו להם פסיכולוג לטיסה. יאללה, קשה, מישהו ישמע לך שחקי. הבאתי את הבן שלי מצרפת, אמרתי לו, בוא תראה כדורגל.
1: איזה משחק הבאת אותו, אבל?
0: למכבי. מכבי נגד מי? מכבי נגד משהו, לא זוכר, אני כבר לא זוכר. אומר לי, אבא, אתה לא מה? אומר לי, למה הם לא רוצים?
1: איזה לכלוך. לא יפה. אני לא הייתי לך להוציא דיבתם של השחקני הכדורגל הישראלים.
0: לא, אני דיבתם, אני חולה עליהם, באים אליי לאופן, מקבלים על הרעת. חולה עליהם לכאורה.
2: חבר'ה, בואו נסיים עם הפרסה הזו, נגיד תודה לעוסקים במלאכה. בכל זאת, יש כמה אנשים שעבדו היום.
0: אבא.
2: עורך ומפיק.
3: זה לא בשביל 120 אלף נטו.
2: בדיוק.
0: אשכרה, קשה לו.
2: מחבר הספר.
0: הישגי, מי שישמע הישגי.
1: הישגי, על זה דיברנו, יא חמור. על זה שאתה צריך לבוא ולשחק ולהיות טוב נגד ליון, קבוצות הרבה יותר טובות ממך, ואז אחר כך אתה חוזר, אתה צריך להיות בי"א.
0: רחמים.
1: לא, אל תרחם עליהם, המצב שלהם טוב. אל תרחם עליהם, המצב שלהם טוב.
0: יאללה, הישגי, מי שישמע.
2: חברים,
3: תן לדבורין, תן לדבורין.
2: מחבר הספר, חבלנות לא קונים בשום חנות, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור מסטקר. נולד והתחנך בפנצ'ריית אומגל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, עידן אביטל. באולפן, אין יום שהוא לא מסתובב עם החוך טרמי, אלי בבק בן דוד. מעביר הרצאה בשם להיות או לא להיות, העיקר להקוץ הרדמות, מיכאל וינסנדט. יש את הארנק של גוצ'י, וכעקוע של גוטי, תליה בת חיים. וכל בוקר הוא קם, קורא קוקוריקו שעה, ורק אז מכין את הקפה, ניקו ג'מאל.
1: מפה, תום גל, נולד והתחנך בפנצ'ריה.
2: זה טוב, אני צריך.
0: ענק, אוי, טוב. חבר'ה, אנחנו פה ננסה לשמור
2: ליקוד
0: לקראת העונה, לקראת השעה הבאה, התפנצ'ר לי הרס. אללה, ללה, ללה,
2: פרסומות. אבא. קוקו, קוקו. אני עוד...

0: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
1: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: יהו! משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: באילת, 102 FM.
1: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
3: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים פעם נוספת לתקוף את הר המקוש, אתר תת-קרקעי חדש מדרום לטהרן, מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
4: בפתח פגישתו בוושינגטון עם נשיא לבנון אמר טראמפ, נקה באזור הזה בקרוב מאוד באופן כבד. כל אתר שאנחנו אפילו חושבים שיש שם גרעין, אנחנו נקה בו. באשר לאפשרות של מסע ומתן, אמר נשיא ארצות הברית, עד שהאיראנים לא ירצו להיפגש באופן משמעותי, אין לנו עניין בכך. טראמפ נשאל על טענת צבא לבנון כי צהל ירה בסמוך לכוחותיו ואמר כי יבחן את הדברים.
3: ועל רקע איומו של נשיא ארצות הברית, ישראל מעריכה כי איראן העבירה את חלקו של האורניום המועשר ברמה גבוהה להר המקוש, כך לפי מקור ישראלי ששוחח עם רשת CNN. המקור ציין כי המעקב המודיעיני אחר האתר נמשך חודשים ארוכים, אך מיקומו בעומק האדמה ובמרכז המדינה הופך תקיפה או פעולה קרקעית באזור למורכבת במיוחד. על פי הערכות, קיימים באיראן כ-440 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה גבוהה. הקרב על תקציב הביטחון מתחדש, על אף הנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו, משרד האוצר מעכב העברה של מיליארדי שקלים שאושרו למערכת הביטחון במסגרת תקציב המדינה, פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל.
5: לפי הנחיית ראש הממשלה מלפני כ-3 שבועות, יועברו למשרד הביטחון 12 מיליארד שקלים באופן מיידי, וזאת במטרה להתחיל ולצמצם את הפער התקציבי שעומד לפי מערכת הביטחון על כ-40 מיליארד שקלים. במכתב ששיגר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' צוין כי אי העברת הכסף תביא לפגיעה ממשית בתוכנית של משרד הביטחון וצהל להחזרת הכוחות לכוננות, להשלמת מלאים ולרכש חימושים.
3: האלימות בחברה הערבית. נער בן 15 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ביפיע שבצפון. הוא פונה לבית החולים האנגלי בנצרת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט, חזרנו.
2: רדיו לב המדינה, איפה שאנחנו נמצאים.
1: לא, מה פתאום.
2: סליחה, סליחה.
1: עזור את זה, אתה תעשה לי פה קאטים.
3: חבר'ה, יש לי עדכון חם.
1: אופה,
3: ממש לפני 17 דקות, אייקה טונה פרסמו, משכה את הצעתה כי הבינה שהוא ייכלל בסגל מול ויקינגו הערב.
4: זה מה שנקרא בשפה המקצועית לשים מקלות בגלגלים.
1: זה מה שעל זה נאמר,
5: איך הוא ישחק היום?
6: נו, ועכשיו איזה קנגו תקבל להמשך העונה הזאת, שהוא יודע שמנעת ממנו להתקדם מקצועית, להתקדם כלכלית.
4: אני חושב שאלונה יותר חכמה מזה.
1: אני רק רוצה לבקש ממיכל דבר אחד. מיכל, קח טיפה קצת אחורה. תראה, שנראית את זה ככה.
4: כן, זה לא תמונת פספורט פה.
1: לך אחורה, רגע.
4: אתה לא במשרד הפנים.
6: הבעיה שהמיקרופון לא מגיע.
1: לכו, הנה, כמו מיקו. מיקו עכשיו, מיקו, קח שמאלה שלך קצת. מיקו, קח שמאלה שלך.
4: אתה יודע איך אתם נראים? אני יכול לעשות את גם אני.
1: מיקו, קח שמאלה שלך, יאללה, נו. תודה רבה, תשאר שם. לא, לא, לא, לא, מיכל, אתה תשאר. תודה רבה. זהו, תשארו ככה.
6: אנחנו מחזיקים ככה.
1: מיכל, שמאלה שלך, שמאלה שלך, תודה רבה, להתראות. זהו, תשארו ככה.
6: אנחנו מחזיקים ככה את המיקרופונים, כן.
1: אללה, אללה, בדיוק, תחזיקו. עכשיו נראה אתכם כמו שצריך. אללה, אללה, אללה, אללה. חבר'ה, בואו נחזור ברצינות עכשיו לטובת מאזינינו, שלא הבינו בפקקים, שלא הבינו מה דיברנו. קינגס קנגווה, כמו שפרלה אומרת, אייקה אתונה, מושכים את ההצעה שלנו, אמרו לו, אתם יודעים, חבר'ה, עזבו, הכללתם אותו בסגל. כנראה לא חיבדתם מספיק את ההצעה שלנו. תודה רבה, תהיו בריאים.
4: זה לא לעניין.
1: כנראה שהיה סיכום שהוא לא בסגל. אם לא,
4: לא אחרי שיש סיכום על העסקה, זה הכוונה.
1: לא, אני מתאר לעצמי שעם עסקה, חלק מה... הרי עלה הסיפור הזה, תשמעו, חבר'ה, יש עסקה, הסכמנו, כן, אבל זה ברור לכולם שהוא לא משחק.
4: אגב, הפסטיבל הזה, מה זה לא טוב לבאר שבע בעיניי?
1: כן, רעש מיותר.
4: לא. מה זה לא טוב?
6: אבל עזוב עכשיו, נניח עברת את הקבוצה האיסלנדית, בסדר, יאללה. מה זה עושה לשחקן הטוב ביותר בליגה, שיודע שמנעו ממנו להתקדם?
4: מה, וינסנט, גם בקיץ הקודם, וגם בינואר, גם, אתה יודע, רצו...
1: מיכל, אני יש לי שאלה.
6: רגע, מה גם עוד נתון חשוב? הבן אדם מביא לאליפות, הלו.
1: רגע.
6: יש פה גם צד של הגינות.
1: רגע, מיכל, תראה, גם אני עכשיו
6: רוצה... יש פה צד של הגינות.
4: אין הגינות בכדורי.
1: לא, יש הגינות.
6: אין הגינות. רגע, אתה לא הוגן כלפיי? אתה תקבל חצי קנגו על הדשא.
4: תעצור רגע לקנגו מזה. סליחה רגע, אלי, מה יצא לקנגווה מזה? לא תספר לי. רוי רביבו עכשיו שנה שעברה רצה ללכת, לא נתנו לו. עכשיו אני עושה פרצופים, אני לא אשחק ואני לא אהיה טוב. הערך שלי ירד.
1: תרשו לי לחזור למה שמיכאל אמר. איזה הגינות? על מה אתה מדבר?
6: הגינות?
1: רגע, אז שנייה. יש חוזה.
6: נכון.
1: הבן אדם חתם על 4 שנים.
4: 100%, אלי בן דוד.
1: אמר... תודה רבה, אם לא, כך אל תעשה חוזים, תעשה בכאילו. תעשה משכורת יומית, מבחינתי. יש חוזה, הבן אדם חתם על חוזה, שהציעו לו לפני שנתיים חוזה ל4 שנים, הוא אמר, יש, הבאתי אותה. היא באה לפה, הם נותנים לו להרגיש כמו בבית, נותנים לו לצאת אליפות, הכל בסדר. אדוני, עכשיו תשמע, אתה קיבלת שדרוג, אני בעבור השדרוג הזה רוצה סכום מסוים, אם לא, יש לנו חוזה בינינו. אדוני, יש שני צדדים, אם אני עכשיו הסתלבטתי בשביל הדחקה כמובן, נחיורה, שחקנים ישראלים, שטל אמר שהם מרוויחים סכומים והם לא, אותו דבר עליו, אתה יודע מה? כמה וכמה עליו, הוא מקבל הרבה מאוד כסף, לא מעט.
6: לא מספיק.
1: תעצור שנייה עם הלא מספיק הזה. הוא מקבל כסף?
4: לא מספיק, הוא צודק.
1: שנייה, יש לו חברים, יש לו חוזה.
6: שחקנים בינוניים בליגה מקבלים כבר, תגיד לי, מה זה?
1: תקשיבו, חבר'ה.
5: כמה הוא מקבל?
6: 300,000 דולר.
4: $300,000. לא,
6: על פי הדיווחים, 300,000 דולר.
1: חברים, אני מתאר לעצמי, ואנחנו יודעים שאלונה ברקת...
3: אגב, נגיד זה דיווחים שמגיעים מיוון, לא מפה, מישראל, פה אומרים שעדיין לא יודעים על זה.
1: אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מדברים האם היא התפוצצה עסקה, או שאיזה ספין של הדובר של אייק אתונה, עזבו, אנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר. אנחנו מדברים ברמה העקרונית עכשיו על חוזה. יש חוזה, אדוני, התחייבת עכשיו, רוצים לפתוח חוזה, רוצים להעלות שכר, בלה בלה בלה. אלו, תבוא בטענות לסוכן שלך. תבוא בטענות לסוכן שלך שאם אני לוקח חליפות, אני רוצה ככה וככה וככה, זה אני חותם. לך לסוכן שלך, תבוא בטענות. מה אתה בא עכשיו לבעל הבית? אתה עושה שביעי? אדוני, אני יודע שאם אני חותם חוזה, אני חתמתי עם דולב נישליס, או השד יודע מה, שאני עושה חוזה, וואלה, עובד יפה, תאמין בעצמך מספיק. אתה בא לספר לכם סיפור, אמיתי. אני שהלכתי לערוץ הספורט, סיפור אמיתי פותח אותו פה, מי כועד? הלכתי לשם, הייתי כלום בשום דבר, עשינו החיים על פישוקו, אני ומיקו, וזה, אמרו לי, תשמע, תשמע, אמרתי לתומר תורג'מן, תשלם לי מה אתה רוצה? התוכנית 6. מה לי, מה זאת אומרת? התוכנית 6, אז נבוא נפתח את החוזה, זה החוזה 6 בינינו, תשלם מה אתה רוצה. אמרתי לעצמי, אם התוכנית לא תתפוס, אז מה אני מבלבל את המוח, יעיף אותי. ואם היא תתפוס, אני מאמין בעצמי, נבוא נשב.
4: כן, בכדורגל זה קצת שונה, אבל...
1: נבוא נשב. אז סבבה, אז... לא נכון, זה לא שונה. בכדורגל אתה יכול לבוא... רגע, זה המסחר שלי, אבל אם הבאת אליפות, תכפיל לי, תעשה לי, תעשה לי. תאמין בעצמך, עכשיו מה? לא דאג לזה, עכשיו הוא רוצה יותר...
4: לא, לא נכון, אז בגלל זה... לא, אבל בכדורגל זה שונה לגמרי. בגלל זה אני אומר, אתה צודק ווינסנט צודק במשהו. מצד אחד, מצד אחד...
1: לא, אומר על הגינות.
4: לא, לא, הגינות, הגינות הוא טועה במאה
1: אחוז. אז על מה הוא חתם?
4: אין הגינות, החתימו אותך על חוזה, אתה חתמת על החוזה, התאים לשני הצדדים, שני הצדדים צריכים לכבד את זה.
6: אלונה, רגע, אז זה ביאלי... תגיד, יש לי שאלה. של
1: מיכאל, לא, לא, לא, דיברנו על עקרון ההגינות. אם היה נותן עונה פח, לא, לא פוגע, סלח. לא שום
4: ויש
1: דבר.
4: ויש מיליון דוגמאות.
1: רגע, רגע, מה היא אתה בא לומרת לו? תשמע, מיכאל, וינסנט, אתה מקבל פחות 100,000.
6: לא.
1: למה לא? אז למה פה הוא דורש
6: לא, אבל מה היא הייתה עושה? בדיוק כמו שמכבי חיפה פועלת מול נואל.
1: אבל הם עדיין משלמים לו את המחיר.
6: משלמת לו את הכסף. משלמת לו את הכסף, אבל היא עושה את הכל בשביל שהוא ימצא את הדרך החוצה.
1: רגע, רגע, רגע.
3: אבל יש הבדל בין שחקן שהוא לא טוב לבין שחקן שהוא אדיר ורוצה לעזוב.
4: אוקיי, שחקן שהוא אדיר ורוצה לעזוב, לא חייבים לתת לו לעזוב.
1: נכון.
4: מצד שני, צריך להיות כן הוגנים בקטע הזה, שצריך לפתוח לו את החוזה, כי הוא ראוי לקח.
1: חבר'ה,
3: יכול להיות שיש גם הסכם ג'נטלמני, שאנחנו לא יודעים.
1: לא חייבים לתת לו ללכת.
4: כי אם לא, הוא יהיה ממומר, זה אני לא
1: מבין. טל בן חיים ישב פה וסיפר לנו שהוא הלך לגולדהר, למיץ' ואמר לו, תשמע, תשמע.
4: לא הלכתי אליו אפילו, לא הלכתי אליו אפילו. לא נתנו לי ללכת, ואני מאוד מאוד רציתי ללכת. ואתה יודע, אתה עושה קצת פוצי מוצי, ואתה לא מתאמן הכי טוב.
1: אמרך תעלה.
4: ואתה לא, זה, קיבלתי טלפון, אחרי זה כמה ימים. אדוני, אני לא הכרחתי אותך לחתום פה, ואני משלם לך כסף, נכון? ההחלטה של ג'ורדי קרויף זה שאתה לא הולך, אז אתה לא הולך. אני מבחינתי, אתה רוצה להמשיך ככה? יש לך חוזה עוד 2.5 שנים, שב ביציע, כך מה מגיע לך. והייתי גומר קריירה, בגיל 27.5. ובגלל זה אני אומר, והוא גם אמר לי, תגיע לסוף השנה, אני יציע לך הצעה להערכת חוזה, לחוזה יותר טוב, יתאים לך, תחתום עליו, לא יתאים לך, יש לך סעיף שחרור 3 מיליון יורו, אתה יכול ללכת, אתה יכול לתת לך בהצלחה. אבל לבוא ולהגיד שהם חייבים לתת לו ללכת,
1: לא חייבים.
4: חד משמעית לא מסכים עם זה. וגם אני בדיעבד וינסט, באותה תקופה, לא קיבלתי את זה. היום אני מסתכל על זה בדיעבד, בריאה לאחור. אני אומר, 100% מכבי תל אביב צדקה בדבר הזה.
5: כן, אבל קגו פה, שחקן זר, הוא לא שחקן ישראלי.
4: לא משנה, מיקו, זה לא משנה, זה שחקן שחתום במועדון ואתה משלם לו שכר ויש לך חוזה איתו. זה לא משנה.
6: אבל בדיעבד, בדיעבד, ההחלטה הזאת של מכבי תל אביב לא לשחרר אותך באותו קיץ לקלאב רוז' לא פגעה בך?
4: לא באותו קיץ, באותו ינואר. יכול להיות שיפגע בי בדיעבד, אבל אלה החיים, החיים לא הוגנים.
1: אבל זה לא אומר שזה לא הוגן.
4: לא החיים ובפרט הכדורגל.
1: לא, החיים יכולים לבאס.
4: מכבי תל אביב דואגת לאינטרס שלה.
6: נכון.
4: טל בן חיים דואג לאינטרס שלו, ואותו דבר עכשיו הפועל באר שבע וקנגו.
1: ועדיין, אני חושב, ברגע שיש חוזה, המועדון משלם את הכסף, זה הוגן.
4: ואגב, סליחה רגע, הלכתי לספרטה פראג, ואז קרה לי בדיוק הפוך. הגעתי, היה לי חוזה גבוה, לא הייתי טוב, נפצעתי, הם היו צריכים לשלם לי. הם שילמו לי כמו גדולים.
6: נכון?
4: אז אוקיי, אז מה, אז יבוא הבעלים של ספרטה פראג, יגיד, זה לא פייר, זה לא פייר, עכשיו זה לא הוגן, יש לו חוזה גבוה, הוא לא מספק את הסחורה, הוא נפצע לי לשנתיים, לא רוצה לשלם לו, זה לא הוגן. אז אי אפשר.
6: אבל זה שונה, כי בכדורגל...
4: למה זה שונה?
6: לא, אני אגיד לך מה העניין. בכדורגל יש מעברים, זה קורה הדברים האלה, שחקנים רוצים להתקדם מקצועית וכלכלית.
1: זה בסדר, אני גם לא מאמין.
4: כן, אבל אם המועדון בא ועומד על הרגליים האחוריות ואומר, זה שחקן שמחזיק לי את כל הקבוצה, ומשמעותי לי מאוד, הם לא חייבים לתת לו ללכת.
5: אז תלכו לחוזה.
1: מיכאל, זה בסדר שיתנו לו ללכת, וזה הוגן, וג'נטלמני גם שישפרו את ההצעה, את החוזה שלהם, כי הם רוצים אותו טוב ושמח. עד פה הכל בסדר, כולנו מפעילים שיקול דעת, בסדר? יחד עם זאת, כמו טל צודק, הם לא חייבים. יותר מזה שלא חובה. חובה שלו לקבל כמו גבר, והוא חתם על חוזה. מה זאת אומרת? אם לא, אין טעם לחוזה.
4: אתה אומר, יקבלו שחקן ממורמר. סתם, אני חוזר איתך עכשיו לדוגמה האחרונה
1: שהייתה... אז זה לא מקצועי, מול מורמר.
4: לא, עזוב לא מקצועי. בסוף, במי אתה פוגע? רק בעצמך. בעצמך. אוקיי, רואי רביבו, נתתי את הדוגמה הזאת, כי זה הדוגמה הכי דומה.
1: לא נתנו ללכת, נתנו לה יותר טובה.
4: לא נתנו לו ללכת. אם רואי רביבו עכשיו היה אומר, אני כועס, לא נתנו לי ללכת, הם לא היו הוגנים איתי, ויעשו לי פרצופים.
1: שם
4: בצד, נתנו נה פגז. נתנו קיבלתי את ההצעה שלי בקיץ, והתקדמתי. בסוף השחקן, אם הוא ממורמר ולא טוב, הוא פוגע רק בעצמו.
5: סבבה, אז יכול להיות שהאופי של קנגו, אנחנו לא יודעים, אולי יש לו אופי שונה והוא ישקע.
1: אדוני,
4: יפגע בבאר שבע בסוף. כן, הוא יפגע רק בעצמו.
1: אין קשר בין אופי של קנגו לבין אופי של אלונה לבין הגינות, שמיכל דיבר עליה. דיברנו פה על סוגיה של הגינות, אני לא חושב שהפועל באר שבע הם לא הוגנים.
5: הוא ג'נטלמניות, לא הגינות.
1: גם לא ג'נטלמניות, ג'נטלמניות זה לעמוד על חוזה שחתמת.
4: נכון?
1: זהו, חתמת עם חוזה עם מועדון? אלו, מה? בוא נעים, שלמת הרבה כסף. זה הכסף שלה. מה קרה? עכשיו אני מסכים שהוא צריך לקבל יותר. אני גם מאמין שאלונה, אם הוא יגיד לה, תשמעי, אני זה זה.
4: אגב, הם עשו את זה עם ונטורה, שנה שעברה. כן. עשו את זה עם ונטורה.
1: יפתחו את החוק.
4: היה לו הצעות טובות, הוא רצה ללכת.
6: ונטורה זה לא קנגו, מה לעשות?
4: לא פחות טוב, אם לא יותר משמעותי מקנגו. איך אני משיכה?
1: אני תופס
4: שחקנים של הפועל באר שבע.
6: אני חושב אחרת.
4: תשאל שחקנים של הפועל באר שבע, כל השחקנים של הפועל באר שבע, יגידו לך, אנחנו מעדיפים לוותר על קנגו ולא על ונטורה.
1: אלונה ברקת, אני רוצה להגיד משהו עליה בשבחה. היא יודעת לקחת מאמנים שהם אני זוכר שהיא לקחה את ברק בחר, אמרנו, לא, כאילו, אוקיי, אולי בתוך העכבריית הכדורי.
4: חד משמעית, יודעת לקרוא מאמנים.
1: אותו דבר עם קוז'וך ולהאמין, היא מעלה, אותו דבר עם קנגווה. עד שהוא הגיע לפועל באר שבע, הוא לא הוכיח את עצמו, הוא הוהה במקומות אחרים, תקנו אותי אם אני טועה, נכון?
4: הוא היה טוב, ברק בחר, אבל זה לא זה, זה לא הפריצה שהוא עשה בפועל באר שבע.
1: הוא עשה פריצה.
4: חד משמעית.
6: חד משמעית.
1: אדוני. גם הוא חייב את ההתפתחות, את השדרוג, את ההשבחה בקריירה שלו למועדון הזה.
4: חד משמעית.
1: בקיצור, זה דו-כיווני. אני מאחל לו שיקבל הצעה טובה, שיצא לדרך, ימשיך מצד עצמו פה. מצד שני שיעשה כסף.
4: וינסט, שואל לך שאלה, וג'ורדי קרויף בעיניך הוא ג'נטלמן?
6: אני לא מכיר אותו אישית.
4: לא, אתה יודע, ממה שאתה יודע, חווית ממנו ממכבי תל אביב... הוא נתפס כג'נטלמן, נכון? אתה יודע מה הוא אמר לי? אני, רק בגללי אתה לא הולך לקלאב רוז'. אני עומד על הרגליים האחוריות שאתה תישאר פה. אוקיי? אז בדיעבד אמרתי, מה, הוא עשית הקריירה, הוא ככה, היום אני מבין אותו מקסימום.
6: לא, בסדר, אבל יש פה עוד משתנה. תסכים איתי שחלון העברות של ינואר באמצע העונה, זה שונה מחלון העברות של תחילת קיץ.
4: עזוב, זה אותו דבר, זה לא משנה.
1: אבל אתה צריך להבין.
4: למה אין מעברים גדולים בעולם ובארץ בינואר?
6: לא, יש, אבל לדוגמה, אגב, אם הייתה אותה הצעה של אייק אתונה בחודש ינואר, והפועל באר שבע רצה לאליפות, חד משמעית, אלונה הייתה צריכה לסגור
4: בכלל את המשחק. אבל מה זה משנה, הם מתחילים עונה והם לא רוצים לרוץ לאליפות. מה ההבדל?
1: מיכאל, הוא הכוכב שלהם. הם בנויים עליו, יש להם אירופה, הרבה מונח על הכף, הוא הכוכב שלהם, אתה מתייחס לזה כאילו, הלו, זה המסי שלהם.
4: אולי, אני תקשיב טוב.
1: לא פשוט.
4: אבל זה פעולות זה בכדורגל. לא חושב על
1: ליפוד.
6: שחקנים מתקדמים, מיכאל, לא פשוט. שחקנים מתקדמים, קנגווה זה לא הראשון שיעשה מעבר בכדורגל.
1: שחקנים מתקדמים, שחקנים מתקדמים, לא על חשבון המועדון.
4: זה צריך להתאים לשני הצדדים.
1: תראה, ענן חלילי, בסדר? כמה הם קנו אותו אוניון?
4: 7 מיליון ביורו.
6: 7 מיליון
1: אוקיי, יורו. אז אם הוא רוצה להתקדם אחלה, דרשו, היה מי ששילם, גם הם, המועדון אומר, טוב, איבדנו שחקן חשוב, שיכל לתת לנו פה 5 שנים טובות, אבל קיבלו את התרומה.
4: אתה רוצה להגיד לי שענן חלילי למכבי חיפה אז שווה פי 2 מקנגו היום?
6: כן, כי ענן חלילי... כן, כי ענן חלילי היה בן 19 שהוא עזב.
1: מיכאל, אני רוצה
6: תרומה. השחקן בן
1: 27. מיכאל, קבוצת כדורגל זה לא ביטוח לאומי. סורי להגיד את זה, אני לא יודע אם אני חדש פה למישהו.
5: למרות שהאום במכבי תל אביב חגג על ביטוח לאומי.
1: אז בוא, בדיוק, זה לא ביטוח לאומי, וזה לא איזה לשכת הסעד, ואני לא אומר את זה בציניות, אם הוא, שהוא הכוכב של הקבוצה, רוצה לעזוב, היא אומרת, טוב, הוא יעזוב, אבל לפחות שאני אקבל כסף הזה. למה לא? לחשוב כך בכלל. מה זאת אומרת? עכשיו, מיכאל קנגווה צריך ללכת לסוכן שלו, להגיד לו, תגיד, איך לא דאגת לי מראש, אם וכאשר...
4: לא, לא מראש, גם עכשיו, אחרי שהוא הגיע לפועל באר שבע, וכמו שווינסנט אמר, הביא אליפות, ומגיע לו מצד אחד, אלונה, יש לה את הזכות להגיד, 3.5 מיליון יורו, העסקה הזאת לא טובה לי, אני לא רוצה לשחרר אותו ב3.5 מיליון יורו, מצד שני, היא חייבת להושיב אותו, או את הסוכן שלו, ולפתוח לו את החוזה כמו שצריך. כי אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות.
1: לסיכום,
4: זה מה שאני אומר, להגיד שהיא חייבת למכור אותו, זה
1: לא רוצה להחזיק את המקל בשתי הקצוות. אלונה ברקה צריכה להפעיל שיקול דעת, אותו דבר, וינסנט, אני...
4: ואגב, היא עשתה את זה עם ונטורה,
1: אני מאחל לקינגס קנגווה שישחק בחול, כי אני חושב שהוא מצד עצמו פה, אני באופן אישי חושב, מצד עצמו הוא רוצה לעזוב, שילך, שירוויח יותר, אני מקווה בשבילו שתהיה הצעה שתספק את אלונה.
4: וגם זה, אני לא בטוח אם זה נכון, אני לא בטוח אם זה נכון, שהוא מצד עצמו, והוא כל כך רוצה ללכת, הוא רוצה להרוויח כסף.
1: הוא מאמין בעצמו, לא, הוא גם
4: אני... הוא רוצה להרוויח כסף יותר גדול, ומגיע לו.
1: טל, שנייה לפני שעזבת לחול, נכון שיש כסף הכל, אבל גם רציתי לעזוב כדי... להגיע לאירופה, לחוות משהו יותר גדול, נכון?
4: אני הייתי בגיל שונה, ואני היה לי כל כך טוב במכבי תל אביב, שאני אומר לך שאם ההצעה של מכבי תל אביב הייתה קרובה להצעה שהייתה לי בספרטה פראג, יש הרבה יותר סיכוי שהייתי נשאר במכבי מאשר יוצא לחול, כן.
1: וואלה.
4: אבל ההצעה, היו פערים כל כך גדולים בהצעות של מיליונים, אז אתה יודע, בסוף לא היה לי ברירה ויצאתי, אוקיי? אבל אני אומר לך שקנגווה יכולה לפתוח לו ל-500-550 לפני בונוסים, ושם יש לו 700, אני אומר לך שהוא יישאר.
1: אוקיי. מעניין, מעניין.
4: בוא, גם אייק אתונה, ליגה היוונית, זה לא שהוא עכשיו הולך לסגור בבונדסליגה.
1: לא, לא, קבוצה גדולה.
4: קבוצה ענקית, קבוצה ענקית. קבוצה ענקית, אבל ליגה היוונית, תנשום. מועדון ענק, מועדון ענק. אני לא חלילה מזלזל, אבל הוא לא הולך לסגור בלברקוזן.
5: זה לא שווה.
4: הוא לא הולך לסגור בלברקוזן.
1: אתה יודע מה, הוא רוצה לשחק בבית עם קהל, פה, עם כל הטיסות, וזה, בוא, זה גם מרכיב, חבר'ה.
4: באירופה כן, אבל יש לו אחלה בית עם קהל בטרנר, מה?
1: לא, לא, לא, במשחקים באירופה.
4: בסדר, זה משהו אחר.
1: אז אתה יודע, זה שדרוג, וזה גם שדרוג מקצועי, גם הכרה.
5: סוגיה מאוד מסובכת. חבר'ה,
1: תאמינו לו, אני, אם אני קנגווה, אני עכשיו עוזב הכל, בא לפה לרדיו, אומר לו, בוא, הגיע המסעית, קח שני מטילים, עזוב
4: אותו. וכל מה שאני אומר, תעשו מזה נהיה.
1: וכל מה שאני אומר, לקנח את זה תאף, לשרוף בלג בעומר. פרסומות מיד נחזור, היידי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
13: מה קרה?
12: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
12: לא, המזגן.
13: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
12: ומה עם בעלי?
13: זה כבר אין מה לעשות.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
15: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
16: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
17: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
18: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
16: גם.
17: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
16: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
17: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
16: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, Flower Factory 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, Flower Factory 683, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
1: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, חזרנו. מכבי חיפה,
4: התעייפה לי היד
5: כבר. נעדכן שהם בדיוק עכשיו במחצית של משחק אימון, 3-0 מחצית, נפצעו פדראו וכיוף וירדו חילוף.
6: מה פדראו, הוא לא פצעו?
5: הוא חזר מפציעה.
3: הוא נפצע והוא לא פתח.
5: לא, חזר מפציעה, נפצע וירד חילוף.
6: בברך?
4: המשחק נגד מי?
5: המשחק נגד כפר סבא.
7: קבוצת הבת, קבוצת הבת.
5: כן, קבוצת הבת.
6: היהודית?
5: אם זה בברך, אני אגיד לך מיד.
3: רגע, ככה חבר'ה, אז ניתן איזה קדימון קטן בכמה חיפה ממשיכים לקראת העונה הבאה. גלאזר, נחת, צפוי לעבור בדיקות רפואיות.
5: לא, חתם, זהו, חתם סופית. הוא והחלוץ חתמו סופית ממש לפני שעה.
3: חתמו סופית, אתה מדבר על האמריקאי.
6: מה עם צונמי, תגיד?
3: אתה מדבר על
6: צונמי.
3: נובקוביץ', נכון?
5: כן, אנדריה נובקוביץ' החלוץ חתם, וגם עומרי גלאזר השוער, וצונמי הבלם.
6: ועדיין תקועים עם סטיוארט.
5: סטיוארט גם
7: סיים. לא, סטיוארט הלך להשאלה. סטיוארט הלך להשאלה לקבוצה בטורקיה. גזיאנטפ, לדעתי.
3: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז מה בעצם חסר? תשמעו, חבר'ה, עובדים בחיפה.
5: עובדים בחיפה. חסר, חסר, עוד חסר שחקן כנף.
3: חסר, אבל תשמע.
6: חסר בלם. כמו שהיינו עכשיו באיר קורא החליפות, למה כל אחד שהולך, הוא רושם לו צ'ק. מה זה צ'ק? הוא כך מיליון, הוא כך 400, הוא כך זה, הוא כך זה.
3: תשמע, אני מקווה שיש, תראה, קודם כל יש שקט, שזה נהדר.
6: די עם השקט הזה כבר, שלא, אין משחקים, די. אין מי שייצר בלגן.
3: רגע, אני אתחמם.
6: אתה יודע מתי אין שקט? שיש תוצאות לא טובות. עד שאין תוצאות לא טובות, די עם השקט
5: הזה כבר. יום שבת דרבי חיפאי בגביע הטוטו,
6: אבל עדיין לא. ואגב, אני לא מדבר על מכבי חיפה, אני מדבר על כל המועדונים. איזה שקט בביתר, איזה שקט בהפועל. ברור שיש שקט, למה שלא יהיה שקט?
3: רגע, רגע.
6: אתה מבין מה אני אומר? אין תוצאות לא טובות. שיהיה תוצאות לא טובות, תגיד לי, יש רעש.
3: בסדר. ועדיין, אתה יודע.
6: תהיתי, מיקו?
3: חבר'ה, אני אגיד משהו כזה. אני זוכר שהיה כל מיני דיבורים על ברק בחר, רפאלו, והוא ככה.
6: כן, מתי זה היה?
3: מתי זה היה?
6: בסוף עונה, שהתוצאות קטסטרופה, ברור.
3: לא, מתי החתימו אותו?
6: זה היה בפלייאוף כל הבלגן הזה.
3: לא, אחרי.
6: אין בעיה, בסוף עונה קטסטרופלית.
3: תראו, חבר'ה.
6: אז לא יהיה לך שקט.
3: חבר'ה, מכבי חיפה עובדים. יש רכש,
6: עובדים.
3: עושה רושם גם שעובדים, לא מן תרגטו את השחקנים האלה, ככה, אני טועה חבר'ה או שאני...
6: לא, אתה לא טועה, זה נראה טוב, זה נראה שעובדים.
7: נכון לעכשיו, אנחנו ב-21 ביולי, אוקיי, יש עוד כמעט חודשיים עד לסיום חלון העברות בישראל, מכבי חיפה החתימה 5 שחקנים שמיועדים להרכב, זה לא מעט.
6: זה נאמר. אני אומר, עובדים מצוין, וזה נראה שעובדים כמו שצריך.
3: מה שמגיע, מגיע.
5: וקיבלו חזרה את ירין לוי, אל תשכח.
3: ותוסיפו לזה שיש שקט בגזרת הדיבורים והתחששויות, והוא אומר, חוץ מהסיפור של דולב חזיזה, שאני מתאר לעצמי שזה לא האקורד האחרון שם, אנחנו עוד נשמע...
7: לא, אבל הוא הולך למכבי נתניה, לא אתה, הוא הולך למכבי נתניה?
6: הולך למכבי נתניה, סגור במכבי נתניה, הבנתי היום, אבל עדיין, מה שאמרת, שלא שמענו את המילה האחרונה בנושא, חד משמעית.
3: אני מתאר לעצמי...
6: ואם אני דולב חזיזה, גם הוא צודק.
3: תשמעו. אנחנו לא יודעים, אז אנחנו נשמע...
5: ויש דיבור שהרכש לא נגמר, שיש עוד בלם זר רוצים לצרף, ולא יודעים עדיין עם בנסון,
6: אוי ואבוי, אם לא, איזה בלמים יש לך, יהודית? יהודית, תספר לי משהו שאני לא יודע, מי הבלם מהרכב שלך? היום יש משחק ראשון של העונה. מי הבלם יש לך
7: בהרכב? הם הביאו את צונמי, מגן שיכול לשחק גם כבלם.
5: בדיוק, אבל רוצים שהוא יתפקד כמגן שמאל לפי הדיבור.
6: אבל אין להם מגן שמאלי, ווינסנט, אין להם מגן.
3: רגע,
6: צונמי
3: זה מגן.
6: לא, מגן בקו 4, זה א',
5: רוצים שישחק בלם, טל.
6: אין להם לא פיינגזיף ולא קורנו. אז הוא צריך לשחק מגן שמאל?
5: כן, כן.
6: אין להם, אין לך בלמים. בוא, בגדול. יש לך ילד שיש לו 5-6 הופעות בבוגרים.
5: נכון.
6: ויש לך שון גולדברג, זה מה יש לך.
5: ואיסת עזב, ופדראו עכשיו נפצע.
6: וסק עזב, אין לך בלמים.
5: צריך בלם אם לא שניים.
6: מה זה אם לא? אתה חייב שני בלמים.
3: אני מתאר לעצמי שעובדים על זה.
6: בטוח עובדים על זה. אתה רואה שמכבי חיפה עובדים ומחתימים וזה, אבל כרגע, כרגע, מחר יש לך מחזור ראשון של העונה? מי הבלמים שלך? ילד עם כל הכבוד שיכול להיות...
7: רגע, רגע, יש עוד חודש עד לפתיחת העונה. רגע, טל, יש עוד חודש עד לפתיחת העונה, בסדר.
6: אין בעיה, אבל כבר חזרו ממחנה אימון?
7: בסדר.
6: הם היו צריכים להיות עם בלם אחד, לפחות, שהוא העוגן שלהם בהגנה.
7: הם רצו את הבולקר הזה, בסוף הוא יריח חוזה באדרספילד.
6: נכון, בסדר.
5: יש איזה כמה שמות
3: שואלים. אנחנו גם מבינים שאנחנו במדינת ישראל, לא כולם...
6: קשה להביא שחקנים, חד משמעית.
3: זה הלך יותר קל, היום יותר קשה.
8: חבר'ה, עזוב רגע, בבק, תעשה טובה, בוא, יש דרבי בפתח תקווה בשבת. בוא נדבר על זה, אתם רק דברים.
7: יש דרבי, יש דרבי.
8: חיפה וחיפה, שמור, אנחנו מקווים מציף תחתוב, לא כמו
6: בתקופה... אבי, תקשיב, זה פעם ראשונה מזה, אני לא יודע כמה שנים, שאתה הולך להגיע לדרבי בליגת העל,
3: אנדרדוג.
6: והפועל פייבוריטים.
3: אנדרדוג.
6: מה יש לך להגיד על זה, אבי?
8: אז בוא אני... על זה אני רוצה לדבר. אני מקווה שאנחנו נפתח בתקופה, את התקופה הזו טוב, לא כמו בתקופה שלך יחיל, אוקיי? אוקיי? אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני אספר לכם סיפור, תקשיבו, פעם, אז הנה פה סיפור עליך. אתם יודעים, פעם יחיל עשה לי איזה קטע, באיזה דרבי עשה לי בושות. אנחנו חושבים מדברים, אוקיי? נכנס יחיל, אומר לכולם, הבאתי גרביים שקופות, משהו מדהים. חבל על הזמן. מחזיקות לי את הרגל. אני היום מגיע, תמדדו אותי מתי עם כמה שאני מגיע. ואני מסתכל, אומר לו, יחל לי המדרוב, לקחת את הגרביונים של אמא שלך. אומר לי, גרביים שקופות, פקיע עלק.
6: אבי, תספר להם על הדרבים האחרונים שלי. די, אתה כל הזמן מלכלך עליי, תספר, תן קצת מילים טובות.
8: איזה מילים? קברת אותי, גמרת אותי. עלק, עלק מנהל מקצועי. אתה מבין? נהל מקצועי אומר לי.
3: אבל זה שלקחת...
8: גם עומר גולן גמרו אותי.
3: זה שלקחת בן אדם עם לוק, באמת, עם לוק של ביצה של חמי.
8: היה... מי שמע, אני לא נראה כמו ג'חנון. עזוב, נו, קדם.
3: תשמע את עצמך, אבי. אין מה לעשות.
8: השתמנו אחת השני, הוא הביצה, אני הג'חנון.
5: ואני רוצה לשאול אתכם שאלה למכבי חיפה.
3: בבקשה.
5: עומרי גלזר עזב את מכבי חיפה, אני לא אגיד עכשיו מילים קשות. אחרי תקופה לא טובה בכלל במכבי חיפה, עשה עונות יפות בהפועל באר שבע, ואז עבר לכוכב, וגם שם לא שיחק יותר מדי. אתם חושבים שזה שוער ראשון שמכבי חיפה?
3: לא, בוא אני רוצה לפצל את השאלה.
5: מה?
6: די, יהודית.
3: הוא נוטה יותר טוב מאיר מקום? גוטי פה אמר... לא, רובן או גוטי, אני לא זוכר מי אמר שהוא יותר טוב.
7: לא, רובן אמר שחותם על זה שעומרי גלזר יהיה בהרבה יותר טוב מאיר מקום.
6: אז אוקיי, זה לא רלוונטי. לא רלוונטי. אתה יודע מה רלוונטי בלבד? זה שאיר מקום הלך, ומה אתה מביא במקום, אוקיי? זה הדבר היחידי שרלוונטי. במצב של השוק היום, עומרי גלזר זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
7: לא, אבל
6: תסתכל על השוק.
7: רגע, שנייה, אבל רגע, אם גלזר יהיה נפילה, מה נגיד?
6: אם גלזר, ואם היית מביא זר והוא יהיה נפילה, ואם.
3: לא, אתה יודע משהו, אבל מיכאל, פה אתה יכול לבוא להגיד, אני מכיר את השחקן, הוא לא צריך דמי תקופת התאקלמות, הוא חוזר לארץ.
6: חוזר לארץ, למועדון שהוא שיחק בו כבר.
5: אבל הוא לא היה טוב בקדנציה הראשונה שלו.
3: בסדר.
6: זה הפעם, זה הפעם.
5: אתה רוצה שאני אשווה לך משהו? בואי נגיד לך, אם עכשיו ג'רפי עובר לפועל באר שבע, נותן שתי עונות טובות, ואז הוא יצא לחול וחוזר למכבי תל אביב, והיית חושב שיכול להצליח שוב? כי אני חושב שזה גם משפיע עליו מנטלית, עניין עם קהל, עניין עם מועדון, זה הרבה דברים משהו.
6: אני חושב שהקהל של מכבי חיפה יחבק אותו, במיוחד בהתחלה. בסופו של יום, אף אחד לא יזכור לו שהוא לא היה כזה טוב בקדנציה הראשונה.
3: אולי מי יודע מה, לך עשה עונות בבאר שבע.
6: גם, הוא אומר, יהודית, מה הוא כאילו, איזה פרט קטן הוא מפספס פה? שכשעומרי גלזר לא היה טוב בקדנציה הראשונה שלו במכבי חיפה.
8: אבל הוא היה צעיר יותר.
6: עזוב את זה, הייתה קבוצה קטסטרופה.
8: נכון.
5: מישמע היום מגלקטיקוס.
6: לא, בסדר, אוקיי, אבל זה לא קשור לעכשיו. תראה, לא קשור לעכשיו.
5: גם עכשיו ההגנה לא טובה.
3: חברים, מקצועית.
5: זה מה שדיברנו עכשיו.
3: מקצועית. עזבו רגע מה הוא חוזר, נגיד שיש אופי והכל בסדר, מקצועית. הוא ברמה של ירמקוב?
6: חד משמעית, כן.
3: זהו.
6: חד משמעית. הדבר היחידי שיש עליו עננה בעיניי, זה שהוא לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
3: לא, שאלתי מקצועית.
6: אם אתה לוקח ירמקוב פריים ועומרי גלזר פריים, חד משמעית הוא יותר טוב.
7: רגע, אבל האם עומרי גלזר נמצא... רגע, אבל טל, האם עומרי גלזר נמצא כרגע בשיא הקריירה? זו השאלה שמכבי חיפה
6: צריכה לשאול את עצמך. בטוח לא בשיא הקריירה, אתה לא בשיא הקריירה בחיים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק כדורגל.
7: אוקיי, נו.
6: זה בטוח. אבל אתה היום ליאור רפאלו ואתה היום מכבי חיפה. אתה ליאור רפאלו ואתה מכבי חיפה. תקשיב, אם עומרי גלזר היה בשיא הקריירה והוא היה משחק בכוכב האדום, לא היית יכול להביא אותו למכבי חיפה, גם לא בפי שתיים כסף.
7: נכון.
6: אז אין מה לעשות, זה אומנות האפשר.
9: מה אתה יכול להביא בהתאם לסיטואציות של שחקנים?
7: קודם כל מגיעה מילה טובה למכבי חיפה שהם פעלו מהר. אוקיי, הם לא השאירו אותה, הם לא השאירו
3: וואקום,
7: הם לא השאירו וואקום בעמדה הזאת.
5: 17 הופעות בשנתיים האחרונות בכוכב האדום.
3: חבר'ה, גם זה שהם אמרו לשחקנים, גם שם שהם אמרו לשחקנים שהוא, אתם לא בתוכניות שלנו, אהבתי את זה, מהר, תשמעו חבר'ה.
9: כן, אתם לא בתוכניות, אתם לא יוצאים למחנה, אתם לא בעניינים,
8: לכן אין לכם
3: פתרון
8: חוזי, נכון?
5: כן, אבל הוא רצה, וכמו שדיברנו על קנגו, הוא ראינו משחק אימון, היה קצת פרצופים, היה קצת זה, ועכשיו אנחנו רואים את המשחק, והוא יושב ביציא, אפילו לא בספסל, הוא לא...
3: פרצופים, איך אומרים?
8: ובסוף
7: הרוויח, בבק, מעברים בכדורגל, זה משהו שבא, אתה יודע, זה באלן אלן, אין מה לעשות.
9: אבל זה תלוי, וינסנט, זה תלוי, תאמין לי ששחקן הולך, כששחקן הולך, זה כמעטים גם לקבוצה שהוא ילך, עם כל הכבוד למקום.
7: רגע, אז אוקיי. אם אתה עכשיו שואל את ראשי מכבי חיפה בראשותו של ליאור רפאלו ומנהל המקצועי, מה הוא מעדיף נטו על הדשא, ירמקוב או עמרי גלזר? תהיה אמיתי עם עצמך.
5: ירמקוב.
8: אני... כל השנה פמפמלו עונה שעברת ירמקוב, מבנו את השוער,
9: לא, הוא שוער טוב, הוא שוער טוב, צריך להגיד שהוא שוער טוב,
3: הוא גם התאקלם בקבוצה,
7: כי הוא אמר להם, למה שחררו אותו? הוא אמר להם, אני לא נשאר פה, אני לא נשאר, אני רוצה לחזור הביתה, תקבלו 2.5 מיליון יורו, אני משתדרג כלכלית באוקראינה, זהו, אני פה סיימתי.
9: אז אני אומר לך שאם, מכבי חיפה הייתה רוצה אותו, no matter what, מה שנקרא,
8: הוא נשאר,
9: היו פותחים לו את החוזה, אומרים לו, שב פה חמוד. אתה לא רוצה, שב ביציאה. בסדר? ואז שחקן שנסגר החלון, השתנה טיפה. הוא אומר, אוקיי, לא נתנו לי ללכת, עשיתי קצת שרירים, לא נתנו לי ללכת, עכשיו אני כבר פה, אני אסתדר, כי אני לא רוצה לפגוע על עצמי בקריירה, ואני רוצה לשחק. כי שחקן שלא משחק, שוער שלא משחק, הערך שלו יורד, אין מה לעשות.
5: אז הנה, אתה רוצה להתאר לך דוגמה טובה?
7: אז אתה אומר שבמכבי חיפה מעריכים יותר את גלזר מקצועית מירמקוב.
9: לא, לא, לא, לא, זה לא מה אני אומר. אני אומר שירמקוב רצה ללכת.
3: לא, לא, מיכאל, אתה צודק. אתה צודק שאתה אומר, או שוב, לכאורה כמובן, ההנחה שלך אומרת...
7: לכאורה אני צודק.
3: לא, אני אומר, בהנחת העבודה שלך, אני מבין מה אתה אומר, הוא אמר להם, חבר'ה, עזבו אותי, אני רוצה ללכת. וטל אומר, תשמע, נגיד שזה נכון מה שאתה אומר, חיפה, אם היו באמת לא רוצים שהוא ילך...
9: בוא נגיד, אם לא היה להם פתרון,
3: אתה לא הולך.
9: אם לא היה להם תוכנית מגירה...
3: שומע, אתה לא הולך.
7: יפה, זו הנקודה.
9: והיו אומרים, יש לי עמרי גלזר?
7: יפה, זו הנקודה. הפועל באר שבע לדעתי, ופה הטעות מלכתחילה, אין להם תוכנית מגירה למקרה של עזיבה של קנגווה.
8: איך הם לא עושים פלן בי?
9: לא, לא, לא, זה ממש לא נכון מה שאתה אומר. לא, כי אני אגיד לך, כי לירמקוב, שיש לך תוכנית מגירה של גלזר, יש לך תוכנית במגירה, ירמקוב, גלזר על ירמקוב, קשה מאוד להביא תוכנית מגירה על קנגווה. קשה מאוד.
3: נכון, זה קשה מאוד.
9: אני לא יכול להשוות את ירמקוב.
7: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. הוא מבחינתי ביפר השחקן הטוב בליגה. אין בכלל שאלה. רגע, שנייה, רגע. אבל בסוף חודש מאי, שהם זכו באליפות, עזיבה של קנגווה לא עברה בראשה של אלון ברקת?
9: אז הנה אני אומר לך שאני מכיר את רן, ואני מכיר את כפיר וולפסון, שהוא גם עוזר מאמן של רן, גם אנליסט, והוא גם אחראי על הסקאוט של רן. ואני אומר לך שהוא חיפש מחליף. לפעמים אתה גם יכול לחפש עד מחרתיים, אתה לא תמצא מישהו כזה.
5: מכבי חיפה כבר 3 שנים מחפשת את שרי החדש.
9: יפה. אתה לא תמצא, ויכול להיות שיקח להם גם עוד 10 שנים למצוא שרי חדש.
5: נכון. גם בבאר שבע עם מוקם זה היה ככה, 4 עונות.
9: יפה, אז עם כל הכבוד לירמקוב, יש עליו תוכנית מגירה ככה, צ'יקי צ'יקי מה שנקרא.
5: אז רגע, אני רוצה לגעת איתך בנושא של ירמקוב. דיברת על גלזר שלא שיחק. היה בדיוק את אותה סיטואציה עם מרציאנו, לא שיחק, חזר לבאר שבע, וגם אז שהוא חזר, הוא חזר לא טוב, הוא...
8: היה חלוד, אבל עכשיו הוא טוב.
5: אבל מה זה חלוד? מיקו, יש לו בשלוש שנות שהוא שיחק, יש לו 21 הופעות בשלוש שנות.
9: אבל גיל שונה מאוד.
5: הוא חזר בגיל 32, וגלזר בן 30, זה לשוער, זה לא כזה הבדל מטורף ביניהם.
9: נכון, הייתי בטוח שגלזר יותר צעיר. אוקיי, אבל אני עדיין אומר לך, שעם כל הכבוד לאדון ירמקוב, תוכנית מגירה של גלזר, שאתה יודע שאתה יכול להביא, הנה אני אומר לך.
5: אחרי העונה האחרונה, הוא השוער הכי טוב בליגה?
9: מי?
5: ירמקוב, מהעונה האחרונה?
3: לא.
5: אני שואל, לא, מה דעתך? לדעתי הוא
7: מהטובים. אין כאלה שוערים גדולים, אין כאלה שוערים גדולים, לכן הוא מועמד בכיר
9: לזה. בעונה שעברה.
3: אני בסוף מסתכל על מי לקחה אליפות.
9: אגב, דברים על שוערים, אני חייב לעלות.
5: לא, אבל הנה, פה אלי, זה כל הקטע. אליאסי הפסיק לשחק במשחקים האחרונים, ומרציאנו עלה, ומליקה לדעתי גם היה יותר טוב אולי אפילו מירמקוב לחלק מהעונה.
9: חד משמעית, אני חושב שגם מליקה הולך להיות השוער הכי טוב בליגה העונה.
3: בסוף, אני הייתי
9: נותן אליאסי את הקרדיט. אני חייב לעלות סוגיה שמשהו שאני לא מבין בכלל את ביתר ירושלים. כי סילבה זה לא שוער לאליפות. תסכימו איתי.
7: אלמוג חולה עליו.
4: אוהב את הבילדאפ.
5: אלמוג חולה עליו. איזה בילדאפ, נו באמת.
9: אלמוג מחזיק ממנו מקסימום.
7: אלמוג מחזיק ממנו מקסימום.
9: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבית"ר ירושלים?
7: אותי אתה לא צריך לשכנע.
3: רגע, מיכאל, מיכאל, למה בעיניך המקצועית הוא משאיר אותו?
7: כי אלמוג מחזיק ממנו...
9: בדיוק מהסיבה שרן הלך עם אליאסי גם העונה. בגלל המשחק רגל שלו.
3: כן?
9: כן, זו הסיבה. כי בואו, לא שואר...
4: אלמוג אוהב את המכה שלו ברגל.
7: אפילו לרגע לא עלתה המחשבה בדיונים של אנשי ביתר להביא שואר אחר. זה אפילו לא עלה במחשבה
9: שלו. ואני, סליחה, לא מצליח להבין את זה, כי אני אגיד לך שבקבוצת כדורגל שרוצה אליפות, בכלל, בכל קבוצה, שואר זה התפקיד הכי חשוב. להגיד לך שסילבה זה שואר.

0: סרט שוחר תרופות, רגע, אבל יש דברים שאני לא מסכים איתו, סילבה, דורמיכה.
1: שטאובר אמר בגולסטאר פעם שמשפט אדיר, ששוער זה 80% מהקבוצה וג'ובאן התחרפן עליו.
0: אז ל-80 ברור ששטראובר שלנו, כמו שאנחנו אוהבים אותו, אוהב להגזים, אבל שוער זה השחקן, אם אתה צריך לחלק את זה לאינדיבידואל, בעיניי לפחות, הכי חשוב בקבוצה.
2: שוער יודע להביא נקודות out of nowhere.
0: צד שני, הוא גם יודע לקחת את הכרטיס לחצי הגמר, out of nowhere.
2: נכון, לא, אבל שוער יודע לאסוף 3-4 ניצחונות שלו.
0: יודע, מצד שני,
2: והוא הגן על השאר.
0: מצד שני, הוא גם יודע לקבל איזה גולים ש...
2: נכון. איך הוא, סילבה באת לו?
1: באליפות הראשונה... באליפות הראשונה של מכבי חיפה אחרי העשור הזה, אמנם היה קבוצה אדירה, אבל ג'וש כהן סיים שחקן העונה, כי הוא לקח כדורים אדירים ופנדלים משמעותיים בדקות סיום, והוא היה אדיר, וזה מראה לך ששוער זה מאוד מאוד חשוב.
2: זה מה אתה רוצה משוער. ברגע, ביום...
0: תסתכל כמעט על כל אלופה...
2: ביום שההגנה עושה במכנסיים, יש לך שוער תחנה
0: אחרונה. כל שושלת, אוקיי? של שהיה פה ב-10, 20, 30 שנה האחרונות, תמיד היה שוער ברמה.
2: אני הייתי שוער, אני הייתי שוער בנערים של הפועל תל אביב. שמע,
0: אתה היית שוער?
3: אתה היית שוער בנערים של הפועל תל אביב?
0: אתה היית היית שוער?
3: לא, נו, נו, בבק, נו באמת.
0: איך יכול להיות?
3: בבק, נו באמת.
1: בכדורגל שולחן.
2: איזה מטומטמים. אני משדר פה עם מטומטמים.
0: אתה ממציא? אתם
2: כאילו, אני שוער.
4: בבני אלת הוא היה.
0: שמע, אתה הגעת למצב אצלי?
4: בבני אלת, כן.
0: זה לא משנה מה תגיד לי, אני אמין.
3: אני שוער. בבק, יש לך לוק של מגן שמאלי סופה, בבק.
0: אין לו לוק של כלום.
2: יש לי לוק של דגל. יש לי לוק של דגל קרן. מה אתה מדבר? אני קצר כמו רגל.
0: אפילו לא של דגל.
4: למה? באמת זה תופס. היית שוער בבני אלת, בבק.
0: של המקל והדגל של הכוון.
2: רק על התמימות שלכם, אני מפנה את האולפן הזה למסעית, שלא תוריד פה את הזהב שתיכנס בנו אלף.
0: אבא.
2: אלה, אלה, אלה, אלה, אלה, פרסומות.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: שלום.
8: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
7: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
8: זכית ב-125,000 שקלים.
7: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס מונה
6: תלת כוכבית 8965.
9: המחסן המקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן המקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
11: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
12: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
9: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
12: רחוב אלבוגים 17.
13: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
14: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
15: מה קרה?
14: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
14: לא, המזגן.
15: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
14: ומה עם בעלי?
15: זה כבר אין מה לעשות.
16: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.

0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10 ל-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין שעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
4: מיד באילת,
5: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
6: אנחנו חזרנו, חברים, תוכנית הספורט. אנחנו כמובן בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט, ובאתר של ערוץ הספורט. וחבר'ה, הפועל תל אביב,
7: רגע, אז לפני הפועל תל אביב, אלי, יש לי משהו. שמתי את זה אמנם בחלון האחרון, אנחנו כבר באחרון.
6: היידה.
7: אז תראה, כתוב שם, הרחבה יוצאת לדרך, הודיעו 64 נבחרות במונדיאל הבא.
6: זה צפוי, זה עוד לא סופי.
7: זה כנראה ייסגר.
8: 99%.
6: אני רוצה להסביר לטובת מאזיננו, רונצ'וק, אני לוקח רגע וככה, אני נותן עוד איזה שורה וחצי על זה, אתה אומר הפועל תל אביב אחר כך. טוב, היה לנו מונדיאל 48 חתך. יאללה, אמרנו בסדר. מה זה עשה בעצם 48 חתך? 48 נבחרת, כן? מה זה עשה? זה פתאום אני מקבל את ארגנטינו, כל מיני קבוצות אטרקטיביות באמצע הלילה, כי הקבוצה הפחייה של הפח, שראיתי לפני, כל מיני שמות שאני לא יודע שהם היו מדינה, שיחקו, ולא משנה, הלוז, הקלנדר, נהיה צפוף, משחקים על הבכתי.
7: יש מצב שנראה צרפת הודו פתאום עוד הרבה שנים.
6: עזוב, אתה תראה ישראל, אתה תראה ישראל.
9: יכול להיות הודו, מדינה הכי גדולה בעולם, לא מצליחים להביא נבחרת למונדיאל.
6: זה לא
10: הספורט שם,
6: שומע? ייתנו להם שחק קריקט.
9: אין הודי אחד, שחקן טוב.
6: הם יעלו במונדיאל הבא עם הזה, עם
7: המוס. חוץ מדור פרץ אין.
6: חבר'ה, אז אם לא הספיק למישהו 48 נבחרת, מונדיאל הבא יהיה 64 חתך.
10: אוי ואבוי.
6: עכשיו, אם זה לא מספיק, זה יהיה בספרד, זה יהיה במרוקו. תראו מה התכנון. בגלל שזה עלק מצו סיבה, 100 שנה לזה, יהיה גם, זה יתחיל בארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי. רגע, תעצור, אני קראתי היום. יהיו שם 3 משחקים, בארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי. ואז יהיו 5 ימים, דממה משהו, כי הם צריכים לטוס. חמישה ימים, ואחרי 5 ימים, משחק הפתיחה.
9: אני אומר, צריך להגדיל את זה לכל הנבחרות, לכל המדינות שיש בעולם.
7: שסומר 100 נבחרות למאה שנה.
9: לא, כולם, 220, זה תעשה מונדיאל חצי שנה.
6: תקשיבו, חבר'ה.
8: כן, אשכח.
7: האמת שזה יכול להיות יפה.
9: די, חליף.
6: עזוב, די, הרגתם אותנו.
9: הכל כסף, הרגו את הזה, נו.
6: הרגתם אותנו, זה התחיל. ועכשיו, שמע, הכסף משחק פה, רק הכסף. אני מאמין שיבוא רגע שהכוכבים, חבר'ה, זה לא רק הכסף, תקשיבו, זה גם העומס. זה התחיל, גם וואפה, כן? לא רק פיפה, גם וואפה פה.
8: גם וואפה מגזימים, נכון?
9: לא, הם יצטרכו לשנות את השיטות אבל של הליגה האירופית.
6: עד שיהיו שחקנים,
9: לא יהיה ברירה.
6: עד שיהיו שחקנים, הרי תראו, מה אני אומר? נכון, אמרו הפסקה, לא הפסקה, בסוף דחו, בסוף היה חצי שעה הפסקה. אם מישהו כמו מסי,
7: אבל
6: היה אומר, רגע, היה אומר, חבר'ה, אני עם רבע שעה אין, אני לא עולה. אתם יודעים מה קורה? יש רבע שעה. כי הם בלבטים, זה איך אני יודע,
7: אבל אלי, הוא מקבל מזה המון המון כסף, הוא גם מקבל כסף, הם מקבלים מלא כסף.
9: כמה כסף הוא צריך, תגיד.
7: כמה כסף, הוא מקבל המון של כסף.
10: לא הוא מקבל, ההתאחדויות מקבלות המון כסף, המון כסף מפיפה. הם לא יכולות להגיד כלום בנושא.
6: סיפור היה עם ה-NBA. באו, דיברו מעל הראשים של השחקנים, עד שזה הגיע למצב שאמרו להם, אתם תגיעו עם חליפות, הוא אמר לו, שומע, הלבוש שלי, אם אני לא טועה, זה היה אלן איברסון, הלבוש שלי מייצג תרבות של השכונות שמהם אני מגיע. אני לא בא עם חליפה, תבוא אתה עם חליפה. כן, אתה תבוא, לא תבוא. בא בלי חליפה, מה אגיד לו? אתה לא משחק לכוכב?
9: יכול להיכנס.
6: חבר'ה, הכוכבים פה צריכים לבוא ולהגיד, עד פה, תודה רבה סטופ. הרגליים שלנו, תשמעו, תראו כמה פציעות, כמה עייפויות. אמצע הזה.
9: הם עייפים? אבל הם מרוויחים המון כסף.
6: אני מדבר על שחקנים שבאמת משחקים כדורגל. אני מדבר על שחקנים שבאמת משחקים את המשחק.
9: הלו,
6: שרצים, רצים.
9: אתה יושב פה בתוכנית רדיו שלך, ובלבל את המוח על כדורגל הישראלי יום ביומו. אז אל תגיד לי אם לא משחקים כדורגל, כי אתה מדבר על הכדורגל הזה היום.
10: כנס בו, יחיל, כנס בו, יחיל, תן לו ביס, כנס בו.
9: אבי, בוא תעזור לי נגד המונגולואיד הזה. בוא תעזור לי, בוא.
6: אבא, למה הם לא רצים? אבל אבא, מה?
9: אתה מבין, מה הכדורגל הישראלי, והוא כל יום יושב פה ומדבר על הכדורגל.
6: אני לא מזלזל, אני רק אומר, חבר'ה, זה הכדורגל שלנו, הוא לא מספיק טוב.
9: אני רק אומר מה שאני אומר, בטל ב-60.
6: רגע, תן לי רגע, מי כמוני אוהב את הכדורגל, מת על האטרף, מת על הקוקורק, אבל מה לעשות, הם לא רצים!
9: הרגליים שלי והרגליים שלי והרגליים שלי מרוויחים מיליון שקל בשבוע.
7: כבר אבל...
9: איך תעשה ככה?
10: שלוש שעות טיסה, ואחר כך הם צריכים
7: לדייק ביותר. חבר'ה, אבל כבר...
9: אתה מבין איזה דאבל סטנדרט יש לו, אתה מבין?
7: כבר, אבל כבר יש עם זה בעיה, כי יש את המקומות המובטחים למערכות, ונשארו עם עוד 59 נבחרות, שזה אי זוגי, אז כנראה ייתנו לאחת מתנה עוד נבחרת.
6: עכשיו, תשמע, יהיה גם שש נבחרות שעולות באוטומט.
7: כן.
6: הרגתם אותנו, הרגתם את רפי.
9: מה זה שש באוטומט? איך עושים הגרלה?
6: אורוגוואי עולה.
7: לא, מי שמערכת עולה.
10: מערכת עולה אוטומט.
6: מי המערכת עולה?
10: מרוקו עולה,
6: ספרד עולה, פורטוגל עולה. אתה מבין מה הולך להיות פה?
9: אז בוא נערך אנחנו.
7: כן.
6: גם איזה כיף
10: רק
6: אני חושב
7: רק מזרעוי עם הקרחת והזקן
6: מה שהיה כיף בקטר אני לא הייתי אבל לפי מה שהבנתי שזה כאילו היה תחושה של כפר אולימפי שמה
9: כן כן פארצות הברית זה גדול אבל דווקא במונדיאל
6: מקסיקו זה
9: אבל דווקא במונדיאל הבא פורטוגל ספרד זה לא
6: פורטוגל ספרד מרוקו פרגוואי אירוגוואי
9: די עם הפרגוואי אירוגוואי זה תפסיק זה לנדס תודה יש משחק אחד בכל מדינה המונדיאל
10: ואחרי זה יוצאים להפסקה של שבוע.
7: כן, אבל הוא כבר... אבל הוא כבר...
6: התחיל המשחק, צא להפסקה 5 ימים, תחזור, תבוא.
9: אני חושב שצריך לחזור לקונספט של פעם.
6: אני שמעתי אותו מתראיין, הוא אומר, 64 נבחרות, כן. עוד 64 ילדים בקבוצות יחלמו, יאללה, מפמפמים אותך במאני, לכאורתי, שייייי.
7: אבל אלי, עד שכח שזה עוד 4 שנים, יש מצב שזה יעלה גם ל-80 ב-4 שנים האלה.
6: יעלה גם ל-200.
7: אבל תחשוב, תראה איזה קטע, יום, יומיים אחרי כבר מדברים על להגדיל. תחשוב מה יקרה ב-4 שנים האלה, לאן זה יכול להגיע, איזה מספרים. איזה
9: פמפומים, כן, עכשיו 4 שנים יפמפמו אותך עם פומפה, שצריך להגדיל, צריך להגדיל, צריך להגדיל, בסוף יהיה 100 נבחרות.
6: חבר'ה, לא לעזור, 100 שנה. אני רגע, אני רוצה לשאול את מיכאל, מיכאל, מה הציון שאתה נותן למונדיאל בקטר?
10: בקטר?
6: כן.
10: פנטסטי, מה?
6: כמה? ציון, 1-10?
10: 8-9.
6: כמה פה?
10: השלב בתים היה מזעזע, משעמם.
6: אז זו ביחד, בטוטל.
8: כן, בטוטל.
9: 7. 6.5.
6: שלב בתים מזעזע.
9: 6.5-7 עם הדלפה.
6: זוכה, חצי כוח, כאילו באחלה, יעילה, בלה בלה, כמו אכלנו את הדיון הזה.
10: בנוקאוט היה מעניין, זה אי אפשר לדעת, אבל השלב בתים היה כדור שינה.
9: זה עד השמינית ומהשמינית.
6: ברמה, חבר'ה, 6.5-7 בלחץ, לעומת קטר, אני חושב שזה קשור לזה, שהם כולם היו באותו מקום, הייתה אווירה, התמונות שיצאו משם היו פנטסטיות, היה מין תחושת כבר אולימפי.
9: כן, אבל בקטר לא היה אינטרס לעשות את זה אירוע כלכלי, בגלל שזה קטר.
6: מה זאת אומרת, זה לא אירוע כלכלי?
9: כן.
6: הרוויחו כסף, מה זאת אומרת?
9: הרוויחו כן, אבל לא בכמויות שהרוויחו עכשיו. למה הגדילו, ולמה עושים את ההפסקות האלה, ולמה רוצים להגדיל עוד יותר. טוב, יאללה, אכלת את הראש, דניאל, דבר.
6: דניאל דבורן שלנו.
8: בוא נגיד תודה.
6: תסתום לנו את הפה, ברברנו את עצמנו לדעת.
8: בדיוק לא עוסקים במלאכה, עורך ומפיק. התמכרה למשקי אנרגיה וסחטה לכינוי בלו ידית, רון פרלה יהודית בוסקילה. בדיגיטל. באור ובסטקר. עריכה ותוכן, היחיד בעולם שסולק מוועדת קישוט על חוסר התאמה, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אילת, האיש שמפציץ בפאנצ'ים בוואטסאפ, גרי סגור. ברדיו ירושלים, עידן אביטל, באולפן. אתמול חזר מסיבוב הופעות עם בבא בבק, אלי בבק בן דוד.
6: בבא בבא בבא בבא בבא.
8: לחש לעצמו מקודם, אוללה, למה באתי לפה בכלל? מיכאל וינסנדט.
6: האם שלנו מיכאל. איך הוא קיבל מניין בראש? קיבל מיכאל.
8: קיבל.
6: הגיע לו.
8: כתב והנחין את הלהיט, טיסה בהפתעה, רגישות במפסע, טל, טליה בת חיים.
6: אוי אוי אוי.
8: והאיש רב הדמויות.
6: עוד 3 ימים ביהודה אלה.
8: שגם רב איתן בראש שלו, מיקו ג'מאל.
6: ג'מאוול.
8: סיימנו. נחזור גם אחר.
9: מיכאל ג'מאל ג'מאוול.
6: חברים, אנחנו... אנחנו נודה לכל מי שהזין לנו, אנחנו נתנצל לכל מי שהזין לנו, לא לקחת אותנו ברצינות.
8: זה כבר מפתיח, אל תדאג.
9: יאללה, ביי.
6: ביי. תזמני.

0: זמני.
1: עכשיו באלת,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: זכר. ובשמונה,
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אלת, מאושטיין לפם.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
1: עכשיו באילת,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ובשמונה,
0: המומחים עם שמונה.

0: באילת, 102 FM. ליד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים פעם נוספת לתקוף את הר המקוש, אתר תת-קרקעי חדש מדרום לטהרן. בפתח פגישתו בוושינגטון עם נשיא לבנון ג'וזף אאון, אמר טראמפ, נקה באזור הזה בקרוב מאוד באופן כבד. כל אתר שאנחנו אפילו חושבים שיש, גם, שיש שם גרעין, אנחנו נקה בו. באשר לאפשרות של מסע ומתן, אמר נשיא ארצות הברית, עד שהאיראנים לא ירצו להיפגש באופן משמעותי, אין לנו עניין בכך. טראמפ נשאל על טענת צבא לבנון כי צהל ירה היום לעבר כוחותיו, ואמר כי יבחן את הדברים. הוא הוסיף כי אם נשיא לבנון ירצה בכך, לא תהיה לו בעיה לדבר עם חיזבאללה. צהל מגיב לטענת צבא לבנון על ירי לעבר כוחותיו. בצבא מסרו כי כלי הנדסי של צבא לבנון חצה את המרחב הביטחוני בכ-150 מטרים לאזור שאינו חלק ממרחב הפיילוט הביטחוני שהחל אתמול. זאת בניגוד להסכמות בין ישראל ולבנון. כוחות צהל שפעלו במקום ביצעו ירי אזהרה לאוויר בלבד, שלא סיכן את כוחות צבא לבנון במטרה להרחיקם. בצבא מדרים כי כל חריגה של צבא לבנון ללא תיאום מראש עלולה לסכן את כוחותיו. אירוע חריג בעומר. ראש מועצת ירוחם נילי אהרון הגיע למחות במקום מול יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי, שהחליט להפסיק את המימון להפעלת פארק האגם בירוחם ולעכב תקציבי פיתוח. בתיעוד שפורסם הערב נראה כי שוטרים שהגיעו למקום הפילו אותה אל הקרקע וניסו לאזוק אותה. בעקבות כך אהרון פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ראש מועצת עומר מסר בתגובה כי ההפגנה של ראש מועצת ירוחם חרגה באופן בוטה מגבולות המחאה הלגיטימית, ועל כן קצין הביטחון של המועצה הזמין משטרה. אבל בעולם הרפואה הישראלי, הפרופסור שלמה משיח, שנחשב לאבי הפריות המבחנה בישראל, הלך לעולמו בגיל 89. משיח ייסד את היחידה הראשונה בישראל להפריה חוץ גופית במרכז הרפואי שיבא תל השומר, ועמד בראשה בשנותיה הראשונות. תחת הנהגתו נרשם ב-1982 הריון המבחנה הראשון בישראל, שהיה החמישי בעולם כולו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.

0: FM. אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: יום שלישי, והנה הגענו אל האולפן, לתוכנית המומחים. אני שמולי קליין, נמצאת איתי עומרית לב אבי אביאל, שנמצאת פה משבע בבוקר ונותנת לכם בראש עם מוזיקה מדהימה. ונמצא איתנו שוב מספר אחד, מותג על בתחום הביטוח, אמיר בירן. ולפני שאני אפנה אליו, אנחנו נדבר היום על כל הדברים שאנחנו רוצים להציף לכם ידע במה לא לעשות או איך לעשות. מה שאני מתכוון לכך זה שהרבה מאוד פעמים שאתם מגיעים לסוכן ביטוח כזה או אחר או בכלל, לא תמיד אתם באמת באים עם ידע בשביל לשאול את השאלה הנכונה ולהבין מה באמת עשו לכם. היום אנחנו נקדיש את התוכנית הזאת לכל הדברים, לאותיות הקטנות, מה אפשר לעשות אחרת, איך להפיק יותר תועלת עבור עצמכם ולקנות ביטוח וביטחון במחירים נמוכים יותר, כדי לעשות התאמה אמיתית בין הצורך לבין התשלום. בוקר טוב אמיר. אני שמח לארח אותך.
3: וצופים,
2: כן, אני שמח לארח אותך. אז בואו באמת נצלול ישר, כמו שאמרתי בפתיח. אנחנו היום נקדיש את התוכנית הזאת, עשינו עבודה מאוד גדולה, אני ואתה, ואומרית, להבין באמת את כל הדברים הקטנים. אנחנו נחלק את התוכנית הזאת לכמה נושאים בשביל לא לבלבל את המאזינים. בואו נתחיל בדבר שהוא היום כולם קונים אותו, כי אנחנו נמצאים בזמן של חופשה, קוראים לו ביטוח נסיעות לחול.
3: ביטוח נסיעות לחול.
2: אז בואו נפתח את זה.
3: ביטוח נסיעות לחול במהותו, מה הוא? יודע?
2: לא, אתה תגיד לי.
3: אגיד לך. קודם כל הוא ביטוח רפואי.
2: אוקיי.
3: ביטוח נסיעות לחול, בליבה שלו, בא לשרת את הצרכים שאנחנו עלולים להזדקק להם בחול, בהיבט הרפואי. מביקור רופא, לא הרגשתי טוב תוך כדי החופשה, משהו לא מסתדר לי, אני צריך להגיע לאיזשהו רופא, לקבל איזושהי הבחנה משמה, לאן שזה עלול להתפתח. חס וחלילה שלא יתפתח. קודם כל זו מהות הביטוח, וזה צריך לתת לנו ליווי ושירות עד אפילו המחמיר ביותר.
2: אני כאן בשביל לשאול את השאלות, בשביל לשאול את השאלות הלא נעימות.
3: דבר אליי.
2: אוקיי. בביטוח נסיעות לחול, יש הצהרה של המבוטח, אני צודק?
3: הצהרת בריאות בביטוח נסיעות לחול היא מאוד מאוד כוללנית. היא בשונה ממה שאנחנו מכירים מביטוחים רפואיים פרטיים, או ביטוחי חיים, או אובדן כושר עבודה, ההצהרה היא יותר, שאלון יותר כללי. אבל יש כזאת. היא פחות מחמירה. אם בהצהרה הזאת, זה נקרא תהליך חיתום, אם בהצהרה הזו עולה שאדם, יש לו איזה רקורד, יש לו איזה משהו, נוטל טיפול תרופתי קבוע, גורר איתו איזשהו מחלה או ביקורת או משהו ככה, בטווח הקרוב, שנה האחרונה, חצי שנה האחרונה, התהליך בביטוח רפואי עובר, בביטוח נסיעות לחול, עובר שלב יותר מעמיק. אם בתהליך חיתום הראשוני, מה שדיברנו, התשובות נהיו תשובות שליליות, אין לי מחלה, אני בסדר, לא נוטל, הכל בסדר, התקדמנו הלאה. אבל לא להקל ראש בשאלון הזה. לפעמים זה נראה איזה, כמו שאלות כאלה, כמו שאנחנו מכירים מתוכנת מחשב, אתה יודע, שאתה בא מעלה, הוא כותב לך כל מיני דברים, yes, yes, yes, accept, yes, כאילו, יאללה, בוא נתקדם כבר. לא ככה בביטוחים, להתייחס לכל שאלה, להבין מה נשאלת, לענות בגילוי לב מלא.
2: ולמה זה חשוב?
3: מכיוון שאתה נמדד, חברת ביטוח מודדת קודם כל את המבוטחים על פי, קוראים לזה עיקרון גילוי הלב. נשאלת שאלות, החסרת מידע, בין אם בתום לב, חס וחלילה בכוונה. זה אחרי זה עובד לרעתך. ביום שתצטרך לממש את הביטוח, חברת הביטוח תמצא את הפער הזה, איפה נשאלת, לא ענית, ואו שהתביעה לא תנועל נכון, או שתהיה מוגבלת, או שהיא תידחה בכלל.
2: האם זה נכון
3: להגיד... אנחנו לא רוצים
2: להגיד,
3: להגיע למקומות האלה.
2: אני, האם זה נכון
3: להגיד... בטח לא בחול.
2: כן, אבל אני עכשיו שואל שאלה כללית, שהיא גם קשורה לדבר הזה. האם זה נכון להגיד כאקסיומה, כאילו, מה שנקרא... אין שני לזה.
3: קר בלנש.
2: קר בלנש. להגיד רק את האמת.
3: לעולם.
2: להגיד רק את האמת, בכל השאלונים של חברות ביטוח. כי הדיפולט של חברות ביטוח זה לא לשלם. או לחפש למה לא לשלם, יותר נכון. אני לא נגדם, אני רק מדגיש את הנקודה הזאת.
3: אני לא בא כאן כסנגור של חברת הביטוח.
2: לא, לא, אני רק אומר, ההפך לאנשים, תכתבו את האמת.
3: אנחנו צריכים לא לעזור לחברות הביטוח, למצוא את הפתח שדרכו הם יוכלו לא לשלם.
2: יפה,
3: עכשיו, כל מה ביקשו מאיתנו בסך הכל? לענות על שאלות. ולכן, אם אנחנו נכנסים לאיזושהי נקודה ראשונה בהיבט הזה של, קראנו לזה הדברים, השורות הקטנות. קודם כל, לענות על שאלות שנשאלת. לענות עליהם בגילוי לב מלא, בכנות מלאה. על השאלות שנשאלת. יחד עם זאת, לא צריך לספק מידע שלא נשאלת עליו.
2: זה אומר...
3: אלא אם כן הוא מידע מהותי. זאת אומרת, נכון. אם אין איזה מידע מהותי למסור, ולא נשאלת עליו שאלות, ואף אחד בעצם לא עומד שם בקצה כדי לשמוע את המידע, לא צריך להתנדב.
2: אבל יש איזו כוכבית קטנה בתוך הביטוח בריאות של הנסיעות לחול, בהמשך למה שאמרנו, ואת שגם אתה כן. חיזקת את זה, שאני נותן להם הרשאה להיכנס לתיק הרפואי שלי.
3: זה לא קורה בשוטף. ההרשאה להיכנס לתיק הרפואי היא לא נעשית בתהליך הקבלה. וזו נקודה יפה מאוד מה שאתה מעלה, היא נעשית בסוף. היא עוזרת לחברת הביטוח למשוך בידי, מקופות יפה, החולים נכון, את המידע בידי. הרפואי, כדי לבדוק את התביעה שלך. יפה. שם מגלים הכל, גם נכון. את מה שלא סיפרת, או לא ידעת לספר, או שכחת לספר.
2: עכשיו, יש לנו כמה חברות של ביטוח נסיעות לחול.
3: זה דרך אגב חוק ברזל בכל ביטוח, כן? נכון. זה לא רק נסיעות לחול.
2: אבל יש לנו כמה חברות ביטוח, ואנחנו לא ממליצים על אף אחד, אנחנו מדברים על העיקרון. עכשיו, אני סתם דוגמה, מבטח, יש לי ביטוח חיים באופן כללי בחברה כזאת או אחרת, נקרא לה חברת X, סבבה? ואת הביטוח נסיעות אני גם עושה בחברת X. ואני בביטוח נסיעות לחול...
3: אילון מסק פתח חברת ביטוח?
2: איקס, כן. יפה, לא ציפיתי לזה, אבל נתת לי רעיון. אבל אני אומר, בחברת וואי, יש לנו חברת ביטוח, שהביטוח בריאות שלי, הביטוח חיים שנמצא בחברת וואי, והביטוח נסיעות שלי נמצא, ואני הלכתי לסוכן, והוא גם אמר לי, אני אעשה לך בביטוח וואי. עכשיו, בשאלון של הביטוח נסיעות לחול, פתאום הופיע שיש לי לחץ דם, אני כתבתי, כאילו, כי הייתי אתמול בבית חולים, ובדקתי, יש לי לחץ דם, ושלחו אותי לעשות בדיקות כאלה ואחרות, ואז החברת ביטוח אומרת, רק רגע, שנייה, רגע, הוא נתן הצהרה בביטוח נסיעות לחול על משהו, ובעצם זה באותו רגע משליך לביטוח חיים שלי באופן כללי.
3: לא ככה. אני מבין מה שאתה אומר, לא ככה.
2: תעשה בוא, סדר.
3: אל תחזיק ממאגר המידע, אתה יודע, אל תיתן לו קרדיט too much, אוקיי? קודם כל גילוי הלב אמרנו, א', נתחיל עם זה. עכשיו, בוא נתכנס רק לביטוח הנסיעות לחול, עליו אנחנו מדברים, אני מבין לאן אתה חותר, אני תכף ארחיב על זה. אם יש לנו עניינים רפואיים שעולים בשאלון, ואנחנו, חברת הביטוח צריכה להתייחס אליהם, היא תקבע איתנו מראש את התנאים, את הנתונים, זה נקרא אישור תנאי חיתום, את התנאים, את הנתונים, איך אנחנו מבוטחים. אנחנו נדע את זה לפני שאנחנו יוצאים לטיול, נדע את זה לפני שאנחנו יוצאים לדרך. האופן שבו אנחנו נקלטים בביטוח, מאוד מאוד מאוד חשוב להמשך הדרך, ולא יכול להיות שבן אדם יצא לדרך, לחול, לביטוח, להגנה כזו או אחרת, כשהוא מופתע. כשיבואו לו מהסוף, יגידו לו, רגע, רגע, את זה לא התכוונו, את זה, לא יד... את זה חשבנו אחרת, בעצם התחרטנו, בעצם קיבלנו אותך, אבל אחרי זה החלטנו שלא. זה לא יכול לקרות. ביטוח הוא חוזה. זה עושים קו, איך אני נכנס, ואתה יודע איך אתה נכנס, ומפה אתה יודע איך הדברים צריכים להתנהל. מתי הדברים עלולים להפתיע? כשמידע חסר. לא דווח, לא נאמר, נשכח. אוקיי? לכן צריך לשמור על ה... אני אומר את המושג, זה נקרא אישור תנאי חיתום. זה אומר אישור הקבלה שלנו. מאוד חשוב בנסיעות לחול, ומאוד חשוב בכל ביטוח.
2: עכשיו,
3: אני רק אגב בנסיעות לחול, שככה נסגור על המוצר הזה. בעצם המשמעות שלו הוא הליווי, השירות והמימון של ההוצאות הרפואיות שלנו לאורך הדרך. יש לזה כל מיני מנגנונים שהתייעלו מאוד היום, מכיוון שבעבר זה היה עובד לפי תשלם, תביא קבלה, ואחרי זה נדון אם מגיע לך או לא ונחזיר לך. היום כולנו יודעים שזה, כולם מכירים, בין אם זה, פה אני כן, מותר לי לציין שם חברה?
2: זה עניין שלך.
3: בין אם בחברת פספורט קארד שעובדת על הכרטיס שנטען, ואז בעצם ברגע שמאשרים, הכרטיס טעון בכסף, אתה משתמש בו כבר שם, זה לא עניין של קבלות והחזר. טלפונים, אפליקציות, חברות גם הראל, גם פניקס, גם כלל, כל החברות בעצם שעובדות טכנולוגית. אז בעצם הנייד שלך הופך להיות ליבת העניין. אתה דרך הנייד, יודעים דרך האפליקציה של כל חברה עם הביטוח נסיעות שלה. אתה יודע להגיע לרופא שהוא בהסדר עם החברת ביטוח בחול. ממש, יש לך GPS לשם. והרופא כבר יודע לקלוט אותך, כבר הכינו אותו מראש, ואם יש איזושהי התפתחות, אז הכל נעשה דרך האפליקציה, והתשלומים נעשים דרך סריקה. זאת אומרת, הכל, כמעט ולא עובר כסף, כמו שהיה בעבר, בין מבוטח הקצה לבין נותן השירות. זה מאוד מורכב בחול. כל הנושא של מטבע ושפה, ואני לא יודע, והצליחו לצמצם את זה באמת לרמת שירות מאוד מאוד טובה, ואני אומר לך כאן, מה שנקרא, בהבטחה מלאה, אתה פשוט רואה את זה מהניסיון, השירות של חברות הביטוח בפוליסות נסיעות לחול הוא אילאי. באמת, כל החברות, הוא אילאי. עד כדי כך שאפילו אם יש צורך להטיס מישהו חזרה לארץ כדי לטפל בו כאן, כמובן זה ממומן ויודעים לעשות את זה.
2: אז בוא נדבר רגע.
3: בקיצור, מאוד מאוד חשוב ביטוח נסיעות לחול.
2: אני רוצה בסעיף הזה של ביטוח נסיעות לחול שתיתן לנו כמה טיפים שנקרא טיפ זהב. טיפ זהב, מה כן, על מה להסתכל, אתה יודע, לא עכשיו הרחבה מאוד גדולה, טיפ זהב, על מה להסתכל באמת, כדי שאותו אדם שאנחנו מקשיב לנו עכשיו, ייקח איתו ידע ויגיד, זה מה אני רוצה, זה מה ששמעתי מהמומחה מספר 1, אמיר בירן.
3: סוג הטיול שאליו אתה נוסע, אתה יודע לאן אתה נוסע ומה אתה הולך לעשות. אז באזורים גיאוגרפיים מסוימים, ובסוגי פעילויות מסוימים, אופי מסוים של טיול, ככל שיש בו אקסטרים, וטיולים למקומות רחוקים משכוחי אל, או באיזושהי מדינות כאלה ואחרות, להוסיף בפוליסה הרחבות, שהן לא בדיפולט של הפוליסה, הן לא נמצאות במוצר מדף, צריך להוסיף עליהן, להרחיב אותן, כגון ספורט אתגרי, בחורף, מי שיוצא לגלוש, צריך להוסיף מה שנקרא ספורט חורף, אני אגיד דבר שלא הרבה יודעים, ספורט אתגרי הוא לא סקי, סקי הוא ספורט חורף.
2: אוקיי.
3: יכול להיות שאנחנו ניסע עכשיו, נתן דוגמה, ניסע לסקי, עשינו ספורט חורף, אם חלילה יש לנו איזשהו אירוע במהלך הגלישה, אנחנו מחוסים כי רחבנו, אבל נדלקנו על הקטע הזה, יש מה שנקרא את המצנחי רכיפה בשלג, מי שככה בתחביב מכיר, מההר, אתה רץ עם מצנח רכיפה כזה, ודואב, וזה נורא נחמד, ואתה מבסוט, אתה בספורט חורף. אתה עכשיו נמצא בפעילות של ספורט אתגרי במצנח, ואתה בעצם לא מבוטח. זאת אומרת, עשית איזשהו שיפטינג בטיול שלך, מספורט חורף לספורט אתגרי, התוספת לא הוספה, חס וחלילה דווקא משם הפציעה, וכשאתה בא לממש את הפוליסה, אומר לך, אין לך ספורט אתגרי בפוליסה.
2: תגיד, אם אני הולך לצלול עם קרישים, מה זה? איזה ספורט זה?
3: זה ספורט מסוכן.
2: לא, זה לא רצינות. איזה ספורט זה?
3: יש סיכוי שבסטנדרט זה ספורט לא מבוטח. זה באמת... צריך לעשות פה הרחבות מיוחדות, עם אישורים
2: יודע,
3: מיוחדים.
2: כי אני למשל, הרבה פעמים נוסע לכל מיני טיולים כאלה, אתה יודע, שמאוד נושא כזה, אתה יודע, בצלילות, צלילות עם זה, שחייה בזה, כל מיני דברים הקריש, שאני אוהב אותם.
3: הקריש לא יודע אם אתה מבוטח או לא, נכון? דרך אגב, החברה, אתה מצאת...
2: אתה הורג אותי, החברה אומרים לי פה באלת שהקרישים לא יאכלו אותי כי הם לא אוכלים אשכנזים.
3: הוא גם מצא אחלה שם לחברת ביטוח, הוא קרא לזה ביטוח וואי, זה וואי אינשורנס, הוא לא בא לעשות ביטוח
2: וואי אינשורנס, וואי אינשורנס. אז בקיצור, אתה מסית את דעתי. אז בעצם באמת להגדיר את הסוג של החופשה שאני נוסע עליה, ולשים לב שהביטוח הזה שאתה אומר ספורט חורף הוא לא באמת ביטוח אתגרי.
3: נכון.
2: טיפ מאוד חשוב, כי אנשים לא יודעים את זה, ואני באמת לא יודע.
3: צריך להסתכל, ביטוחי נסיעות לחול, גם כשהם יושבים על, נקרא לזה, על הפורטל של סוכן שעורך את זה, או באופן ישיר, או דרך אפליקציות, הכל בנוי בצורה מודולרית. יש בהתחלה את הדיפולט, את הבריאת מחדל של פוליסה, שזה בעצם הליבה, התחום הרפואי, ומה שסביבו, ועכשיו תביא תוספות, נגיד תוספת לביטול מסיבה כזו או אחרת.
2: דרך אגב, יש לי שאלה שמישהו שלח לי כרגע בוואטסאפ. אם אני נוסע בטיול מאורגן לחברה כמו החברה הגיאוגרפית או מגמה או לא משנה, ואני נוסע לטיול ג'יפים בקירגיסטן, אוקיי?
3: איזה כיף.
4: קודם כל כיף.
2: כן, קודם כל כיף. אז בעצם איזה סוג של ביטוח? כי הם בעצמם יש להם את הביטוחים שלהם.
3: עכשיו מה שאמרת, זה...
2: שאלה טובה, נכון?
3: זה שאלה טובה, וזה נקודה...
2: כבר שתי שאלות טובות התוכנית.
3: זה נקודה.
4: אתה מעולה שמול.
3: מה בשלישית, אה?
2: טוב, אני הולך להפתיע אותך.
3: Why insurance? כן. זו נקודה. מה שאמרת עכשיו, אני אגיד לך למה אני מתייחס. אמרת, כי הם יש להם את הביטוחים. אנחנו לא נסמוך ולא נדע מה זה הם יש להם. אנחנו לא יודעים מה זה הם יש להם. אנחנו יודעים יש או אין. ואנחנו יודעים איפה אנחנו בתמונה. וזה השאלות שאנחנו צריכים לשאול. האם יש, מה זה אומר לגבינו, ואם קרה לי א' ב' ג' ד', איך העסק מתנהל, מחוסה, לא מחוסה. זה לא משנה גם עם הביטוח. אתה יודע, לפעמים אתה יכול לנסוע עם איזושהי חברה מאוד מאוד גדולה ומסודרת, ומתוך איזושהי הבנה שאתה בתוך איזושהי קבוצה, הכל מתואם לך, הכל נעשה, ואתה לא יודע איפה השורות החסרות.
2: אבל אני שואל אותך שאלה יותר ספציפית. אתה נוסע על טיול ג'יפים, כמו שאמרתי, בקירגיסטן. ועשיתי, וכותבים לך, כן, תעשה ביטוח בריאות.
3: אתגרי, איתור, חילוץ.
2: עכשיו הג'יפ יתהפך.
3: כן.
2: מי נוסע בעניין הזה? הביטוח שלהם או הביטוח שלי?
3: לא, אין כפל. זה כפל ביטוח פר אקסלנס. כי זה, יש פה בעצם שני ביטוחים שהייעוד שלהם הוא לממן את אותן הוצאות רפואיות. שהוצאה שחת, לא צריך שני ביטוחים. זו למשל שאלה. טובה לשאול בהתחלה, אני יוצא אתכם ביטוח קבוצתי, הסיכונים הם א' ב' ג', נכון? טיול ג'יפים וכולי. האם אתם מכסים אותנו, את הנושאים, אוקיי? בעצם הקבוצה שיוצאת, היא מושא העניין כאן, נכון?
2: כן.
3: אז האם אנחנו מבוטחים באמצעותכם באופן מאורגן גם כן? ואז תקבל את כל התשובות. אם אתה לא מבוטח, יגידו לך כבר, גם דרך אגב עושים את זה בערך על איפה שאין ביטוח, הם אומרים מראש, כי זה גם סוג של אחריות. להגיד, אין לכם, תדאגו לכם לביטוח.
2: אז הבנתי את הטיפים שלך.
3: החובה היא תמיד...
2: הטיפים שלך.
3: אני אבין לך רגע מה העיקר. העיקר הוא לדאוג להכל, לשאול את השאלות ולדאוג להכל לפני. אוקיי. אחרי זה כבר מאוחר.
2: חבר'ה, אל תקלו ראש בסעיפים, לשאלות, לשאלות שאתם שולחים, 054-6-102-345, זה הוואטסאפ. אני, בוואטסאפ האישי שלי יש לי המון המון שאלות שאנשים שואלים אותי, אבל אתם מוזמנים גם לשלוח. אנחנו תכף יוצאים לפרסומות, ואנחנו לאחר הפרסומות, אמיר, אנחנו נדבר על נושא חדש, על כל הדבר שנקרא ביטוח עסק. ביטוח עסק, נושא גדול, בעלי עסקים שעושים ביטוחים כאלה ואחרים, וגם מקלים ראש בכל מיני דברים, וכשקורה משהו הם נתקלים בשוקת שבורה. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו כאן אחרי הפרסומות.
1: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: טוב, אז חזרנו, ווואלה, הטלפון מתפוצץ משאלות. אמיר, אתה לא מבין מה עשינו פה לאנשים, ומסתבר שהרבה אנשים רוצים לנסוע לחול. אז יש לי כל מיני שאלות, אנחנו נדבר עליהם, אבל אני רוצה לעבור, כמו שדיברנו, על ביטוח עסק. מרכיב מאוד גדול. ביטוחי עסק, עסק זה משהו מאוד מאוד גדול, זה יכולים להיות דברים מאוד קטנים ומאוד גדולים, גם הביטוחים הספציפיים שנמצאים בווילות ודירות אירוח, אוקיי, שאנשים
3: אנחנו לא... אנחנו ממשיכים עם הקיץ והתיירות.
2: הקיץ והתיירות, כן, אלה שאנחנו דיברנו, אלה שיוצאים מהארץ, בואו נדבר על אלה שנכנסים לארץ, אז בואו באמת נדבר, נתחיל, כי זה נושא גדול, בואו נתחיל לדבר על ביטוח עסק, עסק רגיל, יש לו מסעדה, יש לו זה, עסק, איך באמת מתחיל כל הפעולה הזאת, ועל על מה שבעלי עסקים בעצם לא יודעים, כמו שדיברת גם על הביטוח הקודם, באמת על הסקר, דוח הסקר שחברת הביטוח על פיה בעצם נותנת את הצעת הביטוח.
3: כל נושא העסק מתחיל קודם כל על הפעילות, מהו העסק, מה סוג העסק, מה מהות העסק. אחרי זה נכנסים, ברגע שככה מאפיינים, מה סוג העסק, זה מאוד חשוב בתשאול שעושה סוכן אל מול לקוח נתון, לדעת לאפיין את העסק, כי בחברות הביטוח הכל מקודד, יש הכל, כל סוג עסק נרשם דרך איזשהו קוד, ולפי זה חברת הביטוח קובעת את התנאים, תנאי המיגון, מה שיוביל לסקר שדיברת עליו, מה התעריף שלו, מה קוראים לזה בשפה שלנו מיוני, מה המחיר שאותו עסק יקבל. אז הנושא של ההפעלה מאוד מאוד חשוב. חשוב לדייק, אגב, שיחתנו קודם, כי אם ככה החברה מכירה אותך, לפי תיאור הפעילות שתיארת, זה הקו שמנחה אותה. ואם חלילה מחר קרה אירוע כזה או אחר, קטן כגדול, ופתאום רואים שהעסק הוא במהות פעילות אחרת, והנזק הוא תוצאה של פעילות שלא דווחה, תהיה בעיה. לכן כל הנושא הזה, אגב, השיחה שניינו קודם, של גילוי הלב והאפיון, מאוד חשוב בכל ביטוח. אחרי שהבנו את הפעילות, מסתכלים על המיקום, יש מה שנקרא מושא הביטוח, נושא הביטוח ומושא הביטוח. איפה אתה נמצא, באיזה סוג מבנה, באיזה אזור, מי העסקים השכנים, מה החומרים שאתה מתעסק איתם, מה קהל היעד שמסתובב סביבך, האם אתה נותן שירות, או האם אתה רק מוכר מה שנקרא מוצרי מדף, אנשים באים קונים הולכים, האם המוצרים שלך יוצאים החוצה, יש לזה הרבה
2: אני,
3: מאוד...
2: אני רוצה קצת לצלול למקומות אחרים.
3: יש לזה רזולוציה מאוד מאוד גבוהה, לפי העוטפים, עוטפים את ה... נותנים את המעטפת. מה שאתה אמרת אחרי זה עם הסקר, ואני מניח שעל זה אנחנו צריך אחרי זה, שם תרצה להעמיק, חברת ביטוח בקצה קיבלה את הדיווח שלה ממה שסוכן העביר לה. ממה שאתה אמרת, מהמבוטח, דרך הסוכן, קיבלה את, את ההבנה שלה, את מה היא הולכת לבטח. היא לא מסתפקת בזה. בהרבה מקרים, לא תמיד דרך אגב, יש היום הרבה הקלה בעניין הזה, אבל בעסקים מורכבים יותר, חברת ביטוח רוצה עיניים בשטח. מי זה העיניים בשטח? שמוליק?
2: מצלמות.
3: לא, העיניים בשטח זה הסוכר.
2: מגיע סוכר. זה לא מצלמות?
3: מצלמות זה, אתה יודע, זה בא אחר כך. חברת ביטוח מחוברת למצלמות. אתה מחובר למצלמות כבעל עסק.
2: לא, כי הרבה פעמים מבקשים, אני אומר את זה כי אני חוויתי את זה, מוקד רואה.
3: לא, זה כבר דרישת מיגון.
2: אוקיי.
3: קודם כל מגיע סוכר של חברת ביטוח בשטח.
2: סקר לעומת דרישה.
3: הוא העיניים של חברת הביטוח בשטח, והוא בעצם מוציא דוח לחברת הביטוח, תיאור מה הוא ראה, מה הוא העסק. זה, דרך אגב, טוב מאוד שיש סוכר, זאת אומרת, לפעמים אנחנו רוצים לקדם דברים ולעשות את הדברים מבלי כל הפרוצדורה, בשביל להרוויח זמן, כי אנחנו פה באלעד ועד שמגיע סוכר. אבל זה גם טוב לנו שיש סוכר, כי אז הדברים נעולים. חברת ביטוח לא יכולה להגיד, לא ידעתי, לא אמרת, לא ראיתי. היה איש מטעמה בשטח, חתם על המקום. עכשיו אפשר לקחת את זה אחורה. אז זה טוב לנו. וסוכר דורש דרישות. הוא אומר, שמוליק, אתה מתעסק בעסק עם סחורה גניבה. אני מבקש ממך, אם אתה רוצה להיות מבוטח אצלנו, שתעמיד אל מול הסיכון הזה, הגנות. אמרת מצלמות, מוקד רואה, אזעקה, מה חומרת המיגון.
2: עצור שנייה על השאלה הזאת. האם זה מסע ומתן עם הסוקר?
3: אפשר, כן.
2: גם שאלה טובה.
3: קודם כל, נכון.
2: אז תציין את זה.
3: אני מציין. טוב שאני נשאל... טוב שעל ידי, טוב שנציג וואי אינשורנס, שואלתי שאלות כן. בעלות ידע.
2: אתה אומר, זה מסע ומתן עם הסוקר.
3: כן, אבל זה לא מסע ומתן, צריך להבין, למה קצת ככה, למה גמגמתי ברור? אני אגיד, בגלל שזה מסע ומתן, אבל זה בעצם בתוך טווחה מה נדרש ממך לעשות, ואם אתה לא רוצה לעשות X, אתה צריך לעשות חלופה שהיא Y, שהיא משהו אחר.
2: בסדר.
3: זאת אומרת, יש דיון עם הסוקר, זה לא מסע ומתן יותר דיון, כי בסופו של יום לסוקר יש מסגרת עסקית, מסגרת סיכונים,
2: נכון.
3: שחייבת להסביע את רצונו. היא חייבת לשרת את החברה.
2: אתה יודע, יש סקאלה בין לעשות את זה לבין לעשות את זה. הוא יכול להגיד לי, אני רוצה כספת 8 טון.
3: זה נכון. חברת ביטוח בקצה חייבת להבין שאתה עומד בסטנדרטים שהיא רוצה. אוקיי. הסוקר בא לממש את זה, גם עליו חלה אחריות. ולכן זה לא מסע ומתן, זה יותר כמו דיון איך לתקוף, במובן החיובי של המילה, איך לתקוף את ההגנה שלה, איך לתקוף את העסק מבחינת הגנות ומיגונים. באופן כזה שהחברה תהיה מרוצה ושזה לא ישית על בעל העסק איזה שהם דרישות שהם תומת או שאי אפשר לעמוד בהם או שיקר מדי לעמוד בהם או שהם בלתי סבירות. זו הנקודה.
2: לגבי בעלי מקצוע שעובדים באותו עסק, הרי יש קשר בין הביטוח לבין רישיון עסק?
3: רישיון עסק זה...
2: יש קשר? יש קשר?
3: קודם כל, איפה שנדרש רישיון עסק, איפה שנדרש על ידי הרשות, צריך להיות רישיון עסק.
2: אבל לא, עזוב את הרשות, אני שואל, אתה עכשיו בא לעשות לי ביטוח כן. למסעדה, אוקיי? כן. עדיין אין לי רישיון עסק, אוקיי? אין לי רישיון עסק, כי ברישיון עסק אני צריך כל מיני דברים, חבי אש, זה, כיבוי, זה. והשאלה אם אתה עושה לי, כאילו, חברת ביטוח עושה לי את הביטוח, ואני צריך לתת איזו הצהרה שעדיין אין לי רישיון עסק, כי הסוקר כתב לי שאני צריך זה ואת זה ואת זה, ואני עדיין מתנהל עם רישיון עסק.
3: בסוף, בפוליסה, כשחברה עורכת פוליסה, אתה יודע מה צריך להיות בסופה?
2: מה?
3: כיסוי. ובשביל שיהיה כיסוי, צריך לעמוד בדרישות שחברת ביטוח דרשה, נקראות דרישות המיגון. יש לזה עוד ביטוי יפה, נקרא לזה אמצעים להקלה בסיכון. אוקיי? ואז אנחנו כמו באיזה צ'קליסט, רואים מה נדרש מאיתנו, אחרי ש... כמו שאתה קורא לזה, עשינו מסע ומתן עם הסוקר, שוב אני אומר, זה לא מסע ומתן, זה דיון, עשינו דיון עם הסוקר, הגענו להסכמות, מה נדרש, ואנחנו צריכים לראות צ'קליסט וי על כל דבר. מאוד חשוב, דיברנו על זה גם ככה אוף רקורד, מאוד חשוב הנושא הזה של הימצאות אותן, או קיום של אותן דרישות מיגון, כי אם נדרשת לדרישה מסוימת, והיא לא, שהיא נקובה בפוליסה, והיא לא יוסמה, וביום שקרה אירוע, אנחנו באים השמיים, חוקרים, רואים שזה חסר, תהיה לנו בעיה. אז חשוב מאוד לעמוד בדרישות המיגון, אגב שאפשר להתווכח עליהם כמו שאתה אומר, אוקיי? עכשיו, אם אחד הדרישות אותי רישיון עסק, קודם כל חברה לא בהכרח דורשת רישיון עסק בגללה, אלא היא דורשת רישיון עסק כי היא יודעת שעל פי הנחיות הרשות המקומית צריך להיות רישיון עסק. אז בעצם החברה נוקבת משהו שממילא צריך להתקיים. בין אם יש ביטוח או בין אם אין ביטוח צריך להיות רישיון עסק. עכשיו, איפה אנחנו דווקא בביטוח יכולים לסייע? ושוב, אני אומר את זה מסויג כי זה עניין של התנהלות. לפעמים אתה נדרש לעשות, או בדרך כלל, אתה נדרש לעשות, להציג שאתה עומד בתקינות אש, בבטיחות אש, ושאתה עומד אל מול ההגנות, נגיד, למקרה של פריצה וגניבה, הזקות, חיבור למוקד, המערכות תקינות, יש לך אמצעי מיגון אש, אמצעי גילוי אש, כל אלה עומדים תקין, ארון החשמל שלך, והבאת, הוכחת, הצגת אישורים שכל אחד מאלה נבדק ונמצא תקין, והכל בסדר. מה חסר לך? רק את הרישיון עסק, נכון? עכשיו לא קיבלת את הרישיון עסק, לא כי אתה לא עומד בבטיחות. כי לפעמים איזה דברים שקשורים בשינויי ייעוד, בגלל איזושהי התמהמהות, בגלל בירוקרטיה, בגלל איזושהי מחלוקת עם העירייה שאין לה קשר לבטיחות, דברים כאלה עלולים לקרות, נכון? ואז יוצא שאתה בעצם בפוליסה נדרש לרישיון עסק, אין לך להציג רישיון עסק, אבל תכלס אתה עומד תקין ובטוח. אפשר להביא לחברת הביטוח בהרבה מקרים את ההבנה הזאת, שהעסק בסך הכל מבחינת בטיחות אש וכל השאר, עומד בדרישות והכל תקין, ורק רישיון העסק חסר מסיבה שלא קשורה לבטיחות. חברות ביטוח יודעות להיות גמישות בעניין הזה, אם אתה צריך להניח את דעתן, הן יכולות לאפשר לך קדימה, עם איזושהי ערכה, או איזושהי הבנה, או לא להציג את רישיון העסק בהתחלה, אבל זה דבר שצריך להיות מוסכמים.
2: אוקיי, okay, עכשיו בהתחלה. אני התקשרתי לסוכן ביטוח שלי, ואמרתי לו, תשמע, אני צריך ביטוח עסק, עוד לא קורה שום דבר, הסוקר לא הגיע וכל הדברים לא הגיעו, ואמרתי לו מה העסק שלי, ואמר לי, בסדר, אתה מבוטח. שלח לי באימייל 4 מילים, יש לך ביטוח, תן גז, הכל בסדר. וואלה, הלכתי הביתה מבסוט, הסוכן ביטוח שלי חמוד, אמר לי, אתה מבוטח. ושבוע אחרי זה קרה מה שקרה. אני מדבר על דברים שקורים.
3: ומה קרה?
2: נשרף העסק.
3: ויש ביטוח?
2: אני שואל אותך. החברת ביטוח עוד לא הוציאה פוליסה.
3: אם אמר לך הסוכן, סברכה, יש ביטוח, הכל בסדר.
2: אז יש ביטוח?
3: חזקה עליו שהוא יודע מה הוא אומר. בוא נכנס לשתיקה, בוא נהיה רציניים. אם סוכן ביטוח אמר לך, יש ביטוח, כי כל הדברים שציינו קודם, נעשו, נרשמו, יש אישור מחברת ביטוח, כל המידע שהיא צריכה לקבל היא קיבלה, והתשובה שלה היא כזו, והסוכן אמר לך את זה, בגלל שזו התשובה...
2: אתה מכיר את זה? אתה מבוטח, סע.
3: אם, קודם כל, תמיד טוב שיהיה לך תיעוד, כן? Okay. אמר, תכתוב, אוקיי? Okay? Okay. או אפילו תכתוב ותראה לי את האישור של חברת הביטוח שישרה לך. קודם כל, טוב שיש תיעוד. אבל, אם כל הדברים שציינו נעשו, מה שהיית צריך לדווח, דיווחת, מה שהיית צריך להתקין, התקנת, וחברת הביטוח התרצתה, וישרה לך גם אם זה אישור חריג או מיוחד או זמני או לא יודע מה, והסוכן בעצם מנגיש לך את המידע הזה וזה מידע אמת, אתה מבוטח.
2: Okay.
3: אבל אם זו אמירה, שהיא אמירה ככה, אתה יודע, מהשרוול, והכל נראה כמו דרך השרוול, אני הייתי רוצה לחקור יותר. דרך אגב, אתה יודע, יש לנו בדיחה כזאת שאומרת, איך אני אוהב את כל אלה שהכל קל, הכל מהיר, יאללה, יאללה. בוא, הביטוח הכי קל, הוא עולה 0 שקלים, הוא נותן 0 כיסוי ועושים אותו ב-0 זמן. סברכה, הכל יהיה בסדר. גם האמירה הזאת שווה 0.
2: אוקיי.
3: אוקיי, אז לא להגיע לשם.
2: אז אני רוצה עוד שתי שניות לדבר על הנושא הזה, כי אני גם, אתה מדבר על אישורים. לא כל אישור של כל בעל מקצוע תופס. לא כל אישור של בעל מקצוע. ואחד הדברים שאני רוצה להעלות את זה מולך, זה ש... אם הצ'יפסר שלי לא עובד, סתם נתפסתי למסעדנות, כן, זה יכול להיות סתם משהו, כן, שאין לי משהו במסעדות. הצ'יפסר שלי לא עובד, והתקשרתי לחבר שלי החשמלי, שאתה יודע, מגיע ומסדר לי את הצ'יפסר הזה, ומה לעשות, היה קצר. ומה לעשות שקרה מקרה יותר גרוע, דברים שקורים.
3: זאת אומרת, החשמלי, תן לי רגע להבין אותך נכון. הצ'יפסר לא עבד, אוקיי? הצ'יפסר שלך, מה שמניע אותו, מתפעל אותו, הוא חשמל.
2: נכון.
3: קראת לחשמלי שיסדרתי, כן? סידרתי, כן? עבד לרגע, הייתם מבסוטים על העניין, התקדמתם הלאה, ומי שם, קצר...
2: חרבודר.
3: חרבודר. מי השם?
2: מי השם?
3: מי השם?
2: אני לא רוצה להגיד מי השם, אני לא מחפש השם, אני רק...
3: חברת ביטוח חפשת רק השם, לא בהיבט של השם,
2: אני יודע, אני יודע.
3: אלא בהיבט של מקור הנזק, איך אומרים בשכונה, מי התחיל? איפה התחיל?
2: אז מה שאני בא להגיד, שתשימו לב גם, מי בעלי המקצוע שאתם מביאים לטפל לכם בדברים. כאילו, גם אם הוא היה, אתה יודע, עבר בסביבה וזה, אם הוא לא בעל מקצוע מוכר, עם הרישיונות הנכונים שלו, בתוך העסק שלו, אתם בעצם קראתם לסכנה להיכנס לתוך העסק שלכם.
4: אבל פה גם יש עניין, כי אם המכשיר מבוטח בחברה זה...
3: המכשיר לא מבוטח. פה נגעת פה בנקודה מאוד משמעותית.
2: זה חמש כבר שאלות טובות.
4: שמוליק, את תותח.
2: אין, היום אני...
4: יורן פייר, תמיד.
3: יש לי רב, של להרוויח זמן שידור. בוא נתחיל את השידור קודם כל עם מחמאות לשמוליק.
4: לא, לא, גם בעיין אתה צריך. אז זה לא עובד ככה, תמיד צריך.
2: אתה יודע, אני מדבר על דברים, אני אגיד לך, אחד הדברים שאני בתוכנית הזאת באמת רוצה להביא מעצמי, זה באמת לשים פה במיקרופון את החיים.
3: תקשיב, אני...
2: מה שקורה ביום יום ולא בתיאוריות.
3: אני רוצה להגיד לך, אתה... קודם כל, אתה מכירים אותך, אתה איש, אתה מבין דבר או שניים, אוקיי? אז זה טוב שאתה שואל שאלות עבור הציבור, שלא בהכרח יש לו את הניסיון או את ההבנה שלך, של שמולי קליין, אוקיי? אבל זה טוב לשים את זה לשולחן. ואתה מציף פה דבר שהוא באמת בליבת ביטוח העסקים. כי תראה, לוקח את הדוגמה שלך. אמרנו, צ'יפסר לא עבד, קראת לחשמלאי, תיקן, עבד, נשרף. המקום נשרף. זאת אומרת, הצ'יפסר בעצם הוא מקור הנזק.
2: נכון.
3: או זה יכול להיות או הצ'יפסר, או הלוח, החשמל שאליו הוא מחובר, כי זה לא משנה איפה הקצר, אתה יודע, איפה נקודת הקצר.
2: כן, כן.
3: משם זה עלה, ושרף את העסק. עכשיו, בדיוק הדוגמה, באים אנשי חברת הביטוח, מפה עכשיו מתחיל אותה, איך אמרתי, מחפשים אשמים? מפה מתחיל העסק. קודם כל, אם יש לך ביטוח עסק, שמן הסתם יש בו ביטוח אש, האם אתה מחוסה או לא מחוסה?
2: נכון, שאלה
3: השאלה,
2: טובה. שאלה טובה, לא נכון, שאלה טובה.
3: אז אתה מחוסה או לא מחוסה?
2: אם יש לי ביטוח אש,
3: כן.
2: סביר להניח שכן.
3: נכון.
4: חייב להיות רישוי עסק.
3: יפה, כשאתה הקמת את העסק, נכון? הקמת את העסק, או בנית, או באת לבטח, אני מניח שחברת הביטוח התייחסה לנושא החשמל מלכתחילה, ונבדק החשמל, הבאת אישור חשמלאי, שהלוח תקין, מערכות החשמל תקינות. זאת הייתה נקודת הפתיחה שלך, נכון?
2: כן.
3: יפה. אז קודם כל אתה מבוטח אש. תשלם לך חברת הביטוח?
2: לא בטוח.
3: תשלם לך חברת הביטוח?
2: לא, אני לא יודע. בדעתי היא התחפש לא לשלם, כי אז היא תשלח חוקר שריפות, ואז הוא יגיד שהיה פה...
3: שהיה פה צ'יפסר ונגור.
2: ואז יגידו מי תיקן את זה.
3: מה זה משנה לך? עשית איזושהי עבירה חוקית? חטאת לתנאי הפוליסה?
2: לא.
3: יפה, תתקבל.
2: אוקיי.
3: תתקבל. מה חברת הביטוח תעשה ברגע שהיא תשלם לך?
2: אוקיי.
3: מה היא תרצה לעשות?
2: תשלח חוקר.
3: לא, את זה אחר, עברנו את זה.
2: עברנו את זה.
3: עברנו חקירה, שמעות, כל מה שנדרש.
2: התחפש ממי להביא את הכסף.
3: תודה רבה. ממי יכול להביא את הכסף?
2: מבעל המקצוע.
3: בעל המקצוע שתיקן את הצ'יפסר.
2: נכון.
3: נכון. אם מוצאים שהתיקון שלו היה תיקון מתרשל, אוקיי, צריכה להוכיח התרשלות שלו.
2: כן.
3: קודם כל, דרך אגב, היא קודם כל תבוא אליו. עכשיו, מה אכפת לה להגיד, לצורך העניין, אוקיי? עכשיו, העסק יתחיל לדון, בסוף הוא... שני דברים קורים פה, מבחינת איש המקצוע. אגב, זה גם ביטוח אחריות הוא ביטוח עסקי, כן? אחריות של איש מקצוע. שני דברים קורים פה. יהיה דיון. אם היא הצליחה להוכיח שהוא התרשל, אז זה נופל עליו. אבל אם הוא הצליח לדחות את זה, להוכיח שהוא לא התרשל, שהדברים קרו לא בגלל עבודה לקויה, אוקיי? אז עדיין נפל עליו תיק, הוא צריך להתנהל בו. גם אם הוא הוכיח בסוף שזה לא הוא, אבל התיק הוא תיק, צריך להתנהל בו. אז זה כבר בעניין אחריות אנשי המקצוע. אוקיי? גם לזה יש ביטוח. עכשיו, אם זה לא, נגיד שזה הבחור שלך דווקא היה בסדר, הוא לא התרשל, נגע, תיקן, הכל בסדר. אבל גילו שזה בכלל, ביסוד, המוצר עצמו, הצ'יפסר הזה יפה, אז השקנית, או טיפלת, או קיבלת, או לא יודע מה, המקור הכשל הוא במוצר עצמו, בצ'יפסר.
2: אוקיי.
3: אז יש לנו פה מה שאנחנו קוראים אחריות המוצר, חבות המוצר. יכול להיות שאתה צריך לחפש איפה קנית, אוקיי? והיבואן, או נגיד הנקודה האחרונה שממנה לקחת, קנית את הצ'יפסר, עליו ייפול עכשיו התיק. זה יתגלגל אליו, יגידו הכשל הוא במוצר. סיפקת מוצר לא תקין, מה שנקרא התקלה, הצרה, הייתה כבר במוצר, זה רק היה עניין של, אתה יודע, עניין טכני, מתי זה כבר יקרה. והנה קרה ונשרף עסק. זאת אומרת, דברים יכולים להתגלגל, תביעה יכולה להתגלגל הרבה יותר רחוק, אחרי שאתה כבר קיבלת כסף בעסק שלך ופוצאת, והתגלגלת הרבה יותר רחוק, זה לא נגמר שם.
4: אבל מה שמדהים שאתה אומר שקודם כל מקבלים את הכסף מחברת הביטוח, שזה
3: אם,
4: באמת הפתעת, אבל זה לא דבר מובן מאליו.
3: אם נדרש ממנו א', ב', ג', ביטח, כן. מה שתיקה, כמבוטח סביר, ביטח, שילם, עמד בדרישות, קיים מה שצריך. הוא לא, לא הוא הבא, הוא יקבל. על השריפה של העסק שלו הוא יקבל. אבל היא לא נגמרת שם, יכולה להתגלגל לאיש המקצוע שתיקן, אולי הוא יתרשל תיקן או נכון, או למוצר, שמלכתחילה היה מוצר תקול, ומשם ההצרה, זה מה שפתח. זה יכול להגיע הרבה יותר רחוק, בזמן אחרי שאתה כבר שיקמת את העסק.
2: יופי, אז אני רוצה להמשיך את העניין, כי הזמן רץ מאוד, ואנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
4: ויש גם הרבה שאלות, אולי תתן לה לעוד מאזינים.
2: יש לי שאלה של מאזינה, תקשיב טוב, היא אומרת, יש לי חנות, ואני מזכירה אותה למישהו, לחנות בגדים. איזה סוג של ביטוח הוא צריך לעשות? האם הוא צריך לעשות סוג של ביטוח רכוש, או ביטוח רכוש ומבנה, או אני צריכה לעשות את הביטוח המבנה?
3: זאת אומרת, השאלה של המזכירה.
2: אבל אל תעני עכשיו.
3: אוקיי.
2: אחרי הפרסומות, אל תלכו לשום מקום.
1: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: אחי, הזמן טס, יש לי 100 שאלות פה בוואטסאפ, אני לא יודע אפילו לבחור את השאלה, אבל בוא נענה ממש בקצרה, כי לפחות יש לי כמה שאלות של עוד מאזינים. סחירות, יש לי חנות, אני מזכיר את זה לחנות בגדים. מה אני צריכה לבקש? מזה שסוחר ממני סוג של ביטוח, והאם אני צריכה גם לעשות ביטוח מבנה לעצמי?
3: המזכיר הוא בעל הנכס, קודם כל יכול לעשות ביטוח מבנה, זה הנכס שלו, בין אם יש סוחר או אין סוחר. אם יש סוחר לטווח ארוך, הוא יכול להשיט על הסוחר לעשות ביטוח מבנה. להגיד לו, אתה תעשה ביטוח המבנה, לא אני אעשה, אבל יש סעיפים שאפשר להכניס לפוליסה, שמגנים על המזכיר בביטוח של הסוחר.
2: מה?
3: להכניס אותו כמבוטח נוסף.
2: אוקיי.
3: את המזכיר. זאת אומרת, בביטוח המבנה,

0: הוא מקבל מהפוליסה של הסוחר. וחשוב מאוד, צד שלישי, מה שנקרא, מכירים את זה, אחריות צולבת, המזכירים אמורים להכיר את זה. זה אומר שאם יש איזשהו אירוע שקרה משהו למישהו, ועכשיו הוא תובע את הסוחר, אבל נכניס גם את המזכיר לתביעה. למה? כי הוא בא למבנה, הפוליסה תראה את שניהם כמבוטחים, מה שנקרא, יחד ולחוד.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: ענית יפה.
0: אלה הדברים היסודיים.
1: אוקיי.
0: מי שרוצה נעבור, להרחיב,
1: נעבור מהר לשאלה הבאה. נשמח. נעבור מהר לשאלה הבאה. כן. אנחנו דיברנו בתוכניות האחרות לגבי ביטוח משכנתה.
0: כן.
1: נכון? נכון. ובביטוח משכנתה יש המון מחירים והמון זה. אז יש פה איזו שאלה מאוד יפה של מאזינה שכתבה לי. איך אני יודעת בכמה לבטח את הביטוח משכנתה? והאם כשלקחתי את המשכנתה, סתם אני אתן לדוגמה, לקחתי 1,000,000 שקל וביום הראשון שילמתי 300 שקל ביטוח משכנתה, עם השנים שילמתי, למה אני עדיין משלמת 300 שקל? כי השנים חייבת הרבה פחות לבנק. האם ביטוח משכנתה הוא ביטוח ליניארי שיורד?
0: קצר. יש לנו שני סוגי ביטוחי משכנתה, אחד למבנה, אחד לחיים. הביטוח לחיים הוא כגובה ההלוואה, זה גם מה שהבנק ידרוש. אגב, השאלה כמה אני צריכה לבטח. לבית 1,000,000 שקל, הבנק ידרוש ממך לבטח 1,000,000 שקל ביטוח חיים, חלילה, נפטר, שלבנק יהיה מאיפה לגבות את הכסף.
1: אבל הפרמיה שונה.
0: רגע, בוא נעבור רגע לשני. הביטוח השני הוא הבית, הקירות. זה כבר נמדד לפי, נגענו את זה בתוכנית הקודמת, לפי ערך הנדלני של הבית, מטראז' כפול עלות שקל למטר, לבנייה. וזה משרת את הקירות, את הרצפה, את התקרה, את הנכס. אלה שני הביטוחים שאיתם יוצאים לדרך, בלי זה בנק לא ישחרר משכנתה. עכשיו כמה? לגבי הבית, בוא נתחיל מהקהל, לגבי הבית, אם הרחבת ובנית והוספת וקנית, אני מדבר על המבנה, אני לא מדבר כרגע על תחולות ודברים אחרים, כי זה אפשר תמיד להוסיף. לעדכן, הבית היה מבוטח על 1,500,000 ערך קבלני, ואני הגדלתי והרחבתי, ואני רוצה להוספתי עוד 500,000 שקל. צריך לדעת להגדיל את זה. לגבי החיים, אני חוזר על מה שאתה שאלת, כי זה דבר מאוד נכון, על מה שהמאזינה שאלה. אז תוכלו לא אוכל איך משלמים את המשכנתה. ואז המתמטיקה היא פשוטה. לביתי 1,000,000, שילמתי כמה שנים טובות, אני עכשיו ב-600,000. מה קורה עם 400 האלה? מה, אני עדיין 1,000,000 משלם, את הפרמיה עדיין נשארת פרמיה גבוהה, הרי ממילא פרמיה עולה עם הגיל. אז פה ביטוחי החיים מתחלקים לשני חלקים ולשתי תפיסות. ביטוח משכנתה, בהגדרה שמבטחים ביטוח חיים למשכנתה, אני שוב אומר חיים למשכנתה, בדרך כלל תתבקשו להעביר גם את תקופת הלוואה ואת הריבית, כדי שחברת הביטוח תעשה איזשהו שקלול, לנסות להתאים את לוח הסילוקין של הפוליסה, זאת אומרת, את הסכום שאתה מבטח, אל מול המשכנתה, שהם יהיו די חופפים. ואז הביטוח חיים שלך אמור לקטון, שוב, זה לא מדויק, אבל זה ליד, לקטון ככל שאתה מחסל את המשכנתה. זאת אומרת, אחרי 5, 6, 7, 8 שנים, אתה תראה שאתה כבר לא מבוטח על 1,000,000, אתה מבוטח על 800,000. והמשכנתה שלך כבר לא 1,000,000, היא 750,000, אוקיי? אם, לא נשאלנו, אבל אני שואל בשביל, אם יש איזושהי יתרה, זאת אומרת, אני מבוטח על יותר ממה שהבנק, ממה שאני חייב לבנק במשכנתה, היתרה תלך למוטבים. מי שנקבעו כמוטבים. הבנק לא, זה לא נשאר בבנק, אוקיי? יפה. יש עוד תפיסת ביטוח, חיים, שאומרת, אנחנו נבטח ביטוח חיים בנקודת הפתיחה כמה שנתבקשנו.
1: רגע, אני רוצה משהו לשאול, שאלה. אני לקחתי 1,000,000 שקל משכנתה, שילמתי 300 שקל בביטוח משכנתה. עברו 5 שנים, אני חייב עכשיו למשכנתה.
0: אז שילמתי 300 שקל.
1: כל חודש שילמתי, כן. סתם, נתתי דוגמה. אני שילמתי 300 שקל, עם זה יצאתי לדרך. עברו 5 שנים, אני לא חייב 1,000,000, חייב 800. הביטוח הוא על 1,000,000, אני משלם עדיין 300. אם הבן אדם ימות, אז את היתרה בין ה-800 למיליון, היורשים יקבלו?
0: המוטבים, לא יורשים,
1: יקבלו.
0: כן.
1: ויש אפשרות להוריד את הפרמיה?
0: בוודאי. זהו, לכן okay. אמרתי, זה עניין של תפיסות. יש ביטוח חיים למשכנתה, שחברת הביטוח מנסה להתאים את חיסול הביטוח כחיסול המשכנתה. זה לא ממש מקביל, אבל זה נותן את הרעיון. ויש, כמו שאתה תיארת, שביטחת, ביטוח חיים על 1,000,000, את המשכנתה כבר התחלנו לחסל, נשאר פער. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מתבקשים לקבוע מעבר למוטב הבלתי חוזר שזה הבנק, גם מוטבים אחרים, שבדרך כלל, בני זוג, ילדים, הם יקבלו את היתרה. דרך אגב, תמיד אפשר לבדוק, להתערב, להגיד, תקטין לי, תגדיל לי. זאת אומרת, השינויים תמיד אפשר.
1: אז אני טיפ הזהב לנושא הזה, זה חברים,

0: לכו תבקשו מהביטוח, לכו תבקשו מהבנק את הכתב סילוק, תדעו בדיוק כמה אתם...
1: יתרת
0: הקרן לסילוק, תודה. יתרת הקרן לסילוק, תבינו כמה אתם חייבים, ותסתכלו כמה אתם משלמים. אתם יכולים להוריד את התזרים החודשי שלכם, כדי להתאים אותו, באמת, ליתרת הקרן, ליתרת המשכנתא שאתם חייבים, או לחילופים להחליט שלא, אבל תדעו שיש לכם אופציה כזאת, ואני לא בטוח שהרבה אנשים עושים ויודעים את זה בכלל.
1: כל הנושא הזה של הדיוק או הבדיקה בין הפערים, מה יתרת הקרן לסילוק, אל מול ביטוח המשכנתא, אל מול ביטוחי חיים אחרים אם ישנם בכלל, הנושא של הנחות, גילאים, מקצועות, מעשן, לא מעשן, יש אנשים שבוטחו כמעשן, הפסיקו כבר מזמן לעשן והחברה לא יודעת, ידען גובה להם תעריף מעשן, שהוא לא יותר גבוה.
0: אז מה שאני אומר, מה שאני מבין ממך, ביטוח זה משהו שהוא נושם, שהוא נושם, ובכל רגע נתון, אתם, כמו שעשיתם לעצמכם בדיקת דם, והלכתם להבין מה כן ומה לא אתם צריכים...
1: רכבים אתה מבין, נכון?
0: כן, קצת.
1: טיפולים לרכב, מכיר?
0: בטח.
1: אותו דבר.
2: כן, צריך כל הזמן להיות
0: הרבה. אתה יודע מה, עכשיו יש לנו 3 דקות, אז אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה על ביטוחי רכב. 3 דקות.
1: לקחתי את זה כדוגמה, לא
0: כזה. יופי, ביטוחי רכב, ביטוחי רכב. יש אנשים שיש להם ביטוחי רכב, זה גם עולם, זה ענק. אבל אני רוצה לדבר על משהו מאוד ספציפי, על זה שכל הזמן שאתה בא לעשות, קנית אוטו, קנית רכב, מבקשים ממך מה? מה מבקש לך ביטוח?
1: ניסיון תביעות.
0: ניסיון תביעות, יפה. אומרים, אוקיי, בוא נראה מה ניסיון תביעות שלך. עכשיו, אם קנית רכב, היה לך רכב, סתם דוגמה, ב-200,000 שקל, רכב סטנדרטי, 150,000 שקל, והחלטת, קיבלת מפעל הפיס, החלטת לקנות מרצידס ב0.5 מיליון שקל.
1: תן לי לנחש. האם ניסיון התביעות שלך מרכב סטנדרטי, רגיל, בשוק,
0: תופס לרכב יוקר.
1: תופס לרכב של, שאתה קונה אחרי שאתה זוכה בפיס.
0: יפה. תופס או לא תופס?
1: לא תופס.
2: באמת? זה לא עובר איתך?
1: תקשיב. תראה, אני אגיד כבר, כל דבר הוא לדיון. כל דבר צריך למצוא לו את הפתרון. זה לא... לא הכל זה מתמטיקה מוחלטת. אבל...
0: אבל?
1: אבל, ככה, מה שנקרא בשוטף, אם אתה מבין, ניסיון תביעות, על רכב של 170,000 שקל, סטנדרטי, A2B כזה.
0: כן.
1: ורוצה עכשיו עם הניסיון תביעות הזה... לקבל הנחה בביטוח שעשית על רכב של 800,000 שקל חדש אחרי זכית בפייס, יש סיכוי שחברת הביטוח תגיד לך אנחנו לא יכולים להשתמש בזה, אנחנו יכולים רק מרקורד מקביל, מרכב יקרה לרכב יוקרה.
0: יופי, אז בוא נדייק, אז רגע אומרית, בוא נדייק את זה כדי שזה יהיה יותר ברור לאנשים, מה שנקרא ההיסטוריה הביטוחית שלך לרכב סטנדרטי לא תופסת כאשר אתה משדרג רכב לרכב יוקרתי. הם פשוט נותנים לך פרמיה מטורפת שהיא יותר יקרה.
1: אני רכב יקר, הביטוח שלו יעלה יקר.
2: הגיוני.
1: אתה מנסה להשיג הנחה דרך ניסיון התביעות, העבר הביטוחי שלך, שאתה מביא מרכב שהוא לא רכב יקר.
0: לא תופס.
1: שמוליק, זכית בפייס.
0: לא, לא, אני לא מדבר, אני לא מדבר על זה שזכיתי, אני קודם כל, זכיתי בפייס מעצמי לעצמי, אני זכיתי בעצמי.
1: חברת ביטוח אריאלה.
0: כן, אבל אני אומר, אתה יודע, אנשים צריכים להקשיב, אנחנו הרי כל הזמן אני מדבר על זה שאנחנו מביאים דברים שיהיה להם ערך. אם יש לך רכב שהוא לא יוקרה, ואתה קונה רכב יוקרה, תשים לב, אתה תשלם הרבה יותר פרמיה, ותשים לב מראש מה אתה הולך לעשות. כי הרבה פעמים אנשים, אני אמרת שהם מביאים מכוניות, יש מכוניות שמאוד מאוד קשה לבטח אותם. אני אתן לך דוגמה, רכב קבריולט מאוד קשה לבטח. ואנשים קונים רכב קבריולט ולא יודעים שקשה מאוד לבטח אותו.
1: הרכבים הקשים לביטוח, אם בכלל, לא רק רכבי היוקרה, קבריולטים, רנגלרים, אוקיי? הג'יפים האלה. מאוד מאוד קשה לבטח אותם היום. כל רכב, כל דבר שחברת ביטוח רואה בו איזשהו היבט של או סיכון מצד אחד, או קושי גדול מאוד בחלפים שלו, בשיקום שלו, באיך לטפל בתביעה, היא תנסה או להימנע מזה, לא יודע בכלל להימנע מזה, אבל זה יעלה מאוד יקר, זה יהיה מאוד מגביל, זה לא בתיאבון של חברות הביטוח.
0: יופי. אמיר, לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו בתקופה לא פשוטה. תקופת מלחמה, כן לא, אין לו, כן יש לו. טיל יכול לפגוע בנכס, אתה הולך למס רכוש, הביטוח לא תופס. האם יש לך איזשהו טיפ בנושא הזה להגיד מה אנחנו צריכים להערך בתקופה כזאת או בכלל בנושא הזה?
1: חשוב מאוד, שמוליק, תן לי להחמיא לך, לא פעם אחרונה בתוכנית, עוד פעם שאלה מצוינת.
0: לא יאומן, לא יאומן.
1: הוא היום שחקן גולף, אבל הוא...
2: תמיד.
1: כן, בכל איזה... תראה, ביטוחי נזקי פעולות איבה, מלחמה, טרור, זה חריג בפוליסות ביטוח. פעם היה גם ניתן להרחיב, וזה היום חברות ביטוח לא מאפשרות. יש, עשתה רשות המיסים, אנחנו גם פרסמנו על זה בעבר, עשתה רשות מס רכוש, קרן הפיצויים זה נקרא, יכולת לבטח על מה שמעל. המס רכוש מבטח ברמת המבנה, הוא מבטח די באופן מלא. זאת אומרת, הערך הנדלני, הערך הקבלני של הבית, מס רכוש במקרה של פגיעת טיל, הוא ישקם את הבית, על פי ערכו. התחולה זו העניין, תחולת המבוטחים. והתחולה מוגבלת באיזשהו מספר נקוב, בטופ
0: 200 אלף.
1: קצת פחות. בטופ זה עד איזה 100 ומשהו, 100...
0: כן, כמעט 200 אלף, נכון.
1: לא, לא, הרבה פחות, יותר קרוב ל-100 אשר 200. מי שרוצה להגדיל, יכול להגדיל בקרן הפיצויים, באתר שלהם. יש שם ממש דבר שמנגיש את זה בצורה ברורה, זה אפילו עולה 0.3, קבעו לזה 0.3 אחוז מהתחולה שאתה מוסיף מעל ה-100, אבל זה עד סוף שנה קלנדרית. זאת אומרת, הגענו ל-31 בדצמבר, מתאפס, צריך לעשות מחדש.
2: מושלם. חברים, אני רוצה להחמיא לשניכם, לשמוליק,
0: תודה, כאילו שמוליק זרקל השאלות,
2: ולאמיר, לאמיר, אני רוצה להחמיא שהוא לא רק, הוא סוכן ביטוח אחד המעניינים, באמת, ביטוח מעולם לא היה כזה מעניין, וגם, אתה ממש קופירייטר היום, עם כל ה...
1: תודה רבה.
2: כן, לגמרי.
1: לא, יש לו ידע מטורף.
0: לא, יש לו ידע מטורף.
2: אז, אבל שמוליק, אנחנו צריכים לסיים, אתה לא מאמינים איך הזמן יכול לעוף כשמדברים על ביטוח, נכון?
0: וואלה, נאלצנו לסיים. זה היה תוכנית באמת, אני מאוד עוד, ממש, באמת, אחת התוכניות הטובות לדעתי.
2: מאוד מעשיר.
0: כדי להנגיש את הידע, אמיר בירן, באמת מותג על, שמבין בביטוח, יודע מה לעשות, יודע לשאול את השאלות הנכונות. אני אסכם את זה ואני אגיד לך תודה רבה, ותודה לעומרית לב-ארי אביאל, שהייתה איתנו, ולפני שאנחנו נפרדים, אני כתבתי לעצמי משהו, אני עושה ביטוח, אני משלם כדי לא לקבל. ואם אתם הולכים הדבר הזה, אז תבינו שביטוח זה כמו קופת חולים. אתם רוצים לשלם ושלא לקבל מהם בחיים שום דבר. זה סוג של, זה סוג של אג'נדה אישית. אוקיי? אז אני נאלץ לסיים יום שלישי הבא. תוכנית חדשה, מומחה חדש, אל תלכו לשום מקום. מקווה שהייתי לכם לערך. תודה, עומרית.
2: באהבה.
0: יתראו.
1: יאללה, ביי. לשניכם. תענוג.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.

הביתה, מבין שזה נגמר. הבית מוזר והלב שוב נשבר. עדיין חולם.

0: רק רציתי שיהיה טוב.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: איך זה קרה, אני נשבע לכם, אני לא עשיתי שום דבר. באמת, אני לא יודע איך זה קרה שהמיקרופון...
1: אני לא יודע איך זה קרה, המיקרופון נפל! איזה קטע הזוי. טוב, שלום. אני ממש לא יודע איך זה קרה. שלום, יום שלישי, זין באב, 21 ביולי 2026. נגיד שלום לעדן וניר. שלום עדן, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. טוב, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, והיום מציינים בעולם כמה וכמה דברים. קודם כל, היום, לפני 57 שנים בדיוק, בשעה 4:56 לפנות בוקר, שעון ישראל, דרך האסטרונאוט ניל ארמסטרונג על אדמת הירח, והיה לאדם הראשון שעשה זאת. באותו רגע הוא אמר את המשפט, כמובן, זהו צעד קטן לאדם, קפיצה גדולה לאנושות. אז היום זה קרה בדיוק. היום מציינים גם את יום הזיכרון הבינלאומי למי שאיבדו את חייהם בעקבות שימוש בסמים. כן. זה בעצם מוקדש לכל אותם האנשים שמתו כתוצאה משימוש בסמים וממנות יתר. מטרת היום זה בעצם להעלות את המודעות לנזקי ההתמכרות לסמים, לעודד מניעה, טיפול, תמיכה, וגם להזכיר את החשיבות של התייחסות לנושא כאתגר בריאותי וחברתי. כן. היום, אני לא יודע למה זה דווקא היום, באמת שאני לא יודע למה זה היום, אבל מסתבר שהיום יש יום שנקרא קחו קוף לעבודה. לארוחת צהריים, סליחה, לא לעבודה. לארוחת צהריים, קחו קוף לארוחת צהריים. המטרה של זה לעורר בעצם את המודעות לחשיבות ההגנה על קופים ופריטים ברחבי העולם. למרות השם המשעשע של לקחת קוף לארוחת צהריים, היום נועד כדי להדגיש את האיומים שעומדים בפני בעלי החיים הללו. אז כן, היום זה בדיוק היום לקחת קוף לארוחת צהריים. בדיוק היום הזה. טוב, היום אנחנו עם הפלאור פקטורי, אני מזכיר לכם, 683, ויש לנו עוד גם פינת טעימות היום, ואנחנו עוד נשמע קצת מוזיקה, ונעשה גם חיים ביחד משוגעים עד השעה 4, וגם נפנק אחד או אחת מכם המאזינים בזר פרחים מדהים, יוקרתי ומגניב. אז תהיו בהזנה, כי הולך להיות בהחלט כיף. יש? יאללה, יצאנו לדרך. בוא נתחיל, בוא נעשה שמח.

דרך אגב, תשעה באב יוצא יום רביעי חמישי, זאת אומרת רביעי בערב נכנס תשעה באב ויוצא ביום חמישי בערב. אז יום חמישי לא תהיה לנו תוכנית כרגיל, למרות שתשעה באב היה אמור לצאת חמישי שישי בעצם. זה היה מה שהיה אמור להיות, אבל הקדימו אותו ביום. מעניין מי מקדים. אני אומר, בוא נקדים את תשעה באב. איזה יום. בוא נקדים את כל הרבנים האלה, התימנים. אני אומר, בוא נקדים קצת את תשעה באב. מעניין. טוב. אנחנו יחד עם הפלאור פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים. בלב שכונת איזידור הוותיקה מחכה לכם חנות קטנה ומטריפה, אבל לא כמו הסרט. סבבה? לא כמו הסרט. יש שם באמת חנות צמחים, פרחים, אגרטלים. יש שם מלא מלא דברים מגניבים שאתם יכולים לעשות גם אתם בעצמכם. יש סדנאות שזירה למיניהן, יש שם אפילו בחירה שלכם, אתם יכולים לבחור גם מה אתם רוצים, איזה פרחים אתם אוהבים. ובפלאור פקטורי הם שוזרים לכם במקום זר ייחודי בהתאמה אישית. מעבר לזה שאתם תמצאו שם מגרטלים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים ומתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, מארזי פרחים וקפה, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, ובזמן שהזר שלכם עובדים עליו, אתם מוזמנים לשבת ולהירגע בפינת הישיבה המעוצבת שם, שגם תיתן לכם קצת רגיעה וקצת ניתוק מהשגרה היומיומית, ופשוט להנות. אז זה לא סתם חנות, זה לא סתם חנות פרחים. יש שם גם אפשרות לשבת ולהנות גם מקפה איכותי, סנדוויצ'ים טריים, קוקטיילים אלכוהולים, אם אתם רוצים, קפה קר, פלטות גבינות, ממרחים, נשנושים. יש שם באמת אווירה רגועה, נעימה ומזמינה, שזה בדיוק המקום המושלם לעצירה קטנה באמצע היום. אני ממליץ ללכת לראות גם את המקום, כי הוא מעוצב נורא יפה, נורא רגוע, נורא שלב. אז תיגשו לשם. לפלאור פקטורי מבית משתלת יותם. יש גם לסטודנטים הטבה, שזה קפה ומאפה ב-15 שקלים בלבד. ואולי היום אנחנו גם נחלק לכם איזשהו זר פרחים במתנה, שיהיה לכם ככה פנן וכיפי. היום אנחנו גם נדבר עם אשר סוויס, אסקאזי ועם ריף, שיצאו עם, כמובן, עם הטרק החדש. נדבר על זה בהמשך. אז יאללה, תהיו בהזנה, כי אנחנו הולכים באמת, באמת, עוד מעט לפתוח את הוואטסאפ, לפנק אתכם בזר פרחים, ואולי גם בעוד איזה פרס שניים ככה. אם בא לנו לפנק. בא לנו ממש לפנק. ואם כבר שמתי את השמחות, מה, לא נשים את הפסגות?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאום שתיים לפם.
3: תזמון.

תזמני. אסולין יחד עם אנה זק. תזמני, תזמני. טוב. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, תתכוננו לזה, ואנחנו נפנק אתכם כמובן בזר איכותי מתנת פלאוור פקטורי 683. עוד מעט גם אספר לכם על עוד דברים שקורים ברחבי העולם, מחקרים, כל מיני כאלה דברים מיוחדים, כמו למשל שהיום לפני 57 שנים הייתה הנחיתה הראשונה על הירח, כן? למשל, לדוגמה, מה שנקרא. היום גם תום יער חוגג את יום הולדת, קוטי סבג חוגג יום הולדת גם הוא, השחקן והמדבב אמנון וולף חוגג יום הולדת. קיצור, היום לפני 75 שנים נולד הקומיקאי והשחקן רובין וויליאמס, שנפטר בשנת 2014. אז אלה דברים שקורים ברחבי העולם. אז אנחנו גם נשמע גם עוד שירים, מוזיקה וכו' וכו', אז אתם יכולים להיות רגועים. אספרסו מקיאטו מקיאטו פור פבור. איך אני אוהב את השיר הזה, יאללה. הוא תמיד עושה לי חשק לקפה. למה? לא יודע.

0: espresso macchiato.
1: טוב, יש איזושהי מחלוקת לגבי העניין הזה של תשעה באב, כי יכול, אני רוצה לבדוק את העניין הזה. אני רוצה לבדוק את העניין הזה קצת יותר לעומק. אני אבדוק אותו, כי אנשים אומרים, לא, זה היה אמור לצאת באמת ברביעי חמישי, וזה לא מדויק, זה לא היה אמור להיות חמישי שישי, כי יש אנשים שטוענים שזה אמור להיות רביעי חמישי, כמו שזה אמור להיות עכשיו. אז אני רוצה לבדוק, אבל מי אני? מי אני? מי אנוכי? לדעתי, הרב לוי הכט יכול לענות לנו על השאלה. תתקשרי אליו, בבקשה. תתקשרי אליו, אני רוצה להעלות אותו לשידור. בואי נעלה אותו לשידור. אני רוצה לשאול את הרב. בשביל זה יש לי את הרב. רוצה הרב, יבוא אליו. אז אנחנו נבוא אליו, אנחנו ננסה להתקשר רגע לרב, ואולי גם על הדרך כבר נדבר על עניין תשעה באב, ובכלל אולי כבר על פרשת השבוע, כי יום חמישי אין לנו תוכנית, אני מזכיר לכם, אז לכן. אז אני נורא רוצה לדעת את הסוגיה הזו ולהחכים. אולי אני גם טעיתי, נכון? אני הייתי בטוח שזה אמור היה להיות חמישי-שישי, והקדימו את זה ביום. אני לא סגור על זה. וחשבתי ככה, ואני רוצה אולי לנסות ולהחכים וללמוד. כן, כן. אני אומר, יאללה. Let's do it. אני מאוד מקווה שנתפוס אותו. Yes, אני, כן. אני רוצה לתפוס את הרב. אנחנו מנסים לחייג אליו. טוב, אנחנו, אפשר? אפשר לדבר איתו רגע? יש איזושהי סוגיה שאני רוצה לפתור אותה. אפשר לדבר איתו?

0: לא, אבל אפשר לדבר איתו? אני רוצה רגע להעלות אותו, אפשר? בואי נעלה אותו רגע לשידור, ונדבר גם על תשעה באב. כבר על הדרך, אם אנחנו כבר מדברים. זה נורא נורא מסקרן אותי. הנה, אנחנו מחייגים לרב. הרב לוי הכט, מי שבדרך כלל מספר לנו על פרשת השבוע בכל יום, בכל יום חמישי, לא יהיה לנו את יום חמישי היום, ולכן אני רוצה גם לדבר איתו כבר על הדרך. אם אנחנו כבר מדברים עם הרב, אז נדבר כבר על תשעה באב, ונדבר בכלל אולי על, על הסופש הזה, ובעצם על פרשת השבוע. שלום, כבוד הרב לוי הכט, מה שלומך?
1: שלום וברכה, אני שואל אותך קצת לא כל כך ברור, קטוע קצת.
0: אתה שומע אותי קטוע?
1: עכשיו אני שומע
0: אותך. מהמם. לך יש רוח מסביב, אני שומע.
1: מה?
0: לך יש רוח מסביב.
1: כן, בסדר. פחות או יותר, כן.
0: טוב. תשמע, עלתה לי פה סוגיה, כי לפי הלוח שנה, אני מסתכל בלוח שנה, ואני רואה שבעצם תת באב יוצא בעצם ביום חמישי.
1: נכון.
0: אז אני הייתי בטוח שהקדימו את הצום של תשעה באב.
1: לא, מכיוון שתת באב יום חמישי, והרי ביהדות היום מתחיל מהלילה.
0: זאת אומרת שזה כאילו נפל... הבנתי.
1: נצאו מיום רביעי בערב, עד חמישי בערב.
0: זאת אומרת, זה התת באב.
1: אבל אתה צודק, משהו אחר. אני אגיד לך מה אתה צודק. לא סתם עלה לך התהייה הזו, כי באמת... מובא שאומנם פרצו לבית המקדש והחזירו להחריב אותו בתשעה באב, בתשיעי לחודש אב, אבל שרפו את בית המקדש לקראת סוף היום. יוצא שבעיקר בית המקדש נשרף והוחרב בעיקר כבר בתוך יוד, בתוך העשירי באב. ולכן אנחנו עדיין, אף על פי שאנחנו צמים בתשיעי באב, כי אז התחיל החורבן של בית המקדש, אבל מכיוון שעיקר החורבן והשריפה היה כבר נוטה למחורת, נכנס לתוך העשירי באב, לתוך הלילה, מה שנקרא השנה, זה כבר לתוך הלילה של חמישי בערב של יהוד, אז לכן אנחנו עדיין עוד לא אוכלים בשר, למשל, עד העשירי באב גם כן.
0: זאת אומרת שזה ממשיך עד יום שישי בעצם,
1: האיסור אכילת בשר. בדיוק, אבל השנה... מכיוון שזה ערב שבת, אז עד חצות היום לפחות.
0: הבנתי.
1: עד חצות היום לפחות, אבל כן, אנחנו עדיין ממשיכים את העניין הזה, בגלל שהבית הקדש בעיקרון נשרף ביום של מחרת היום העשירי.
0: עכשיו, יש לי שאלה נוספת. מה קורה במידה ותשעה באב נופל למשל על חמישי ושישי? זאת אומרת, אז, הרי שישי אנחנו צריכים לעשות את ההכנות של שבת, ואנחנו צריכים...
1: נכון.
0: אז מה אנחנו עושים?
1: אתה שאלת השאלה מצוינת לכן... אתה יודע שהלוח שנה העברי, הוא כבר אנחנו יודעים מה יהיה כאן בעוד 200 שנה ו-300 שנה, סידרו את זה באופן כזה, שתשעה באב לעולם לא יחול ביום שישי. יש אבל בעניין אחר, התשעי באב יכול לחול בשבת. אם הוא חל בשבת, אז אנחנו דוחים את זה ליום ראשון. כמו שהיה, אם אני לא טועה, שנה שעברה, או לפני כמה שנים, היה גם כן עניין הזה, שתשעה באב חל בשבת, ואז זוכרים, אבל לא, לעולם לא יחול תשעה באב ביום שישי.
0: מי פסק ורק... את זה? מי פסק את זה? לפי
1: זה,
0: מה?
1: זה שסידר את הלוח, זה בר על הלל, שזה היה לפני 1,500 שנה כבר בערך סידרו את הלוח הזה, כי עד לפני 1,500 שנה, קצת יותר, היו כל חודש מקדשים את החודש לפי איך שורים את הירח. אתה יודע, איך יודעים שמתחיל חודש? כי הירח עוד פעם נולד מחדש. הירח מלא זה אמצע החודש.
0: זה אמצע החודש.
1: בדיוק. וכשהוא לאט לאט יקרה סוף החודש, הוא עוד פעם מתמעט. וכשהוא נולד מחדש, אתם רואים את הזיק הראשון שלו, אנחנו יודעים שראש חודש התחיל. אז היו מקדשים כל פעם לפי איך שרואים. אבל אז ראו שיוצר בעיות, ועם ישראל בגלות התפזר, ונהיה בעיה. אז הלל סידר כבר לוח שנה, שזה אומר באופן ממוצע, הוא סידר את זה באופן ממוצע, איך שהכל יסתדר, ועשה לוח קבוע, שאנחנו כבר יודעים מראש כמה זה, ובכיוון, הוא לקח בחשבון כמה דברים. למשל, הוא סידר את זה שגם יום כיפור לא יחול ביום שישי או בראשון, כי אז יצא יומיים של, שאנחנו צריכים לשמור יומיים של קודש, אתה מבין? גם לצום יום כיפור, ועד אחרי בניין אחד שבת, אז הוא סידר את זה באופן כזה שלא יהיה... כל מיני דברים הוא לקח בחשבון. אחד הדברים זה גם שהצומות לא יפלו ביום שישי. הצום היחידי שיכול ליפול ביום שישי זה 10 בטבת. זה בחורף, אתה יודע, זה יום שישי קצר, זה עובר. אבל 9 באב, 101 ביום שישי עוד זה...
0: אז זאת אומרת שאף פעם לא יכול לצאת צום בשישי שבת.
1: בשישי, נכון. בשבת כן, אבל אז אנחנו דוחים אותו בדיוק, אבל לא נצום בשבת בדיוק.
0: זהו, זו השאלה. אי אפשר שיהיה 9 באב בשבת.
1: נכון.
0: אתה רואה? איך קמנו היום? אתה רואה איזה יופי?
1: יפה. ברוך השם.
0: ברוך השם.
1: יפה. אבל רק צריך לדעת באמת שאחרי יקרו בחשבון שהם איזה ימים חמים, אז כבר מהיום כבר אפשר להתחיל לשתות, ושיהיה נוזלים בגוף, וכל מיני דברים טובים ככה ששורים על הנוזלים, אבטיח קר, דברים כאלה, ולא להתאמץ יותר מדי מחר, ואז ככה יהיה אפשר לצום. חלילה לא לבוא לידי סכנה, כן? אם אדם רואה שבא לידי סכנה, אז הוא צם, אבל כל עוד ש... אדם יכול, והוא יכול לשמור על עצמו, לא להתאמץ יותר מדי באותו יום, אז כמובן אם מחר בערב ויום חמישי, אז כדאי לעשות את זה ככה. והעיקר שאנחנו מקווים, כמו שאמרנו, אנחנו מקווים שגאולה תבוא, בית מקדש ייבנה, ואנחנו לא נצטרך לצום כל הדבר הזה.
0: כבוד הרב לויך, תודה רבה רבה רבה לך.
1: בבקשה.
0: ואנחנו כל פעם מחכימים מחדש. תודה.
1: יופי, אני שמח. כל טוב, להתראות.
0: ביי ביי. טוב, הנה, אתם רואים? אז החכמנו. החכמנו בסוף, אז הלל הוא זה שאחראי על כל התאריכים האלה. פרסומות כבר חוזרים.
2: בוא נדבר, זה נקי, תבוא נשב, הכי פתוח, מביא את הלב שלי אמיתי, תן חיוך.

Jamiroquai can't hit כן, טוב, אנחנו יחד עם פלאו אפקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים, ואולי הגיע הזמן לפתוח את הוואטסאפ שלנו, אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, ומה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו מדבקה מגניבה של פרח, אמוג'י של פרח, אם אין לכם מדבקה של פרח, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשלוח אלינו מדבקה מקורית מגניבה מיוחדת, או אמוג'י, ואחד או אחת מכם יכולים לקחת מאיתנו זה זר פרחים מדהים, מתנת הפלאוור פקטורי, וגם אולי עוד איזה מתנה מאיתנו. אז אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו ממש ממש עכשיו. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שיהיה בהצלחה, אנחנו פתחנו את הוואטסאפ, שלחו לנו מדבקה של פרח, או אמוג'י, עם שמכם המלא, ויש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו זר פרחים ומתנה מגניבה, מתנת רדיו אילת.

0: Sing It Back. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אנחנו עם הפלאור פקטורי גם בשעה הבאה. אז הולך להיות סך הכל די מגניב יחד גם בשעה הבאה, כן, אז תמתינו לנו, ומי שיסיים לנו את השעה הזו, הוא אומר אדם, כן, כן. אנחנו כבר חוזרים לעוד שעה. הוואטסאפ עדיין פתוח, שילחו לנו את המדבקת פרח.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

74-75 The Connells. טוב, אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו כאן, רדיו אלת 102 FM. גם בשעה הזו אנחנו יחד עם הפלאור פקטורי 683, ונספר לכם גם על דברים שקורים ברחבי העולם, אז תהיו איתנו בהזנה גם בשעה הזו. טוב, עוד מעט גם אולי נעשה איזה פינת טעימות. כן, מה אתה אומר, ליאב? אולי הוא יפתיע אותי היום עם איזה משהו כזה שיוצא דופן? משהו כזה אחר, שונה, גדול, גרנדיוזי? אי אפשר לדעת. אני בטוח שיש לו הפתעה בשבילי. טוב, יאללה, בוא נתחיל את השעה השנייה שלנו. נצא לדרך ונספר לכם על פלאור פקטורי גם בשעה הזו. הוואטסאפ שלנו פתוח, אתם יכולים פשוט לשלוח אלינו את המדבקה שביקשנו, מדבקה עם פרח, בצורה כזו אחרת, לא צריך לשלוח את זה 200 פעם, מספיק פעם אחת. אז או מדבקה או אמוג'י, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשלוח אלינו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345, וזר פרחים, ככל הנראה, לא בטוח שזה הדעה, אבל אחד מכם יזכה בזר פרחים מדהים, מתנת הפלאור פקטורי. יאללה, יצאנו לדרך, שעה שנייה, מתחילים.

054-6-102-345 זה מספר הוואטסאפ שלנו. שאתם יכולים לשלוח עדיין את הפרחים שלכם אלינו לוואטסאפ, ואולי לקחת מאיתנו זר במתנה, מתנת הפלאור פקטורי, הרבה יותר מחנות פרחים בלב שכונת האיזידור, שם תמצאו את הפלאור פקטורי. אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב.

0: New Religion, בבי רקסי יחד עם דיוויד גטה. טוב, אני חושב שלפני שנעשה את הפינה,
1: אוקיי.
0: אנחנו אולי נדבר עם, עם אשר סוויסה, כי אנחנו לא נספיק, כי אני רואה שיש פה מלא מנות.
1: כן.
0: אז אנחנו נדבר עם אשר סוויסה.
1: ואחרי זה.
0: ואחרי זה. סבבה? אז אנחנו נשמע שיר זריז. תכף אנחנו נדאג לאשר סוויסה ולריף, שספרו לנו כמובן על השיר החדש, על 1, 2, 3, 4. יותר נכון, עוד טרואה קאט. בגלל זה ככה זה בצרפתית. אז אנחנו נשמע שיר או שאנחנו מעלים את זה עכשיו, עדן? מעלים עכשיו? יאללה, אז בואו נעלה אותם עכשיו. אתה יודע מה? בואו נעלה אותם עכשיו. ובינתיים אנחנו כבר יכולים לספר לכם שליאב, כמו שאמרתי, הפתיע אותנו והביא לנו כמובן את המנות המשוגעות האלה, שתכף אנחנו נספר לכם. האם אתם רוצים, אתם גם יכולים לראות אותנו כבר בשידור חי, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם באינסטגרם.
1: תכף נפעיל
0: באינסטגרם. עדיין אין לנו אינסטגרם, נכון? אין לנו עדיין.
1: לייב באינסטגרם עוד לא.
0: אז תכף. בוא נגיד שלום לאדון אשר סוויסה היקר.
2: מה קורה, אח שלי? איפה הייתם אתמול?
0: מה זה אתמול פה? איפה הייתי אתמול פה?
2: לא
0: הייתי
2: אמור להיות איתכם אתמול.
0: היית אמור להיות, אבל מה שקרה זה שאני הייתי בטוח שאתה בא לאולפן. אתה מבין מה קרה?
2: זה לא אמרו לי. זה לא אמרו לי, באתי בטלפון.
0: באת בטלפון, בדיוק, באת בטלפון. באת עלינו בטלפון. מתי אתה בא? ים זבל, אני מחכה לך כבר כל כך הרבה זמן.
2: תקשיב, אני כל פעם מגיע לאלת, אבל אני יכול, יש לנו בעיית זמנים מאוד רצינית בינינו.
0: די, בחיית רבק, תבוא, בוא נשב קצת, דבר, נצחק, נערים.
2: אני חייב לבוא ופשוט משתלט לך על השידור כמו שאני בדרך כלל עושה.
0: אתה, כן, אתה אוהב לעשות את זה גם. אתה גם נהנה מזה גם.
2: אני אוהב את זה, אני אוהב את, שמה, זה חלק מהזה.
0: גדול.
2: זה חלק מהפן.
0: וואי וואי וואי.
2: וכרגיל, אנחנו תמיד גם, אתה יודע, עושים איתך דברים מעניינים ומשמיעים דברים, אני חייב לבוא ולשבת שם.
0: בקיצור, זהו. אתה, בפעם הבאה, אתה לוקח טיסה יותר מוקדם ובא. סבבה?
2: כן, אין בעיה. זה אני עושה פעם הבאה שאני מגיע לאילת, אני אגיע ישר לשידור.
0: יאללה. אני מחכה לך. טוב, אנחנו מדברים על על הקטע החדש ששחררתם, אודו טרוקט.
2: יש לי ביחד עם עומר קנן, מהריף קוין, מדהימה. תקשיב, אני בפרויקט הזה מערך הרבה מאוד אנשים, עושה הרבה דברים. אתה יודע, זה לא סקאזי, כמו שנעשה סדר, זה לא, אנחנו לא עושים פה סקאזי, אנחנו עושים פה אשר סוויסה, לאנשים שלא יודעים, יש לי שתי פרויקטים, פרויקט אחד שהוא סקאזי, שהוא טרנס, ופרויקט אחד שהוא אשר סוויסה, שהוא כזה אוס הייברידי, מאוד אקספרימנטל, ניסיוני, עם אווירה. ולפעמים אני מנגן את זה, אומרים לי, בוא נסקאזי, למה אתה נותן בראש? כי הם באו, הם התבלבלו בין אשר סוויסה
0: לסקאזי. אבל אנשים צריכים לדעת, אנשים צריכים לדעת שאשר סוויסה הוא פרויקט יותר מיוחד, יותר רגוע, יותר מלודי כיפי אחר, וסקאזי נותן בראש.
2: נכון, זה שתי פרויקטים שונים לחלוטין, גם כל ה... אני לא יכול להגיד הפכים, אבל זה בדיוק... דברים מאוד מאוד שונים אחד מהשני.
0: כן,
2: כן. ושם אנשים באים ורואים אותי מנגן אשר סוויסה, אני חושב שזה סקאזי, ואתה יודע, זה נראה להם קצת אחר. אז בפרויקט הזה באמת, אתה יודע, זה דוגמה, הטרק עם ריף

0: כהן. הוא שיחק בצרפתית בכלל. ביחד עם עומר קנן. שעומר קנן הוא מוזיקאי מוכשר מאוד מאוד, קלידן מטורף. ותשמע, יצאנו פה, קודם כל, לי ולעומר יצאו הרבה קטעים. יש לנו אולי איזה 10 קטעים ביחד שאנחנו... יצאנו כבר איזה רביעייה, ועכשיו עוד ביצעו לנו עוד 5-6, יש גם נטע, יש עוד כמה הפתעות, אתה יודע, הגדולות של
1: עוד הזה. מטורף, מטורף.
0: ואני ממש אוהב את כל הרעיון הזה של לצאת מהקופסה שלי בתור סקאזי, ולכת לאיזה...
1: לכיוונים אחרים, כן.
0: כן, זה מוציא ממני הרבה מאוד מוזיקה, הרבה מאוד דברים שהם היו אצלי והם פחדו לצאת, אתה מבין? כאילו, אני רציתי לעשות ופחדתי שלא יגידו, רגע, מה הוא עושה? צריך גם להגיע לאיזשהו בגרות, איזה בשלות מסוימת, כדי להגיד, רגע, אני עכשיו רוצה לעשות משהו שהוא אחר, בפנים של כולם, לא כזה, זה הפרויקט, לא בי-סייד פרויקט, לא בצד, אלא שים אותו בפנים, אתה מבין מה אני מתכוון?
1: מטורף. אני תמיד אוהב שאתה מפתיע, יש לך גם קטע כזה, נטייה כזו גם להפתיע, זה מדהים בעיניי. זה מדהים, כל פעם מחדש, באמת. טוב, אנחנו מנסים להשיג למען האמת את ריף, אבל היא לא עונה לנו.
0: שוואי, עשה לנו את אותו דבר אתמול.
1: כן, תקשיב, נו מה.
0: ובסוף היא ענתה. בסוף היא ענתה לנו.
1: אנחנו מנסים, מנסים, מנסים, לא כל כך מצליחים. אבל אנחנו אולי נתפוס אותה בנפרד ממך, אתה יודע מה? אני אנסה לתפוס אותה אולי מחר בנפרד. ניסינו, מה אני אעשה?
0: זה קודם כל בקשים, אבל היא מעבר זה שהיא זמרת מדהימה, אתה יודע, אני מאוד מאוד מתחבר למוזיקה שהיא עושה, ואני חושב שגם אני אעשה איתה עוד דברים דווקא שהם יהיו בסגנון שלה יותר, של מה שהיא מציגה, כי פה לקחנו אותה לעולם שלנו, לצרפתית, אומנם השפת האם שלה, או השפה שהיא שרה בה, אבל לקחנו אותה לתוך האלקטרוניות שלנו, לתוך המונוטוניות הזאת, ואני הייתי גם רוצה לגעת בעולם שם, אני חושב שיש לכם על מה לדבר שם.
1: כן, כן, לגמרי. קודם כל היא מוכשרת מאוד, ובוא...
0: ברמות.
1: מטורף.
0: ברמות. קלטית, כל הקולאב הזה, כולם שם קולאב של מוכשרים, עומק, כן, אינה, אני...
1: כן, כן, כן.
0: אני גם יש לי כישרון טוב.
1: מטורף, מטורף. באמת, אני נהנה כל פעם מחדש. אתה גם יש לך כישרון, כן. אתה גם איש צנוע באופן כללי, בדרך כלל, במהות שלך. אנחנו כל כך נשמח... שבפעם הבאה אתה תבוא לפה לתת לנו חיבוק ענק.
0: אני רוצה לבוא. הנה, אני אומר שפעם הבאה, אני מקווה מאוד שאני אוכל להגיע ולהשתלט לך על השידור כמו שאני עושה כל הזמן.
1: איידה.
0: אני אשפח לעשות את זה. אני זוכר פעם אחרונה פשוט היה סופר מצחיק.
1: נכון.
0: זה היה מצחיק בצורה
1: מוזמנת. חד משמעית, חד משמעית.
0: וכבר אמרתי, בוא, אני חייב להיות חלק מהתוכנית הזאת, וזהו.
1: צריך לעשות לך פינה קבועה פה באילת.
0: אני ממש נהנה אצלכם.
1: אשר היקר והמתוק והקסום והמדהים, אנחנו אוהבים אותך מאוד, תמשיך ליצור, לעשות ולהפתיע כל פעם מחדש, ואנחנו כמובן, זהו, אנחנו לא משתמעים יותר, אתה יודע, אני איתך סיימתי רעיונות טלפונים, אתה עכשיו צריך להגיע.
0: אנחנו רק בפנים, רק
1: בדיוק,
0: להגיע לכם לאולפן.
1: בדיוק, אז יש לך באמת חיבוקים ונשיקות מאיתנו.
0: אוהב אתכם מאוד, מתגעגע לך, אחי יקר שלי, תאג אותי בכל דבר.
1: ברור, אהוב. יאללה, ביי.
0: ביי, אלוף עולם.

0: ריף כהן יחד עם סקזי עומר קינן. יא ולי, יא ולי, הריח, הריח, מה עשית לי פה ליאב? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה, ליאב?
1: עכשיו באילת, פינת הטעימות עם גל רבינו וליאב מויאל.
0: היידה, טוב, ספר לי מה קורה, ליאב, מה הבאת לנו פה?
2: האמת שיר פגז, כן?
0: מה, שיר מטורף, מה יש לך? מה יש לך?
2: טוב, אנחנו היום עם...
0: סושי מושי?
2: מושי, בדיוק, כן, זה שם כזה כיפי כזה.
3: סושי מושי.
2: שהם יושבים באייסמול, חנות...
3: סושי מושי. סושי מושי.
2: חנות באמת מגניבה, וממש הביאו לנו פה מבחר, מי שפתח את האינסטגרם, פייסבוק, יכול לראות את המבחר שיש לנו.
0: מטורף.
2: באמת, נתחיל עם...
0: יאללה, בוא נתחיל, עם מנות הפתיחה.
2: אני רוצה מנת פתיחה שהופתעתי לראות דבר כזה, כי אני לא יודע, לא נתקלתי בזה.
0: אוקיי, מה זה?
2: זה פסטה מלפפון כזה.
0: פסטה מלפפון?
2: כן, זה מלפפון שחתכו אותו ברצועות מאוד מאוד, ממש מזכיר פסטה.
0: גדול.
2: ומגניב.
0: זה סלט, בקיצור, מה אתה בא למכור לי עכשיו יעני את הפסטה? לא, לא,
2: זה פסטה, זה פסטה.
0: סלט. תגיד סלט, סלט מלפפון, פסטה. אתם יכולים לראות אותו גם?
2: סלט מלפפון פסטה. זו המנה הראשונה שיש לנו.
0: מדהים. יאללה, בוא נטעם, ניתן ביס.
2: יאללה. איך שומעים, איך זה עובר במיקרופון, תשמע, כל ביס.
0: תשמע, הופתעתי.
2: איזה קטע, נכון? תשמע, אני לא נתקלתי בזה, כן?
0: גם אני לא.
2: כאילו, אני אוהב את הקבוע שלי וזה, אבל ככה לצאת מהקופסה עם לפפון זה מגניב להלאה, אהבתי מאוד.
0: יש פה גם פסטה.
2: כן? פסטה מלפפון.
0: יש פה גם פסטה בתוך הזה.
2: רצועות פסטה, כן, אבל הרוב זה מלפפון.
0: כן, וואי, זה משתלב, מה זה טעים?
2: זה ממש.
0: וגם הרוטב.
2: זהו, הרוטב, באתי להגיד לך על הרוטב, גם רוטב ממש טעים.
0: וואו.
2: זה נותן לך נגיעה למטבח האסייתי. אבל אנחנו ממשיכים, גל, אז תניח שנייה בצד.
0: הנחתי.
2: אני רוצה להמשיך איתך, יש לנו פה עוד סלט.
0: נו, ליאב.
2: סלט חזה עוף עם כרוב לבן, גזר. באמת, יש פה מטעמים. אני אישית מאוד אוהב את הכרוב הלבן ככה בטיבול הזה של ה...
0: חזה עוף.
2: כן, אבל יש פה רצועות חזה עוף.
0: וואו.
2: אני אומנם לא אכלתי מזה, כי אני, אתה יודע, טו באב, אלק. תשעה באב וזה, אז אני לא אוכל בשר, אבל באופן כאילו זה נראה ממש טוב, ובדרך כלל זה, שאני אוכל את זה, זה טעים. מהי חוות דעתך?
0: סלט.
2: סלט. הלאה.
0: סלט. אז יש לנו... אני חייב להודות.
2: כן.
0: שהחזה עוף משתלב טוב עם ה...
2: עם הקרוב.
0: עם הקרוב, עם היונז, הגזר והבצל, זה טוב.
2: בדרך כלל גם שאני מזמין זה ממש...
0: מדהים.
2: מזכיר את זה. טוב. אני רוצה... אני רוצה שנמשיך... מה זה? על מה אתה מצביע? זה?
0: כן.
2: על האג רול.
0: נכון.
2: אז יש לנו פה אג רול, והוא בא...
0: עם רוטב חמוץ מתוק.
2: עם רוטב מיוחד, חמוץ מתוק. נפתח אותו גם רגע של חנוח.
0: תודה רבה.
2: רוטב חמוץ מתוק.
0: אוקיי.
2: של סושי מושי. וזה באמת אחת המנות, אני לא יודע אם לקרוא לזה, כאילו, אתה יודע, איזושהי... זה לא המנה הכי גדולה, אבל זה מנה מאוד טעימה ומסביעה. והנה, כן.
0: אין על אגול, וכשעושים אותו גם נכון, אז הוא טעים.
2: זה הכי חשוב, כן.
0: הוא טעים.
2: לגמרי.
0: הירקות טובים, גם הנימוכות של האגרול היא לא קריספית מדי שיוצא לך פירורים. היא ממש ממש ממש טובה, מנה מיוחדת, טעימה מאוד, כיף. אני אוהב אגרול באופן כללי.
2: וואלה.
0: כן?
2: אני להיות איתך גלוי את הרוטב החמוץ מתוק שלהם, אני לא טעמתי. טעמתי את האגרול והכל וזה, אבל לא טעמתי את החמוץ מתוק. אני...
0: אתה תטעם בן
2: שם. אני טעם, כן.
0: אם יישאר.
2: חייב להישאר.
0: היי,
2: טוב, יש לנו את ה... גם זה גם סלט, חזה עוף, אבל זה לא סלט, מוקפץ, מוקפץ.
0: אוקיי, זה לא, כן, זה עם אורז, זה לא מוקפץ. מוקפץ.
2: זה האורז?
0: זה האורז, כן.
2: אוקיי, אוקיי, אז הנה, כן, זה האורז. השני זה המוקפץ, אז...
0: אוקיי.
2: תשמע, יש פה כל כך הרבה מנות שאני... אני כבר איבדתי את הכיוון.
0: טוב, זה חזה, חזה, זה... זה אורז, אני חושב, מעודה, אם אני רואה נכון למטה.
2: כן.
0: אורז מעודה, עם... עם חזה עוף כמובן, אני רואה פה קשיו,
2: יש פה כל מיני...
0: אני רואה פה גזר, בצל, בצל ירוק.
2: ובמבחן הטעם.
0: הטיבול מעולה.
2: אורז, אני חושב שקשה מאוד לטעות באורז, אבל הטיבול עצמו וכל הדברים זה מאוד חשוב.
0: לא, אני חייב להודות שכן, באורז סיני אתה כן יכול לטעות הרבה.
2: הבנתי.
0: הבנת?
2: כן.
0: אבל
2: לא
0: טעו פה. אני חייב להודות, לא טעו פה בשום צורה.
2: יפה, יפה. אנחנו נמשיך. יש לנו פה עוד מנה של אורז, ומנה של זה המוקפץ.
0: זה המוקפץ.
2: כן, זה המוקפץ. עכשיו זה המוקפץ.
0: רגע, אתה תוקע לי אוכל בפה, ואני לא הספקתי אפילו
2: מעולה.
0: לא הספקתי לסיים את השני. וואו.
2: מצוין, זה מצוין.
0: אוקיי.
2: זה אומר שיש לנו שפע.
0: אה, אני רואה שזה מעורב עם בקר ואוף.
2: יפה. זה מה שרציתי שתראה.
0: אוקיי.
2: כי מסתירו אותו, למעלה. אתה רואה רק חזה אוף למעלה, ואז יש לך, כשאתה פותח עם המזלג, פתאום עולה לך כל הדברים. הנה,
0: תשמע, אני אוהב אוכל סיני.
2: אני גם
0: מאוד. אבל זה מעולה. ואני רוצה גם להגיד ולהתוודות.
2: סקרנת.
0: אף פעם לא אכלתי שם.
2: די.
0: אף פעם.
2: וואי, לא, האמת יצא לי לאכול שם כמה פעמים, ובאמת שכל פעם זה היה טוב, זה היה טעים.
0: לא יצא לי אפילו להגיע לאייסמול בתקופה. שלא נדבר על...
2: על לאכול שם.
0: שלא נדבר על לאכול שם, אבל... וואו.
2: וואי, איזה קטע.
0: המקפץ ממש ממש ממש טוב.
2: אז עכשיו יש לך סיבה לבוא.
0: וגם אם לא, אז להזמין.
2: להזמין, כן.
0: הלאה.
2: גם משלוחים. אז יש לנו פה את גם אורז, מנת אורז, וזה עם
0: אוף.
2: כן, עם אוף מטוגן, חמוץ מתוק, טמפורה כזאת. גם טעים. במבט ראשוני אני התבלבלתי וחשבתי שזה, אם הוא לא היה אומר לי, חשבתי שזה הקרובית המטוגנת.
0: לא, לא, זה אוף, רואים שזה אוף.
2: כן.
0: אבל... וואו. אתה מבין, הרבה אנשים שעושים אוף חמוץ מתוק, אני לא יודע אם יראו את זה באינסטגרם, אם יכולים לראות את זה, גם בשידור חי, במצלמות, אז הם מטביעים את האוף חמוץ מתוק באמת ברוטב, ופה לא.
2: הם נגיעות כאלה של...
0: בדיוק, ופה יש לו, כאילו מרגישים יותר את האוף ואת הטמפורה שמסביב, את הבלילה.
2: זה לא טובע.
0: כן.
2: זה בדיוק. כן, זה לא טובע ברוטב.
0: וגם פה האורז לא טעו איתו.
2: אולי זה אותו סיר.
0: זה יכול להיות אותו סיר.
2: טוב, נעבור למה שאני הכי אוהב במטבח אסיאתי, שזה...
0: סושי.
2: סושי.
0: סושי.
2: כן, סושי, יש לנו את ה-inside out.
0: אוקיי.
2: שזה נקרא עם ירקות בפנים, שזה גם מלפפון, בטטה, הכל, אין דגים בפנים, אנחנו הזמנו צמחוני, כי גם אני וגם אתה פחות חובבים דגים.
0: אני לא אוהב דגים, אני לא אוכל דגים כמעט, אז לא משנה.
2: אני אוכל רק דג טונה.
0: יאללה, בוא נטעם את הסושי הצמחוני של סושי מושי.
2: סושי מושי. סושי מושי.
0: אהבת?
2: כן. מתגלגל בלשון, כן. אבל רגע, יש לך פה גם טריאקי, אם אתה... כבר תחצה לעוד אחד
0: בשני.
2: בשני, כן. האמת שגם לי יצא בשני רק לטעום עם הטריאקי, אני כבר מיירתי לאכול. מי שנכנס ללייב ראה אותי כבר.
0: ראה אותך כבר נותן שם את הביס.
2: כן, יפה
0: לגמרי.
2: ויש לנו עוד מנה של סושי,
0: שזה בעצם,
2: עזוב שהם הביאו לנו פה עוד מלא רטבים וג'ינג'ר וזה, אבל זה סושי גם אינסייד אאוט, אבל הוא מצופה באבוקדו, עטוף. עטוף באבוקדו. אבוקדו ממש שכבה דקה ונעימה, וגם היא לא, בדרך כלל אבוקדו מאוד שולט בטעם, אבל לא. מאוד שכבה, מאוד דקה.
0: טוב, אני אשים פה קצת טריאקי בשבילך. אני גם אוהב את הספייסי מיונז, אז עשיתי רק טריאקי כרגע.
2: בסדר, יש לנו פה עוד אחרי הפינה. איזה כיף, איזה כיף. לראות אותך נהנה.
0: טעים.
2: זה כיף.
0: יאללה, בוא נדרג.
2: בוא נדרג. וואו. ממה נתחיל? רגע, יש לנו את ה...
0: קודם כל את ה... אני כן רוצה לדרג, אני בדרך כלל לא מדרג סלט.
2: נכון, אבל את הסלט פסטה הזה עם המלפפון.
0: נכון, אני רוצה לדרג אותו.
2: וואו, וואו.
0: מגיע לו 8 רבינויים, רק בגלל שזה סלט הוא לא יקבל 10, אבל...
2: וואי, איזה יופי, תשמע, גם סלט וגם קבל ממך 8, זה משהו שלא היה.
0: לגמרי. אני לא חושב שאמרתי אי פעם לסלט.
2: על סלט, כן. בדרך כלל אמרת סלט, אני לא מדרג. זה לא...
0: הסלט אוף מיונז.
2: כן.
0: כזה, נראה לי כל סלו אוף כזה, משהו כזה, אפשר לקרוא לזה ככה, אותו אני לא אדרג.
2: אז אז אותו
0: לא. כי זה סלט.
2: סלט. זה מבחינתך תופס יותר כסלט מאשר...
0: בדיוק.
2: בסדר, בסדר גמור. ויש לנו את האורז וה...
0: בוא נתחיל. קודם כל, האוף עם האורז.
2: אה, אוקיי.
0: אוף עם אורז. קל, שרבינו עם קל.
2: תשע רבינו.
0: כן, כן, הסיבול טוב, הנימוכות טובה, טעים.
2: וואו.
0: המוקפץ.
2: מוקפץ.
0: תשע רבינוים.
2: וואי, תשע רבינוים.
0: האוף.
2: האוף החמוץ מתוק, כן, עם האורז.
0: תשע רבינוים.
2: וואי, תשמע.
0: הסושי הראשון.
2: סושים.
0: כן, הסושי הראשון שמונה רבינוים.
2: שמונה רבינוים,
0: והשני תשע רבינוים.
2: מטורף.
0: עם האבוקדו.
2: מטורף, האבוקדו מוסיף, כן.
0: אני פשוט מכור לאבוקדו.
2: אה, כן?
0: מכור.
2: כן.
0: זהו. יאללה, דירוגים.
2: ומה עם האגרול? רגע.
0: האגרול, נכון, האגרול, האגרול, נכון, נכון, נכון, תשעה רבינוים גם.
2: איי, איי, איי, איי, איי, נראה לי זה...
0: ממוצע מטורף.
2: ממוצע אחד הגבוהים שהיו.
0: ממוצע מטורף של סושי מושי.
2: מטורף לגמרי.
0: תודה רבה להם באייסמולם. אתם יכולים גם לעשות משלוחים, אני מעריך, נכון?
2: אני אגיד לך את הטלפון שלהם, 086-52-2255. זה הטלפון שלהם למשלוחים, אני אגיד עוד פעם, 086-52-2255. למשלוחים.
0: מעולה, תודה רבה רבה רבה לסושי מושי. אנחנו עם פלאור פקטורי, אנחנו נשמע שיר, וכבר אנחנו נחזור. אנחנו תכף גם נגיד מי לוקח מאיתנו את הזר.
2: יאללה.
0: כבר חוזרים.

0: Allô?
1: Allô?
0: שלום.
1: נועם?
0: נועה.
1: נועה, מה נשמע?
0: בסדר.
1: אנחנו מפריעים?
0: לא, מי זה רק?
1: זה גל.
0: גל, גל, תזכיר לי.
1: גל, רבינו, רדיו אלה.
0: היי, מה נשמע?
1: 102 FM.
0: היי.
1: מה קורה?
0: בסדר.
1: נפתעתי אותך לרגע.
0: כי אני שומעת את הרדיו, אני אמרת...
1: אז כאילו היית כפול כזה, זה היה מוזר. טוב, אנחנו מתקשרים כדי לספר לך שזכית בזר פרחים, מתנת פלאור פקטורי ובעוד מתנה, ואנחנו מאחלים לך שיהיה לך כיף כזה לקבל את הפרחים.
0: תודה רבה רבה לכם.
1: תודה לך.
0: אני מתאמת להזין לכם.
1: איזה כיף.
0: אתם ממש מעבירים לי את היום. תודה. תודה,
1: תודה רבה רבה, נועה יקירה. תודה רבה רבה.
0: תודה.
1: ביי, יקירה.
0: ביי,
1: ביי. עשר חמודה. טוב. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, לצערי הרב, והגענו לסיום התוכנית, ואנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אנחנו מזכירים לכם, יום חמישי לא תהיה תוכנית כרגיל. אני רוצה להגיד כמובן תודה רבה לפלאואר פקטורי 683, החנות הקטנה והמטריפה שנמצאת במרכז מסחרי איזידור, סיני 9 באילת. תודה רבה. תודה רבה לעדן וניר, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי. אחד כלפי השני, נתקע לי הפקפלפה, נתקע לי. אז בשורות טובות אני מאחל לכם, ולא יהיה לנו אפילו זמן, אפילו לעשר שניות של שיר, אז לכן אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, ומיד אחרינו, מגה מיקס. יאללה, נשיקות, ביי, להתראות, תהיו טובים, תהיו יפים, תהיו נעימים, זה הכי חשוב, וגם תצטננו קצת. בסדר? רק שתדעו. יאללה, ביי!
2: עכשיו באלת, גל רבינו, שיחה,
3: וברבה,
2: מגה מיקס, עם דולי.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום שלישי, זין באה ותפשין פעבה, ו-21 ביולי, 26, מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, תכנן שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. לילה עשירי של הסלמה, ארצות הברית תוקפת באיראן, איראן תוקפת במטרות האמריקאיות באזור, שוב עקבה. ירון שניידר, כתב הדסק לענייני ערבים, חדשות 12, עשה לנו סדר. גם דוקטור חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות, הקרובים לנמל התעופה בעקבה, המטווח יהיה איתנו, ועל הגדר, ומה הולכים לעשות? האם ההקמות העצמיות של חבל אילות להגנה כבר מתבצעות, כל זאת ועוד? דבורה בחר, מקימת מגמת ביטחון, איראן וביטחון, בתיכון רבין, זה לא רק ברבין, זה כיתה של כל בתי ספר, כיתה עירונית זה נקרא, עוזבת את אילת, לצערנו, ומצטרפת לרשימת ישר עם גדי אייזנקוט. כתבה מאוד מעניינת הייתה איתה בסוף השבוע, ערוץ 12. אנחנו נדבר איתה היום, לראשונה, מאז הצטרפה לפוליטיקה, דבורה בחר תהיה איתנו, וגם נגזר דינם של רוצחי אושר גזי, הרצח שהתרחש כאן, ממש בצומת הכניסה לקיבוץ אלות, עורכת הדין חופית קנטרוביץ', פרקליטת מחוז דרום, פרקליטות מחוז דרום, היא ניהלה את התיק, היא תדבר איתנו, שים לב לעונשים, את שני רוצחים עם 27 שנות מאסר, אחד עם 25 שנות מאסר, אלה שלושת הרוצחים של אושר גזי, זכרו לברכה. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: זה רק מתחזק והולך. לילה עשירי של תקיפות הדדיות בין איראן לארצות הברית. שלום ירון שניידר, כתב הדסק לענייני ערבים, חדשות 12, פרשן, ידען, הכל. שלום ירון.
2: בוקר טוב אודי.
1: שלום. טוב, אנה אנו הולכים? כבר מישהו יודע או זה, בהתחלה אמרו לנו זה חלק מהמסע ומתן?
2: המסורת בימים האחרונים זה להגיד, הכל תלוי בטראמפ. אני חולק על זה, ואני אגיד את זה בקצרה, מדוע. אחד, טראמפ די עקבי בקו שלו, הוא מעוניין בהסכם, והוא מעוניין שההסכם הזה יהיה כמובן כמה שיותר לטובתו, בכל הנושאים השנויים במחלוקת, הורמוז, גרעין, לא צריך לפרט עכשיו. אבל הוא לא מצליח לשכנע את האיראנים שההסכם טוב עבורם, ולכן הם תוקפים אוניות באזור הורמוז, זה מוביל לתקיפה אמריקאית, וככה יש לנו אסקלציה שדרך אגב, הייתה גם לפני ההסכם המדובר, שעכשיו היינו אמורים לראות את המשך היישום שלו, זה שנחתם בשוויץ, ואמור בתוך 60 יום להוביל להסכם גרעין, זה כבר כנראה לא יקרה, בטח לא במועד המתוכנן.
1: רגע, הם עוד נפגשים, עוד יש מצא ומתן, או מה?
2: יש העברת מסרים, אתמול שמענו שהפקיסטנים שעדיין נמצאים בתמונה, והיה גם ביקור של נציג איראני בפקיסטן אתמול, מציעים פסק זמן בחילופי המעלומות, הפסקת אש לעשרה ימים.
1: עוד פעם סיפור הפסק זמן.
2: כן, זה מזכיר לנו לשכחות, זה מזכיר לנו את הסיפור של עזה, זה מזכיר לנו מקומות אחרים, גם מול חיזבאללה, זה התרחש בשלבים.
1: זה בערך כמו הפסקת המים במונדיאל.
2: ממש ככה. אבל מעבר לזה שכל צד חותר להשיג כמה שיותר ממה שהוא רוצה, אני לא חושב שטראמפ באמת מנווט, או יותר נכון, קובע לאיראנים את סדר היום. מה שנכון הוא הפוך, לצערנו. האיראנים שמו את הורמוז למוקד, זה בכלל לא היה על הפרק בתחילת המלחמה. גם כשהסתיימה המלחמה, התחושה הייתה שכשהוא מסיר את המצור והם מוכנים לסדר החדש, הנושא הזה מאחורינו, ממש לא, זה עוד לפנינו. ותוסיף לכך את כל הנושא של החיבור בין הזירות. אנחנו מדברים בבוקר שבו בוקר שאחרי האיום החדש של החות'ים לתקוף את הסעודים, כרגע זה עדיין לא קורה, אבל אני ממש בספק אם אכן הזירה הזאת תישאר שקטה בימים הקרובים, מתחשב בכך שהחות'ים מאוד קרובים באיראנים, מאוד רוצים גם לגזור איזה קופון, וראינו אותם מצטרפים ללחימה גם בשלבים הקודמים שלה. ולכן אני חושב שבסך הכל הכדור במגרש של איראן, החות'ים וגם חיזבאללה שעוד לא ציינו, ועכשיו צריך להיערך לזה. ואם אני קורא נכון את
1: רגע, אתה יודע מה, אמרת חיזבאללה
2: ברקע,
1: ראית, אמרת חיזבאללה התרגלנו לרחפני הנפץ שרדבו אחרי חיילי צהל בעקבות ההסכם, אותו הסכם עם ממשלת לבנון, החיזבאללה מיישם את ההסכם או שהוא מחזק מחדש את כוחו?
2: אני חושב שההסכם הזה שהוא מן הפסקת אש בנדמה לי זה הקפאת מצב שמבחינת חיזבאללה היא טובה לעת הזאת, זה בוודאי לא מחזיר אותנו לימים היחסית רגועים שאחרי ההסכם הקודם, לא, לא, לא הפסקת האש הנוכחית עם טראמפ, ההסכם שהושג בשלהי תקופת ביידן בנובמבר 24, שצהל תוקף, משמיט תשתיות, מסכל וחיזבאללה לא עושה שום דבר. זה ככל הנראה בגיבוי איראן, ועם קשר הדוק למה שדיברנו עליו קודם, האסטרטגיה האיראנית של לחבר בין הזירות, זה כנראה כבר לא יקרה. אבל לעת עתה, זה גם אינטרס איראני להחזיק את חיזבאללה בשקט, כנראה גם לחמש אותו, במאמר מוסגר אני אגיד, היה סיכול גדול מאוד של הברכה מאיראק ללבנון דרך סוריה, הכוחות של השארה תפסו מיכלית נפט, כביכול העברה של נפט במיכליות במקום דרך הורמוז דרך היבשה, שבה היה מצבור אדיר של נשק, כולל כ-150 רחפנים שאמורים לשמש את חיזבאללה, כמו שאנחנו יודעים. וזה סוכל, ואולי זו טיפה בים.
1: סוכל על ידי הסורים.
2: נכון, על ידי השארה.
1: כן.
2: שהוא
1: טוב, אני עושה איתך טיול בזירות. אני קראתי אתמול שבעזה מגלים הרבה מאוד חומרים שעוברים תחת ההגדרה של מעבר הומניטרי, כלים שיכולים לשמש למלחמה עתידית את חמאס שוב נגד ישראל. מי מפקח על מה עובר?
2: מי שנמצא בצד, עד שזה עובר, יש כמובן תאום מול ישראל. אם זה מזון ודברים שלא יכולים לשמש את חמאס, אני מדבר כרגע לשלם כסף לפעילים שלו. אני מדבר על דברים שיכולים לשמש, מה שנקרא שימוש דואלי, שיכולים להיות לשימוש אזרחי, אבל גם לשימוש צבאי. אז לכאורה, לפי ההסכמים, יש תאום, וזה אמור להיות רק באישור צה"ל, זה מרחוק, אם זה מתבצע דרך הצד המצרי, והכל דרך אגב, בכל מקרה, עדיין עובר בפיקוח ישראלי, אבל, לך תדע...
1: רגע, עובר גם מישראל ועובר גם ממצרים?
2: אז אמור להיות פיקוח, שאני לא יודע להגיד לך מה הטיב שלו לגבי כל מה שנמצא שם בתוך המסעיות, האם זה השגחה תמודה על כל מחולה ועל כל ארגז, או שבאופן כללי פשוט מתעלמים עם המצרים מה אמור לעבור, ויש דברים מסוימים שישראל פוסלת. אבל לגופו של עניין, זה ברור לחלוטין שחמאס ינסה לעשות כל מה שביכולתו, והוא כבר עושה לפי הדיווחים המודיעיניים שהתפרסמו, כדי לשקם את התשתיות שלו, הכוונה תשתיות צבאיות, מנהרות ועוד כל מיני מתקנים, וגם כדי להתחמש מחדש. וזה בהצהרות של כל מי שאתה שומע.
1: אתה רוצה להגיד לי שעכשיו החמאס בונה מנהרות מחדש?
2: סביר מאוד שכן. נגיד לך שיש לו את כל האמצעים בשביל לשקם את התשתית הארוכה מאוד שהותקפה. אין לנו מידע חדש בנושא הזה. אבל תשמע, לחמאס יש תפיסה מאוד ברורה לגבי שיקום, לא רק כמובן שיקום השלטון האזרחי שלו, שכרגע זה נמצא במחלוקת בגלל הסירוב שלו להתפרץ מלשקוע. הוא מכין את עצמו בכל יום שעובר לאפשרות שהמלחמה תתחדש. הוא רואה את התקיפות הישראליות באז, אנחנו שומעים כמעט מדי יום על סיכולים ממוקדים, נגד אלה שהשתתפו
1: בטבח
2: ואחרים. והוא בעצמו נערך. תת קרקע, סביר מאוד, אנחנו לא רואים את זה בעיניים.
1: זאת אומרת, הוא הולך על מה שעבד לו, בקיצור.
2: על פני השטח, כן, על פני השטח, אתה רואה שהם ממשיכים לפעול, ממשיכים להתארגן, ולכן גם אנחנו שומעים על המשך הסיכולים הממוקדים.
1: יפה. עכשיו, אחרי שגמרנו את הסיבוב, נחזור לאזורנו כאן באילת.
2: כן.
1: פתאום יצאה פה צוללת. האם בעולם הערבי, במפרץ פתאום קמה המפלצת, האם בעולם הערבי מדווחים את הסיפור הזה? מה המסר בעצם שאנחנו עושים בלחשוף את הצוללת שיצאה פה באילת?
2: ראיתי כמוך את התמונות, זה באמת מרהיב. אני לא יודע מה הרקע מהצד הישראלי, אף אחד לא סיפר לנו, אבל אני חושב שזה די ברור שבימים שבהם גם גזרת הים האדום מתחממת, והאיראנים בזירה הימית באופן כללי מפגינים את הייתי אומר יכולות הצבאיות שעדיין נשארו להם למרות ההצהרות של טראמפ כבודו במקומו, הוא לא השמיד להם באמת את הדברים המסוכנים ביותר, טילים כולל טילי חוף ים, צינות נפץ, צירות נפץ וכדומה, ועוד לא דיברנו על החות'ים. אז אני חושב שישראל מוצאת לנכון גם לאותת לעבר אויבינו שיש כל מיני יכולות שעדיין יכולות להפתיע אותם. אם הם חושבים שהם ראו הכל, אז הם לא ראו את הכל.
1: כן, אז עכשיו אתם רואים. אתה יודע, זה בא בדיוק שיש ירי איראני על עקבה, אתה יודע, שר אני...
2: זהו. אז הנה דוגמה להפתעה. רציתי להגיד לך, התחלנו את השיחה. תראה, לא כל מה שהאיראנים מאיימים לעשות הם עושים, זה נכון גם לגבי החות'ים, אמרתי לך. נכון לעכשיו, גזרת הים האדום שקטה. עוד נראה. אבל זה גם נכון לומר את המשפט הזה הפוך. לא כל מה שהם עושים הם אימו לעשות, וזאת הייתה ההפתעה של הירי של שום, ואתמול גם, לעבר
1: עקבה.
2: כן. צריך לקחת בחשבון שגם הפתעות כאלה יכולות לבוא. שגילוי פתאומי בגזרה שאליה הם מכוונים את הטילים שלהם. וזה ברור למה הם עושים את זה.
1: זה גם קרוב. דרך אגב, יכולה בהחלט להיות זליגה לכיווננו. ואז משוואה חדשה,
2: הבנו
1: לא?
2: הבנו שהייתה הפעלה של כיפת ברזל כדי לסכל אפשרות שרסים ינחתו בשטח שלנו. וחוץ מזה, מערכות העירות האמריקאיות עובדות, זה ברור. היה עירות גם שלשום, גם אתמול. אבל בשורה התחתונה, האיראנים עובדים לפי משוואות, והם עובדים גם עם סרגל או סולם. תלוי איך אתה מסתכל על זה. כשלכל פעולה מעוניינים להרתיע את ארצות הברית מלבצע אותה, כל תקיפה בשטח שלהם, הם מגיבים נגד מקור הירי, בתוך העניין בסיסים אמריקאים באזור, זה מתחיל במפרץ וזה מגיע, כמו שאנחנו מבינים, עד ירדן, ומוכנים לטפס כמה מדרגות, אבל כמו שאתה מבין, זאת איזה מין הסלמה מדודה ומחושבת.
1: טוב, אנחנו, מה שאתה אומר, צריכים להמשיך קדימה, לראות איפה זה, הסולם הזה הולך ומטפס. מי מטפס על הסולם יותר גבוה?
2: בדיוק, וזה יכול להגיע בסופו של דבר למצב שמזכיר את מה שהיה לנו עד הפסקת האש בחודש אפריל. אבל הפעם, המנהיג שחוסל, חמינאי, כמה ימים לפני המלחמה, חזר שוב ושוב על האיום, אם אתם תתקפו אותנו, אתם תחסלו אותי, זה יפתח מלחמה אזורית, וזה מה שהיה. הפעם זה לא ככה. הפעם זה טיפוס, כמו שאמרתי לך, מדורג, ועדיין, אם נחזור לתחילת השיחה, יש מידה מוגבלת של השפעה לטראמפ, שגם הסבלנות שלו די פוקעת, אם כי...
1: כן, כי הוא לא מנהל את העניין, האיראנים מנהלים את העניין, זה בעצם
2: הערכה. בגזרת הורמוז הם לגמרי מנווטים את האירועים לכיוון שבו הם רוצים, כדי שתהיה להם שליטה שם, כדי שמה שנקרא יפסיקו לראות, יעזבו אותם בשקט, והם יעשו את מה שהם יודעים לעשות.
1: ירון שניידר, כן.
2: וזה בעייתי כמובן.
1: ירון שניידר, כתב הדסק לענייני ערבים, פרשן חדשות 12, אני מאוד מודה לך על הסקירה המקיפה שקיבלנו ממך. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה, אודי. בוקר טוב ושקט.
1: שלום, דוקטור חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות. שלום, אדוני.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. גם אתה רואה את הפיצוצים מעל הראש של עקבה, סלש הגבול שלכם? שלנו, שלכם?
3: בהחלט.
1: כן.
3: שלנו, שלכם, מטריד מאוד.
1: אתם, לכם היו אזעקות?
3: לא היו אזעקות, אבל היו פיצוצים חזקים.
1: לא קיבלתם התראה להיכנס לממדים או משהו כזה?
3: לא. אתמול, שהיה עוד סבב, רק קיבלנו התראה שאולי זה יקרה. כשזה קרה זה היה חסית מפתיע. אנחנו כמובן בקשר עם הצבא ומה שצריך, אבל אני חייב להגיד שהאירוע מטריד מאוד. הטווחים הם מאוד קצרים, את הטילים האלה יורים ממרחק של אלפי קילומטר, ואני שמח לקשר ולתקשורת עם הירדנים, שמח מאוד. לא נשכח שהירדנים גם במלחמות או בשאגת הארי או בעם כל אבי, גם ירתו חלק גדול מהטילים שבאו לישראל. אבל פתאום זה... זה אמיתי, זה קורה, ופתאום אנשים בבאר אורה, בקיבוץ אלות, בצהריים שומעים פיצוצים ענקיים. מטריד מאוד.
1: נפלו רסיסים גם בצד אצלכם?
3: סליחה, לא שמעתי.
1: נפלו רסיסים גם אצלכם בצד של חבל אלות?
3: נפלו רסיסים שאני יודע על הגבול. על הגבול. פתוחים על הגבול. כן.
1: תגיד, אומרים שהם יורים על בסיסים אמריקאים. אנחנו כולם, וזה מפורסם בכל מקום, אנחנו לא עושים פה איזה עבירת צנזורה, מתדלקים האמריקאים נמצאים בנמל התעופה רמון, שמאוד קרוב לבאר אורה, אני מניח שזה חלק...
3: וגם בעקבה.
1: ברור, בעקבה אז הם קיבלו טילים.
3: כן.
1: האם אתה יודע שמוציאים מכאן את המתדלקים האמריקאים, יש שמועה כזאת?
3: אני לא יודע. לא הגיע אליי השמועה הזאת, וצריך להיזהר מהשמועות, כי יש פה אינסוף שמועות בעניין הזה. אני רק יודע שזה לתשומת ליבנו, אני חושב שגם אנחנו נכנסנו לאירוע גם בכלל, אבל לתשומת ליבנו העניין הזה, לתשומת ליבנו להמשיך ולחזק את הצבא שלנו בהגנה האווירית, שהיא גם תקפה במקרה כזה, שהטילים נורים לעקבה ולא מכוונים חלילה לחבל אלות או לילה.
1: יפה. לסיום, ארצה לדבר איתך על השיחות שלנו הקודמות, שדיברת שחבל אילות לוקח את העתיד בידיים ובונה מערכות הגנה מתקדמות, אלקטרוניות ועוד ועוד במקום העין גדר. איפה זה מתקדם?
3: מתקדם מאוד. מתחם הביטחון שלנו מתחיל לעבוד בימים האלה. ויש בו גם מצלמות, תקשורת למצלמות, אנשים שישבו שם 24/7 ויעקבו אחרי הדברים. הייתה התקדמות גדולה, צריך להגיד פה תודה קודם כל לאנשים שלנו, לקבט שלנו, לדרור, שמואלי ולאחרים, ויחד עם זה גם למדינת ישראל וגם לתרומות שהשתתפו, והחלום שנולד, אגב, אחרי השבעה באוקטובר, בגלל המצב, ולא נשכח שלחבל אילות יש 100 קילומטר גבול משותף עם ירדן, במצרים, אבל זה רחוק, והצבא שם גם, אז החלום שנולד הבשיל, קרה, ומחזק פה מאוד את הרגשת הביטחון שלנו.
1: מה שאתה
3: שלנו.
1: אומר, הקמתם מערך תצפית, נקרא לו, ככה מודיעיני, עצמאי.
3: עצמאית, אבל יחד עם הצבא.
1: ברור, את מי תשלחו?
3: הצבא גם שותף.
1: אין מה את עדן. זה מי יש להגן, אתה יודע, חוץ מכיתות הכוננות, מה שנקרא. תגיד, היה רעיון של התיישבות נוספת בחבל אילות כדי לחזק את הגבול. אתה מכיר את זה?
3: מכיר את זה היטב. בדרך, אני מקווה, החלטת ממשלה שביקרת חיזוק שדרת הגבול המזרחית. אנחנו החלק הדרומי של שדרת הגבול המזרחית. וההחלטה הזאת,
1: אתה יודע, אשר הרי באירורה יש לזה קשיי קליטה לכל הסיפור, לכל הפרויקט הזה יש קשיי קליטה בתוך חבל אילות. מה תעשה עם יישובים חדשים?
3: כרגע אני לא מדבר על יישובים חדשים, אני חושב שצריך לחזק מאוד את היישובים
1: להרחיב.
3: הקרנים,
1: להרחיב. האם תוציאו הרחבות לקיבוצים, לשטחים חדשים, לאנשים מבחוץ אולי?
3: זה לא תוציאו, זה הכל כבר בתכנון. בכל היישובים רוצים לצמוח ולגדול. מתחיל, הזכרת את ברורה, בשכונה חדשה בברורה, אילות, בכל היישובים פה תהיה צמיחה וגדילה.
1: רגע, באילות אתם תוציאו יישובים ואנשים יוכלו לרכוש שם בתים ולהיכנס לקיבוץ?
3: נכון, נכון, נכון, נכון. זה קורה.
1: מה זה, זה יהיה קיבוצים היברידים?
3: בפעם הבאה אתה נוסע לכביש,
1: כן?
3: רואים כבר את השטח הדרומי שאושר, וכיום עוד יש שם קצת צבא לחיזוק, אבל כן, בגדול. גם באירוע.
1: רגע, זה יישובים היברידים של המתיישבים החדשים והקיבוצניקים, או שהם יתאמרו לתוך הקיבוץ?
3: יש הרבה סוגים, והתשובה מורכבת, אבל בגדול, כן, מי שרוצה לחיות בקיבוץ, ישתלב בקיבוץ. יש פה קיבוצים שיתופיים, יש פה קיבוצים מתחדשים, ומי שרוצה לבנות בית חדש בבארורה, יצאו סדר גודל של 87 מגרשים, ממש בטווח הזמן הקרוב, יחד עם רשות מקרקעי ישראל, עם משרד השיכון, וכמובן עם המועצה, ואנחנו לגמרי על זה.
1: אתה יודע, יש פה אילתים בטח שומרים, אומרים, רגע, אולי נשנה, אתה יודע, יש בארורה, יש אולי באליפז, בקיבוץ אלות, אתה אומר, כל אלה זה בתוכניות?
3: לכולם, לכולם, בקיבוץ אלות, בקיבוץ סמר.
1: לכולם תהיו הרחבות שבהם ימחרו אדמות על ידי...
3: כן, היום לא קוראים לזה הרחבות, אבל בגדול תהיה בנייה בקיבוצים, וישתלבו, כל אחד, בהתאם לאופי הקיבוץ, רוב הקיבוצים פה הם מתחדשים. אבל יש פה גם סמר וקטורה, קטורה סליחה ויוטבת, הקיבוצים ונאות סמדר, קיבוצים שיתופיים, אז זה כמו הקיבוצים של פעם.
1: כן.
3: אבל בסך הכל אנחנו לגמרי לגמרי במגמה של צמיחה, של התחדשות, והדברים קורים.
1: דוקטור חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה,
3: תודה
1: רבה.
3: תודה לך, ושנאחל לכולנו קיץ טוב וימים שקטים.
1: תודה רבה, גם לכם.
3: ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: לפני 3 שנים הוקמה באילת מגמה איראן וביטחון. עכשיו ככה שבדקתי, ראיתי שזה כבר הפך לאיזה מודל ארצי. מי שהקימה את המגמה הזו, דיברנו איתה כמה וכמה פעמים. בעיקר התרגשנו איתה את תחילת המלחמה באיראן, עם כל אבי, ועוד ועוד. עכשיו היא קופצת לסיפור הארצי, הפוליטי הארצי, וצערנו עזבה את מחוזותינו. שלום דבורה בחר.
2: שלום מודי, משלומך,
1: אני בסדר.
2: כיף לדבר.
1: לשעבר, אשת שבק, אשת מוסד, והיום אשת מפלגת ישר עם גדי איזנקוט. אז היחס שלי לעניין הזה הוא כפול. צד אחד מאוד עצוב שדמות כמוך עוזבת את האזור. צד שני, את הולכת לארצי, אז להשפעה הארצית, אז מבינה את הבעיה, נכון? אלעתי את הקטנה שלנו.
2: אתה יודע, אמר לי פעם ראש העיר, שמי ששותה ממי הדזרט קולר, לעולם יהיה בו, יזרום בו דם אלעתי. ואני אמנם זכיתי לחיות במרחב הזה רק 5 שנים, אבל משהו באנשים ובמשימה ובמטרה המשותפת חיבר אותי למחוזות ילדותי בבאר שבע ובחוויה הפריפריאלית, ולכן אולי פיזית אני לא גרה יותר במרחב, אבל הדגל שלי והרוח שלי והנשמה שלי חונה במרחבים האלה. ואני גם כבר הצהרתי בשבועות האחרונים שהרומן שלי ושל האיש שלי והמשפחה הפרטית שלי עם אלת לא נגמר. אנחנו את הפרק הזה לא סיימנו לכתוב, ומה שנקרא נבחל במעשינו.
1: את יודעת, יש לנו תמיד תקווה שיהיה איזה נציג אלעתי בכנסת. את אומנם התגוררת בקיבוץ אלות, אבל עבדתם באלעת, כלומר החיבור הוא... גם אלעת כבר מתחברת לאלות בגודל, אז זה כבר לא כזה פער. אנחנו מחפשים נציג שתודעת יביע את הדברים שלנו שם. אז א', את יודעת איזה מקום תהי, כלומר לא התרצה סתם, אני מניח, לארצי בלי לדעת שאת... הולכת להיות ממוקמת במקום ריאלי, אני מניח.
2: אני לא מתעסקת באיזה מקום אני. יש לי לנגד העיניים מטרה אחת בלעדית, היא לנצח את הבחירות ולהביא קואליציה חזקה, מגובשת, שתדע לקחת את כל הפערים המטורפים והפיין פוינט של אזרחי מדינת ישראל, שהם באמת לאין שיעור ממה שהיו פה מאז 48, ולהביא לפה ריפוי ואיחוד ואיחוד ושוב פעם איחוד ואיחוי ותיקון. אחרי שזה יקרה, נבין ונראה מה הם היתרונות היחסיים שלי ובהם אני אפעל. את דיברת על נציגות, אני רואה את עצמי, בין אם רואים אותי כך או לא, כמי שמביאה את הקול של הצעירים ושל הקצוות של מדינת ישראל, שנגיד לך את האמת, אודי, זה כבר לא כזה קצוות. בסוף אתה מסתכל על מרחבים גדולים מאוד במדינת ישראל, מאלת שהיא באמת פוליס, כן, עיר מדינה, ועד למרחבים שלכאורה שעה וחצי אתה בתל אביב, אבל לצערי מתנהלים ומקבלים יחס שלא דומה למה שהאוכלוסייה שם צריכה, ואני רואה את עצמי נציגה של הדבר הזה, בטח ובטח ובטח עם החיבור האישי שיש לי היום לאלת ולאנשי הערבה הדרומית והתיכונה.
1: מה שאת אומרת, הפריפריה כבר בילט אין אצלך, גם כשאת גדלת בבאר שבע הייתה סוג של פריפריה.
2: ודאי, מה זה באר שבע של שנות ה-90, זה לא האימפריה שהיא היום, וכן, זה בוודאי סיפור שלי ואני גאה בזה מאוד.
1: אז מה תפקידך בעצם במטה? במה את תורמת? כי את יודעת, גדלת במערכת הביטחון, גם שבא, גם מוסד, לא הרבה זוכים להיות בכל הגופים, גם צהל, לא הרבה זוכים להיות בכל הגופים הביטחוניים הללו, וכלוחמת. מה, האם לקחו אותך כאשת ביטחון או לקחו אותך כאשת פריפריה וחברה?
2: אני חושב שהיופי זה בוורסטיליות, ואני אגיד לך יותר מזה, אם יצא לך פעם לשמוע הרצאה שלי, אז הסלוגן של העולם המקצועי שלי זה שחינוך הוא הביטחון האמיתי של מדינת ישראל. זאת אומרת, כשאתה מסתכל עליי, אני רוצה שאתה תבין שהסיפור הוא ביטחון וחינוך, כי הם מזינים אחד את השני, והאירוע הפריורי הוא חינוך בסוף, כן? כי כשבוגר מערכת החינוך הוא אזרח מחויב, מחובר, שמרגיש שייך, שסומך על גופי השלטון ועל מי שאמור להצוות מדיניות במדינה שבה הוא צומח וגדל ובונה קריירה ומקים משפחה, אז בסוף יש לך מדינה שגם יודעת לייצר אזרחים טובים, חזקים, חכמים, חרוצים, שמשפיעים על כל הזרועות שמניעות ומחזיקות מדינה. אז אני, הסיפור שלי הוא חד משמעית חינוך, ביטחון, שזה אירוע...
1: החינוך נקלט אליו, חינוך נקלט אליו, כי ירדתי עם בעלך לאלעד, ואמרת מה אני אעשה.
2: לא, מה זה נקלט, יהודי? נו. החינוך הוא האג'נדה, אני לא חיפשתי מה לעשות, אני יצרתי לעצמי בדיוק את מה שרציתי לממש. אני לקחתי את המקצוע שלי במוסד, והפכתי אותו לחמש יחידות בבית ספר. לא מתוך איזושהי אג'נדה של בוא נלמד, רק מאג'נדה של בוא נרחיב דעת, כי זאת אג'נדה חשובה, אלא מתוך הבנה שככה אנחנו נהפוך את ישראל לחזקה ועוצמתית. אני אגיד לך בכנות, כן? האם חשבתי שאני אגיע לפרויקט לאומי עם פרס ראש אמן, עם מאות תלמידים ועשרות של פורשי מערכת הביטחון שהיום הם מורים? זה היה חלום רטוב, אבל היה לי ברור שאני הולכת למצב בפריפריה הכי הכי קיצונית של ישראל, כלכלית, חברתית, דמוגרפית, את התוכנית הזאת, ולעשות אותה הכי טוב שאני יודעת.
1: אגב, מה יהיה על המגמה? אני מניח ש... אתה יודע, אתה תקמת אותה, זה הבסיס.
2: באלת יש אנשים מדהימים, ואני זכיתי בחמש שנים האחרונות להקים צוות שמורכב מאנשי חינוך ואנשים עם רקע שמתכתב עם הרקע שלי, שמחזיקים את המגמה ויהפכו אותה להיות עוד יותר טובה ועוד יותר מקצועית. ואלת היום בעניין המגמה היא ספינת דגל. כל הארץ מגיעה לאלת, מגיעה למינהל חינוך אלת כדי ללמוד איך עושים דבר כזה. אתה יודע, בסוף אמרתי לך את זה גם בפגישות הקודמות שלנו, אי אפשר להרים פרויקט כזה משמעותי בלי שותפים דרמטיים בתוך המוניציפלי האלתי. מינהל חינוך אלת, דרורי גניאל, היום הגברת מירי קופיטו, זה שותפים שבלעדיהם הדבר הזה לא היה עובד. והם שותפים דרמטיים, והם all in בדבר הזה. היום ראש מינהל חינוך מבינה כמה זה ערכי, גם ברמה הארצית וגם ברמה האישית לילדי העיר אלת, וכולם באים ללמוד ממנה.
1: אלה משנים, דיברו על שילוב ילדי הפריפריה ביחידות האליט של המודיעין של צה"ל, ורק כאילו קיצרת את הדרך משמעותית בלי רכבת. את יכולה להגיד שבוגרי המגמה כבר מסתכלים עליהם אחרת בקבלה ליחידות המודיעין האליט של צה"ל?
2: אני לא יכול להגיד, הנתונים מדברים. אני אומרת, לא צריך לשאול לדבור, הלכו לנתונים. אם רק השנה יש לנו 27 בוגרי י"ב, 13 מהם באמן, יש שם 4 ילדים שהולכים לטופ-טופ של חטיבת המחקר, למי שמתווה את האסטרטגיה המודיעינית של אמן. יש לנו שם 2 שהולכים לעולמות השפה ב-8200, יש לנו שם ילדים שהולכים לעולמות הטכנולוגיה, יש לנו שם 2, בן ובת, שהולכים למסלול יוקרתי מדהים, שקוראים לו מסלול תבור. זה ילדים שהולכים להיות קציני מודיעין בגולני, בגבעתי, בצנחנים, עם מסלול יוקרתי שמוביל לתואר, לקצונה.
1: על זה חלמת שהקמת את זה? על זה חלמת או שזה...
2: על זה חלמתי. זה האירוע. ילדים שהם טופ של הטופ, אבל אין להם הזדמנויות. תקשיב, תלמידים שלי באלת צריכים מורה פרטי במתמטיקה 5 יחידות, צריכים לקחת בזום מישהו מהמרכז. איזה נקודת פתיחה יש להם? איזה הזדמנויות? תחשוב כמה הזדמנויות אין להם, שזה נקודת הפתיחה שלהם. הם צריכים מורה לפיזיקה 5, הם לא יודעים למצוא במרחב, כי אין. אז תשליך על איך נראה תלמיד כזה כשבא באמצע כיתה י' אחרי צם ראשון, כשאמן אומר, אלה המאפיינים של מה שאני מחפש. איזה נקודת פתיחה של הילדים כאלה?
1: איזה כרטיס כניסה סידרת לילדים האלה ולעיר עצמה שאת מטפח?
2: הם סידרו לעצמם.
1: ברור, צריך התמדה ויכולת וכושר ומנטליות.
2: אני רק דחפתי ועזרתי להגיע לדלת. הם פתחו את הדלת, הילדים האלתיים, כמו הילדים בערבה, כמו הילדים בכל מקום בארץ. הם מדהימים. רק צריך להראות להם את הדרך.
1: לסיום, איך הגיע אליך גדי איזנקוט?
2: אני זכיתי להכיר את גדי במהלך שירותי הביטחוני, ואני אספר רגע את הסיפור שבסוף אני מזקקת אותו בהקשר האלתי. כשאני החלטתי לבוא לחיות באלת ולהביא את הרעיון הזה של לתרגם את הקריירה שלי לחמש יחידות בבית ספר, נפגשתי עם גדי ואמרתי לו, תשמע גדי, זה מה אני הולכת לעשות. כל החברים שלי במוסד אומרים לי, מה, אחרי כל מה שעשיתי, מורה? אבל כן, אני הולכת להיות מורה, ואני רוצה לעשות משהו שהוא גדול מסך חלקיי. זה יהיה אירוע שיפתח דלתות, שישנה מציאות, ישנה תפיסת המסוגלות והחוסר.
1: ומה היה התפקיד שלו שנפגש כדי להיפגש איתו, לשמוע דעתו?
2: גדי היה רמטכ"ל פורש ואזרח מן המניין. הוא לא היה בפוליטיקה, הוא בכלל לא היה בכיוונים האלה. וזה היה באמת לשמוע דעתו, וכמי שגדל באלת ומזוהה איתה, ילד אלתי שגם בכל מקום מייצג בעיניי את אלת בגאווה, ואמרתי, אני רוצה את ברכת הדרך ואת החיבורים, איך אתה רואה את זה? ואני חייבת להגיד לך שמתוך השיחה הזאת נוצר קשר אישי משמעותי. אתה יודע, גדי בשנה הראשונה שגרנו בערבה, שרק הגענו, הוא היה מתקשר אליי כל חודשיים. ככה הייתה השיחה, כל חודשיים אותה שיחה. דבורה, מה קורה? לא התייאשתם, נכון? דבורה, אתם לא מבטרים. דבורה, אני יודע שזה קשה בהתחלה. את נושמת עמוק, את ממשיכה, יש לך מטרה. שמע, זה היה מדהים. מדהים. איך הוא הרגיש שזה ממש כאילו אחריותו לוודא שרוחנו לא נופלת או נשברת, כי בהתחלה קשה, כי עד שמכירים אותך ועד שמבינים איך הדבר הזה עובד, ולוודא שמאור לא מתייאש מהאתגרים בשדה הבריאותי, והוא ממשיך בכל הכוח. ובאמת... נוצר קשר מקצועי.
1: זאת אומרת שהוא רץ שהחליט לרוץ לפוליטיקה הארצית ולבד, היה לך ברור שאת מצטרפת אליו?
2: אני בן אדם של עשייה, אודי. אני שמה מטרה, הולכת למטרה, צריך לשבור קיר, נשבור קיר, צריך לבוא מהערובה, נבוא מהערובה, נבנה מנהרה, מה שצריך.
1: דבורה בחר, כן.
2: שגדי מציע הצעה כזאת עם כל... מה שגדי מביא איתו, והיושרה והגינות והמטרה, ובאמת באמת הפערים האדירים שאנחנו ניצבים בפניהם, ולצערי רק הולכים ומעמיקים אותם ביד מכוונת, הממשלה הזאת, וטוב שהכנסת התפזרה ואולי יצומצמו הנזקים עד שיגיעו הבחירות. אי אפשר להגיד לא לגדי, אי אפשר להגיד לא לרוח, אי אפשר להגיד לא לרצון האמיתי והכנה של מי שרוצה לתקן את החיים ולהביא תקווה לנו ולילדים שלנו. אז אני חייבת להגיד לדבר הזה כן.
1: דבורה בחר, לשעבר, אשת השבק ואשת המוסד, אצלנו בעיקר מקימת מגמה עירונית, איראן וביטחון. מאחל לך הצלחה, ואני בטוח שתייצגי אותנו נאמנה. תודה רבה.
2: תודה, אודי. תודה. דף חמה. ביי ביי.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר אתמול את עונשי המאסר על שלושת הנאשמים ברצח אושר גזי, זכרו לברכה, נדקר למוות בתוך מונית כאן בצומת בקיבוץ אלות. שלום לעורכת הדין חופית קנטרוביץ', פרקליטות מחוז דרום, היא שניהלה את התיק. שלום גברתי.
3: שלום וברכה.
1: שניים עם 27 שנות מאסר ואחד עם 25 שנות מאסר. זה לא מה שבדרך כלל אומרים רחמים על הרוצחים במערכת המשפט או בפרקליטות.
3: אכן כן, מדובר בעונש חמור שבית המשפט המחוזי בבאר שבע מטיל על שלושת הנאשמים. שניים מתוכם נידונים ל-27 שנות מאסר בפועל, ונאשם אחד נידון ל-25 שנות מאסר בפועל. מדובר באירוע של רצח בכוונה עם עבירות נוספות. אירוע חמור, חמור מאוד, שקורה בעיר אילת.
1: אתם צריכים להבין למה הרצח הזה, על מה?
3: הפרטי, המסיבות עצמן לא ידועות לנו
1: עד היום.
3: מדויק. לא יודעות לנו, אגב מבחינתנו רצח הוא רצח, רצח הוא רצח ורצח הוא קשה וחמור, תהנה הנסיבות אשר תהנה. אנחנו פחות נכנסים באירוע הזה, פחות נכנסנו לנסיבות...
1: לא, אבל ברצח כדי להוכיח צריך איזו כוונה תחילה, לא? או שאני טועה?
3: היה סכסוך בין הנאשמים לבין המנוח, זכרונו לברכה, טיב הסכסוך ותוכנו פחות ידועים לנו. סביר להניח שהדברים בוצעו על רקע הסכסוך שהתגלה ביניהם, אבל בסוף ההחלטה של הנאשמים לפגוע במנוח, וגם התכנון וגם העשייה שלהם, שבמסגרתם גם רודפים אחרי המנוח במשך 10 דקות בתוך העיר אילת, ודוקרים אותו למוות, מבחינתנו זה עבירות שהן חמורות.
1: הם דוקרים אותו למוות בתוך המונית או מוציאים אותו החוצה?
3: הם רודפים אחריו במשך 10 דקות. באיזשהו שלב הם חוסמים את נהג המונית, את נהג המונית כשהמנוח היה בתוך המונית. שניים מתוך הנאשמים פותחים את הדלת האחורית בה ישב המנוח ודוקרים אותו למוות, ונאשם אחד מוציא את נהג המונית מהרכב ואומר לו לא ראית דבר, לוקח ממנו את הפלאפון ודואג שהוא לא יתערב בזמן ששני אחרים דוקרים את המנוח למוות.
1: אז אחד שאמר שהנהג המונית לא התערב ושניים דקרו אותו למוות, זה ששמר על המונית הוא קיבל את ה-25 שנים?
3: זה ששמר על המונית קיבל 27 שנות מאסר בפועל, והעונש שלו בסופו של יום...
1: אז זהו, למה אין בין מי שדקר לבין מי ששמר?
3: בסופו של יום, מבחינתנו היה פה צוותא חדא. שלושת הנאשמים ביחד ובאופן מתוכנן נטלו את חייו של המנוח. מבחינתנו, גם הנאשם שלא דקר בפועל את המנוח, הוא היה שותף פעיל בביצוע ובהכנה של הרצח. ולכן אנחנו חשבנו שהמעשים בוצעו בצוותא חדא, ודינו של הנאשם, שאומנם לא דקר בפועל, אבל היה חלק מאותה פעילות עבריינית, זהה לנאשם האחר ולנאשמים האחרים שדקרו בפועל את המנוח.
1: האם כל הרצח עצמו צולם במצלמות האבטחה של המונית, מצלמות הדרך?
3: כן. האירוע הזה...
1: זה מה שהקל אליכם להגיש את כתב האישום?
3: זה מה שהקל לנו לגבש את עובדות כתב האישום, כן. בין היתר.
1: מה, הם לא שמו לב למצלמה?
3: אני לא יודעת, אבל אני יכולה לומר שהראות בתיק היו ראיות טובות, וגם התוצאה היא בהתאם. בסופו של דבר, שלושתם הורשעו ברצח בכוונה, עם עבירות נוספות, והעונש שהוטל עליהם הוא עונש חמור וממושך, ובצדק בית המשפט אימץ את העמדה שלנו, את עמדת הפרקליטות, וקבע ששלושתם ביחד ראויים לענישה כמעט שווה, לענישה שווה מ-25 שנה ועד 27 שנה.
1: וכמה הם? שהם מבצעים את הרצח. צעירים, לא?
3: נכון, צעירים. בני 20, אחד הנאשמים הוא כבן 30, קצת יותר.

0: ליטול את חייו היא באמת קשה ובלתי נסבלת, בלתי מתקבלת על הדעת. מה גורם לנאשמים לבצע אותם? המעשים שפה זה מעשים שבוצעו בכוונה. היה פה תכנון, היה פה הכנות, הנאשמים רוטפים אחרי המנוח במשך זמן לא מבוטל. זה לא בוצע בחלל ריק. זה לא...
1: זאת אומרת, זה לא התפתח, זה היה מתוכנן.
0: כן, ואני מודה לבית המשפט שגזר את עונשם בהתאם ולא הקל באף אחד מהם, והוא גם לא הקל בזה שלא דקר את המנוח בפועל ודן אותו באופן שווה לאחרים שדקרו את המנוח.
1: עורכת הדין חופית קנטרוביץ', פרקליטות מחוז דרום, אני מאוד מודה לך על הדברים, תודה רבה.
0: תודה.

0: עד כאן אתם העניין ליום. תודה לדריה חודיוקובה, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט, כאשר הטמפרטורות הגיעו עד 41 מעלות וירדו בלילה ל-29 מעלות. הרוח תגיע מצפון עם משאבים חזקים של עד 46 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-10%. עד כאן התחזית. המשך יום טוב.
1: בחסות,
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.